Tähän osaan Kari Joon päättyi Georges Bizetin Arlésitar-sarja numero 1 orkesterille näytelmämusiikista Alphonse Daudetin näytelmään L'Arlésienne Arlésitar. Melbournen sinfoniaorkesterin johdossa oli edellä John Lansbury.

Kuulimme Toivo Kuulan yksinlaulun epilogi. Orkesteri säästyksellisen version oli sovittanut Jorma Panula. Teksti oli V.A. Koskenniemen. Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi. Jorma Panula johti Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Pianisti Christopher Hinterhuber ja Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Uwe Grodd, soittavat nyt kaksi Ferdinand Riesin pianokonserttoa. Aluksi Ferdinand Riesin konsertto pianolla ja orkesterille As-Duuri, opus 151, sen lisänimi on Grüß an den Rhein, tervehdys Reinille, ja sen jälkeen Ferdinand Riesin konsertto pianolla ja orkesterille C-Duuri, opus 123. Pianosolisti Christopher Hinterhuber, Uwe Grodd johtaa Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria.

pianisti Christopher Hinterhuber ja Uwe Grodin johtama Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri soittivat Ferdinand Riesin pianokonserton As-duuri, Grüß an den Rhein, tervehdys Reinille, ja sen jälkeen Riesin pianokonserton C-duuri, opus 123. Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri esittää nyt Jean Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian.

Sinfonian numero 1, sävelajiltaan e-molli, opus 39. Osat ovat Andante, Manon troppo, Allegro, Energico, Andante, Manon troppo, Lento, Scherzo, Tempossa Allegro ja lopuksi finaali, Quasi una fantasia, Andante, Allegro molto.

Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri esitti Jean Sibeliuksen sinfonian numero 1 E-molli opus 39.

Nyt soi Franz Schmidtin kvintetto G-duuri kahdelle viululle, alttoviululle, sellolle ja pianolle vasemmalle kädelle. Muusikot ovat Joseph Silverstein ja Joel Smirnoff viulu, Michael Tree alttoviulu, Jojo Ma sello ja Leon Fleischer piano.

Tämä sävellys oli Franz Schmidtin kvintetto G-duuri kahdelle viululle, alttoviululle, selolle ja pianolle vasemmalle kädelle. Soittajat olivat Joseph Silverstein ja Joel Smirnoff viulu, Michael Tree alttoviulu, Jojo Ma sello ja Leon Fleischer piano. AGOn johtama Minnesotan orkesteri soittaa Ermanno Wolf-Ferrarin oopperasta Madonnan jalokivet intermezzon.

Kuulimme Intermezzon Ermanno Wolf-Ferrarin säveltämästä operasta Madonnan jalokivet. Minnesotan orkesteri soitti kapellimestarinaan Eiji Ouwe.

Seuraavaksi kuulemme Ludwig van Beethovenin pianotrion D-duuri opus 70 numero 1 Geistertrion eli Aave-trion. Sen osat ovat Allegro vivace con brio, largo assai espressivo ja presto. Beethovenin trion soittavat Joseph Kalixtein piano, Jaime Laredo viulu ja Sharon Robinson cello.

Tähän presto-osaan päättyi Geister-trio, eli Aave-trio, säveltäjä Ludwig van Beethoven. Soittajat olivat Joseph Kalixtein piano, Jaime Laredo viulu ja Sharon Robinson cello. Lowell Greer soittaa luonnontorvea Niklas McGeeganin johtaman Philharmonia barokkiorkesterin solistina. Kuulemme kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin käyrätorvikonserttoa. Konsertot käyrätorvelle ja orkesterille numeron 3 ja numeron 4. Molempien sävellaji on S-duuri.

Lowell Greer, Luonnontorvi ja Niklas McGeganin johtama Philharmonia barokkiorkesteri soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin käyrätorvikonsertot numeron 3 ja numeron 4. Molempien sävellaji oli S-duuri.

Hyvää huomenta Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. Kello on 6.30, on tiistai 4. päivä elokuuta. Tänään on Veeran nimipäivä. Onnea Veeroille ja kaikille muillekin merkkipäivää juhlistaville. Ortodoksisen kalenterin puolella nimipäiväsankareita ovat Konsta, Konstantin, Kosti ja kumppanit. Aurinko on noussut Utsjoella 3:05. Oulussa 4:25 ja Helsingissä 5:07. Se laskee Helsingissä kello 21:44, Oulussa 22:20 ja Utsjoella 23:25. Tämän aamun hartaat sävelet aloitetaan Sionin laululla 202. Uskon tietänyt kuljen.

Sionin laulun Uskon tietänyt kuljen lauloi baritoni Joose Vähäsöyrinki, urkuja soitti Vesa Kajava. Tuo laulu on Arto Heikkilän säveltämä ja uudistetut sanat ovat Inkeri Karvosen. Sitten Sionin kannel 251, Janoan lähteesi vettä. Säveli ja sanat Päivi Pohjolan.

Päivi Pohjolan johtama nuorisokuoro Elävät kivet esitti Sionin kanteleen Janoan lähteesi vettä. Sionin kanteleesta vielä 157, oi Jeesus Kristus Herramme. Sävelmä on Toisinto Karjalasta, alkuperäinen sanoitus Fredrik Gabriel Hedbergin ja uudistettu teksti Johanna Ailion.

Siinä baritoni Hannu Niemelä lauloi säkeistöjä Sionin kanteleesta Oi Jeesus Kristus Herramme. Soittajat olivat Tuomo Hirvi ja Juha-Pekka Niemelä viulu, Hannu-Pekka Heikkilä sello sekä Mervi Ylivainio kantele. Jatketaan virrellä 973. Tuo siunaus nyt koteihin. Alkuperäinen sävelmä on Thomas Tallisin, sanojen käännös on Kaija Pispan.

Virren 973 tuo siunaus nyt koteihin lauloi Timo Pihkasen johtama Tapiolan kamarikuoro. Helsingin vanhan kirkon urkuja soitti Pekka Suikkanen. Ja vielä vanha Sionin laulu 157. Täält halajaa mun sieluni. Se on toisinto ruotsalaisen kansansävelmän pohjalta ja sanat ovat Mikko Saarenpään.

Sionin laulun Täält halajaa mun sieluni lauloi Jämsän kristillisen kansanopiston kuoro, sitä johti Merja Lohilahti. Ja soitinyhtyeen muodostivat Sirpa Bäri oboe, Sirke Mäki ja Liisa Keränen viulu, Sara Jäntti alttoviulu, Terhi Aho sello sekä Risto Passo ja kontrabasso.

0: Nyt alkaa aamuhartaus. Sen pitää muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta. Laakso kertoo musiikin täyteisestä työstään ja musiikin voimasta ihmisten kohtaamisessa. Hartaudessa lauletaan virsi 548. Tule kanssani, Herra Jeesus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Jeremian kirjasta luvusta 6. Näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Muusikkopastorin ja musiikkievankelistan työ on varsin monipuolista. Kirkon työntekijänä on hyvin luonnollinen asia, että työ pitää sisällään tehtäviä eri-ikäisten ihmisten parissa. Jokaista tilaisuutta varten tulee virittäytyä tilanteen vaatimalla tavalla. On hyvä pyrkiä kohtaamaan paikalla oleva seurakunta aina siitä näkökulmasta käsin, keitä tilaisuudessa sattuu olemaankaan paikalla. Yhden päivän aikana saatan käydä kitarani kanssa ensiksi päiväkerhossa laulattamassa alle kouluikäisiä, saatan viettää musiikkihetken työntekijäkokouksessa ja illan tullen suunnistan vielä nuorten iltamessuun bändiä ohjaamaan. Yksi merkittävä tilaisuus päivässä saattaa olla myös laulu- ja hartaushetki ikäihmisten palvelutalossa. Viivähdänpä tämän päivän hartaudessa ikäihmisten parissa. Seurakuntapapin työn lisäksi toimin Kansanraamattuseuran avustavana työntekijänä musiikkievankelistana. Itse ymmärrän musiikkievankelistan työn sellaiseksi, missä musiikin keinoja hyödyntäen saan kutsua ihmisiä Jeesuksen rakkauden ääreen. Viime vuosina olen käynyt lukuisia kertoja palvelutaloissa. Minulla on ollut ilo saada vierailla näissä taloissa pitkän linjan laulaja Beeritin kanssa. Tyypillisesti lauluhetki on järjestetty iltapäivään, jolloin lauluhetki päättyy iltapäiväkahviin. Ja pappi saa taas kahvia juodakseen, Noin tunnin verran olemme saaneet laulaa ja laulattaa ikäihmisille jo koulusta ja heidän elämänsä varrelta tuttuja hengellisiä lauluja. Hengellisten laulujen lisäksi olemme tavanneet ottaa ohjelmistoomme myös tuttuja kansanlauluja ja ihmissuhdelauluja. Laulut Kanteleeni, Suojelusenkeli, Oi muistatko vielä sen virren ja Tule kaikeksi mulle saavat seurakseen sydäntä ja sielua puhuttelevat lähimmäislaulut Äidin sydän ja Ystävän laulu. Ohjelmistomme on puhutteleva niin tekstien näkökulmasta kuin myös musiikillisesti. Lauluhetket ovat kohtaamisen hetkiä. Osa asukkaista istuu omalla tuolillaan ja laulaa innokkaasti mukana. Monesti kaikki laulut ulkoa osaava laulaja paljastuukin entiseksi kirkkokuorolaiseksi tai koulun opettajaksi, joka on elämänsä aikana saanut laulaa paljon. Osa asukkaista on istahtanut keinutuoliin ja kuuntelee lauluja joskus hymyillen ja joskus vakavoituneellakin ilmeellä. Osa asukkaista tuodaan yhteistilaan omalla sängyllään ja he osallistuvat tilaisuuteen silmät kiinni. Joskus lauluhetken myötä sängyssä torkkunut ihminen saattaa herätä kauniiden laulujen ääneen ja alkaa laulaa mukana. Käymme myös paljon muistisairaiden osastoilla. Laulut ovat siitä mielenkiintoisia, että vaikka ihmisen sairaus olisi pitkälläkin, saattaa hän näissä hetkissä alkaa laulaa mukana. On ollut koskettavaa nähdä, miten muistisairaan vieressä ollut saattajakin herkistyy oman rakkaansa kanssa mahdollistuneesta yhteisestä lauluhetkestä. Musiikilla on ihmeellinen voima. Palvelutalohetkissä meille on annettu talon työntekijöiden toimesta ohje, ettei toisten kotiin saa mennä kadotuksella pelottelemaan. Itselleni tämänlainen pelottelu ei ole luontevaa. Näin on kuitenkin ehkä joskus joku toiminut, koska tällainen ohjeistus on ollut tarpeen antaa, kun kyseessä on hengellinen tilanne. Pelottelun sijasta itse kuitenkin ajattelen niin, että koska tilaisuuksia me mainostetaan hengellisenä, otan tehtävän vastaan ja laulujen väleissä kerron ilosanomaa Jumalasta, joka kutsuu ihmisiä luokseen. Puhumme Jeesuksesta parhaimpana ystävänä ja taivaasta kotina, johon ihminen saa olla matkalla. En tahdo myöskään väistellä aitoja elämäntuntoja, surua, kaipausta ja yksinäisyyttä. Uskon niin, että turvallisesti yhdessä teemoja käsitellen voi vaikeisiinkin asioihin saada rauhaa ja ymmärrystä. Luottamusta siihen, ettei tuntojensa kanssa tarvitse olla yksin. Monesti näistä tunteista pääsee kuulemaan lisää myös kahvipöydässä. Musiikkityö ikäihmisten parissa on palkitsevaa. Nuorena ihmisenä saan kuulla keskusteluissa monenlaista viisautta. Ja tahdon todella olla avoimella mielellä, kun elämää kokenut ihminen avaa suunsa ja sydämensä. Näistä hetkistä saa olla kiitollinen Jumalalle. Toivottavasti tuossa iässä saan itsekin kuulla hengellisiä lauluja ja sitä, että minulle kerrotaan taivaasta ja Jumalan hyvyydestä. Se olisi hienoa. Rukoilemme. Kiitos Jumala kaikista ihmisistä, jotka ovat saaneet elää arvokkaaseen ikään. Kiitos siitä kaikesta elämän viisaudesta, mitä pitkä elämä tuo mukanaan. Rukoilemme siunausta kaikkiin palvelutaloihin, missä asuu tälläkin hetkellä paljon ihmisiä. Siunaa kaikkia työntekijöitä ja kaikkia vierailijoita, jotka käyttävät omia lahjojaan ihmisten kohtaamiseen. Anna meille luottamus siihen, että sinä olet meidän paras ystävämme ja sinä kutsut meitä kerran ikuiseen kotiisi taivaaseen. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

0: Aamuhartauden piti muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta. Ja hartausmusiikkina oli Armas Maasalon säveltämä virsi 548, Tule kanssani Herra Jeesus. Sanat ovat Hilja Haahden. Ja tuon virren lauloi Suomen kantorikuoro Chorus Cantorum Finlandiae, sitä johti Kari Turunen. Tänään iltahartaudessa puhetta vesikasveista ja nauravasta tädistä, kun pastori Liia Kaitanen Adventtikirkosta Lohjalta puhuu lapsuudestaan Ukrainassa ja muistelee luisumistaan alas kalliolta keskelle kovasti pelkäämiänsä vesikasveja. Aristoteleen kantapään aihe tänään on, jollei suoraan kirkollinen, niin ainakin kesähäihin viittaava. Häihin liittyvässä sanoissa ja tavoissa on jotain uutta, jotain vanhaa, jotain omaa ja paljon lainattua. Niistä lisää tänään kello 12.35.
1: Yle Radio 1.
0: Hyvää huomenta vain. Tänään on tiistai, 4. päivä elokuuta. Minä olen Jalmari Laine. Onnittelen kaikkia merkkipäiväsankareita. Tänään on Veeran nimipäivä. Ortodoksisen kalenterin puolella Konstan, Konstantinin, Kostin ja kumppaneiden nimipäivä. Aurinko on noussut Utsjoella kello 3.05, Oulussa 4.25 ja Helsingissä 5.07. Aurinko laskee Helsingissä 21.44, Oulussa 22.20 ja Utsjoella 23.25. Nyt 7 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukraina on iskenyt jälleen suuriin varastorakennuksiin Moskovan ja Pietarin seuduilla. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan droonit ovat osuneet suureen varastoon Pietarin seudulla, mutta hän ei täsmentänyt kohdetta. Kyiv Independentin mukaan droonit ovat osuneet Wildberriesin varastoihin niin Pietarin kuin Moskovan alueella. Lisäksi Ukraina olisi iskenyt öljynjalostamoon Samaran alueella. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa aamu 6 lähtien ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella varotoimena. Hallitus valmistautuu viimeiseen budjettiriiheensä ja budjetin valmistelu alkaa tänään valtiovarainministeriön sisäisillä neuvotteluilla. Ministeriön neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri Riikka Purra. Purra sanoi eilen Ylen haastattelussa, että ensi vuoden talousarvioesitykseen ei ole tulossa suuria yllätyksiä. Uusia sopeutuksia Orpon hallitus ei enää tee, vaan budjettiin viedään jo aiemmin päätettyjä säästöjä. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen syyskuun alussa. Lähestyvät eduskuntavaalit todennäköisesti näkyvät jo budjettivalmistelussa, sanoi Helsingin yliopiston julkistalouden professori Rope Uusitalo.
1: No, valtiovarainministeri ilmeisesti tuossa kerkesi eilen ilmoittaa, että ei tule suuria säästöjä. Vaalit on vuoden päästä ja olisi ehkä turha rohkea odottaa, että tässä vaiheessa hallitus tekisi isoja ja merkittäviä säästöpäätöksiä. Ne isot merkittävät säästöpäätökset on vielä edessä, ettei ne mihinkään ole karkaamassa, mutta nyt just ne vaaleja, niin niitä tuskin tulee tapahtumaan.
0: EU:n sisäministerit pitävät tänään ylimääräisen kokouksen Ceutan siirtolaistilanteen ja rajaturvallisuuden vuoksi. Kriisikokousta vaati 22 EU-maata mukaan lukien Suomi. Kymmeniä tuhansia ihmisiä rynnisti viime viikolla Marokosta Espanjan Ceutaan, mikä herätti huolta rajaturvallisuudesta. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen. Sisäministeri Mari Rantasen tukema esitys Espanjan mahdollisesta sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on hallituskumppani kokoomuksen mielestä ennenaikainen. Näin kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.
2: Se, että lähdettäisiin sellaisiin toimiin, mitä Rantanen tässä on esittänyt, on viimesijaisena keinona ja tietenkin mahdollista, jos olosuhteet sellaista edellyttäisi. Mutta tällä hetkellä on tietenkin hyvä, että ihmiset ovat palanneet Marokkoon. Meillä ei ole sellaista tilannetta päällä, että meidän täytyisi ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin juuri nytten.
3: Eli tämä kuitenkin on hallituksen linja viimesijaisena keinona?
2: Meillä on Schengen-säännöt ja meillä on erilaiset kansainväliset säännöt, jotka mahdollistavat sen, että jos tilanne niin sanotusti äityy niin vakavaksi, niin voidaan toimia sillä tavalla, mutta ei tässä tilanteessa nyt sellaista tarvetta ole, koska niin kuin olemme nähneet, niin ihmiset ovat palanneet Marokon puolelle ja tilanne on rauhoittunut.
0: Oppositiopuolue SDPn kansanedustaja Nasima Razmyar pitää hallituspuolueiden puheita haitallisina Suomen maineelle.
4: Kuten nyt olemme huomanneet, niin Espanja on ottanut tilanteen haltuun ja tilanteessa, jossa kun ja jos on hybridivaikuttamista ollut, niin kyllä luulisi, että Suomen kaltaisen maan, jolla on pitkä ulkoraja Venäjä,

0: ja kun he pyytävät neuvotteluja, mutta samalla kiistävät neuvottelujen käymisen. Presidentti Trump sanoi, että neuvottelut ovat Iranin viimeinen tilaisuus saada aikaan kunnollinen sopimus tai Yhdysvallat iskee rajusti Iraniin.
1: I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned.
0: Hän kuitenkin lisäsi, ettei ole asettanut neuvotteluille aikarajaa. Uutiskanava CBS:n haastattelemat nimettömänä pysyttelevät amerikkalaiset virkamiehet sanovat, ettei Yhdysvaltain ja Iranin välille ole sovittu uusia neuvotteluja. Kerrotaan vielä, että Vaasassa yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti kerrostaloasunnossa tapahtuneessa räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Räjähdys tapahtui pienkerrostalon ylimmässä asunnossa Ristinummen kaupungin osassa viime yönä. Pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin sammumaan nopeasti. Asukkaat evakuoitiin kahdesta rappukäytävästä, mutta suurin osa heistä sai palata koteihinsa. Säännösten mukaan Lapissa tulee tänään yleisesti sade- tai ukkoskuuroja. Muualla maassa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivällä voi tulla kuitenkin joitakin sadekuuroja etelässä. Päivälämpötila on 17-22 astetta, Lapissa 11-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
2: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
3: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Kello on kohta 6:06 ja tätä tiistai-aamua jatketaan Radio 1 taajuudella aamusoitolla. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan, täällä Jalmari Laine.

On aika herätä musiikin tahtiin ja musiikillisesti herää myös Saksan kansan allegoriahahmo Deutsche Michel, yömyssyä kantava Saksan ruumiillistuma romanttisesta unestaan. Wagnerilla aloitetaan, kitarasovituksena tosin, suuntana Eisenach ja sen ylläkohoava Wartburgin linna. Sinne keskiajan bardit kokoontuvat musiikilliseen mittelöön.

Näin he ovat saapuneet Wartburgin linnaan. Kitaristi Timo Korhonen soitti vieraiden saapumisen Freudig begrüßen wir die edle Halle Richard Wagnerin Tannhäuserin toisesta näytöksestä. Espanjalainen kitaravirtuosi ja säveltäjä Francisco Tárrega sovitti enemmänkin suuria orkesterinumeroita soolokitaralle. Ja tuossa kuultiin, miten valtava orkesterisointi kutistui yhden soittimen varaan, säilyttäen kuitenkin juhlavuutensa. Lopputulos oli oikein toimiva. Suurennetaan kokoonpanoa hieman soolosoittimeen ja kamariorkesteriin. Kuunnellaan Lontoon Bachin eli Johann Sebastian Bachin pojan Johann Christian Bachin musiikkia. Johann Christianin tapaamisella oli nuoreen Mozartiin kauaskantoiset vaikutukset. Nuori Wolfgang Amadeus tapasi Johann Christianin Lontoossa Mozartin perheen suuren Euroopan kiertueen yhteydessä. Unohtumaton kokemus nuorelle ihmelapselle ja Bachin vaikutus kuuluu myöhemmin myös Mozartin omissa pianokonsertoissa. Tässä kuitenkin Johann Christianin omaa tuotantoa, hidasosa Andante pianokonsertosta Es-duuri.

Johann Christian Bachin pianokonsertosta S-duuri, toisen osan Andante esittivät pianisti Anastasia Injushina ja Ralph Gottunin johtama Hamburger Camerata. Kello on 19 minuuttia yli 7 ja nyt kuunnellaan Schubertia. Der Einsame, yksinäinen, on lied, joka on sävelletty Karl Lappen runoon. Yksinäisyyden kuvaus, joka ei ole mitenkään synkkä, vaan tässä yksinäisyys on pikemminkin rauhallista vetäytymistä.

Tenori Fritz Wunderlichista oli moneksi myös Schubertin liidien tulkitsijaksi. Tässä hän lauloi yksinäisen Der Einsame ja pianistina oli Hubert Giessen. Jatketaan sitten Nicolas Charles Boxaan Air Irlandeella, joka on saanut innoituksensa Vihreän saaren kansansävelmistä.

Robert Nicolas Charles Boxan harppukonsertosta Air Irlandeen soittivat harpisti Lili Laskin ja Jean-François Payard kamariorkesteri. Sijaissynnyttäjät ja sotarintaman tapahtumat. Molemmat asioita, jotka assosioituvat Ukrainaan, ja niin niitä on myös käsitelty kesän mittaan lähettämässämme Ukrainaan sijoittuvassa audiodraamassa, kuunnelmassa nimeltä Laskettua aikaa. Se alkaa helmikuusta 4 vuoden takaa, Ukrainan sodan syttyessä kunnianhimoinen ulkomaan toimittaja Noora pakenee oman elämänsä vaikeuksia ja hankkiutuu sota-alueelle reporteriksi. Hänen työnsä keskeytyy kuitenkin, kun ensirakkaus Perttu pyytää apua löytääkseen kadonneen sijaissynnyttäjänsä Olhan, joka on joutunut sodan jalkoihin. Noora suostuu pyyntöön vastahakoisesti, mutta lopulta Olhan ja Pertun syntymättömän lapsen pelastaminen muuttuu työtä tärkeämmäksi ja hengen vaaralliseksi. Vaarallisia tilanteita ja käänteitä on riittänyt Lasketun ajan 10 jaksossa, ja noista jaksoista todella viimeisin tulee tänä iltana Radio Yhdessä vastaan ilta 7 uutisten jälkeen.

Siinä pianisti Pascal Roger leikitteli Erik Satien alkuperäisen leikki-idean äärellä. Tämä oli Erik Satien hyvin ragtime-tyylinen sävellys Le Picadilly. Satiehan kuoli vuonna 1925 ja tuo ragtime, sen tunnetuin yksittäinen sävelmä kenties tyylilajissa, on Scott Joplinin säveltämä The Entertainer. Ja sehän soi 70-luvulla elokuvassa The Sting, puhallus. Ja tuo elokuva aiheuttaa sellaisen aikaperspektiiviharhan, että ragtime olisi ollut nimenomaan iloisen 20-luvun ja kieltolain aikaista musiikkia, kun tosiasiassa ragtimein vilkkaimmat kapakkapianistit olivat jo koskettimien näpyttelyn lakanneet kieltolaihin tultaessa. Ja ragtime toden totta oli 1900-luvun pikemmin ensi vuosikymmenen ilmiö.

Siinä esimerkki siitä, kuinka suomalaiset tietyn aikakauden säveltäjät olivat ihastuneet käyttämään englannin torvea merkittävissä soolotehtävissä onnistunein seurauksin. Tämä oli Uno Klamin intermezzo englannin torvelle ja orkesterille. Solistina Timo Karjalainen ja Kymi Sinfoniettan johdossa Juha Nikkola. Kello on 7.37 ja Radio 1 aamusoitossa raikaa sanaton laulu. Gustav Holst muistetaan tietysti ennen muuta planeetoistaan. Tässä musiikkia pienemmälle kokoonpanolle. Sanaton laulu, asialla viulisti Rupert Marshall Luck ja pianisti Matthew Rickard.

Siinä soi Gustav Holstin sanaton laulu pianolle ja viululle. Vanhemmuus ei missään nimessä ole helppoa eikä vaivatonta, ja kun oma jälkikasvu ajautuu vaikeuksiin, niin vanhemmuuteen liittyvät kipukohdat tietysti heräävät ja nousevat. Vanhempien taitamattomuutta ja vanhemmuuden vaikeutta käsitellään tänään Kulttuuri-ykkösessä nykykirjallisuuden kautta. Keskustelun pohjana käytetään kirjailija Ben Lernerin tuoretta romaania Puhtaaksi kirjoitus. Siinä kuvataan vanhempien avuttomuutta, kun perheen tytär kärsii syömishäiriöistä. Vanhemmuuden vaikeuksista tänään iltapäivällä puhumassa tuon teoksen suomentaja sekä kaksi vanhemmuusasiantuntijaa Väestöliitosta sekä muuan vanhemmuudesta kirjan kirjoittanut erityisopettaja. Joten vanhemmuuden kipukohtia niin kirjallisuuden kuin akateemisen tutkimuksenkin ja alaan liittyvän, sanoisiko, sosiaalisen työn kautta tarkastellaan tänään 15 jälkeen. Tämä ohjelma on Radio 1:n aamusoitto, kello on 7.43 ja Gabriel Forén musiikilla jatketaan.

Gabriel Forén Serenadin soittivat sellisti Susanna Mälkki ja pianisti Eero Heinonen. Kaikki säveltäjät ja muusikot eivät suinkaan elä missään omassa kuplassaan. Monien ammatillinen profiili on varsin monenlainen, taustat toinen toistaan kirjavampia ja karjääriin mahtuu monia muitakin saavutuksia kuin vain musiikin alalla kerättyjä kannuksia. Yksi heistä on tai oli Alexander Baradin, ja hänen ansionsa kemistinä ovat likipitäen samaa tasoa kuin säveltäjänäkin. Paitsi säveltaiteen ja kemian kohtaamista Baradinin omassa elämässä, niin eri ainesten ja maantieteellisten ja historiallisten aikakausien kohtaamista oli hänen musiikissaan. Itäinen ja eurooppalainen, läntinen ja orientaalinen, nuo Venäjää määrittävät kaksi päätekijää kohtaavat jossakin Keski-Aasian aroilla. Ja näin kohtaamista pukee musiikiksi Alexander Baradin.

Aleksander Baradinin sinfonisen runon Keski-Aasian aroilta soitti Minnesotan orkesteri johtajanaan Eiichi Oue. Aamusoiton viimeinen säveltäjä ennen 8 uutisia ansaitsee ehkä pienen esittelynkin. Hän on Madeline Dring, vuonna 1977 kuollut hyvin monipuolinen englantilainen säveltäjä, näyttelijä ja pianisti. Hänen musiikkinsa jäi pitkäksi aikaa vähälle huomiolle, mutta tällä vuosituhannella se on noussut uudelleen konserttiohjelmistoihin. Ja varsin monipuolisessa käytössä se viime vuosisadalla oli, niin teatterilavoilla kuin televisionkin parissa. Madeline Dring sävelsi monipuolisesti musiikkia niin Shakespearein sonetteihin kuin sellaistakin musiikkia, joka raikui Lontoon West Endin revyissä. Tässä värisarjasta Color Suite neljännen osan Blue Air soittaa pianisti Sarah Cahill.

0: Mistä on tähdet tehty? Ilon ja surun kyynelistä, voitoista ja tappioista, mutta ennen kaikkea kyvystä nousta tyrmäyksen jälkeen takaisin siivilleen. Olympiavoittaja Heli Rantanen ja Euroopan mestari Vilma Heltelä, omaa sukua Murto. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Oikein hyvää huomenta Radio Yhdestä. Tänään on tiistai 4. päivä elokuuta. Minä olen Jalmari Laine. Lausun onnen toivotukset kaikille merkkipäivää tänään viettäville. Nimipäiväsankareita tänään Veera, niin suomalaisessa kuin ruotsalaisessa kalenterissa. Ortodoksisen kalenterin puolella Konsta, Konstantin, Kosti ja kumppanit. Aurinko on Utsjoella noussut 3:05, Oulussa 4:25 ja Helsingissä 5:07. Se laskee Helsingissä 21:44, Oulussa 22:20 ja Utsjoella 23:25. Näillä hetkillä kello on 8. Jan Fredrikssonin toimittamien uutisten jälkeen Radio Yhden aamussa jatkaa Paula Jokimies.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Valtiovarainministeriö aloittaa tänään Orpon hallituksen viimeisen budjetin sorvaamisen. Ukraina on jatkanut iskujaan Wildberriesin varastoihin Venäjällä. Sisäministeri Mari Rantanen osallistuu tänään Ceutan rajakriisiä käsittelevään sisäministerikokoukseen. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Hallitus valmistautuu siis viimeiseen budjettiriiheensä ja budjetin valmistelu alkaa tänään valtiovarainministeriön sisäisillä neuvotteluilla. Ministeriön neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri Riikka Purra. Purra sanoi eilen Ylen haastattelussa, että ensi vuoden talousarvioesitykseen ei ole tulossa suuria yllätyksiä. Lähestyvät eduskuntavaalit todennäköisesti näkyvät jo budjettivalmistelussa, sanoo Helsingin yliopiston julkistalouden professori Roope Uusitalo.
1: Valtiovarainministeri ilmeisesti tuossa kerkesi eilen ilmoittaa, että ei tule suuria säästöjä. Vaalit on vuoden päästä ja olisi ehkä turha rohkea odottaa, että tässä vaiheessa hallitus tekisi isoja ja merkittäviä säästöpäätöksiä. Ne isot merkittävät säästöpäätökset on vielä edessä, ettei ne mihinkään ole karkaamassa, mutta nyt just ne vaaleja, niin niitä tuskin tulee tapahtumaan.
0: Hallitus kokoontuu varsinaiseen budjettiriiheen syyskuun alussa. EU:n sisäministerit pitävät tänään ylimääräisen kokouksen Ceutan siirtolaistilanteen ja rajaturvallisuuden vuoksi. Kriisikokousta vaati 22 EU-maata mukaan lukien Suomi. Kymmeniä tuhansia ihmisiä rynnisti viime viikolla Marokosta Espanjan Ceutaa, mikä herätti huolta rajaturvallisuudesta. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen, joka on kannattanut Italian ehdotusta Espanjan erottamisesta vapaan liikkumisen Schengen-alueesta. Rantasen mukaan Suomi voi palauttaa tarvittaessa myös sisärajatarkastukset käyttöön. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo sanoi, että Ceutan akuutti kriisi on ohi, mutta poliittiset laineet lyövät vielä läpi EU:n.
2: Voi sanoa, että Schengen on kriisissä, koska kyllä tässä tilanteessa, kun tarvittaisiin yhtenäisyyttä, niin tämä lyö kiilaa EU-maiden väliin, etenkin kun kaiken maailman Putinit oikein kyttäävät, että tällaista tapahtuu. Italia itse sai muutama vuosi sitten EU-mailta selvän tuen Lampedusan siirtolaiskriisissä, mutta nyt solidaarisuutta ei ollut. Ja jännästi juuri Italia nousee tässä esiin, koska se voi nousta myös tämänpäiväisen sisäministerien kokouksen päätulokseksi, että Italia esittää EU-maille niin kutsuttua Albania-malliaan, jossa turvapaikkahakemusten käsittely ja käännytykset on ohjattu EU:n ulkopuolelle ainakin teoriassa.
0: Ukraina on iskenyt jälleen Moskovan ja Pietarin alueelle. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan dronit ovat osuneet suureen varastoon, mutta hän ei täsmentänyt kohdetta. Kiev Independentin mukaan dronit ovat osuneet Wildberriesin varastoihin niin Pietarin kuin Moskovan alueella. Moskovan kuvernöörin mukaan ainakin 5 ihmistä on kuollut ja 6 haavoittunut iskussa. Lisäksi Ukraina oli iskenyt öljynjalostamoon Samaran alueella. Puolustusvoimat rajoitti aamulla varatoimena muutaman tunnin ajaksi ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on moittinut kovasanaisesti Iranin johtoa. Trumpin mukaan iranilaiset ovat kaksinaamaisia, kun he pyytävät neuvotteluja, mutta samalla kiistävät neuvottelujen käymisen. Presidentti Trump sanoi, että neuvottelut ovat Iranin viimeinen tilaisuus saada aikaan kunnollinen sopimus tai Yhdysvallat iskee rajusti Iraniin.
3: I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned.
0: Hän kuitenkin lisäsi, ettei ole asettanut neuvotteluille aikarajaa. Uutiskanava CBS:n haastattelemat nimettömät virkamiehet sanovat, ettei Yhdysvaltain ja Iranin välille ole sovittu uusia.

0: tapahtui pienkerrostalon ylimmässä asunnossa Ristinummen kaupunginosassa viime yönä. Pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin sammumaan nopeasti. 4 huoneiston asukkaat ovat tilapäismajoituksessa. Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat tapahtumien kulkua. Kesä on isien vanhempainvapaiden suosituinta aikaa. Viime vuosina miehiä on ollut eniten vanhempainvapailla heinä- ja elokuussa. Osa perheistä haluaa yhdistää kesälomia ja perhevapaita. Kelan mukaan myös esimerkiksi lapsen päiväkodin aloitus tai työpaikan tilanne saattavat vaikuttaa isien perhevapaiden ajankohtaan.
1: 9-vuotiaan Ilmari-vauvan isä Matti Muhli on ollut kesälomalla ja jatkaa siitä suoraan vanhempainvapaalle. Perhevapaat ja lomat menevät kesällä puolison kanssa limittäin, niinpä heillä on pitkä yhteinen vapaa.
2: Me haluttiin myöskin viettää aikaa mökillä, mikä on ollut meille jo ennen lapsen syntymää semmoinen keskeinen ja tärkeä juttu.
1: Kesä on isien vanhempainvapaiden suosituinta aikaa. Useana viime vuonna miehiä on ollut eniten vanhempainvapailla heinä- ja elokuussa. Naisilla kesä ei sen sijaan poikkea muusta vuodesta. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen arvioi, että isien kesään sijoittuville vanhempainvapaille on monia syitä.
3: Ehkä isät haluaa olla mieluummin vapaalla kesäaikaan. Toisaalta voi olla kyse myös siitä, että kun usein vanhemmat haluaa, että lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa siinä elosyyskuun aikaan, niin voi olla, että isät käyttää tätä vapaata ikään kuin äidin vapaan jatkeeksi, jotta sitten saadaan se vapaajakso ulottumaan sinne syksykuukausiin.
1: Vanhempainvapaita saatetaan myös ajoittaa työnantajien kannalta sopivaan aikaan. 4 vuoden takainen perhevapaauudistus lisäsi isien vanhempainvapaita. Viime vuonna isät pitivät lähes 1/4 kaikista Kelan korvaamista vanhempainvapaapäivistä. Matti Muhlin vanhempainvapaa jatkuu joulukuulle asti. Työarkeen verrattuna kiireettömyys lapsen kanssa tuntuu luksukselta.
2: Muutamat tunnit, mitä töiden jälkeen siihen iltaan jää, niin se menee aika nopeasti ja silloin lapsikin alkaa olla vähän väsynyt. Vanhempainvapaan pitäminen mahdollistaa kuitenkin niin paljon semmoisen kokonaisvaltaisemman osallistumisen kaikkeen hänen hoitamiseensa ja touhumiseensa.
0: Toimittaja edellä oli Elisa Kallunki. Säännösten mukaan Lapissa tulee tänään yleisesti sade- tai ukkoskuuroja. Muualla maassa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivällä voi tulla joitakin sadekuuroja etelässä. Päivän lämpötila on 17-22 astetta. Lapissa on 11-17 astetta. Ja vielä varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
4: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Kesän maku voi olla hiekassa kieritelty mansikka tai hyttysmyrkyllä sipaistu herneenpalko. Tuoksu voi olla pyörälenkillä saatua hikistä niskaa tai sateessa liotettua aurinkoöljyä. Merituulta, aurinkoa, hiekkarantoja. Kaikkia tätä voi pukea myös musiikkiin, jota tänäkin aamuna kuullaan. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Brasilialainen Rio de Janeirossa syntynyt laulaja-näyttelijä Marina de la Riva esitti laulun Taí. Kappaleen levytti alun perin Carmen Miranda ja hänen kohdallaan kävi onnenkantamoinen. Kerrotaan, että säveltäjä Gilbert de Carvalho kuuli Mirandan laulavan levykaupassa. Kaupan johtaja huusi säveltäjälle, Taí a nova cantora, eli siinä on uusi laulaja. Ja tästä inspiroituneena säveltäjä teki kappaleen, jonka nimeksi ja alkuhuudahdukseksi tuli tuo Taí, ja kappaleesta tuli valtaisa hitti. Kotimaastakin samanlaisia onnenkantamoisia löytyy. Laila Kinnunen osallistui aikanaan tanssiorkesterin laulusolisti hakuun Helsingissä. Paikalla oli levyyhtiön edustajia, jotka oitis tajusivat Kinnusen poikkeuksellisen lahjakkuuden, ja hänet otettiin lähes suoraan kadulta studioon. Hänen ensimmäinen levytyksensä Lazzarella teki hänestä tähden Yhdessä yössä. Ja kannattaa uskoa kykyihinsä. Pentti Bergsalo debytoi kansallisoopperassa yli 40-vuotiaana Richard Wagnerin Lohengrinin nimiroolissa. Voimistelun opettaja Bergsalolla oli takanaan vain parin vuoden yksityiset lauluopinnot ja yksi ainoa orkesteriharjoitus, joka sekin keskeytyi sähkökatkon takia. Koskaan ei voi tietää, milloin onnetar katsoo suopeasti.

Mausteita Vihreän saaren eli Irlannin kansanmusiikista oli kuultavissa tässä Värttinän esittämässä kappaleessa Juhola. Matti Laitinen oli kappaleen säveltänyt. Melko harvassa on toki tarinat siitä, että ihminen onnenkantamoisen ansiosta nousee kuuluisuuteen. Eivätkä kaikki sitä edes halua, mutta jos jokin asia on tavoittelemisen arvoinen, pitäisi jaksaa sitä yrittää. Taiteen kentältä alan vaihtajia löytyy ja varmaan vielä suurempi osa heitä, jotka ovat huomanneet, että taiteilijan leipä jää kapeaksi. Täytyy olla Jorma Hynnisen ääni, jotta opettajan hommat kannattaa jättää, mutta onhan heitä, Hynnisen kaltaisia alanvaihtajia, joilla on ollut selkeä tavoite tehdä jotain. Andrea Bocelli, joka luki ensin lakimieheksi ja työskenteli asianajajana ennen kuin valloitti lavat laulajana. Harrison Ford, joka työskenteli puuseppänä ja ehti tehdä kaapin just toisenkin elokuvaohjaajille ennen kuin päätyi itse kameran eteen. Julia Child, joka työskenteli Yhdysvaltain tiedustelupalvelussa ennen ensimmäisen keittokirjansa julkaisua 50-vuotiaana. Giorgio Armani opiskeli lääketiedettä ja palveli sotilassairaalassa ennen kuin alkoi työskennellä tavaratalon näyteikkunoiden sisustajana ja päätyi lopulta maailmankuuluisaksi muotisuunnittelijaksi. Koskaan ei ole liian myöhäistä ja niin edelleen, mutta toisinaan on aivan liian aikaista määritellä, mitä esimerkiksi lapsista voisi tulla. Tämä vinkiksi niiden noin 50 000 koulunsa nyt elokuussa aloittavan ekaluokkalaisen vanhemmille. Älkää hötkylkö, antakaa lapsen luontaisesti loistaa.

0: Tämän butterflyn voisi ottaa lauluna lapsille, jotka perhosen lailla jossain vaiheessa levittävät siipensä täyteen loistoonsa. John Batiste teki tämän laulun Butterfly vakavasti sairaalle vaimolleen rauhoittavaksi kehtolauluksi. Artistin vaimo Zuleika Jouet on Emmy-palkittu kolumnisti, bestseller-kirjailija, luennoitsija ja kuvataiteilija. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijää. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.

Kokko Kvartet soitti pianisti Johanna Pitkäsen sävellyksen Rain. Pitkäsen lisäksi yhtyeelle musiikkia tekevät saksofonisti Kaisa Siirala ja basisti Timo Tuppurainen. Viime viikolla Sanomalehdessä oli tunteita herättänyt kirjoitus herrasmiehistä. Sen enempää aiheeseen puuttumatta jäin miettimään yhden kansalaisen määritelmää, että ennen herrasmiehen tunsi puvusta, solmiosta ja hatusta. Vanhan sanonnan mukaan puku miehen tekee ja sitä hoetaan varmaan vieläkin, kun haetaan esimerkiksi perheen juniorille rippipukua. Mutta ei puku ole tietenkään tae käytöksestä. Vaikka silkkipukuun puettaisiin, jos on mölö, niin pysyy mölönä. Valitettavan paljon siitä löytyy esimerkkejä ihan nykymaailmastakin. Perinteisen puvun ohella kansallispukujen sanotaan taas kiinnostavan aiempaa enemmän myös nuoria. Niitä kierrätetään, tuunataan ja yhdistellään arkivaatteisiin, ehkä enemmän naisten kuin miesten pukuja. Suomen kansallispukukeskus on suhtautunut asiaan jo vuosia myönteisesti, koska hölmöähän se olisi jättää taidokasta ja kallista pukua kaapin perukoille pölyttymään. Sääntönä on se, että kansallispukuja ei saa keskenään sekoittaa, mutta irto-osia on mahdollista käyttää vapaammin. Kaustisen festivaaleilla katselin kansallispukuihin sonnustautuneita ihmisiä ja täytyy sanoa, että kyllähän pohjalaisisännät helapuukkoinen olivat melko vaikuttavan näköisiä. Suomeen perustettiin 10 vuotta sitten kansallispukuyhdistys Raita ja tavoitteena on luoda Suomeen kansallispukutietokanta. Suomessa on yli 400 erilaista kansallispukua. Pukuasioista jatketaan vielä tämän tunnin aikana. Alona Vade on Pariisiin asettunut senegalilainen laulaja-basisti ja Harold Lobesnussa kuubalainen pianisti. Laulun kieli on Wolofin kieltä, joka on Senegalin pääkieli. Ya

Aluna Vade oli siis tämä laulaja ja Harold Lopez Nussa pianistina tässä kappaleessa. Radioiden aamusta hyvää huomenta toivottaa Paula Jokimies. Tänään on tiistai 4. päivä elokuuta ja kello on juuri tällä hetkellä 8.33. Vilkaisu uutisiin kertoo, että EU:n sisäministerit pitävät tänään ylimääräisen kokouksen Ceutan siirtolaistilanteen ja rajaturvallisuuden vuoksi. Kriisikokousta vaati 22 EU-maata mukaan lukien Suomi. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. Ensi vuoden budjetin valmistelu alkaa tänään valtiovarainministeriön sisäisillä neuvotteluilla. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi eilen Ylelle, että ensi vuoden talousarvioesitykseen ei ole tulossa suuria yllätyksiä. Uusia sopeutuksia Orpon hallitus ei enää tee, vaan budjettiin viedään jo aiemmin päätettyjä säästöjä. Ukraina on iskenyt jälleen suuriin varastorakennuksiin Moskovan ja Pietarin seuduilla. Kiev Independentin mukaan droonit olivat osuneet Wildberriesin varastoihin niin Pietarin kuin Moskovan alueilla. Täällä kotimaassa puolustusvoimat rajoitti varotoimena aamulla tilapäisesti ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset on jo purettu. Lisää uutisia kello 9.

Laulaja ja lauluntekijä Satu Li on kertonut, että vannoo musiikin orgaanisuuden nimeen, oikeat instrumentit ja vaikutteita monipuolisesti eri musiikin lajeista. Tämä kappale oli nimeltään Kuu. Menneenä vuosikymmeninä puku oli paikassa kuin paikassa miesten normaali työasu. Ah, sitä päivän haudotun nailonpaidan tuoksua, mikä virastoissa iski jo ovella vastaan. Ja juhlissa puku oli sääntö, ei poikkeus. Tänä päivänä voi olla juuri toisinpäin. Nykyaikana poliisilla ja pelastushenkilökunnalla on univormunsa, sotilasarvon tunnistaa kaluunoista, sairaalahenkilökunnan erottaa puvun väreistä. Virkapuvun voi ajatella olevan helpotus, eipä tarvitse miettiä mitä päälleen kiskoo. Monessa harrastuksessa on niin ikään pukukoodi. Karatekan taitotason erottaa vyöstä, burleskissa asut eivät aina ole yhtenäisiä, mutta tärkeää on, että on strasselit ja tasselit. Kuoro vetää ylleen kuoropuvut. Tai kaavut, kuten aikanaan tuli niitä kutsuttua. Mutta koulupuvusta käyty keskustelu vuoroin leimahtelee, vuoroin sammuu. Viimeksi toukokuussa demarinuoret ottivat asian jälleen esille ehdottamalla koulupuvun ottamista käyttöön. Perusteluissa mainittiin, että lasten arvoa ei saa mitata merkkivaatteilla ja statuskukkoilulla. Olisiko koulupuku tasa-arvon uusi askel vai rajoittava ja kuristava pakote? Helsingin kaksoistyttökoulu oli 50-luvulla tiettävästi ainoa, jossa oli käytössä koulupuku tai siihen verrattava asuste. Siniharmaa liivihame, jonka kanssa sai arkisin käyttää värikästäkin puseroa, juhlissa sen piti olla valkoinen. Esimerkiksi Kaari Utrio on todennut, että jälkeenpäin ajatellen se oli tosi käytännöllistä. Ei tarvinnut miettiä pukeutumista, ei ollut mitään tyylikilpailua, ei siihen 50-luvulla olisi ollut varaakaan. Opetushallitus on perustellut pukupakon puuttumista oppilaiden perusoikeuksilla, kuten oikeudella henkilökohtaiseen vapauteen. Vaatimuksia voi asettaa vain suojavarusteille. Perinteisesti on ajateltu, että maksuton opetus ja tasa-arvo toteutuvat parhaiten ilman pakollisia uniformukustannuksia tai oppilaiden yksilöllisyyden rajoittamista. Nyt ajateltuna en tyrmää ajatusta, mutta tiedän, että nuorena olisin kapinoinut kaikin keinoin koulupukua vastaan. Chuck Johnson ja Hermanos Gutierrez, Hold on to the light. When dawn comes back, I won't trust the light, 'cause everything it shines on has to say goodbye. When dawn comes back, I won't laugh at the sun,

0: Jack Johnson ja Gutierrezin veljekset Hold On To The Light. Olen ilahtunut Riihimäellä keksityistä patsastelukahveista. Miten hieno idea kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluilta kutsua kaikkia kiinnostuneita kahvittelemaan ja juttelemaan kulttuurista. Kulttuurin patsastelukahvit toteutetaan elokuussa kahdesti. Tänään Lapsellikka-veistoksen luona ja 25. elokuuta Tiedonpuun äärellä. Tunnin aikana siis kahvitellaan ja jutellaan leppoisissa merkeissä, huom sanamuoto, leppoisissa merkeissä julkisesta taiteesta ja kyseessä olevasta teoksesta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.43.
1: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan sveitsiläistä alppifolk-jatsia. Laulaja Corin Kurselasin ja Berg-yhtyeen konsertti on taltioitu Sveitsin Bernissä, ja luvassa on sovituksia sveitsiläisistä kansansävelmistä sekä laulua retoromaanin kielellä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Brasilialainen Clara Nunes kantoi lempinimeä Queen of Samba. Hänen saavutuksiin kuuluu muun muassa se, että hän oli ensimmäinen brasilialainen naislaulaja, jonka albumi myi yli 100 000 kappaletta. Euroopan merkittäviin teatterifestivaaleihin lukeutuva Tampereen teatterikesä pärähtää tänään täysillä käyntiin. Teatterikesän avajaiset pidetään Laikun lavalla kello 12. Pääohjelmistossa on tänä vuonna yhteensä 16 produktiota, joista 3 on kansainvälisiä. Ne tulevat Ruotsista, Norjasta ja Virosta. Viron draamateatterin kansainvälisestä rahanpesuskandaalista kertova Rahamaa-esitys varattiin loppuun jo helmikuussa. Teatterikesään kuuluu nyt myös musiikkipitoinen Teltta Lab-ohjelmisto ja sen avajaiskonsertissa juhlistetaan Stevie Wonderia. Jyväskylän kaupunginteatterin kapellimestari Lasse Hirvi on koonnut Wonderin 75-vuotisjuhlan kunniaksi tribuuttikonsertin. Pari ohjelmistotärppiä tälle päivälle. Ensinnäkin tältä kanavalta, eli Radio Yhdestä, Kulttuuri Ykkönen käsittelee nykyvanhempien taitamattomuutta ja vanhemmuuden vaikeutta. Keskustelun pohjana käytetään kirjailija Ben Lernerin tuoretta romaania Puhtaaksi kirjoitus, joka kuvaa vanhempien avuttomuutta, kun perheen tytär kärsii syömishäiriöstä. Vanhemmuuden vaikeuksista keskustelevat Lönnerin teoksen suomentaja Markku Päkkilä sekä 2 vanhemmuusasiantuntijaa Väestöliitosta toinen ja vanhemmuudesta kirjan kirjoittanut erityisopettaja Aulikki Uski. Kulttuuri Ykkösen juontaa Jakke Holvas. Ja teeman toive-elokuvien sarjassa esitetään jollain tavalla tähän samaiseen sopiva Aleksi Salmenperän ohjaama Lapsia ja aikuisia. Komedia lapsettomuusklinikan psykologista, joka ryhtyy hankkimaan perheenlisäystä salaa mieheltään. Minna Haapkylä ja Minttu Mustakallio pääosissa tänään teemalla kello 22.

Chopinin E-molli preludin olivat sovittaneet uusiksi sen esittäneet muusikot. Hollantilainen pianisti Peter Beats ja amerikkalaiset basisti Reginald Wheel ja rumpali Hurlin Riley. Se oli siis preludi E-molli ja Chopinin tuotantoa. Radio 1 aamun vasu on tältä aamulta pian tyhjentynyt. Kohta uutiset toimittaa Jan Fredriksson ja niiden jälkeen voimme heittäytyä Muistojen Boulevardin hienon kattauksen pariin. Ääneen palaa tuolloin Jalmari Laine. Ennen uutisia totuus, jota ei käy kiistäminen, sen meille esittää Abby Lincoln. The music is the magic.

0: vaikka melodia muistuttikin lastenlaulua, niin kokemuksen tuomalla vakuuttavuudella sen esitti jo edesmennyt laulaja Abby Lincoln. Kello tulee 9, on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Valtiovarainministeri aloittaa näillä hetkillä Orpon hallituksen viimeisen budjettiesityksen valmistelun. Uusia sopeutuksia Orpon hallitus ei enää tee, vaan budjettiin viedään jo aiemmin päätettyjä säästöjä. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi hetki sitten, että talouden piristyminen ei merkittävästi vaikuta budjettivalmisteluun.
2: Valtion talouden tila on valitettavasti kroonisesti niin huono, että edes tällainen talouskasvu ei sinne merkittävästi vaikuta. Ensi kauden sopeuttamistarve on se noin 10 miljardia, tarkentuu sitten loppuvuonna. Mutta samaan aikaan totta kai se, että talous kasvaa ja esimerkiksi verotuottoarvioita otetaan tässä budjetissa jo ylöspäin, niin se tekee tästä urakasta hieman helpomman. Se tekee sitä totta kai poliittisesti inhimillisemmän, mutta noin yleisesti. Kun talous kasvaa, niin säästötoimia on helpompi tehdä.
1: Valtiovarainministeri arvioi, että ensi vuoden budjetin alijäämä jää samalle tasolle kuin keväällä on arvioitu, eli se on noin 13 miljardia euroa. Purran lisäksi neuvotteluihin osallistuvat kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri Sakari Puisto. Koko hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessään syyskuun alussa. Suomea uhkaa jopa satojen miljoonien eurojen menetys sianlihan vientituloissa afrikkalaisen sikaruton vuoksi, arvioi asiantuntija. Tautia todettiin viime viikolla ensimmäistä kertaa Suomessa kuolleista villisioista. Taudin leviämisen estämiseksi Ruokavirasto on perustanut tartuntavyöhykkeen Kaakkois-Suomeen ja sianlihan vienti on jo keskeytetty useisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi.
3: Meillä tilat suunnittelee tilakeskusten aitaamista, tuon tautisulkujen päivittämistä ja niiden tiukentamista, niiden toimenpiteiden tiukentamista, niin kaikki tämä maksaa jotakin. Ja sitten ei pidä unohtaa metsätalouden menetyksiä. Meillä rajoitusalueella on metsässä liikkumiset ja nyt hyvin tiukasti kiellettyä. Siellä ei saa tehdä metsätaloustoimintaa, eikä matkailukaan välttämättä aina onnistu.
1: Ukraina on iskenyt jälleen Moskovan ja Pietarin alueelle. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan droonit ovat osuneet suureen varastoon, mutta hän ei täsmentänyt kohdetta. Kiev Independentin mukaan droonit ovat osuneet Wildberriesin varastoihin niin Pietarin kuin Moskovan alueella. Moskovan kuvernöörin mukaan ainakin 5 ihmistä on kuollut ja 6 haavoittunut iskussa. Lisäksi Ukraina on iskenyt Wildberriesin varastoon Tverin alueella. Venäjä sanoo torjuneensa yli 300 droonia. Puolustusvoimat rajoitti aamulla varotoimena muutaman tunnin ajaksi ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella.
4: Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
5: Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa? Ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastet avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.
4: Tämän päivän ohjelmassa utelias äänimatkailija tutustuu ystävyyden säveliin. Nyt kun kello on kohta 9:04, on aika kuunnella seuraavat ystävälliset sävelet Muistojen Boulevardin suunnalta. Tämä kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.

Muistojen Boulevardin avasi Martha Tilton, amerikkalainen laulaja, joka esiintyi Los Angelesin paikallisilla radioasemilla 1930-luvun puolivälissä. Tilton esiintyi useiden yhtyeiden solistina, kunnes vuonna 1937 hän sai vakituisen kiinnityksen Benny Goodmanin orkesterin laulajana. Tässä oltiin vuodessa 1944, Al Sack johti orkesteria ja laulu oli I'll Walk Alone, Jules Steinin ja Sammy Kahnin käsialaa oleva kappale alun perin elokuvasta Follow the Voice.

Anita Hirvonen oli siinä äänessä. Jo kauan sitten oli tämä hänen levyttämänsä kappale. Alkuperäinen esittäjä oli italialainen Milva. Da Troppo Tempo on tuo Luigi Albertellin ja Giancarlo Colonellon sävellys. Tässä olivat Hirvosella käytössä Pontus Dammertin kirjoittamat sanat. The Chords oli amerikkalainen doo-wop-lauluyhtye, joka perustettiin vuonna 1951 New Yorkin Bronxissa. Yhtye tunnettiin itse kirjoittamastaan vuoden 1954 hitistä Shaboom, joka on heidän ainoa heidän luomansa valtavirran suosiota saavuttanut kappale.

Siinä The Chords -yhtye ja heidän hittikappaleensa Shaboom. Jatketaan sitten Mercedes Sosan seurassa alakuloisessakin tunnelmassa Cuando Estoy Triste.

Siinä Mercedes Sosa lauloi kappaleen Cuando estoy triste. Sitten Tauno Palo Dalla P-orkesterin solistina ollaan vuodessa 1940, ja laulu on tuolloin valmistuneesta elokuvasta SF-paraati, jonka ohjasi Yrjö Norta.

Näin hän valoisan taivaan lauloi Tauno Palo SF-paraatissa. Sanat kirjoitti R.R. Ryynänen pseudonyymillä Reino Ranta ja sävelmä on Jori Malmsteenin. Salvatore Adamo on italialaissyntyinen belgialainen laulaja, joka laulaa lähinnä ranskaksi, mutta on levyttänyt myös italian, saksan ja espanjan kielillä. Tässä öinen maisemakuva La Nuit.

Se oli Lea Lavenin diskografian parhaimmistoa niin vuodelta 1974. Alkuperäinen kappalehan on Daniele Pacen ja muiden italialaiskumppaneiden Sii. Krisse Johansson kirjoitti suomenkielisen sanoituksen. Jatketaan sitten Miles Davisin kokoonpanoa kuunnellen. Whispering.

0: Tuo levytys John Schoenbergerin kappaleesta Whispering oli vuosimallia 1951. Trumpettia soitti tosiaan Miles Davis, basuunaa Benny Green, tenorisaksofonia Sonny Rollins, pianoa John Lewis, kontrabassua Percy Heath ja rumpuja Roy Haynes.
1: Yle Radio 1.
0: Muistojen Boulevardi on käynnissä, kello on 9.32. Kotkalainen Irmeli Mäkelä koki suurimman menestyksensä 50-60-lukujen taitteessa, jolloin tanssilavoilla ja levyautomaateissa kisailivat välillä kiivaastikin tango ja rautalanka. Seuraavaksi kuultava kappale oli kompromissi, ja tahtilajiksi määriteltiin melko haastavasti tuolloin ajankohtainen hybridi twist-tango. Kappale on nimeltään Katu, sen on säveltänyt Timo Vuori. Sauvo Puhtila kirjoitti sanat pseudonyymillä P.L. Saarinen. Ollaan vuodessa 1962, Irmeli Mäkelän lisäksi äänessä lauluyhtye Four Dogs ja soittamassa Jörgen Petersenin johtama yhtye.

Siinä tyylipuhdasta 1960-lukua ja Phil Spectorin Wall of Soundia. The Ronettes oli amerikkalainen 60-luvun pop-yhtye, jonka muodostivat keulahahmo Veronica Bennett, tämän sisko Estelle Bennett ja näiden serkku Nedra Talley. Yhtyeen nimenä oli hetken aikaa The Darling Sisters, eli siskokullat. Sisarusten äiti nimesi heidät uudelleen nimellä Ronnie and the Relatives, Ronnie ja sukulaiset, ja sittemmin heistä tuli The Ronettes. Veronica Bennettin nimi jossain kohtaa vaihtui Ronnie Spectoriksi. Tuleva puoliso Phil Spector oli yksi tuon kappaleen säveltäjistä ja tuottaja. Baby I Love You kuului pelkistetty sanoma äskeisessä, ja seuraavan ääniraidan ydinviesti on Ja Elskar Dei.

Ja älskar dig lauloi Alice Babs taustalaulajien ja Bengt Hallbergin johtaman orkesterin ympäröimänä. Kyseessä oli ruotsalaisversio amerikkalaisen Edie Gourmayn menestysiskelmästä Love Me Forever, joka tunnetaan meillä myös nimellä Luokseni jäätään. Alice Babsin ääni kantautui vuodelta 1958. Älä konsanaan kysy, kehen syyttävä sormi osoittaa, se osoittaa sinuun. The finger of suspicion points at you.

Alkuvuodesta 1955 walesiläissyntyinen Dickie Valentine oli tällä kappaleella The Finger of Suspicion Points at You Britannian lista ykkösenä yhteensä 3 viikkoa. Sveitsiläinen chansonlaulaja ja juristi Mani Matter, oikealta nimeltään Hans-Peter Matter, syntyi 1936 ja kuoli vuonna 1972 auto-onnettomuudessa konsertista palatessaan. Hänen berniläis-saksalaiset laulunsa ovat edelleen erittäin suosittuja saksankielisessä Sveitsissä. Tässä kappale Hemmige.

Muistojen Boulevardilla sveitsiläistä Mani Matteria seurasi Donovan. Tämä oli Donovanin vuoden 1966 kappale Sunshine Superman.

0: En löydä sanoja. No encuentro palabras, lauloi siinä Celia Cruz Sonora Matanceran johtaessa kokoonpanoa. Ja vielä matkataan Kölin päällä kohti Kiinaa.
1: Hey, nice piano playing, Manila.
2: Thank you, Miss M.
1: What you doing these days?
2: Making records.
1: Really?
2: Yes, really.
1: Do you still play piano for people?
2: Well, depends

0: Sellainen oli Bette Midlerin ja Barry Manilown tulkinta Frank Loesserin ikivihreästä On a Slow Boat to China. Muistojen Boulevardin tänään tiistaina oli laatinut Riikka Holopainen.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Caterina Valente siinä ennakoi punaisten ruusujen kukintoa Rote Rosen Vergen Blühen vuonna 1959. Ja tuo lauluhan sävelmän puolesta lainasi Beethovenin Bagatellista Für Elise. Nyt on kello 10. Yhteen maailmaan kohdistuu kaksi katsetta, kun täällä Radio Yhdessä Maarit Tastulan ohjelma alkaa. Tastulan vieraana tällä kertaa on keihäänheittäjä, olympiavoittaja Heli Rantanen sekä Euroopan mestari vuosimallia 2022, seiväshyppääjä Vilma Heltelä, silloiselta nimeltään Vilma Murto.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Ilmassa on tänään keppien ja seivästen kolinaa, kun tässä studiossa istuvat vieressäni Vilma Murto, joka naimakaupan kautta on nyt muuttanut sukunimensä Helteläksi. Ja sitten ex-keihäänheittäjä Heli Rantanen. Vilma, mä otin mukaan tänne studioon tämän sinun yöpöydälläsi tai yöpöydällesi parkkeeranneen teoksen nimeltä Herra Ylpön 101 elämän ohjetta. Se on ilmeisesti ollut sulle ainakin niin huumorimielessä aika tärkeä kirja.
2: Sekä huumorimielessä ehkä ihan vakavastikin ajoittain, riippuen, että mikä sivu aukeaa.
1: Mä kaivoin sieltä esille tämän ohjeen numero 25, ja se taitaa olla sulle aika tuttu. Se kuuluu näin. Ajattele Lionel Messiä.
2: Ei aukea ihan sellaisenaan, vai?
1: Ei ihan niin kuin, mutta ootko ajatellut Lionel Messiä?
2: Kyllä mä aina välillä ajattelen Lionel Messiä. Mä en ole mikään suuri niin kuin jalkapallon ystävä. En seuraa mitenkään tarkasti lajia. Siinä kirjassakin on sitten tämmöinen selityssivu sille, että miksi Lionel Messiä kannattaa ajatella. Ja siinä on sellainen niin kuin ajatus siitä, että monesti sanotaan, että koita muistaa, että asiat voisi olla paljon huonommin. Ja koita muistaa, että niin kuin sulla on, moni asia on tosi hyvin ja jossain jollain on asiat huonommin kuin sulla. Niin siinä Herra Ylpön ajatus on se, että välillä on hyvä uhrata ajatuksia heille, jotka ovat erinomaisia siinä, mitä tekevät. Ja että mitä he ovat tehneet päästäkseen siihen asemaan ja siihen tilanteeseen. Ja sitten siinä on muistaakseni lopussa vielä semmoinen, että jokainen jalkapallon maalivahti kiittää onneaan, ettei Messi päättänyt olla maalivahti.
1: Koska se olisi ollut siinäkin maailman
2: Koska
1: paras.
2: Se olisi ollut siinäkin maailman paras. Mm. Vaikka ilmeisesti jalkapallon maalivahdin ominaisuuksia esimerkiksi pituudesta olisi hyötyä. Niin. Eikä Messi ilmeisesti ole mitenkään kauhean pitkä, mutta silti.
1: Messi on suorastaan pätkä, mutta siitä huolimatta niin. Hän on päässyt pitkälle. Mutta Ylpö myös epäilee, ettei Messi ole käyttänyt elämäänsä ruikuttamiseen, vaan toimimiseen. Siis pannut töpinäksi sekä treeneissä että pelikentällä. Eikö mukaan maailman huipulla saa yhtään ruikuttaa?
2: Mä oon opetellut sellaisen ajatuksen, että saa valittaa, kun hän tekee samalla. Että jos se ruikuttaminen ei johda siihen, että jotain tärkeää jää tekemättä, niin sitten se on ihan ok.
1: Onko huipulle nousemisessa joskus kysymys vain puhtaasta onnesta?
3: Ei ole pelkkää vain sana. Se on liikaa sanottu.
1: Mutta joskus myös onnesta.
3: Joo, kyllä. Ja kyllä omallakin kohdalla niin todellakin voin sanoa, että vaikka olisi olympialaisissa suoritukset, niin niissäkin on ollut aina onnea. Niissäkin on ollut onnea, missä mä oon epäonnistunut. Se on ollut epäonnea, mutta se on voinut olla myöskin onnea. Ajatella Messiä, niin se olisi voinut olla vielä huonommin tai siinä olisi voinut sattua loukkaantumisia, että on ollut lähellä pititilanteita tai vastaavia. Niin kyllä onnella on, mä ainakin koen sen, että on iso merkitys.
1: Kuinka pitkä muuten on, Vilma, se matka siitä sun askelmerkistä siihen kohtaan, kun sä putoat sieltä patjalle takaisin? Montako sekuntia siihen menee?
2: Mulla on sellainen käsitys, että se olisi noin 6 sekuntia. Siitä ehkä joku vähän reilu 3 sekuntia radalla ja vähän vajaa 3 sitten ilmassa. Että ei siinä ihan hirveän kauaa. Siinä ei kauaa mene.
1: Aika lyhyt aika niin kuin maailmankaikkeuden mittakaavassa. Mutta monta mahdollisuutta epäonnistua, eikö niin?
2: On, niitä on monta.
1: Ja toisaalta myös onnistua.
2: Nimenomaan. Ja siis mun rakas fysioterapeutti tykkää sanoa aina välillä, että pitää muistaa, että onnistuminenkin on inhimillistä. Aina haetaan sitä, että se on ihan inhimillistä, että välillä mokaa ja välillä niin kuin ei onnistu, mutta että myös onnistuminen on inhimillistä.
1: Että sen voi sallia itselleen. Mm. Mutta nyt me lähdetään aikamatkalle 30 vuoden taakse. on vuosi 1996 ja olympialaisten kisakaupunki Atlanta Yhdysvaltain syvässä etelässä. Siellä on kuumaa ja kosteaa, lämpöä on vissiin parhaimmillaan lähes 40 astetta. Naisten keihäänheitto on juuri alkamassa, ensimmäinen heittäjä, eräs suomalainen, on juuri valmistautumassa heittoon.
4: Heli aloittaa.

0: Ohtiaskeli ja sen jälkeen Keijäs. Matalassa lähtee hyvä ja hieno pitkä heitto. Todella pitkälle menee 65 metrin paremmalle puolelle. 66 metriä lähes tulkoon Heli Rantasen ensimmäinen heitto.
1: Se oli Heli ensimmäinen heitto ja pitkälle meni. Oliko sulla heti semmoinen niin kuin voittajafiilis, että nyt tuli kultaa olympialaisissa?
2: No ei ollut kyllä. Kyllähän siinä yllätin itsenikin sillä suorituksella, että ennätys ensimmäisellä heitolla, ihan niin kuin olin karsinnassa päivää aikaisemmin vai kahta päivää aikaisemmin heittänyt.
1: Mä muistelen, että jossain lehdessä kirjoitettiin, että kun sit koko kisa päättyi, niin toi Mikaela Ingberg tuli sanomaan sulle, että Heli, nyt voisi tuulettaa. Tämä kisa loppui nyt.
2: Joo, tai siis Mikaela tuli sanomaan mulle sen hyvinkin liikuttuneessa tilassa. Käännetty hyppy- tai heittojärjestys oli siihen aikaan ainakin tapana, niin, mä olin laskusta seonnut. Ja sitten Mikaela tuli sanoa, että Heli, sä oot voittanut, me heittää viimeinen heitto. Ja siinä vasta tajusin, että voi ei, että siis niinhän se on, enää ei tule kukaan ohi. Ja sitten viimeisillä ristiaskeleilla niin kuin purskahdi oikeastaan itkuun. Sen takia se viimeinen heitto on niin katastrofaalinen, mutta vaikka sitä näytetäänkin hehkutuksien kanssa tuolla telkkarissa jossain filmillä. Mutta
1: siis sä itkit ja heitit?
2: Joo. Siinä se purkautui se heiton aikana. Ja kun mä muutenkin on semmoinen pillittäjä ja jännittäjä, niin sitten se laukee tolla.
3: Musta tuntuu, että mä oon ihan samanlainen. Mm.
1: Mutta Vilma, sulla on kokemusta flowsta, ainakin EM-kisoista vuodelta 2022 Münchenissä, kun sä tulit ja voitit hyppäämällä Suomen ja koko kisojen ennätystuloksen. Se oli 4.85. Miten sä sitä flow-tilaa kuvaisit, koska se näkyy kyllä ruudusta läpi?
3: Mulla oli ennen kisaa sellainen olo, että mitalista hyppään. Ja muistaakseni se oli 4.65 ylityksellä niin kuin varmistui mitali. Että nyt on niin kuin vähintään pronssi. Meitä oli 4.65 jälkeen 4 hyppääjää, joista yhdellä oli vain yksi yritys 4.70. Ja se epäonnistui se yritys. Ja sitten oli, että no niin, että nyt mulla on mitali ja nyt tätä ei kukaan muut vie enää niin kuin pois. Kun se selvisi, että mitali on varma, niin mulla oli ihan semmoinen olo, että semmoinen niin kuin kupla mun ympäri vähän silleen poksahti. Ja mä olin että okei, täällä on ihmisiä, täällä on yleisöä, täällä on ääntä. Ja tuli ihan semmoinen jotenkin avautuminen ja vapautuminen. Ja sitten oli ihan sellainen olo, että jaa, mitali on, niin pitäisikö vaikka voittaa? Ja sitten se mun, niin musta tuntuu, että se mun hyppääminenkin muuttui niin kuin sillä hetkellä, kun se mitali varmistui. Että nyt mulla ei ole niin kuin mitään hävittävää ja mä oon nyt niin kuin, mulla on ihan semmoinen olo, että mä oon voittanut jo.
1: Minkälaiset olosuhteet ylipäänsä niin kuin tämmöinen flow-tila teidän mielestä niin kuin vaatii?
3: Kova paine ja sitten se, että mä koen, että mä hallitsen sitä, että mä oon niin kuin kuski nyt. Sitten mulla on ollut kyllä semmoinen olo siinä sen kisan aikana, että mä en pysty mokaamaan tätä. Mm. Että antaa tulla vaan, laittakaa ihan mitä vaan tai hypätkää ihan mitä vaan, niin mä tuun täältä niin kuin perästä ja ohja yli.
2: Mä ainakin itse koen sen, että sä niin kuin kasvoit 2-3 senttiä ja sä kävelit huomattavasti tai hypit siellä ja lämmittelit, pitit yllä sitä tunnetta, niin sait tosi paljon kevyempi ja semmoinen niin kuin, tiedätkö, ylväämpi.
1: Siis puhutko sä nyt itsestäsi niin kuin vai Vilmasta?
2: Kentällä. Siis mä sanon hänelle tavallaan, mutta koen itseni silleen saman tapaan. Eli hirveän itseluottamus tapissa ja voittamaton olo. Ja just se, että valmistautui siihen, että joku voi mennä ohi. Ja sun on pakko reagoida siihen vielä paremmin.
1: Mutta sua ei siis haitannut mitenkään se, että siellä Atlantassahan oli niin kuin aika tukalat oltavat, ei vain sen kuumuuden tähden, vaan myös siksi, että edellisyönä oli siellä tämmöinen äärioikeistoterroristi, amerikkalainen, oli räjäyttänyt pommiin siinä viereisessä puistossa, jossa loukkaantui monia ja pari ihmistä kuolikin. Ja sä taisit herätä siihen meteliin. Ja sitten aamulla se jännitys oksetti sua.
2: Joo.
1: Ei haitannut?
2: Ei se haitannut. Siis en mä pysty nukkuu hyvin yötäni ennen arvokisoja. Mutta se, että se on semmoista koiraunta ja sitten tuommoinen häiriötekijä tuli siihen, mutta jotenkin niin sinisilmäisesti vaan keskittyi siihen kisakylässä siihen omaan suoritukseen, vaikka ne kaikki helikopterien valot valasikin meidän huonetta siinä ja seinän vierustoja ja jotain etittiin, mutta mehän ei tiedetty silloin siellä, että mitä on tapahtunut. Hmm. Meille ei tiedotettu niin kuin urheilijoille sitä. Ja sä oot niin siinä omassa kuplassasi, että ei se pelottanut.
1: Joku mestari on joskus väittänyt, muistaisin, että hän on sen minulle joskus sanonut, että kun on sit vihdoin saanut sen kultamitalin ja nousee sinne palkintopallille ja se mitali, himoittu mitali, ripustetaan, pujotetaan siihen pään ympärille, niin yhtäkkiä onkin tullut semmoinen niin kuin tyhjä

0: tässäkö tämä nyt oli? Sellainen hetken ajatus, että tämän takia, tämän pienen hetken takia, mä tämän kaiken työn tein. Onko tuttu tunnu yhtään?
1: Mä sanoisin, että on ja ei. Mulla on ainakin kokemus sieltä Münchenistä se, että se on ollut ihan siis äärettömän hieno kokemus. Ja siihen kun palaa edelleen, niin se on niin kuin, se ei ole menettänyt tavallaan sitä arvoaan tai hohtoaan millään tavalla, miltä se on niin kuin tuntunut niinä, just niinä muutamana päivänä, mikä sitten kuitenkin on. Se kokemus on muutaman päivän mittainen, eikä sen pidempi. Mutta ehkä sitten kun se muutama päivä on ohi ja se niin kuin, vähän niin kuin pöly laskeutuu, niin mulla on ainakin tullut tavallaan se semmoinen oivallus siitä, että vaikka tietyllä tavalla se niin kuin menestys ja voitto muuttaa monta asiaa ja tarjoaa monta mahdollisuutta ja niin kuin tavallaan avaa kauheasti ovia, niin eihän siinä lopulta mikään muutu ja minä en muutu sen mitalin myötä tavallaan yhtään miksikään. Että tietyllä tavalla se on vähän kevyempi se mitali ehkä sen jälkeen, kun sen on voittanut.
2: Kyllä se pitää sanoa rehellisesti, että se tunneskaala sen juurikin sen voiton juuri selvittyä, niin se on valtava se tunnemyrsky. Sä katsot sun läheisiä tai sä katsot sun valmentaja silmiin ja puhdistat päätä. Sun ei tarvitse sanoa mitään. Te kumpikin tiedätte, minkälainen työ ja urakka siinä on ollut. Ja on ollut vaikeuksia ja niitä on voitettu ja on ollut pelkoja. Ja mä itse jotain, jos tuota Atlanta-kisoista harmittelee tavallaan, mutta voi olla, että se oli mulle onni, oli se, että se palkintojen jako ei tapahtunut samana iltana, kun se päättyi se kisa, koska mä luulen, että se olisi ollut ihan karmeita katsottavaa, että Rantanen olisi ollut siellä yläpallilla ja katsonut, kun Suomen lippu nousee, niin mä olisin varmaan romahtanut siinä, siihen fiilikseen, mikä oli. Paljon helpompi oli mennä sinä iltana verkkarit päällä valmentajan kanssa ja Mikaela ja Korjuksen Tapsan kanssa karkuun McDonald'siin syömään.
1: Mekin käytiin mäkkärissä.
2: Yes. Nelistään mentiin.
0: Tämä ei ollut mainos.
2: Ei. Kävimme amerikkalaisessa hampurilaisessa paikassa ja istuttiin tietysti pitkät ihmiset silleen polvet kurtussa siinä ja syötiin ateriat ja naurettiin ja itkettiin ja ihmeteltiin, että mitä on tapahtunut.
1: Mutta eikö olekin lämmin muisto, se siis tavallaan niin koruton juttu. Siis mulla on ihan hirveän lämmin muisto siitä, että me ollaan Tuoman kanssa siellä mäkkärissä.
2: Siinä oli jotain maagista, kun naurettiin ja itkettiin. Ja sitten palattiin numerolla mut vielä rinnassa. Ja no niin, lähdetään reppujen kanssa takaisin Kisakylään nyt sitten.
0: Mutta tuliko sitten tästä niin kuin superonnistumisesta myös jonkunlainen taakka? Että se pakotti sitten siihen, että seuraavissa kisoissakin olisi pitänyt onnistua ainakin yhtä hyvin.
1: Mä ainakin koin semmoisen niin kuin paineen, että seuraavan vuonna oli MM-kisat. Kisat meni hyvin ja mä otin pronssia, mutta siinä oli semmoinen sävy vähän, että no kyllä me nyt kirkkaampaa odotettiin, että se oli vaan pronssi. Yeah. Ja mä koin sen itsekin vähän niin, että se oli vaan pronssi ja sitten se oli niin kuin, sen huomasi niin kuin ympärilläkin sen, että ne odotukset nousi niin kuin kerralla niin ylös, että sitten ei niin kuin, tavallaan vähän, ikään kuin vähempi ei niin kuin riitä sen jälkeen.
0: No ulkoiset paineet vaikuttaa.
1: Niin ja omat sisäisetkin paineet, että kyllä siinä on niin kuin molempia.
2: Ja mä näkisin sen ehkä liian helposti niin kuin katsojat ajattelee aina vaan se, että yksi kertaa vuodessa on arvokisa. Mm. Ja se on siinä se sun koko vuosi. Meillä on ihan oikeasti, meillä on niin kuin 10 kuukautta tehdään sitä työtä. Ja se otetaan aina, mitataan sitten ulos kisoissa toki. Ja on vaan ne yhdet arvokisat yleensä vuodessa. Mutta mä niin kuin peilaan sitä, että kuinka paljon onnistumisia ja vaikeuksien kautta voitettuja steppejä ollaan tehty sen kisakauden aikana. Mutta se, että itsellänikin niin se seuraava vuosi oli aika semmoista sumeeta, että pitää melkein harjoituspäiväkirjaa niin kuin selata, että muisti vähän palautuu siitä, miten rankka se vuosi oli sitten se seuraava vuosi.
1: Kyllä, itse on saanut paljon perspektiiviä niin kuin jälkikäteen, näkee paljon selvemmin vaikka omat vuodet niin kuin 22, 23, 24, nyt kun on vuosi 26. Että siinä niin kuin samassa vauhdissa ei ole kyllä tavallaan nähnyt sitä kokonaisuutta ollenkaan.
0: Ehkä se onkin niin, että siellä huipulla ihminen on itse asiassa yksinäisempi kuin jos se olisi siellä alaoksilla haastajan asemassa. Mm. Et paineet kasvaa. Mutta mä oon kuullut luotettavista lähteistä muuten, Heli, että sinusta on nyt niin kuin vanhemmiten tullut myös aivan armoton sohvakriitikko, kun sä siellä kotona katsot urheilukisoja. Ei minkäänlaista säälin häivää.
2: Se on ihana leikkiä, ärsyttävää asiantuntijaa, siis todellista sohvaperunaa siinä mielessä ja sohvavalmentajaa. Mutta laji kuin laji, niin multa löytyy niin kuin palautetta, mikä mikä voisi olla niin kuin semmoista, että onneksi kukaan ei tätä varsinaisesti nauhoita eikä kuuntele. Mutta tota.
1: Ja onneksi sä et kirjoittele niitä niin kuin Facebookiin vakavissaan.
0: Vai kirjoitatko? Jos sillä on joku salanimi.
2: Mikä se oli Facebook? Hei, mä oon 1900-luvulla. Ei, oikeasti niin tota, mä rakastan, että suomalainenkin onnistuu, mutta mä rakastan yli kaiken huippusuorituksia, on se sitten minkä maalainen tahansa. Musta on aivan ihana eläytyä heidän mukana. Ja tota, mutta kyllä multa tulee kommentteja, mutta kyllä mä annan positiivistakin palautetta. Että en nyt muista, onko sulle Insta lähettänyt jonkun, mutta joku Alisa Vainion kanssakin nyt, niin siis ihan oikeasti kyynelet melkein tuli silmään. Sitten mua ärsyttää hänestä nyt semmoinen asia sohvalta, kun nousen, niin mä sanon Suomen kansalle, että ihan oikeasti mikä helmi meillä on.
0: Että hänen arvoaan ei ymmärretä.
2: Ei, ei, ja mä en käsitä, ja sen takia mä viimeiskin laitoin viestiä, että ihan oikeasti käsittämätön hatunnosto.
0: Mutta se on kumma, miten tuo urheilu voi mennä, niin kuin myös sillä sohvaperunaosastolla niin tunteisiin.
2: Niin se menee.
1: Se on ihmeellinen. Mä odotan vähän tuota vaihetta, kun mä en identifioidu vielä penkkiurheilijaksi, enkä sohvaperunaksi.
2: Tuu meidän sohvalla.
1: Mä voin näyttää. Mä haluan nähdä. Musta tuntuu, että mun niinku sohvaperuna penkkiurheilu ikä on ollut siellä niin kuin sanotaan 9-11-vuotiaana ennen kuin on tavallaan itse sitten siirtynyt sinne kentille vakavammin itse sitä tekemään. Mutta tota, nyt aina vaan miettii silleen, että voi kun ne sohvaperunat näkisi ja ymmärtäisi ja olisi empaattisia meitä kohtaan ja jotenkin hyväksyisi sen, mitä me ollaan ja että me tehdään niin kuin parhaamme.

0: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä, omaa sukua Murto, ja ex-keihän heittäjä Heli Rantanen, teistä kummankaan ura urheilijana ei ole ollut yksi ylöspäin nouseva käyrä, vaan siellä on ollut monta mutkaa matkassa. Kuuluvatko mutkat huippu-urheilijan matkaan? Onko se vääjäämätöntä?
1: No mä sanoisin, että kyllä se onkin todella vaikea täysin välttää on. En mä tiedä, onko sellaisia tarinoita juurikaan, että olisi ihan niin kuin suoraan koilliseen mennyt kehityskäyrä koko ajan. Että kyllä se semmoista niin kuin ongelmien ratkaisua pitkälti on.
0: Onko ne loukkaantumiset, fyysiset loukkaantumiset ollut niin kuin niitä pahimpia koettelemuksia?
2: No niistäkin, joo. Mä ensin sanoin, että mutkat, mutta välillä tuntuu, että no just näin. Se vaan tuntuu oikeasti urheilijana taas montulta, kun sä joudut ymmärtämään, että sä loukkaannut tai tämä tuntemus on nyt sitä, että kohta tapahtuu jotain. Ja jukra, kun se vaatii niin urheilijalta, mutta se vaatii tosi paljon valmentajalta, tosi paljon läheisiltä ja sitten siltä luottofyssarilta esimerkiksi sitä, että jaksetaan tätä tyttöä nyt kiskoa eteenpäin ja luottaa ja antaa sille mahdollisuudet siihen, että se paranee. Niin ne on kyllä monttuja, ne ei ole ehkä mutkia.
0: Mutta Vilma, sä jäit 1,5 vuotta sitten psykologin kehotuksesta pitkälle sairaslomalle. Mistä se sairausloma aiheutui? Mikä oli diagnoosi?
1: Diagnoosikoodit taitaa nämä viralliset olla niin kuin keskivaikea masennus ja ahdistuneisuutta siinä mausteena. Mä luulen, että nämä ei ole koskaan kauhean semmoisia niin kuin musta, tai harvoin on niin kuin mustavalkoisia, että mikä se on se. Kyllä se jonkunnäköinen cocktail tuppaa olemaan ja niin kuin varsinkin jälkikäteen itselle tullut myös semmoinen niin kuin työuupumussävy aika niin kuin selkeäksi siitä omasta kokemuksesta.
0: Puuttuuko sulta niin kuin motivaatiota vai puuttuuko sun elämästä tarkoitus?
1: mä koen, että se oli niin kuin sellaista, mä olin tehnyt niin kuin luottokortilla ja nyt sit piti niin kuin maksaa sitä luottokorttivelkaa. Silleen mä oon sitä niin kuin kuvannut.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Mä olin sanotaan, en hirveästi valehtele, jos mä sanon, että mä oon 13-vuotiaasta asti ajatellut, että sit kun mä oon 26 Pariisin olympialaisissa, niin mä hyppään 5 metriä ja voitan olympiakultaa. 1,5 vuotta ennen olympialaisia kaikki näytti vielä siltä, että tämähän saattaa mennä just. Tämä näyttää siltä, että tämä saattaa mennä just niin. Toki urheilussa on aina niitä, että koskaan ei tiedä, mutta
0: hyvältä näytti.
1: Mulla oli niin kuin elämäni kunnossa ja avaimet käsissä ja kaikki niin kuin hienosti. Sitten mulla oli, jos olympialaiset oli elokuussa, niin tammikuussa tuli pieni repeämä patellajänteeseen polveen. Se oli aika pieni ongelma, se meni aika nopeasti toipui ja siitä ei edes niin kuin tiedotettu eikä kerrottu kauheasti, koska se ei vaikuttanut kisasuunnitelmiin tai mihinkään muuhunkaan. Sitten tuli maaliskuu, niin sitten olikin pieni repeämä akillesjänteessä, mikä on aina aika niin kuin vakava. Niin kuin aina jos akilleksestä puhutaan ja on jotain repeämän kaltaista, niin se ei ole mikään ihan kevyt juttu, ja sitten todettiin, että no mut vielä ehtii, että se on kuitenkin vasta elokuussa on olympialaiset, että tämä kun hoidetaan niin kuin hyvin, niin vielä pärjätään. Ja sitten tuli kesäkuu ja Rooman EM-kisat, ja sitten kun tuli sieltä takaisin, niin sitten olikin niin kuin takareiden jänteessä repeämä. Ja sitten mä oon lääkärikeskuksen parkkihallissa just tullut magneettikuvasta, ja siellä on radiologia. Ortopedi kattonut kuvat saman tien, kun mä oon sieltä putkesta tullut pois. Mä en ehtinyt lähteä kotiin vielä, kun tulee soitto sinne parkkihalliin, että mites paljon meillä nyt olikaan sitä aikaa. Että milloin ne kisat nyt on. Ja silloin oli 8 viikkoa kisoihin. Ja siinä kohtaa, kun se ihan tietämättä mitään muuta, kun se kysymys oli se, että kuinka paljon meillä on aikaa, mä että tämä ei ole niin kuin hyvä. Että nyt tämä ei ole, tämä ei mene niin kuin tämän niin kuin piti mennä.
0: Mitä parkkihallissa teit? Puskahditko?
1: Itkin hetken ja sitten mä rupesin miettimään, että kenelle mä soitan. Sitten se oli semmoinen niin kuin 8 viikon selviytymistaistelu. Tai koska mulla tuli nytkin sellainen, että mä oon itkettää.
0: Itke pois vaan. Sitä. Me ollaan Helin kanssa tässä tukena kyllä.
2: Ne on semmoisia, ne on niitä just niitä kuoppia, mitä ei ehkä se sohvavalmentaja nyt ikinä ja sohvaperuna näe ja tunne. Kun sua ei voi korvata siinä tilanteessa, sulle ei ole antaa varaosaa siihen polveen tai akillekseen. Että sut vaan vedetään niin alas siinä tilanteessa.
1: Mutta sit yrittää kuitenkin tsempata mahdollisimman paljon, että tekee niinku kaiken voitavansa, jotta se kuva olisi mahdollisimman kaunis. Että se ei tule olemaan yhtään se kuva, mikä piti olla. Että ei tule menee niin kuin mä oon haaveillut, mutta että mä niinku parhaani yritän. Sitten ihan niinku viimeinen päivää ennen niinku kisaa, niin mun terapeutti oli siis Pariisis paikalla. Oltiin siellä mun niin kuin, kisakylässä mun niin kuin, huoneessa. Se, mä en tiedä, oltiinko me 2, 3 vai 4 tuntia niin kuin, käytiin sitä läpi, että miten mä saan, niin kuin, että just esimerkiksi pitää hyväksyä se, että mun niin kuin, keho ei ole niin kuin, parhaimmillaan. Ja sitten karsinnasta pääsin finaaliin ja finaalissa hyppäsin niin kuin, 4.70 ja olin 6. Ja se on niin kuin, ihan siis älytön torjuntavoitto. Se oli niin kuin, paljon enemmän, mitä niin kuin, periaatteessa olisi voinut odottaa tai vaatia.
0: Mutta tyydyttikö se sua itseäsi?
1: Se oli tosi ristiriitainen kokemus sit sen kisan jälkeen, että mä olin tietysti tavallaan niinku ihan älyttömän ylpeä siitä, että periaatteessa pystyi johonkin, mitä ei olisi pitänyt pystyä niinku tekemään. Mutta sitten oli, niinku, että se ei ollut yhtään se kuva, minkä eteen oli tavallaan tehnyt töitä ja mihin oli pyrkinyt ja mitä oli halunnut. Ja sitten sit viimeistään sit syksyllä kävi niinku ihan selväksi, että nyt on niinku, nyt tälle tulee niinku hinta, mitä on niinku sen alkuvuoden tehnyt ja miten paljon itseään niinku fyysisesti ja henkisesti puskenut. Ja sitten sit tuli aika niinku selkeä seinä. Mun niinku tuntemus siitä on se, että mulla oli sen Pariisin jälkeen sellainen olo, että ihan sama mitä mä teen, niin tohon tilanteeseen mä en niinku halua uudestaan. Ja mä en halua kokea ikinä enää uudestaan. Että se ei tunnu enää sellaiselta, että hän uskaltaa heittäytyä, että tässä käy varmaan ihan hyvin, koska oli just se kokemus, että tässä ei nyt käy hyvin. Se oli ehkä se mekanismi, miksi sitten vähän tuli niinku synkkä vaihe.
0: Pititkö sä ihan niinku oikeasti tauon siitä urheilemisesta?
1: Joo. Mulla se koko syksy oli ollut tosi niinku vaikea siinä, että mulla tuli monesti, niinku, mulla oli yleensä sunnuntai tai aina lepopäiviä, niin sunnuntai niinku kohti iltaa rupesi nousemaan tosi vahva semmoinen niinku ahdistus ja tosi tukala olo siitä, että mä niinku painin aina sitä, että meekö mä maanantaina niinku treeneihin vai en. Ja mä aina menin. Ja niin kuin, saatoin treeneihin mennessäkin sanoa, että mä niin kuin tosi tiukkaa pohdin, että pystyykö mä niin kuin tulemaan tänne. Sitten se oli yksi maanantai, niin mun terapeutti sanoi, että hän nyt suosittelee, että puhut niin kuin psykiatrin kanssa. Ja sitten se psykiatri sanoi just niin kuin semmoisen 1.5 tunnin, 3 vartin keskustelun jälkeen, että hän suosittelee, että et mene huomenna niin kuin, älä mene töihin. Ja aloitettiin sieltä, että hän olisiko se ollut saman tien niin kuin 4 viikon sairasloma, jota sitten jatkettiin vielä sen jälkeen. Että se oli niin kuin, ja se virallista sairauslomaa muistaakseni 6 viikkoa, mutta kyllä mä olin niin kuin normaalista harjoittelusta pois niin kuin huhtikuulle asti, että sitten niin kuin 5 kuukautta.
0: Oliko se helpotus vai järkytys sulle, että psykiatri sanoi, että älä mene?
1: Oli sekä, että oli helpotus niin kuin siinä, että se oli se koko syksy tuntunut siltä, että vähän niin kuin, että mä kaipasin sitä lupaa, että älä mene, mutta sitten oli se myös vähän järkytys siinä, että musta tuntuu, että se on ehkä, en tiedä, onko se urheilijoille yleisestikin vähän semmoinen niin kuin tapa ajatella, että no ei tämä nyt ole niin vakavaa. Että ei tämä, kyllähän mä nyt pystyn, pitää olla vaan niin kuin reipas ja kova ja vahva ja meet vaan ja teet. Ja,
0: Lionel Messi.
1: Niin just, että älä ruikuta, mene ja tee. Se oli tavallaan ehkä järkytys ja semmoinen vähän pelottavakin kokemus, että voi niin kuin kokea tollaista. Tai että oma olo voi olla sellainen, koska on aina ajatellut, että no eihän, että mähän olen iloinen ja iloinen ja reipas, ja sitten ei olekaan iloinen ja reipas, niin se on vähän semmoinen identiteettikolho myös, että eikö mä niinku kestäkään vähän niinku ihan mitä vaan.
0: Mitä sä opit siellä terapeutin kanssa, kun varmaan noina kuukausina sä paljon juttelit, mitä sä opit uutta itsestäsi?
1: Paljon, musta tuntuu, että mä oon siis tehnyt mun terapeutin Ronkaisen Hanna-Leenan kanssa yhteistyötä nyt 8 vuotta kohta. Ja mä en varmaan tajuu, miten paljon mun semmoisista niinku toimintatavoista ja opeista on tullut niinku häneltä, mitkä on nykyään itselle semmoisia ihan arkisia asioita ja taitoja. Mutta se ehkä oppi ehkä myöntämään sitä itselleen, että miten tavallaan kovalla kuormituksella on ollut ja miten niinku raju jotkut kokemukset on, koska se on tosi vaikea mun mielestä urheilijana myöntää esimerkiksi se, että olympialaiset on ollut raskas ja traumaattinen kokemus, koska sehän on se, mitä, niin kuin, mistä haaveillaan ja mihin halutaan päästä, ja se on etuoikeus ja niin kuin ilo olla siellä ja saada kokea sitä, ja sitten se onkin se, mikä on tavallaan vähän niin kuin iten silleen
0: suurin pettymys.
1: Niin, ja mikä on ollut sitten taas semmoinen, niin kuin, mikä on murtanut mut, niin se tavallaan jotenkin, että se voi olla niin kuin kaikessa silleen kiitollisuudessaan se niin kuin urheilijuus ja olympialaiset ja muu, niin se voi olla myös tosi niin kuin karu.
0: Pitikö sun opetella tuntemaan itseäsi kohtaan myötätuntoa?
1: Joo, ja semmoista inhimillisyyttä jotenkin.
0: Anteeksi antavampaa asennetta.
1: Joo, ja se just, että tavallaan se, että tollaisesta kokemuksesta vaikka, että on vähän sitten haavoilla jälkikäteen, että se, ei ole, että se on niin kuin inhimillistä ja se ei ole mitään omaa heikkoutta tai huonoutta tai omaa syytä tai omaa tekemättömyyttä tai muuta, että se on ollut vaan Se on ollut vaan tosi raju ralli.
0: Voihan ihminen olla herkkä ja vahva samassa kropassa. Helikin tietää sen. Ei sullakaan ollut helpot ne vuodet ennen Atlantaa. Sähän olit loukkaantunut ja mieli oli maassa.
2: No joo, kyllähän mulla siipi oli maassa. Ihan sen, että kroppa ei toiminut 94 ollenkaan. Ja sitä mieltä moni muukin oli, että on kadonnut semmoinen ilo tekeminen ja pelleili ja semmoinen ilakoija ollut aina. Ja sitten se katosi siitä ja tuntui, että teknisesti kaikki menee päin prinkkalaa. Ja en mä ollut silloin varsinaisesti masentunut. Mä olin vaan niin kuin hukassa. Niin tuntui, että tässäkö tämä kaikki oli. Että mä olen tavallaan hirveän hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta mikään ei toimi.
0: Mutta sä olet niin kuin sun itsetunto oli täysin romahtanut ennen kuin sit Leo Pusa tuli sun valmentajaksi ja pani paperin sun eteen ja sanoi, että kirjoita tähän plussat ja miinukset, haaveet, unelmat ja pelot. Ja sä teit niin.
2: Joo, eikä siinä ollut yksi paperi. Kyllä siinä taisi mennä toinenkin.
0: Aika monta paperia.
2: Mutta ja niitä välillä luettiin sitten vähän myöhemminkin ja palattiin niihin. Sekin oli sitä psykologista toimintaa ja henkistä valmentamista. Ja
0: oliko siitä hyötyä sulle?
2: No todellakin. Se, että eihän se kivalta tuntunut, että mut vielä enemmän itse asiassa siinä ensitapaamisilla oikeastaan niin vielä hajotetaan. Sä oot jo rikki siinä ja eksynyt ja ujona ja anteeksi pyytävänä, että ei musta taida tulla yhtään mitään enää. Ja sitten toinen vielä repii sut, että pistä nyt, on rehellinen itsellesi, kerro ne, kuka sä oot ja mitkä on sun pahat olon aiheuttajat ja mitkä on miinukset ja plussat. Ja aika puhdistavaa oli sitten tehdä se, kun tiesi, että toinen pitää se itsellään sen paperin tai ne paperit.
0: Mutta ehkä siinä just on se, että sitten kun löytyy niin kuin joku keino, että sä taas niin kuin
2: ja sieltä tulee se ilo
0: toimimaan
2: myöskin. Ja sieltä tulee se ilo ja usko siihen juttuun. Niin
1: semmoinen kokemus siitä, että mä pystyn vaikuttaa tähän ja mulla on näkymissä se, että mä kehityn ja mä pystyn.
0: Mä hallinnan tunne vähän.
1: Niin. Mun teki mieli tarttua tuohon, kun sanoit, että siinä kohtaa, kun on jo vähän niin kuin hajalla, niin sitten joku tulee ja vähän niin kuin ravistelee ja hajottaa vähän lisää. Niin mulla tuli ihan mieleen 4 viikkoa ennen Pariisia, kun oli ollut se niin kuin ekat 4 viikkoa sitä kuntoutus takana ja oli niin kuin tosi niin kuin raskas olo. Ja sitten mun terapeutti oli silleen, toki kun tuntee mut riittävän hyvin, niin tietää, missä kohtaa pystyy vähän potkaseen. Ja se oli silleen, että no haluatko mennä sinne? Haluatko? Että ei sun ole pakko. Että ihan voit tänään lopettaa sen Pariisiin valmistautumisen, että kukaan ei pakota sua menee.
2: Vitsi, mikä virhe kommentoida.
1: Mutta sitten samaan aikaan mä olin silleen, että no, haluun. Niin. Ja sitten tavallaan sit tulee myöskin silleen, että mä valitsen tehdä tämän. Että kukaan ei pakota, kukaan ei voi niinku vaatia multa sitä. Tai voi vaatia, mutta mä oon se, joka päättää, että nyt et minä pistän itteni tämän niinku myllyn läpi, vaikka se on raskasta.
0: Onko se tärkeä muuten just urheilijalle myöskin? Siis se, että niinku, hänellä on ainakin se illuusio, että hän itse tekee ne päätökset.
1: Mun mielestä se on.
0: Sä oot jossain väittänytkin Vilma oppineen sitä montussa käynnin jälkeen sen, että sä olet arvokas ja rakastettu, vaikka urheilussa ei tulisi menestystä. Onko se ollut vaikea oppi ymmärtää tai hyväksyä, sisäistää?
1: Kyllä se on ja mä luulen, että sekin aaltoilee pikkusen. Onhan mulla edelleenkin semmoinen, että kyllä mä niinku tosi paljon toivon ja haluan ja on sitä nälkää siihen menestykseen, mutta et osaisi pitää sen perspektiivin niin kuin siinä, että se on vaan osa, se on niin kuin vaan osa mun identiteettiä ja mun elämää ja se on niin kuin vaihe mun elämässä se urheilu, mutta se ei ole niin kuin minä kokonaan. Mulla on ihmisiä, jotka, siis niitä kiinnostaa, miten mun urheilut menee, mutta se ei liity siihen, että miten paljon he musta välittää tai miten arvokkaana he mua pitää. Ja itsekin tunnistaisi sen, että niin kun on muutakin arvoa kuin se urheilumenestys. Se hämärtyy välillä ja ajoittain. Että sitten kun vaikka siellä kisoissa on, niin sitten jos se kisa meneekin huonosti, niin sitä hetken miettii, että kisa meni huonosti, niin minäkin olen huono, kunnes se sitten niin kun palautuu se muista sieltä. Että tämä itse asiassa vaikuta nyt mun niin kun arvoon ihmisenä sitten lopulta kuitenkaan.
0: Toi on ollut aina mun mielestä hirveän kiva tämä aika kulunutkin tyyneysrukous, jota AA-kerhossa ilmeisesti viljellään. Eli ajatus siitä, että pitäisi elämässä oppia hyväksymään ne asiat, joita ei voi muuttaa. Mutta pitäisi olla rohkeutta muuttaa ne asiat, joihin voi vaikuttaa. Ja sitten mikä vielä kaikkein vaikeinta, oppia erottaa ne toisistaan. Niin olisiko toi nyt se, mitä sä olet oppimassa?
1: No kyllä se kuulostaa niin kuin siltä, että kyllä se on paljon sitä niin kuin tasapainoilua ehkä sen kanssa, että niin kuin hyväksyy ne asiat sellaisina kuin ne on just nyt. On niin kuin sinnikkyyntä ja niin kuin työmoraalia ja pyrkiä saamaan asiat niin kuin parempaan suuntaan ja pyrkimään niin kuin parempiin tuloksiin ja menestykseen, mutta samalla hyväksyä se, että ne asiat on tänään just niin kuin ne tänään on. Kun aina urheilussa on hoittu paljon sitä, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Mm-hmm. Mutta sitten kun mä uskon, että se, tavallaan se tyytyväisyys voi olla samaan aikaan läsnä kuin se kehityksen nälkä tai menestyksen nälkä, että ne ei niinku myöskään poissulje toisiaan. Että mä voin olla ihan sinut senkaan, mitä mä oon tänään, vaikka mä haluan vaikka 3 kuukauden päästä tai 4 kuukauden päästä olla palkintopallilla jossain. Niin tänään riittää, että mä oon nyt niinku siinä, missä mä oon.
0: Eli 2001 vuonna sun uras lopullisesti päättyi keihäänheittäjänä.
2: Joo.
0: Silloin sä lähdit sinne synkkiin vesiin.
2: Joo. Nyt ilman korvat kiinni nyt, että sä nyt valmistaudu mitenkään tähän, mutta siis tämä elämä urheilun jälkeen on oikeasti ihan kivaa, niin kuin mä taisin jossain urheilukaalassa sanoa, että suosittelen tätäkin. Mutta se
0: siirtymä on vaikea.
2: Se siirtymä on, ja kun siinä potkii se oma identiteetti vastaan ja siihen omat edelleen ne halut jatkaa, ja että mä niin kuin lopetin loukkaantumisia, jota oli paljon siinä vuonna. Arvaa kiinnostiko kuntouttaa? Ei. Ja arvaa kiinnostiko yhtään mikään? Susta katosi kaikki se elämäilo ja aikataulut. Sä olit opetettu tavallaan elämään niiden mukaan. Sulla oli se tietyt lähipiiri, kenen kanssa toimia joka päivä ja kaikki katoo siinä oikeastaan. Ei se mikään kiva näky ollut eikä tunne. Et mä siinä kieriskelin sen reilun vuoden. Jos ei mikään muu, niin sitten arpaa elämää ja heität itsesi pois siitä, koko siitä tilanteesta, missä sä oot elänyt se arki.
0: Eli sä vaihdoit kaupunkia. Oikeasti heitit vähän niin kuin arpaa, että lähtisikö sinne, tonne vai tänne.
2: Joo.
0: Ja menit Jyväskylään ja aloitit alusta.
2: Kaikki uusiksi, ihan koko elämä niin kuin pois. Ja semmoisen paikkaan, missä en tuntenut yhtä ainutta henkilöä. Niin kuin periaatteessa ei ketään.
0: Mutta mitä ja se oli, kun sä kieriskelit sohvalla siis, kun sä olit, oliko se oikeasti niin, että sä olet toimintakyvytön?
2: No en mä nyt ihan toimintakyvytön ollut, mutta mä en ollut ollenkaan se Heli, kenet mä tunnistan nyt ja on tunnistanut urheilijahelin. Se oli kaukana siitä ja en ollut varmastikaan hyvää seuraa kenellekään. Mm-hmm. Äidit ja isät ja kaikki sukulaisetkin sai sen tuta kyllä, mutta
0: sä olit vihanen maailmalleko?
2: Joo. Miksen? Se loppui kesken. Niin. Mä en olisi halunnut lopettaa vielä silloin, kun mä koin, että mä en saavuttanut 70 metriä, enkä mä saavuttanut sitä ja tätä. Ja sitten sen työstämiseen meni aikaa. Sitten kun mä lähdin siitä pois ja repäsin itteni ja sain itkettyä itteni puhtaaksi kävelemällä sen talvikauden tuolla Jyväskylässä. Ja sitten pikkuhiljaa rakensin sinne sitä sosiaalista elämää step by step ja sitten tajusin, että mä menen opiskelemaan, vaikka mä olin 32. Mä menin fyssarikouluun ja varmasti vanhimpia luokalla, koska muut oli nuoria. Tavallaan se toisen elämän alku sitten, missä nyt ollaan.
0: Ja se on aika hyvä elämä nyt.
2: Kyllä. Kun hain ensimmäisiä työpaikkoja tuolla Jyväskylän suunnalla, niin työhaastattelussa, niin multa niin kuin mulle pohdittiin ääneen, että onko tämä nyt meille etu vai haitta, että sä oot olympiavoittaja ja julkisuuden henkilö. Niin mä olin niin kuin, että kato mun CVtä, että mä hain tuolla CVllä ja siinä nyt ei ole kuin hemmetin pienellä jossain, että oon jotain harrastanut. Niin mä hain oikeasti mun niin kuin taidoilla.
0: Mm. Mut Vilma, sä menit tänä keväänä naimisiin.
2: Mm.
0: Oliko rakkaudesta jotain iloa elämässä? Toiko se parannusta niihin haavoihin?
1: No onhan siinä tosi iso niin kuin voimavara ja mä luulen, että se vahvistaa myöskin sitä niin kuin identiteettiä siitä, että on niin kuin arvokas myös muualla kuin, niin kuin urheilukentällä.
0: Ja on turvassa.
1: Ja on niin kuin, mä oon sitä jälkikäteen paljon myös miettinyt, että nykyinen aviomies on ollut elämässä sitten silloin niin kuin niissä vaikeimmissa käänteissä niin kuin uralla. Ja tässä on niin kuin puhuttu myöskin sitä, että hän odottaa innolla, kun hän näkee, kun se urheilu on niin kuin helppoa ja kivaa ja tulee menestystä. Hän ei ole nähnyt sitä vielä, sitä vaihetta, koska hän voi yllättyä.
0: Sieltä nouseekin aivan toisenlainen
1: Vilma. Niin. Hän voi yllättyä. Mutta sitten ehkä tuosta tuli niin kuin mun äidin puheesta meidän häissä. Äiti niin kuin sanoi siitä, että mun puoliso on muusikko ja mä kun olen urheilija, että kun muusikolla on monesti bändi, on se joukkue, ja urheilijalla se, niin kuin yksilöurheilijalla se tiimi siinä ympärillä on se joukkue, niin nyt tavallaan on hyvä aina muistaa se, että sitten kuitenkin se tärkeä joukkue on se oma perhe. Mä jäin sitä tosi paljon miettiä ja mietin niin kuin edelleen, että se on kyllä ihan totta, että kun molemmille meille niin kuin se oma tekeminen ja ura ja semmoinen niin kuin itsensä toteuttaminen sen ammatin kautta on tosi tärkeää, että sitten myöskin muistaisi se, että mun tärkein rooli on tavallaan siinä perheessä kuitenkin. Että kannustetaan toisiamme niin kuin saavuttamaan niin kuin uralla paljon myös, mutta sitten kuitenkin voisi aina nojata siihen, että ykkösjoukkue on se perhe.
0: Kotipesä.
1: Kyllä mä uskon, että se on turvaa.
0: Mutta koska on pakko nyt lukea sitä Herra Ylpön ohjekirjaa, niin otetaan nyt tähän vielä loppuun se, mitä hän toteaa tappioista. Herra Ylpö on sitä mieltä, että arvosta epäonnistumisiasi ja juhli saavuttamatta jääneitä asioita. Ja jatkaa vielä selitysosassa, että menestystarinat, jos ne ovat pelkkää menestystä, ne on tosi tylsiä ja kehottaa ottamaan maljan epäonnistumisille. No otetaanko maljat?
2: Aika monta voidaan.
1: Voidaan kippistellä useasti.

0: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä, omaa sukua Murto, ja ex-keihän heittäjä Heli Rantanen. Tämä teidän kroppanne on teidän urheiluvuosina tietysti se teidän erittäin tärkeä yhteistyökumppani. Mutta onko niin kun kroppa aina kulkemassa käsikynkkää sen mielen kanssa? Eli jos mieli ei kulje samaa tahtia, niin ei onnistu kropassakaan mikään.
1: Kuinka monta kertaa sä oot treenannut ja ollaan treenattu väsyneellä kropalla? Mieli saattaa silti olla tosi skarppi ja valmis kaikkeen, niin se toimii vielä. Mutta se, että jos sulla on mieli väsynyt, niin silloin se on väsyttää sen kropan. Se kroppa ei vaan toimi. Mm-hmm. Sun mieli on ihan tärkeä juttu siinä, että se on mukana siinä työnteossa. Se on ihan kauheata. Mä aina vihasin sitä ajatusta, että mä menisin töihin, kun mä lähden treeneihin, koska se oli jotenkin jo vähän lannistanut itseä siihen, että tää on niinku pakkopullaa.
2: Mä oon viime aikoina ja paljon myös ton oman niinku masennuksen ja siitä niinku toipumisen myötä siis törmännyt semmoiseen asiaan kuin leikki monta kertaa. Ja just vähän aikaa sitten luin yhtä kirjaa, missä puhuttiin siitä, että jos niinku keholla tai mielellä on joku tarve niinku suojella sitä selviytymistä jotenkin, että on jotenkin liian rajoilla tai rikki tai muuta, niin silloin sille ihmiselle ei ole mikään prioriteetti niin kuin leikkiä, vaan silloin se on niin kuin vakavaa ja selvitään ja yritetään pitää itseä niin kuin turvassa. Keho on turvassa ja mieli on turvassa ja on niin kuin tasapainossa ja asiat on hyvin, niin silloin on mahdollisuus leikkiä. Niin silloin kun on mahdollisuus leikkiä, on mahdollisuus niin kuin venyä ja oppia ja kokeilla ja testata ja niin kuin kehittyä myös enemmän.
0: Ja iloita siitä urheilusta sen just sijaan, niin, että kokisi sen pakkopullaksi.
2: Just niin, että ei pelkää epäonnistumista tai pelkää vammaa tai pelkää niin kuin sitä, että menee jotenkin rikki. Mä yritän aina miettiä sitä, että hyvä reeni tulee siitä, että mulla on semmoinen olo, että mä pääsen niin kuin leikkimään.
1: Se päivä on helpompi. Sulla on helpompi hengittää ja olla, kun sä katot vähän leikkisemmin tätä maailmaa.
0: No jos ajattelee, että näkee elämän vakavana puurtamisena, niin se on aika pitkä reissu. Mutta jos se näkee leikkinä, niin sehän on aika ikävä kyllä lyhyt matka. Koska se leikkihän tuo meille sen ilon. Kaikki me nähdään se lapsista.
2: Ja kyllä se niin kuin parhaimmillaan, jos itsekin miettii vaikka sitä, että on ollut kovimmat paineet siitä omasta urheilemisesta, niin kyllähän siitä harjoittelustakin on tietyllä tavalla se leikki myöskin hävinnyt niissä hetkissä, koska silloin se on liian vakavaa ja liikaa painetta ja pelko vaan siitä niin kuin epäonnistumisesta, vaikka just, että menee sinne MM-kisoihin, että on katastrofi, jos mä oon neljäs ja pronssikin on vähän pettymys. Niin siinä on tosi vähän niitä semmoisia niin kuin ilon ja onnistumisen niin kuin mahdollisuuksia myöskin. Että jotenkin ainakin tällä hetkellä niin kuin omassa arjessa ja omassa harjoittelussa niin kuin näkee sen aika lailla semmoisena niin kuin tärkeimpänä asiana, että siinä arjessa on sitä semmoista niin kuin leikkisyyttä ja iloa ja intoa. Ja silloin siitä tulee myös tavallaan uteliaisuutta sitä kehittymistä kohtaa paljon enemmän. Ja mä koen, että mä uskon tosi vahvasti siihen, että sitä kautta sitten ne myöskin niin kuin kehitysaskeleet tulee ja ne onnistumiset.
0: Vilma, sä kärsit myös pitkän aikaa siis syömishäiriöistä. Tekikö se niin kuin urheilusta ja siitä urheilijaelämästä niin kuin oikeasti sitä uurastusta? Ei voi sanoa pakkopullaa nyt tässä tapauksessa.
2: Se on ollut sellaista, niin kuin mä oon kokenut, että niin kuin syöminen ja oma keho on ollut niin kuin mulle todisteita siitä, että mä oon niin kuin epäkelpo urheilija. Mm-hmm. Että ne asiat tulee olla sellaisia, mitkä tulee aina estämään sen, että sen takia musta ei tuu. Että mä en ole riittävän jotain tai riittävän vähän jotain tai en pysty hallitsemaan ja hillitsemaan ja ole tarpeeksi kurinalainen. Tai että mä oon niin kuin pitkään ajatellut niin, että tämä on se syy, miksi musta ei tuu koskaan.
0: Mistä tuommoinen ajatus on syntynyt?
2: Mun kokemus on niin kuin se, että mä oon aina ollut niin kuin pitkä. Mä oon ollut pienenä tosi niin kuin, mä oon kasvanut vaan mittaan, mä oon ollut ihan niin kuin kukkakeppi pitkä. Mutta sitten mulla on kuitenkin semmoinen olo, että mä oon aina niin kuin pisin isoin. Ja sitten jossain kohtaa niin tietysti iässä on ruvennut tulemaan myöskin sellaisia, että no sun olisi helpompi nostaa, niin tiputtaa painoa kuin olla vahvempi. Että helpompaa olla vähän kevyempi kuin nostaa 2 kiloa enemmän rautaa rinnalle.
0: Ohimennen lausuttuja lauseita.
2: Ohimennen lausuttuja tai sitten mulla oli 15-vuotiaana semmoinen vamma selässä, että mä joudun pitää sellaista niin korsettia. Ja se korsetti aiheutti sen ja mä en silloin myöskään treenannut niin paljon, että mä laihduin jonkun verran. Ja sitten mä oon niinku 15-vuotiaana saanut sellaisen, että nyt on niinku hyvät, mitä, 15V, 183 pitkä ja niinku ihan super. Mä olin ollut tosi pieni silloin ja on saanut tavallaan myöskin sitä kehua siitä, että no nyt olisi niinku mitat sellaiset, että tämä olisi niinku hyvä. Ja sitten kun on väistämättä sitten ikää, kun siitä on tullut, niin todennut, että se ei ole mitenkään kestävä eikä mahdollinen, eikä siihen mitenkään tule pystymään. Niin sitten on ollut myös sellainen niin kuin epäkelpo niin kuin olo, että nyt mä oon niin kuin väärän kokoinen ja liian iso. Ja sitä niin kuin kommentti on sitten tullut niin kuin valmentajilta ja mediasta ja somesta ja joka puolelta, että no tiputa 10 kiloa, niin alkaa ehkä toi hyppykin kulkea. Ja se on tosi niin kuin syvällä se sellainen uskomus, että pienempi ja kevyempi on aina parempi. Ja se on niin kuin omassa päässä sellainen niin kuin fakta. Ja oma reaktio siihen on ollut se, että se on niin kuin jatkuvasti yrittänyt rajoittaa sitä omaa syömistä. Mutta nykyään itse koen sen semmoisena, että sitten on ollut keholla sellaista viisautta, että se on myöskin väkisin ottanut sen energian. Ja mulla on ollut sellainen, että on tavallaan sit hallitsemattomasti syönyt ja vähän paikannut sitä vajetta, missä on ollut. Mistä tietenkin tulee sellainen olla, että mä oon ihan huono urheilija, koska mulla ei ole itse kurjaa, mä en pysty hallitsemaan mun omaa syömistä ja itseäni ja muuta. Kunnes sitten on löytänyt siihen niin kuin sopivaa apua ja oikean asiantuntija, joka on niin kuin tukenut siinä. Mä sain semmoisen niin kuin irlantilainen ihana Jamie Wright, joka oli mun niin kuin ravitsemusasiantuntijana sitten niin kuin useamman vuoden tosi tiiviisti, niin se latoi aika tiukkaa faktaa pöytää, että tässä olisi nyt niin kuin, tuossa on sulle ruokavalio, mikä sun pitäisi syödä, ja sitten mä katson sitä, että etähän mä nyt pysty syömään näin paljon, sitten ei kun nyt sä syöt. Että on niin kuin, nyt sä opetat sun keholle sen, mitä se tarvii, etkä kuvittele. Niin kun kuvittelet tietäväsi, että mitä sä luulet, että mikä sille riittää. Ja sitten se on ollut tosi semmoinen silmiin avaava niin kun kokemus. Ja kyllä niin kun nykyään on tosi vahvasti siinä, mitä tuossa aiemmin keskustelussa, että kyllä urheilija voi mäkkärissä käydä. Se ei ole mikään semmoinen, niin kun, ja urheilijan pitää syödä ja pitää huolehtia siitä, että se niin kun keho saa sen, mitä se tarvii. Mutta se on ollut kyllä tosi iso työ tavallaan uskoa se. Eikä se ole ehkä semmoinen asia, mikä niinku täysin niinku omasta mielestä niinku korjaantuu tai poistuu tai puhdistuu. Että kyllä niitä asioiden kanssa pitää olla aika tarkka edelleen, että mitä siellä omassa

0: itsellesi niin kuin tapahtuu.
1: Miten sä puhut nykyisin omalle kropallesi? Pidätkö sä sitä iltasi jotain semmoisia tyyneysharjoituksia, että älä huoli, minä rakastan sinua sellaisena kuin olet?
0: No kyllä mä tosi paljon hyväksyvämpi on nykyään ja niin kuin tavallaan hyväksyy itsensä myöskin semmoisena niin kuin yksilöllisenä ja myöskin sen, että niin kuin keho ja mieli menee niin kuin tässä asiassa myös niin kuin käsi kädessä. Että tietää itsestäänkin sen, että jos mä ihan hirveästi lähtisin niin kuin puskeen ja kikkailemaan vaikka sen että niin kuin oman syömisen kanssa siitä, että nyt hirveästi rajoittaisin ja yrittäisin itteeni kiristää, niin se niin kuin mun mieli ja keho ei suhtaudu siihen hyvin, vaan tavallaan se semmoinen, niin kuin, että mun mieli ja keho kaipaa sitä sallivuutta, jotta mulla on asiat hyvin, eikä sitä niin kuin vaatimusta. Että
1: koska sen sä osaat tehdä.
0: Sen mä osaan. Mä luulen, että urheilijat monesti on siinä tosi hyviä. Ei nähdä sitä, että se urheilijan kovin kriitikko on sen pään sisällä jo valmiiksi. Mm. Että monesti kaivataan myöskin semmoista niin kuin lempeyttä ja tukea, mikä saattaisikin olla niin kuin tärkeämpää.
1: Mitäs Heli, sä sadot sun omalle kropalle illalla, kun sä menet nukkumaan? Kun sen ei enää tarvitse venyä huippusuorituksiin.
2: Ei, mutta se on hirveätä, kun sen on opettanut joskus niin kuin aikatauluihin. Kun ei nyt tällä iällä enää tarvitse syödä niitä iltapaloja niin paljon tai välipaloja. Mutta kun jotenkin mä oon sanonut läheisillekin, että mua huimaa, jos en mä saa tarpeeksi pullaa tai sokeria ja hiilareita, niin mä oon valitettavasti edelleenkin kyllä semmoinen herkkuperse, että ihan tavallisesti tosiaan elämässäkin, niin arjessa, niin musta on ihan kauheata, jos koko ajan pitäisi kieltää itseltään asioita, ja sit sä pohdit, miksi sä et saa tuota pullaa ottaa tai santsata, kun oli tosi hyvää ruokaa.
1: Mutta maailma on mennyt tämmöisessä niin. Muuten kontrolliyhteiskunnassa.
2: Ja analysoitavaksi.
1: Niin kuin, tuntuu, että me ollaan kaikki vähän niin kuin huippu-urheilijat sellainen hirveän luupin alla, että muista noudattaa näitä ohjeita.
0: Ja sitten kun ollaan just niin kuin keho ja mielen yhteydessä, niin mun mielestä ei myöskään uskalleta niin kuin luottaa siihen. Niin kuin, että jos se keho sanoo, että sillä on nälkä, niin sillä todennäköisesti on nälkä. Että just esimerkiksi se, että saattaakin syödä niin kuin tunteiden hallintaa ja tunteiden käsittelyyn, eikä nälkään. Ja sitten ei eroteta niitä niin kuin toisistaan. Että kyllä mä itse ainakin tunnistan myös paljon siitä, että jos niin kuin mä oon vaikka silloin aikanaan, kun ollut syömisen kainema ongelmia, niin on treenannut kovaa ja vaatinut keholta tosi paljon. Ja että se ruoka ei ole välttämättä, ei se ole välttämättä ollutkaan enää myöskään nälkään, vaan siihen niin kuin
1: suruun
0: ja hallintaan ja semmoiseen turvaan, lohtuun, mikä on myöskin kauhean niin kuin inhimillistä silloin, kun ollaan tavallaan vähän niin kuin vaaditaan liikaa siltä keholta ja mieleltä niin kuin kokonaisuudessa.

0: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä, omaa sukua Murto edelleen. Sinulla on katse nyt jo itselläsi varmaan siellä Los Angelesin olympialaisissa ja vuodessa 2028. Mutta entäs sitten, kun tämä urheiluura eräänä päivänä loppuu, niin onko sulla kuitenkin joku semmoinen niin kuin salainen plan B?
1: Ajattelen, mulla on semmoinen niin kuin haave, että selvii syksyllä, että miten tämä mun haaveen ehkä käy, että jos Helsinkiin saadaan EM-kisat 2030, niin musta tuntuu, että ei olisi niin kuin hienompaa tapaa lopettaa uraa kuin, niin kuin kotiarvokisoihin, ja sitä ei saa niin kuin tilaamalla ja pyytämällä, vaan nyt se sattuisi mulle niin, että mä todella toivon, että se olisi Helsinki.
0: Mutta se olisi niin kuin hieno semmoinen
1: se olisi
0: loppuserenaadi.
1: Hieno, niin kuin, just näin, niin se olisi 2030, ja mä olisin 32-vuotias, että mun haave olisi se, että saisi kisata ne koti-EM-kisat ja lopettaa siksi, että on jotain parempaa tekemistä kuin se urheileminen. Mm. Ei välttämättä se, että ei enää pärjää tai se, että ei pysty keho tai mieli, ei enää salli sitä, tai, vaan se olisi silleen vapaasti omasta päätöksestä, että mulla on nyt jotain parempaa tekemistä. Tässä kohtaa kanssa ajattelee, että jos mulla nyt vaikka niitä urheiluvuosia olisi jäljellä vielä niin kuin 4-5 kesää vielä, niin, jokaisesta vuodesta kaikki irti, mitä saadaan, ja sitten se lopettamispäätös sitten esittelee itsensä, kun sen aika on, ja sitten se otetaan vastaan.
0: Mutta jos mä itse täältä kaukaisuudesta muistelen itseäni 32-vuotiaana, niin nyt voisin sanoa niin, että koko elämä olisi sullakin vielä edessä sen jälkeen. Että siis urheiluurahan on lopulta aika lyhyt, ja sitten se elämä alkaa. Siihenkin voisi takertua kiinni siihen ajatukseen.
1: Niin. Siihen se on tavallaan sama aikaan niin kuin pelottava ja innostava ajatus, että siellä on ihan kokonainen elämä vielä sen uran jälkeenkin.
0: Mutta Heli, ootko sä koskaan päässyt kokonaan eroon siitä sun kilpailuvietistä?
2: En. Seuraava kysymys.
0: Mä oon vähän kuullut sellaista huhua, että sulla on hirveä pyrkimys siellä golfkentillä saavuttaa suuria.
2: Ah, golfkentillä, joo. Siis suosittelen muuten.
0: Ai missä Vilma muualla?
2: En kerro. Mutta on kiva harrastaa semmoista lajia, missä sä haastat koko ajan itsesi uudestaan ja uudestaan joka kerta. Ne mailat on ärsyttäviä, kun ne ei välillä toimi.
0: Mutta ei sitä voiton tahdosta ja siitä omasta luonteesta ikään kuin eroon pääse vaikka.
2: No se on minua. Sä oot jo nuorena, ihan niin kuin varmaan Vilmakin, niin on ollut monipuolinen harrastaja ja tekijä.
0: Ja siksi susta on tuommoinen tunki.
2: Niin, vähän vilkkaita ja tämmöisiä. Niin. Mitä pahaa siinä on, jos olisi vähän kilpailuhenkinen ja lapsenmielinen vähän vanhempanakin?
0: Päinvastoin. Mutta Herra Ylpön elämän ohjekirjassa on kuulkaas numero 54 kohdalla pelkkä tyhjä sivu. Se oli musta mielenkiintoinen elämänohje. Tyhjä sivu. Mitäs Vilma sä siihen kirjoittaisit?
1: Muistan, kun mä avasin sen sivun joskus, kun mä luin sen kirjan. Ekan kerran fyysisen kirjan ja sitten siinä on se tyhjä aukeama. Niin mun mielestä se on aika hyvä sellaisenaan, että se on tyhjä. Että jos se pitäisi sanottaa jotenkin, niin se on vähän silleen pidä taukoja, ihmettele. Siellä saattaa olla joku sen tyyppinen ohje muutenkin, mutta et kaikkea aina tarvii niinku suorittaa ja suunnitella ja hallita ja kontrolloida, vaan sitten voi välillä vähän ihmetellä ja katsella, että mikä tyhjä sivu tässä tämä nyt on. Sitten kun on valmis, niin kääntää sitten seuraava.
0: Mutta aika kurja juttu se, että mä en nyt kehtaa tässä studiossa pyytää sua riisumaan housujasi, koska mä olen kuullut kuuman vihjeen. Että sulla olisi tuossa etureidessä kuulemma tatuointi.
3: Onko mulla liian kireät housut, en saa? Kato!
1: Oi. Nousi housulla hän niin paljon.
0: Mitä siellä lukee? Yli kaiken. Sä oot tatuoinut sen tuohon etureiteeseen.
1: Joo.
0: Ja syystä että?
1: Syystä että se on mun mielestä hirveän hyvä ja voimakas sanapari. Siinä on semmoista niinku, mulla on useampiakin tatuointeja, mulla on siis 6 tatuointia ja kaikissa on sellainen jonkunnäköinen tarina ja tulkinta ja oma ajatus siellä niinku takana, että mitä ne meinaa, mutta tossakin on sama, että siinä on 2, mä tykkään myös, että se on suomenkielinen, monet ottaa tatuointeja eri kielille, mutta tykkään, että se on suomeksi. Niin se on aika semmoinen laaja-alainen koko elämään liittyvä, niin kuin, tai se koko elämään sovellettavissa oleva niin kuin sanapari. Että siinä on semmoista niin kuin voimaa vähän niin kuin siinä, että vaikka ei ihan tarkalleen tietäisi sitä miten ja mitä reittiä, niin kaikesta mennään yli, että mitä ikinä on tullut elämässä vastaan ja tulee jatkossa elämässä vastaan, niin yli yli siitä mennään jotenkin aina.
0: Eikä tarvi hakata päätään välttämättä siihen kiviseinään, voi etsiä toisen tie.
1: Ei, aina on, jossain on aina tie. Ja sitten kyllä se on myös niin kuin rakkauteen liittyvä. Mun mielestä on yksi kauneimpia tapoja sanoa rakastavansa, että jos sanoo, että rakastaa yli kaiken, niin tykkään myös siitä puolesta siinä tatuoinnissa. Mutta se on minulle tärkeä.

Maarit Tastulan vieraina olivat Heli Rantanen ja Vilma Heltelä, entinen Murto. Ensi viikon ohjelmassa vieraana on Perttu Pölönen ja hän puhuu muun muassa teknologiajättien vallasta. Ennen 11 ja uteliaan äänimatkailijan kelkkaan hyppäämistä kuunnellaan Hans Pfitznerin orkesterimusiikkia. Palestrina-oopperan toisen näytöksen alkusoiton esittää Bayerin radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Wolfgang Sawallisch.

Tämä siis oli alkusoitto Hans Pfitznerin Palestriina-oopperan toisesta näytöksestä. Ystävyys on elämän suolaa. Ystävyys on vapaaehtoista ja tasavertaista vuorovaikutusta, peilautumista ja peilaamista. Eri elämäntilanteissa ja eri kulttuureissa ystävyys voi olla varsin erilaista ja joskus ystävyys voi ajautua kriisiin tai loppua kokonaan. Minkälainen on hyvä tai huono ystävä? Millaista on ystävyys musiikissa? Ainakin se voi kantaa kulttuurierojen yli. Tästä jatkaa utelias äänimatkailija eli Eeva Tigerstedt.

Siellä niitä näyttää olevan ystäviä. Olisiko tämä kahden ystävän keskustelu?

0: Minkälainen on hyvä ystävä? Tai huono? Eroako ystävyys muista suhteista? Mitä sanoo ystävyystutkija?
1: No, ystävyys on mun mielestä se kaikista tärkein vuorovaikutussuhde.
0: Ira Virtanen, viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkijatohtori.
1: Ja perustelen sen nyt seuraavalla tavalla, koska ystävyyssuhteessa on kaksi ihmistä, jotka vapaaehtoisesti haluaa viettää toinen toistensa kanssa aikaa. Ja se siinä mielessä eroaa joistakin muista vuorovaikutussuhteista, kuten vaikka sisarussuhteessa, jossa sitten se biologinen side jo ikään kuin synnyttää sen suhteen meidän puolesta. Ja ystävyyssuhteen piirteitä on myös muissakin vuorovaikutussuhteissa, kuten esimerkiksi parisuhteissa. Koska ystävyyssuhteet on vapaaehtoisia, että sinut minä valitsen, sinut minä haluan, niin samalla tavalla parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa täytyy niin kuin valita se toinen ja haluta olla toisen kanssa yhdessä. Mutta ystävyyssuhteeseen kuuluu myös tällainen hierarkiattomuus. Se, että ollaan rinta rinnan, ainakin jos ajatellaan nyt vaikka tätä meidän suomalaista kulttuuria, niin se tasa-arvoisuus, tasavertaisuus on sellainen piirre ystävyyssuhteessa, joka on tosi keskeinen. Ja sitten myöskin, jos ajatellaan, mitä me tiedetään romanttisista suhteista, niin sellaiset parisuhteet on kaikista toimivimpia, jossa ei ole epätasa-arvoisuutta, jossa ajatellaan, että molemmat osapuolet on ihan yhtä arvokkaita. Ja tämä on niinku sellainen tekijä, joka tekee ystävyyssuhteesta niin merkitykselliset, että ne samanlaiset piirteet muissakin suhteissa niin tuottaa paljon hyvää.

Et jos ajatellaan sitten niitä vaiheita, että miten ihmiset tapaa toisiaan, siis jos lähdetään sitä lapsuudesta etenemään sinne teini-ikään esimerkiksi, niin silloin sillä on todella suuri merkitys, että saan kasvaa ja rakentaa omaa identiteettiä suhteessa vertaisiin. Että se itsenäistymisen vaihe ja peilaaminen niin kuin sitä minuutta toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin on äärimmäisen tärkeää. Ja silloin luodaan myöskin niitä yhteisiä tarinoita, niitä yhteisiä kertomuksia, jotka sitten hitsaa nuoria ihmisiä yhteen. Et saattaa olla aika voimakkaitakin tunnekokemuksia, jotka liittyy siihen nuoruuden kasvuprosessiin. Ja se, että joku toinen ihminen jakaa niitä samoja hetkiä, niitä tilanteita, niitä tuntemuksia, niin auttaa myöskin sitten myöhemmässä iässä. Esimerkiksi keski-iän perheellistymisen haasteissa, niin kohtaamaan niitä voimakkaita tunteita, koska silloin se luo, joka on syntynyt niissä nuorempien ikävaiheiden vaikeissa tilanteissa, niin kantaa myös sinne myöhemmälle iälle. Mm. Mutta että kyllä erilaiset elämän tilanteen sellaiset niin kuin omat valinnat ja sitten semmoiset, mitä me pidetään kulttuurisesti jotenkin normatiivisina tai tyypillisinä, että sitten mennään peruskoulun jälkeen ehkä johonkin seuraavaan opinahjoon, hankitaan ammatti tai tutkinto, jolloin sitten voi olla, että seuraa muutto jollekin

Voiko musiikista löytää ystävyyssuhteita? Oopperat kuvaavat usein rakkautta, intohimoa, vihaa, kavaluutta, vallanhimoa. On siellä ystäviäkin, mutta jotenkin ystävyyssuhteet eivät tunnu olevan keskiössä. Entä laulut? No ainakin Erik Satie, tuo omituinen erakko, surrealisti ja absurdin huumorin ystävä, niin Satie on säveltänyt laulun nimeltä J'avais un ami, minulla oli ystävä. Mutta ei se kovinkaan paljon asiasta kerro, tai sitten kertoo omalla omituisella tavallaan. Ystävä on apoteekkari, jolla on hyvin korkea hattu ja joka panee sokeria keittämiinsä outoihin rohtoihin. Sitten hän häipyy matkoihinsa.

mutta oli Satilla aivan oikeakin ystävä. He tapasivat, kun molemmat olivat nuoria ja liikkuivat Pariisin boheemikahviloissa. Ystävä oli Claude Debussy. Satie ja Debussy juttelivat kaikenlaista, joivat mitä joivat, miettivät minkälaista ranskalaisen musiikin pitäisi olla. Satie oli jo tuolloin vastarannan kiiski, riitaantui monien kanssa, ärsytti tahallaan, oli herkkänahkainen ja loukkaantui. Kirjoitti raivokkaita pamfletteja ja perusti oman uskonlahkon, johon vain hän itse kuului. Myöhemmin hän kyllä otti etäisyyttä kaikkeen uskontoon ja asui yksin koko elämänsä. 27 vuoteen hän ei päästänyt ketään ihmistä kotiinsa. Välit menivät poikki myös Debussyn kanssa. Mutta tuolloin nuorina Debussy oli ehkä ainoa, joka Satieta tajusi. Hän on lempeä keskiaikainen muusikko, joka on eksynyt 1800-luvulle, sanoi Debussy. Debussy kuoli ensimmäisen maailmansodan keskellä, eikä vanha ystävä Satie ollut läsnä. Sonaatti viululle ja pianolle oli Debussyn viimeisiä kappaleita.

0: Aina ystävyys ei jatku koko elämää. Joku menee naimisiin, toinen elää yksin, kolmannen elämä kulkee kauas pois.
1: Totta kai, kun ajatellaan tätä ystävyyden erityislaatuisuutta, että ystävyyssuhteet on sellaisia suhteita, jotka voi kestää niin kuin koko elämän. Ja totta kai luonnollisesti elämän kaareet, myös meille niin kuin henkilöinä yksilöllisesti kuuluu erilaisia muutoksia ja meidän ajatusmaailma saattaa muuttua ja arvot hioutua tai suuntautua myöskin osaltaan niiden ihmisten vaikutuksesta, jotka tulee meidän elämään, muutkin kuin ystävyyssuhteet, niin kuin viittasit tuossa parisuhteeseen. Hmm. Ja silloin kun ne vaikka parisuhteen tuomat erilaiset toiveet alkaa suuntaamaan sitä omaa arkea, että halutaan vaikka perheellistyä, ja sitten voi olla, että se oma läheinen ystävä on taas sitten ihminen, joka elää erilaista elämää. Voi olla, että matkustaa paljon, elää kiireistä työelämää. Ja sitten aikataulujen yhteensovittaminen voi olla yksi haaste, mutta sitten voi olla myöskin, että niiden elämän arvojen neuvotteleminen. Että jos ystävyys on kestänyt ihan sieltä lapsuudesta saakka, niin sitten voikin olla, että ne elämäntilanteet vie niin eri suuntaan, että sitten erilaiset keskustelun aiheet saattaa vähentyä. Ja tämä vaatii juurikin vuorovaikutuksellista neuvottelua, että kuinka paljon minä niin kuin hyväksyn sinut sellaisena kuin sinä olet ja haluan tulla haastetuksi erilaisilla ajatuksilla. Että jos me ei enää ollakaan jossakin kysymyksissä kovin samanlaisia, niin pystynkö kuitenkin arvostamaan sinua ja arvostamaan sitä meidän välistä vuorovaikutussuhdetta?
0: Mm. Mä mietin sitä, että millä tavalla ystävyyttä ylläpidetään, koska helpostihan ajatellaan, että no, sehän nyt on aina mun ystävä, koska se silloin kerran on ollut. Mutta onko se niin? Pitääkö ystävyyttä ylläpitää?
1: Kyllä pitää. Kyllä pitää. Ja nämä on tietenkin tosi ainutlaatuisia. Mä toistan tätä ainutlaatuisuussanaa, koska tämä ystävyyssuhde on hyvin, sanotaanko, mä haluan käyttää sanaa yksilöllinen, koska niin kuin me ollaan toistemme kanssa erilaisia, niin myös kaikki ystävyyssuhteet on erilaisia. Ja silloin se, että minulla voi olla useita läheisiä ystäviä, joiden kanssa se suhde on erilainen, niitä myös ylläpidetään eri tavalla. Meillä voi olla jonkun ystävän kanssa ihan erilaiset vitsit, ja meillä saattaa olla vaikka todellakin mustaa huumoria, kun taas toisen ystävän kanssa meitä yhdistää enemmän vaikka rakkaus runouteen ja kirjallisuuteen. Ja ihan on hirveän tärkeää, että meillä on erilaisia ystävyyssuhteita, joissa eri asiat on ne, jotka meitä hitsaa yhteen, koska se myöskin sitten vahvistaa ja ylläpitää sitä meidän niin kuin monenlaista tai monipuolista minäkäsitystä ja identiteettiä. Mutta että kyllä ystävyys vaatii vastavuorosta ylläpitämistä sitä, että ollaan yhteydessä, kysytään kuulumisia, muistetaan ystävälle tärkeitä asioita, että jos hän on vaikka käynyt jossakin työhaastattelussa, jota hän kuumeisesti odottaa kuulla sitten, että kuinka kävi, niin muistaa sitten soittaa ystävälle tai laittaa viestiä, että hei, että mikä fiilis, miltä tuntuu, onko kuulunut jotain. Eli niiden ilojen ja surujen jakaminen on tosi tärkeää sille, että toisesta tuntuu siltä, että hän on tärkeä. Sehän juuri tämmöisessä vapaaehtoisessa vuorovaikutussuhteessa on kaikista keskeisintä, että koska sun ei tarvitse olla yhteydessä muhun, mutta kun sä oot muun yhteydessä, se tarkoittaa sitä, että mä oon tärkeä ja sä haluut mut sun elämään.
0: Fanny ja Felix olivat parhaat ystävät. Molemmat olivat hyvin lahjakkaita musiikissa ja molemmat saivat lapsena hyvän koulutuksen. Yhdessä he soittivat ja sävelsivät, juttelivat, nauroivat. Kukaan ei voinut olla toiselle läheisempi. Kaikki sävellyksensä Felix näytti Fannille ja Fanny Felixille. Nuo kaksi ihmelasta. Sitten Fannille ilmoitettiin, että hän ei sitten mitään ammattia musiikista voisi saada. Se oli varattu vain Felixille. Felix lähetettiin maailmalle. Hän tapasi toisia muusikoita, ammattilaisia, opettajia, jotka tukivat ja kannustivat häntä, jotka ottivat hänet piiriinsä ja joiden kanssa Felix saattoi peilata ajatuksiaan. Fanny jäi kotiin. Hän kaipasi ystäväänsä Felixiä, keskusteluja musiikista, tasavertaisuutta. Fannikin sävelsi, mutta ei sävellyksiä esitetty tai julkaistu. Hän iloitsi Felixin valtavasta menestyksestä maailmalla, mutta oli hyvin yksinäinen säveltämisensä kanssa. Fanny meni naimisiin, koska niin hänen kuului tehdä. Kuvataiteilijamies oli kyllä ymmärtäväinen ja tuki vaimonsa sävellystyötä. Mutta Felix ei voinut hyväksyä, että Fanny antaisi julkaista teoksiaan. En voi kannustaa Fannya julkaisemaan, sillä se sotii periaatteitani vastaan, kirjoitti Felix. Sitten Fanny miehensä ja lapsensa kanssa matkasi Italiaan. Yhtäkkiä hänet kohdattiin säveltäjänä ja ihmisenä, jolla oli muutakin kuin perhe. Hän tuli nähdyksi ja kuulluksi muusikkona. Hän sai ystävän, säveltäjä Charles Gounodin. Tämä kannusti ja arvosti Fannya. Koskaan minua ei ole huomattu niin kuin täällä, ja että se tuntuu hyvältä, sitä kukaan ei voi kieltää, kirjoitti Fanny. Kotiin palattuaan Fanny tutustui uusiin ihmisiin, jotka kuuntelivat ja keskustelivat hänen kanssaan musiikista. Hän sai ystävän, diplomaatti ja pianisti Koidellin, jonka kanssa soitti ja improvisoi. Hän tutustui pianisti Clara Schumanniin, joka myös sävelsi. Hän kirjoitti Felixille: 40-vuotiaana pelkään veljeäni niin kuin pelkäsin isäni 14-vuotiaana. Tai tarkemmin sanoen, olen halunnut miellyttää teitä niin kuin kaikkia heitä, joita elämässäni rakastan. Ja koska jo etukäteen tiedän, että nyt näin ei tule olemaan, tunnen itseni epämukavaksi. Sanalla sanoin, aion julkaista. Toivon, etten häpäise teitä kaikkia. Oletan, et pahastu, sillä kuten huomaat, olen edennyt täysin itsenäisesti säästääkseni sinut kaikilta epämiellyttävyyksiltä, ja toivon, et ajattele minusta pahaa. Jos menestyn, jos teokset saavat hyvän vastaanoton ja minulta pyydetään lisää, se tulee olemaan minulle suuri innoituksen lähde, jotain, jota tarvitsen. Jos näin ei tapahdu, tulen olemaan yhtä välinpitämätön kuin ennenkin, ja jos vähennän säveltämistä tai lopetan kokonaan, mitään ei ole menetetty. No kyllähän te jo tiesittekin, että Fanny ja Felix olivat sisarukset, ne Mendelssohnin ihmelapset. Yhtä lahjakkaat, sanoivat aikalaiset. Mutta kai he olivat ystäviäkin. Viimeisenä vuotenaan Fanny sävelsi pianotrion. Kuukautta sen ensiesityksen jälkeen Fanny kuoli. Puoli vuotta myöhemmin kuoli Felixkin. Tässä Fannyn pianotrioa.

0: kuitenkin aina ystävyys ei ole ihan täydellistä siinä mielessä, että se voi olla myös jollain tavalla epäsuhtaa. Toinen kokee itsensä ehkä, hänestä otetaan hyöty irti tai jollain tavalla, että hän on alakynnessä. Mitä sä sanoisit tästä?
1: No, ihmiset elää erilaisissa elämäntilanteissa, että joskus voi olla, että ystävällä on haasteita, voi olla vaikka terveydellisiä haasteita, ja silloin toinen ystävistä on se, joka enemmän tukee ja auttaa, käy vaikka kaupassa hänen puolestaan tai kannattelee sitä mielialaa, että jos toinen on alamaissa pitkiä aikoja ja etsii vaikka tarkoitusta elämälleen, niin toinen sitten koittaa auttaa ja olla niin kuin olkapäänä siinä, eikä hyvät ystävykset ei tietenkään mittaa ja laske tunteja, että nyt mä oon niin kuin kuunnellut sua 7 puhelua, niin kohta tulee mun vuoro, vaikka mulla ei välttämättä olisikaan mitään sydämelläni. Että myöskin se luottamus siihen, että elämä tasaa tilejä, on tosi tärkeää ystävyyssuhteissa. Mutta myöskin niin kuin luonnolliset inhimilliset tunteet, niin kuin kateus ja ärtymys esimerkiksi, niin totta kai ne kuuluu meidän vuorovaikutussuhteisiin. Ja se mittaa sitä ystävyyttä, että millä tavalla me voidaan näistä asioista keskustella.
0: Joskushan kuulee sellaisia tarinoita ystävyyssuhteista, jotka on katkennut eri syistä. Oletko tutkinut tätä, että mitkä ne on ne syyt, minkä takia ystävyys loppuu?
1: Tyypillisimmin ystävyys loppuu silloin, kun luottamusta ei enää ole. Harvat ystävyyssuhteet kantaa pitkän aikaa, jos niissä on sellainen elementti, että toinen vaan hyötyy. Esimerkiksi julkisuuden henkilöt usein puhuu siitä, että sitten kun heillä alkaa olla jotakin sellaista sosiaalista pääomaa tai ihan niin kuin taloudellista pääomaa, niin on vaikea enää erottaa ihmisten motiiveja siitä, että kuka on hyötymässä ikään kuin hänen muista resursseista, eikä halua olla yhdessä vaan sen takia, että mä oon mä. Ja tämä on niin kuin kauhean tärkeä asia, että ihmiset kunnioittaa ystävän omaa itsenäisyyttä, että nämä on oikeastaan sellaisia perusasioita ystävyyssuhteissa, että mä saan olla vapaa ja itsenäinen ja tehdä mun omaa juttua, mutta yhtä aikaa mä saan olla susta riippumaan, että kun mä tarviin sua, mä voin soittaa sulle. Ja silloin, jos tämä ei toteudu ystävyyssuhteessa tai sitä väärinkäytetään tai hyväksikäytetään, usein sen takia ystävyyssuhteet sitten päättyy. Ja olisikin kauhean tärkeää, että ihmiset myöskin ystävyyssuhteissa niin on tarkkana sen suhteen, että jos alkaa tuntua siltä, että me tämä ei ole vastavuorosta tai että tässä on jotakin sellaista hyötyelementtiä tai epäkunnioitusta, että toinen ystävä vaikka kertoo mun asioita, jotka mä oon pyytänyt pitämään salassa, kertoo niitä eteenpäin tai naureskelee ja vähättelee niitä toistuvasti, niin mä suosittelen, että ihminen ottaa tämän puheeksi ystävän kanssa ja jos ystävä ei sitä ymmärrä, niin sitten se on itsellekin ja oman niin kuin hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että sitten sitä miettii, että viettääkö tällaisen ihmisen kanssa aikaa.
2: Ich weiß nicht, wo Briefe schreiben.
3: Ach, Briefe. Wir kommen doch nicht weg.
2: Ich habe so ein kleines Fläschchen Cognac versteckt in meiner Koje.
3: Cognac, ja. Nimm's doch mit, Mann. Komm mit am Sonntag.
2: Nein, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich ziehe mich lieber so ein bisschen in den Wald.
3: Sei doch froh, wenn du den Wald ein bisschen vergisst, diese Scheiß hier, diesen Scheißladen.
4: Ovatko naisten ystävyyssuhteet jotenkin syvällisempiä tai erilaisia kuin miesten?
1: Tämä on hyvä kysymys. Tämä on tosi sitkeä myytti. Kuten aiemmin viittasin siihen, että määrä ei vielä kerro siitä, että miten arvokas tai tärkeä ystävyys on ihmisen elämässä. Ja tiedetään, että kaikille sukupuolille on ihan yhtä tärkeää jutteleminen ystävyyssuhteissa. Että sekä miehet, naiset, muunsukupuoliset ihmiset kaipaavat sitä, että he tulee hyväksytyksi jonkun ihmisen kautta, joka ei millään tavalla ole velvollinen mua hyväksymään, vaan ihan vaan siitä syystä, että mä oon mä. Ja tämä ei eroa sukupuolten välillä, tämä tarve. Totta kai on myöskin olemassa sitten sellaisia ulkoapäin tulevia vaatimuksia siitä, että jos me nähdään vaikka miesporukka tuolla kadulla tai pubissa keskenään viettämässä iltaa, niin ehkä meille sitten ulkoapäin voi vaikuttaa siltä, että no eihän siinä kauhean syvällisiä asioita keskustella, mutta nämä on hyvin tämmöisiä tilanteisia asioita, että kaikissa hetkissähän ei olekaan tarkoitus mennä kovin syvälle johonkin henkisiin tai filosofisiin pohdintoihin. Et ne on sitten niihin kahden välisiin ystävyyssuhteisiin. Ihan jo siitäkin syystä, että ne tekee meistä haavoittuvaisia. Ja tiedetään, että mitä läheisempiä ystävyyssuhteita esimerkiksi miehillä on, niin sitä enemmän samankaltaisia ja sukupuolierot niin kuin poistuu siitä viestinnästä kokonaan. Eli se sukupuoli ei ole niinkään se määrittävä tekijä, vaan sitten se läheisyys.
4: Ystävyys on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja keskustelemista, ilojen ja surujen jakamista, hauskuutta, joskus hankaluutta, samalla aaltopituudella olemista. Musiikki ei ole verbaalista ilmaisua, mutta se on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja vastaamista, toiseen reagoimista, kamarimusiikkia. Se voi ulottua erilaisten musiikkikulttuurien yli, jos asialla on kaksi taitavaa muusikkoa, kuuntelijaa ja vastaajaa. Esimerkiksi klassinen viulisti Yehudi Menuhin ja intialainen sitarinsoittaja Ravi Shankar. Menuhin kertoi, että he olivat ystäviä yli 40 vuotta, eivätkä he koskaan riidelleet.

0: Sitten mä mietin sitä, että eri kulttuureissa voi varmaan olla eri käsityksiä siitä, että ketkä voi olla ystäviä keskenään. Onko tätä tutkittu jotenkin?
1: Tämä on hyvin totta. Ja se liittyy juurikin niihin niin kuin ulkopuolisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin siitä, että mitä me ajatellaan siitä, että mikä on vaikka naisen tai miehen rooli yhteiskunnassa. On sellaisia kulttuureita, jossa ajatellaan, että nämä sukupuoliroolit on hyvin erilaisia ja sen takia niiden sekoittumista ikään kuin pidetään hämmentävänä tai ajatellaan, että ne tulisi olla varattu vain romanttisiin suhteisiin. Ja näitä toki on eri puolilla maailmaa liittyen niin kuin siihen meidän käsitykseen sukupuolesta. Mutta jos me ajatellaan meitä ihan ihmisinä, niin kuin meillä ei ole mitään biologista eroavaisuutta esimerkiksi siinä, että meillä olisi jotenkin erilaisia ystävyyssuhteita johtuen siitä, että me ollaan niin kuin biologialtaan erilaisia.
0: Mm. Mä mietin esimerkiksi semmoistakin asiaa, että jos katsoo millä tavalla italialaiset vaikka osoittavat ystävyyttään, niin miehetkin voi halata ja antaa poskisuudelmia, mutta se on ehkä vähän epätavallisempaa täällä meillä Suomessa, kun ne ulkoiset eleet ainakin on erilaisia. Mä en tiedä, onko se
1: kyllä.
0: Että onko se vaan se ulkoinen ele vai liittyykö se sitten myös siihen, että mistä asioista puhutaan ja miten ollaan yhdessä?
1: Joo, tuot tosi kiinnostavalla tavalla esiin sen ja vahvistat juuri tuota äsken sanomaani. Eli nämä on niinku kulttuurisesti sovittuja asioita, vaikka niitä olisi nyt kiveen kirjoitettu ja ääneen sovittu, niin ne on sellaisia tapakulttuuriin liittyviä asioita, jotka on myös muutettavissa. Ja selvästi näen tässä parinkymmenen vuoden aikana, kun ystävyyttä olen tutkinut, että miten meidän viestintäkulttuuri vapautuu ja myöskin eri sukupuolille sallitaan vapaampaa ilmaisua. Ja selvästi mä näen myöskin nuorten miesten halailevan toisiaan kadulla ja ilmaisevan tunteitaan. Ja tiedän myöskin omista tutkimuksista, että vanhemmat ihmiset ja vanhemmat miehet katsovat suurella lämmöllä nuorempaa sukupolvea ja kokevat, että he ehkä myöhemmällä iällä ovat myöskin vapautuneet niistä vaatimuksista, jotka saattaa toisinaan olla miehille asetettuja. Pitää jaksaa ja kestää yksin ja olla itsenäinen ja ehkä vähän kilpailullinen ja rationaalinen. Mutta sitten niissä hetkissä, joissa on tarvinnut tukea, niin niiltä läheisiltä ihmisiltä ja läheisiltä ystäviltä on voinut sitä pyytää. Ja sitten, että me nähdään nyt se viestinnällinen muutos siitä, että kun mä voin niin kuin olla iloinen avoimesti sun puolesta, hypätä sun kaulaa ja sanoa, että vau, sä sait sen duunipaikan, tai kun me kohdataan, niin lämmöllä halata toisiaan. Niin tämä kaikki koko ajan rakentaa sitä vapautta myöskin kertoa avoimemmin niistä asioista, joka on ainut tapa saada läheisiä ystävyyssuhteita. Eli meidän pitää pystyä olemaan haavoittuvaisia suhteessa toinen toisiimme, jotta ne suhteet vois koskaan lähentyä. Ja jotta me voidaan niin kuin olla haavoittuvaisia, niin sen pitää

Musiikissa vuorovaikutus tapahtuu myös itse musiikin sisällä. Äänien keskinäiset polveilut, kysymykset ja vastaukset, kinat ja kiistat, taistelut, keskustelut.

0: Mä puhuin yksinäisyystutkijan kanssa ja me puhuttiin siitä, kuinka Suomessa on kuitenkin aika vahva semmoinen käsitys siitä, että yksin on pärjättävä, että ei pidä niin kuin ryhtyä kenenkään taakaksi. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Joo, se on sekin hyvin kulttuurista. Ja mä tiedän tutkimuksista, ystävyystutkimuksista sen, että moni ajattelee,

0: ei halua vaivata ystäväänsä kaikilla asioilla ja ehkä pyrkii jaksamaan turhan pitkään yksin ja selvittämään asioitaan, kantamaan niitä vain omilla harteillaan. Ja mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että koska siihen ystävyyteen liittyy se hauskanpito ja viihtyminen, niin on ihan ymmärrettävää, että silloin jos ystävä on tulossa niin kuin vaikka viettämään hauskaa peli-iltaa ja sitten kaataakin vaan, niin kuin toinen kaataa murheet hänen niskaansa, niin siinä on niin kuin vähän ristiriitaisen odotuksen kanssa, mitä sitten lopulta tapahtui, mutta että ihmisten olisi hyvä tietää, että hyvässä ystävyydessä niin ystävä juuri nimenomaan haluaa olla kantamassa sinua eteenpäin, ja että me voitaisiin olla vähän rohkeampia sen suhteen, että me haetaan tukea toinen toisiltamme, koska se, että me ei haeta tukea toisiltamme, myöskin suljetaan siltä ystävältä mahdollisuus tuntea itsensä tärkeäksi. Eli se, että mä saan auttaa sua, niin se myöskin tekee mulle hyvän olon. Se, että mä pystyin auttamaan ja olemaan sun tukena, koska meillä saattaa olla sellainen tuntemus itse itsestämme, että minä aina saan tukea. Ja se on oikeastaan lahja sille toiselle ihmiselle, että hän saa kokea olevansa tärkeä. Eli tätä kannattaa punnita silloin, kun miettii, että ei kerro ystävälleen niistä haasteista, mitä itse läpi käy, koska myöskin monta kertaa ystävä sen saattaa aistia, mutta sitten kunnioittaakseen sinun yksityisyyttä niin ei kysy siitä.
1: Hmm. Joskushan se kääntyy sillä tavalla, että ihminen, joka vaikka sairastuu tai joutuu jollain tavalla huonoon kierteeseen, että hän on sairas tai väsynyt ja tuntee olonsa yksinäiseksi, niin sitten häntä ruvetaan karttamaan. Mitä sä ajattelet tämmöisestä?
0: Se kuulostaa äkkiseltään siltä, että silloin se ystävyys on tullut punnituksi ja joskus elämän haastavissa käänteissä havaitsee, että ketkä lopulta on sitten olleet niitä tosi ystäviä. Tiedän myöskin, että ihmiset usein kertoo, että vaikka sairastuessaan tai jos saa syöpädiagnoosin, niin moni kertoo siitä, että sitten yhtäkkiä joku sellainen ihminen, joka onkin ollut vaan tuttava tai naapuri, eikä häntä ole pitänyt sydänystävänä, niin sitten yhtäkkiä se samankaltainen kokemus tai jaetut tarinat saattaakin olla se, joka luo uuden ystävyyden ja syvällisen sellaisen. Eli kyllä ystävyys on niin kuin siinäkin mielessä loistava vuorovaikutussuhde, että siihen kuuluu toki myöskin niitä sellaisia elämästä poistuvia, että jotkut suhteet sitten väljähtyy ja jää, mutta se on myös suhde, joka voi aina uudelleen joko herättää, jos molemmilta löytyy siihen halua, mutta niitä myös voi koko ajan luoda työpaikoilla, naapurissa, harrastuspiireissä, missä tahansa ihmiset tulee jonkun saman asian äärelle, joka tuottaa mielihyvää, niin ne on usein sellaisia hyviä hetkiä, jossa uusia ystävyyssuhteita voi laittaa alulle.
2: Tämä kuulostaa minusta ystävyydeltä.

Siinä duetoivat Elis Regina ja Tom Jobim. Kappale oli Jobimin Awashti Marko. Ystävyyden ääniä kuulosteli utelias äänimatkailija eli Eva Tigerstedt tuossa ohjelmassa, joka lähetettiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 2020. Vieraana oli ja haastateltavana viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkijatohtori Ira Virtanen.

Jules Massenet'n Werther-oopperasta. Nimiroolin, resitatiivin ja aarian esitti tenori Rolando Villazon. Ranskan radion filharmonista orkesteria johti Evelino Pidot. Puolipäivä alkaa olla käsillä. Päivän mietelause on tänään Sokrateen varoitus kyltymättömyyden osalta. Ne, joilla ei ole kokemusta viisaudesta eikä hyveestä, ja jotka käyttävät aikansa vain mässäilyyn ja muuhun semmoiseen, vuoroin vajoavat alas ja nousevat jälleen keskitilaan, ja näin he häilyvät koko elämänsä ajan. He eivät koskaan pääse tätä pitemmälle. He eivät milloinkaan kohota katsettaan todella ylös. Eivätkä pääse nousemaan sinne. He eivät ole todella täyttyneet tosi olevasta. Eivätkä maistaneet kestävää ja puhdasta nautintoa. Vaan niin kuin nautakarja, he tähyävät aina alaspäin, kumartuneena kohti maata ja ruokapöytiä, märehtivät ja parittelevat, ja himoiten yhä lisää he potkivat ja puskevat toinen toistaan rautaisin sarvin ja sorkin ja tappavat toisiaan. He eivät koskaan saa kylläkseen, sillä he yrittävät täyttää epätodellisilla aineilla sitä itsensä puolta, joka ei ole todellinen, eikä pysty säilyttämään mitään. Viisas ihminen tavoittelee nautinnon sijasta tosi olevaa, totesi Sokrates tässä päivän mietelauseessa. Se oli ote Platonin Valtiosta, jonka on suomentanut Marja Itkonen Kaila. Keskipäivän koittaessa Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on valmistellut aamusta lähtien valtion ensi vuoden budjettiehdotusta. Uusia sopeutuksia Orpon hallitus ei enää ole tekemässä, vaan budjettiin viedään jo aiemmin päätettyjä säästöjä. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi ennen neuvottelujen alkua, että talouden piristyminen alkuvuonna ei merkittävästi vaikuta budjettivalmisteluun. Neuvotteluja seuraa politiikan toimittajamme Anne Orjala.
1: Se tiedetään, että suuria yllätyksiä tähän budjettiehdotukseen ei ole tulossa. Uusia sopeutuksia ei tosiaan tehdä, vaan vanhoja aiempia säästöpäätöksiä viedään budjettiin. Riikka Purra arvioi aamulla tänne neuvotteluihin tullessaan, että ensi vuoden budjetin alijäämä jää samalle tasolle kuin keväällä arvioitu noin 13 miljardia euroa. Ja nyt on saatu myönteisiä talousuutisia. Se on tietysti myönteinen asia, mutta se ei Purran mukaan kuitenkaan merkittävästi vaikuta tähän ensi vuoden budjetin tekoon, sillä julkisen talouden tilanne on kroonisesti niin huono, että Purran mukaan siksi sillä ei ole suurta vaikutusta. Säästötoimia kuitenkin on Purran mukaan helpompi tehdä, kun talous ja verotulot kasvavat.
0: Valtiovarainministeriö valmistelee nyt tämän hallituksen viimeistä budjettiehdotusta. Miten se vaikuttaa neuvotteluihin?
1: Viime vuonna vastaavaan aikaan Riikka Purra esitteli hallituskumppaneille varsin perussuomalaisen budjettiehdotuksen ja se aiheutti polemiikkia, dramatiikkaa. Nyt tällaisia samankaltaisia yllätyksiä ei liene tulossa, koska uusia sopeutuksia ei enää tehdä. Voi olla, että ehdotuksessa on tiettyä vaalibudjetin makua, ei haluta enää suututtaa kansalaisia, sillä eduskuntavaalit ovat jo aivan nurkan takana. Tällä kertaa Purra sanoi, että hän ei ota kantaa siihen, että miten hallituskumppanit sitten reagoivat tähän budjettiehdotukseen, kun se todennäköisesti tänään illalla esitellään.
0: Koko hallitus käsittelee budjettiehdotusta budjettiriihessään syyskuun alussa. EU:n sisäministerit keskustelevat parhaillaan Ceutan siirtolaistilanteesta ja EU:n rajaturvallisuudesta. Kymmeniä tuhansia ihmisiä rynnisti viime viikolla Marokosta Espanjan Ceutaan, mikä herätti huolta rajaturvallisuudesta. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo sanoo, että Ceutan akuutti kriisi on ohi, mutta poliittiset laineet lyövät vielä läpi EU:n.
2: Voi sanoa, että Schengen on kriisissä, koska kyllä tässä tilanteessa, kun tarvittaisiin yhtenäisyyttä, niin tämä lyö kiilaa EU-maiden väliin, etenkin kun kaiken maailman Putinit oikein kyttäävät, että tällaista tapahtuu. Italia itse sai muutama vuosi sitten EU-mailta selvän tuen Lampedusan siirtolaiskriisissä, mutta nyt solidaarisuutta ei ollut. Ja jännästi juuri Italia nousee tässä esiin, koska se voi nousta myös tämänpäiväisen sisäministerien kokouksen päätulokseksi, että Italia esittää EU-maille niin kutsuttua Albania-malliaan, jossa turvapaikkahakemusten käsittely ja käännytykset on ohjattu EU:n ulkopuolelle ainakin teoriassa.
0: Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen loppusijoitukselle Eurajoen Olkiluotoon. Stuk toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että Posivan laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Syvälle kallioperään rakennettuun tilaan on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden käytetty ydinpolttoaine. Lopullisen päätöksen käyttöluvasta tekee valtioneuvosto. Temin arvion mukaan päätösesitys käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Vielä tietoa säästä. Tänään sadekuuroja tulee maan eteläosassa ja Lapissa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylinlämpötila on 18-23 astetta. Maan pohjoisosassa lähinnä etelä- ja keskilapissa on sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylinlämpötila 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Yle Uutisissa Marja Juonala ja Radio 1 studiossa Mia Lahti. Hyvää keskipäivää, kello on 12.05 ja tänään on 4. päivä elokuuta. Tiistai-päivä, joten Aristoteleen kantapään ystäville juhlapäivä.
4: Miksi häät on monikollinen sana, vaikka avioliitot ovat yksiavioisia? Miksi kaaso on suomea, mutta best man englantia? Miksi morsiamessa tulee alttarilla vaimo, mutta sulhanen pysyy miehenä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalo, jonka kanssa seikkailemme häiden sanaston parissa. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
3: Hääsanaston pariin siis pääsemme kello 12.35 Aristoteleen kantapäässä. Nyt on vuorossa KC-kirjapodcast ja Anna Tuluston vieraina ovat tänään kirjailijat Marisa Rasikoskinen, Hanna Veselius ja Aura Siltala. Ohjelmassa pohditaan, miten

0: unohtuisi, sanoo robottien opettaja oppilailleen Marisha Rasikoskisen romaanissa Kesuura. Se oli outoa aikaa. Huonojen uutisten ja vuodenkierron hajoamisen aikaa, keikahduspisteiden aikaa, kirjoittaa Hanna Veselius romaanissa Pronominit. Aura Siltalan runokokoelma Kyborgi-kesä kuvaa ihmistä muutoksessa. Tässä kulttuurikoktailkirjojen jaksossa puhutaan mahdollisista tulevaisuuksista. Romaanin Kesuura päähenkilö on ihmisen kaltainen robotti, androidi, nimeltä QED, QED. Tässä eletään tulevaisuudessa, mutta minkälaisessa maailmassa hän elää?
1: No, hän elää tosiaan ihan tässä meidän maailmassamme, näin mä oon sen ajatellut, mutta tulevaisuuden versiossa. Ja se on sellainen maailma, että se on monella tavalla parempi kuin tämä meidän nykymaailma, mutta sitten siellä on kuitenkin sellaisia ratkaisemattomia kysymyksiä. Ja yksi niistä on esimerkiksi juuri tämä tämmöinen tietynlainen tiedon rajoittaminen, joka kohdistuu sitten näihin androideihin. Ja joo, sitten se paikka, missä ollaan, niin se on yksi esimerkki siitä tiedon rajoittamisesta, että kertojani ei tiedä, missä hän on.
0: Mä luen katkelman kirjasta. Te olette olemassa, jotta ihminen ei koskaan unohtuisi. Te korvaatte saamanne sanat viemällä heidän ajattelunsa eteenpäin, heidän kategoriansa, heidän käsityksensä maailmasta, heidän arvonsa ja arvostuksensa, jopa heidän muistonsa. Näin puhuu näiden ihmisen kaltaisten robottien opettaja tässä romaanissa. Mikä on saanut sut kirjoittamaan heistä?
1: No, mä oon ollut aina tosi kiinnostunut vaihtoehtoisista näkökulmista, kaikenlaisista sivuhenkilöistä ja taustatarinoista ja kaikesta sellaisesta, mikä jää katveeseen ja mikä yleensä jää huomiotta silloin, kun joku yksittäinen kertoja vaikka kertoo niin omaa tarinaansa. Ja tässä mä sitten menin vielä vähän pidemmälle siinä, eli mä siirsin sitten niin kuin ihmisen kokonaan lajina sivuhenkilön paikalle, eli siellä ihminen esiintyy, mutta hän on niin kuin sivussa.
0: Tämä romaani on sun 8. kirja ja sä oot kirjoittanut sekä aikuisille että myös nuorille. Ja jotenkin musta tuntuu, että kirja kirjalta mennyt enemmän kohti jotain sellaista niin kuin tuntematonta. Minkälaista oli luoda tämän androidin ajattelua?
1: Se oli kyllä sellainen seikkailu. Jokainen kirja on aina mulle seikkailu. Se oli tosi hauskaa, mutta se oli myös kiinnostavaa ja se oli surullista ja se oli riipaisevaa. Mutta että se, mikä siinä oli ihan hurjan kiehtovaa, oli katsoa sitten myös tämmöistä ihmistä niin kuin semmoisella toisen katseella, mihin me ihmiset, no toiset olemme tottuneita siihen enemmän ja toiset vähemmän siihen, että joutuu semmoisen toiseuden tai toisen asemaan ja katseen kohteeksi. Mutta tässä olikin sitten ihminen katseen kohteena.
0: Kesuura on suuri romaani ja voisi puhua hyvin monista erilaisista teemoista ja asioista, joita tämä kirja käsittelee, mutta mä haluaisin puhua kivusta. Minkä takia sä kirjoitat kivusta?
1: Kipu oli ihan sellainen ydin tässä, että mistä tämä lähti liikkeelle, että mulla oli aikaisemmin jo kiinnostanut just tämmöisestä keinotekoisesta olennosta kirjoittaminen, mutta kipu oli sitten se ajatus, mistä mä pääsin liikkeelle, että koska kipu on niin ruumiillista ja niin kokonaisvaltaista ja niin tietoista, että kun mua kiinnosti tämä tämmöisen nimenomaan tietoisuuden ja tietoisen olennon kuvaaminen, niin kivusta pääsi liikkeelle. Mä ajattelin, että kipu on myös sellainen helppo tapa ymmärtää, että kaikki me, jotka ollaan kipua kohdattu, niin me tiedetään, miltä se tuntuu ja että se tuntuu, vaikka ei olisi sanoja kuvata sitä, että se tuntuu myös niistä olennoista, joilla ei ole sanaa kipuja, jotka ei voi ymmärtää, mistä siinä on kysymys ja miksi muhun sattuu tai miksi sattuu. Kipu on myös asia, joka on myötätunnon ytimessä, koska silloin kun me ymmärretään ja hyväksytään ja jotenkin koetaan sitä kipua, niin me ymmärretään, että myös toinen olento sitä kokee ja

0: silloin me ehkä pystytään laajentamaan myös sitä omaa myötätuntoa muihinkin kuin ehkä niihin ihan lähimpiin ihmisiin ja lähimpiin eläimiin, joiden lähellä eletään.
1: Romaanin nimi on Kesura ja sehän tarkoittaa taukoa runosäkeessä. Mutta miksi se on tämän romaanin nimi?
0: Kesura on sellainen ikään kuin jonkunlainen välitila ihmisen ja ei-ihmisen välillä, tyyliin ihminen, kone, ihminen, eläin. Mutta sitten tämä kesura on siitä niin hauska termi, että sitten myös niin kun estetiikassa sitä käytetään kuvaamaan jotain esimerkiksi semmoista katkoskohtaa tai jotain, mikä rikkoo jotain sellaista vaikka tragediassa tiettyä linjaa ja sitten se on jotain sanatonta, jotain, mitä ei voi sanoilla kuvata, vaan mikä pitää näyttää. Ja silloin, jos sen asian tästä kirjasta jotenkin niin kuin ymmärtää sen ikään kuin sen asian, sen jutun, mikä menee sinne sanojen taakse ja sen kaiken, mikä kumpuaa sieltä jostain hyvinkin ruumiillisesta kokemuksellisuudesta, niin silloin on ainakin niin kuin jotain tajunnut siitä, että se on siellä ytimessä. Joo, ja sitten toki eräs keskeinen henkilö on kyllä myös nimetty näin, että jokin, joka ei oikein ole ihminen eikä oikein ole konekaan, eikä se ole tämä kertoja.
1: Hanna Veselius on paitsi kirjailija, myös valokuvataiteilija, tutkija ja yliopistolehtori. Hän on julkaissut romaaneja, valokuvaa käsittelevän esseeteoksen ja kirjoittanut tekstejä moniin kokoelmiin. Pronominit on Veseliuksen 4. romaani. Kirjan henkilöt istuvat lentokoneessa. Enemmän kuin lentomatkasta kirja kertoo ihmisenä olemisesta epävarmuuden keskellä. Mä luen katkelman pronomineista. Jos nyt kuuluisi, että pim, ja lentäjä kuuluttaisi, että hyvät matkustajat, voitte olla varmoja, että tässä koneessa riittää vettä teille kaikille siksi aikaa, kun tämä kone pysyy ilmassa, niin kaikki asiakkaat huolestuisivat ja hätääntyisivät välittömästi, vaikka yksikään sana kuulutuksessa ei viittaisi mihinkään huolestuttavaan. Miksi sä valitsit tapahtumapaikaksi lentokoneen?
2: No sehän on semmoinen eräänlainen symboli sille sellaiselle erillisyydelle, josta tuossa kirjassa on paljon kysymys, ja sen semmoisen erillisyyden murtamiselle. Eli mä ajattelin rakentaa sen sillä tavalla, että on lentokone, joka on metallinen lieriö erillään kaikesta muusta, mitä tapahtuu. Ja se on täynnä ihmisiä, jotka jokainen ovat tai ajattelevat olevansa jonkinlainen erillinen orgaaninen lieriö, jolla on omat ajatukset ja omat erilliset tunteet.
1: Jotenkin siitä lentokoneesta tulee sellainen vääjäämätön, vähän pelottavakin tunne.
2: Lentokonehan sisältää aina sen onnettomuuden mahdollisuuden.
1: Pronomineissa viitataan kahden pandemian jälkeiseen aikaan ja siinä seurataan myös, miten semmoinen iljettävän imelän hajuinen sieni leviää ympäriinsä. Missä ajassa tässä romaanissa ollaan?
2: Mä en ole sitä silleen aivan tarkalleen kalkuloinut sitä aikaa, mutta arvatenkin ollaan aika lähellä. Että oikeastaan kaikki, mitä siinä tapahtuu, voisi tapahtua ensi viikolla, mutta mä ajattelisin, että se olisi ehkä jossain 10-15 vuoden päässä.
1: Tämä lentokone on täynnä ihmisiä. Oikeastaan semmoinen lentokoneen matkustamon kokoinen henkilögalleriaan tässä kirjassa. Ja tekstissä heidät määritellään paitsi istumapaikkojen mukaan, niin myös sen mukaan, mistä he keskustelevat ja miten he toimivat. Missä mielentilassa nämä ihmiset on?
2: Ne on eri mielentiloissa. Tietyllä tavalla niillä, mä tutkin siinä niitä ihmisiä kirjoittaessa, niin erilaisia tunteita, joita semmoinen epävakaa olosuhde, niin kuin epävakaista oloista ilmaan noussut epävakaa lentokone, niin voi herättää. Ja ne on erilaisissa mielentiloissa, niin kuin esimerkiksi ne tuntee erilaisia tunteita, pelkoa ja ahdistusta ja katumusta ja epäuskoa ja ja mä otin niitä tunteita ihan suoraan Descartesin kirjasta Mielenliikutukset, joka on 1600-luvulla kirjoitettu, niin sieltä nappasin sitten niitä erilaisia tunteita, joita sitten esimerkiksi Darwin ja monet muut on käyttänyt erilaisissa teoksissaan. Ja opiskellessani niitä tunteita, niin kehittelin siinä sitten semmoistakin ajatusta, että ehkä rakkaus ei ole tunne ollenkaan, vaan se on enemmänkin jotain, mikä se on olosuhde tai tapahtuma.
1: Tämä on todellakin moniääninen romaani ja sisältää ajattelua tosi monista erilaisista asioista, ajasta, valokuvista, taiteesta, tulevaisuudesta, somesta. Luettelen tässä joitakin. Mutta jollain tavalla näiden kaikkien henkilöiden sellainen yhdistävä ihminen on Stuartti tässä koneessa. Kerro lisää tämän Stuartin roolista.
2: Hän on ainoa matkustajahenkilökunnan edustaja siellä koneessa. Ja hän yrittää kaikkensa siinä kummallisessa tilanteessa sitten tehdä, jotta kaikilla matkustajilla olisi siellä mahdollisimman hyvä ja välitetty olo. Ja hän yrittää uskoa itseensä ja ne kaikki muut yrittää uskoa häneen ja siihen, että hänen kärryssään riittää ruokaa. Mutta kyllä se, hän sitten lopussa jossakin vaiheessa itsekin kyseenalaistaa sen oman kaikki voipuutensa, mutta yrittää silti vetää sitä roolia siellä.
1: Miksi romaanin nimi on Pronominit?
2: Se ei ollut mikään itsestäänselvyys. Se antoi odottaa itseään vähän aikaa se romaanin nimi, mutta se Pronominit sitten ilmestyi mulle ja se liittyy siihen ehkä just niin kuin jo sanoinkin siitä niistä erillisistä minuuksista, jotka istuu siellä koneessa ja sitten, eli pronominiin minä ja sitten pronominiin sinä ja me, minkälaisen kokonaisuuden me muodostamme ja minkälaisen kokonaisuuden he muodostavat siellä. Ja sitten siinä pohditaan sitä, että jos täällä tai jossakin ylipäätään on olemassa jonkinlainen me, niin miten sen voi määritellä ja ketkä sitten on ne ulkopuoliset he. Ja sitten siinä mietitään myös sitä, että kenellä on toimijuutta, eli voiko vaikka ämpäri olla hän.
1: Mun lukukokemuksessa pronominit on dystopia, mutta tämä romaani sai mut tosi monta kertaa nauramaan. Jotenkin mä ajattelen Kesuurasta taas niin, että se onkin utopia, mutta se teki mut hyvin surumieliseksi, se romaani. Mitä te ajattelette semmoisella janalla, jonka toisessa päässä olisi dystopia ja toisessa utopia? Et mihin teidän kirjat siellä sijoittuu?
0: No mä ajattelen, että tämä mun kirja sisältää ainakin kaksi erilaista utopiaa, ne on toisistaan poikkeavia ja mä ajattelen myös, että utopia on ainakin niin kauan toisen dystopia kuin se on niin kuin sellainen tosi ihmiskeskeinen ja semmoisen yksilöllisen ihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtevä kuvitelma, että mä ajattelen utopian sillain laajemmin, että sitten se, mikä oli sellainen ehkä suurempaa elämän joukkoa koskeva utopia, niin olisi sitten jotain vähemmän ihmiskeskeistä. Että ihminen olisi siellä yhtenä joukossa, mutta ei missään kukkulan harjalla.
2: Mä mietin tätä tässä näin Marisaa kuunnellessani ja mä mietin, että mä en ehkä osaa sijoittaa sitä romaania itse dystopia, utopia akselille kauhean hyvin, koska mulle se on aika realistinen, vaikka mun mielestä jotenkin kauhean hauskasti se on myöskin nyt adoptoitu tämmöiseen skifi- ja spefi-perheeseen se romaani. Mutta mun mielestä se on aika realistinen kirja ja mua ilahduttaa se, kun sä sanoit, että vaikka se sulle oli dystopia, niin se sai sut hymyilemään ja nauramaan, koska mä oikeastaan käsittelen siinä asiaa, joka ehkä on jo totta, mutta jonka me ei haluta sanoa olevan totta vielä, mutta mä käsittelen sitä niin arkisten asioiden kautta, että siitä tulee väkisinkin komediaa myös. Ja siellä on myös ihan semmoisia slapstick-komediallisia kohtauksia, missä niin kuin kompuroidaan ja hölmöillään ja ollaan kännissä. Ja mä jotenkin ajattelen itse taiteilijana, kirjailijana ja ihmisenä sillä tavalla, että kaikkein karmeimmissakin tilanteissa pilkahtelee nauru. Ja jos ei se pilkahtele, niin mä kyllästyn elämään ja kuolemaan.
1: Nämä on filosofisia romaaneja ja jotenkin luettuani nämä kirjat vielä, luin ne itse asiassa peräkkäin, niin musta tuntuu, että mun pään jotenkin yläosa kasvoi valtavaksi, koska se oli niin täynnä ajatuksia. Mitä te itse ajattelette, että minkälaiseen keskusteluun te haluatte, että nämä kirjat osallistuvat, koska nämä on keskustelun avauksia?
0: Mulle on tosi tärkeä tämän tietoisuuden, ruumiillisuuden siihen liittyvä keskustelu. Et jos nyt ajatellaan, että tietoisuus olisi tosiaan sitä laskentaa, silloinhan me oltaisiin ihan korvattavissa, että mikä vaan pilipali joku tekoälysovellus voisi niin kuin korvata ihmisen tai eläimet. Ja toinen asia on sitten se vastuukysymys, että mikä meillä ihmisillä on, että kun tämän ruumiillisuuden, tietoisuuden, tämän asian kautta tulee selväksi, miten samanlaisia me ollaan kuin kaikki eläimet täällä maapallolla, niin meillä on ihan valtava vastuu. Ja mun mielestä nyt niin kuin tässä hetkessä nyt ihan oikeasti, että nyt niin kuin jokaisen pitäisi olla tietoinen siitä, että suurin osa niin kuin eläimistä on hyvin voimakkaasti kokevia, kärsiviä ja tietysti myös nauttivia olentoja, mutta et miten on mahdollista, että me edelleen kohdellaan eläimiä sillä tavalla, kun me kohdellaan.
2: Mä toki mietin kaikenlaisia niin kuin jälkihumanistisia keskusteluja kirjoittaessani ja sitä niin kuin ihmisen mahdollisen sukupuuton kysymystä ja yksilöllisen kuoleman kysymystä ja toisenlajisia ja sitä verkostoa, sitä rihmastoa, joka me muodostetaan mieluumminkin kuin sitä niin kuin humanistista keskipisteenä olemista. Siihen keskusteluun ehdottomasti. Ja sitten totta kai ekologiseen keskusteluun tuo kirja ottaa osaa, luontokatokeskusteluun, että sen kirjan niin kuin keskeinen näky on ymmärrys siitä valtavasta runsaudesta, joka täällä meillä on. Että miten tässäkin koko ajan tapahtuu valtavasti kaikkea, mitä me ei osata aistia, mitä me ei ymmärretä ja miten ehkä just se meidän vastuu on se, että meidän pitäisi niin kuin yrittää käsittää sitä kaiken muun runsautta, joka meidät ympäröi ja olla tavoittelematta mitään enempää, koska me ei tarvita mitään enempää.
1: Historian taju on tuttu termi, mutta näitä kirjoja lukiessa mä rupesin ajattelemaan sellaista asiaa kuin tulevaisuuden taju. Mikä sen merkitys voisi teidän mielestä olla?
0: Tulevaisuuden kuvitelmathan syntyy ikään kuin samalla lailla kuin muistot, että ne on niin kuin mielen tasollakin syntyy niistä menneisyyden sirpaleista, syntyy tulevaisuuden kuvitelmia. Siksi on niin hirveän vaikeaa nähdä jotain muuta kuin sellaista, mitä on jo ollut. Mutta sitäkin suuremmalla syyllä sitä pitää yrittää uskoa sellaiseen tulevaisuuteen, missä on ratkaistu tiettyjä vääryyksiä, vaikka mikä nyt tässä meidän nykytilanteessa on. Tulevaisuuden taju on ehkä jotain sellaisten madonreikien tai väylien tai joidenkin sellaisten kirjoittamista näkyväksi tässä niin kuin kirjailijan työssä, näin mä ajattelen.
2: Joo, se kirjailijan työ on menneisyystietoista ja historiatietoista tulevaa kohti nojaamista koko ajan, koska kirjailijahan ei tiedä. Se ei tiedä, mihin se on menossa, kun se kirjoittaa. Tai mä en ainakaan tiedä. Vaan se kirjoittaminen on mun tapa yrittää tutkia ja ymmärtää sitä, että mihin mä oon menossa. Ehkä tällä hetkellähän tulevaisuuden suhteen suhtaudutaan tosi paljon niin kuin pelolla, että pelko on se hallitseva tunne, mutta ehkä se on jonkin sorttinen utopistinen ominaisuus sitten pronomineissa, että kyllä mä niin kuin siinä yritän kans avata semmoisia, että entä jos tehtäisikin näin, entä jos katsottaisikin vähän toisella tavalla kuin miten on ajateltu, esimerkiksi just toisten toimijuutta.
1: Jatketaan ajan ja identiteetin tarkastelua runouden kautta. Aura Siltala on anarkismista kiinnostunut runoilija, jota innostaa nettikeskustelujen yhteisössä syntyvä kieli ja pelien maailma. Esikoisrunoteos Kyborgikesä liikkuu ajassa, virtuaalisissa tiloissa ja käsittelee kehon muuttumista.
3: Tämä nelirenkaiseen sykliseen hiiliketjuun perustuva yhdiste hajauttaa 2/3 neuroneistasi raajoihin ja antaa sormenpäilläsi makuaistin. Se saa sinut sanomaan olen keho pikemmin kuin minulla on keho. The octopus not so much has as is a brain. Vedät maailmaa raakana, filtteritta, suojattomana ja pehmeänä kuin meduusa. Paranet siitä eksistentiaalisesta olosta pelottavan totaalisesti, kaikki on hellittämättömän, lähes sietämättömän totta. Jokin osa sinusta alkaa uskoa biologiseen determinismiin. Merivesi valtaa kaupungin. Devonikautisilla esivanhemmillasi oli kovat kalsiitti- ja kitiinikuoret, mutta sinussa ei mikään enää fossiloidu. Oi kuulaslimainen, viettelevä nilviäinen, kolmisydäminen muodonmuuttaja. Mene ja elä.
1: Kuka äskeisessä runossa puhui ja kenelle?
3: Tämä runo on mun sisäistä, oma sisäistä puhetta toiseen persoonaan etäännytettynä. Tämän teknologiateeman kautta voisi sanoa, että tämmöinen tiivis, runollinen, ikään kuin manaava puhe on mun keino puhua itseni olevaksi. Ja jos saa vastata vähän laajemmin niin kuin tämän kirjan yleisöä koskien, niin se on niin kuin yleisen runokentän lisäksi suunnattu erityisesti toisille transnaisille, koska meidän kirjoittama kirjallisuutta on varsin vähän ja siksi me ollaan aina tavallaan vaarassa hukkua toisten käsityksiin meistä.
1: Kirjan nimi on Kyborgi kesä. Mitä kyborgi sulle tarkoittaa?
3: No kyborgi yleisesti ottaen tälleen vähän palikasti ilmaistuna on teknologisesti muokattu ihminen. Mm. Ja yleensä esimerkiksi skifissä tämä tietysti näyttäytyy tosi niin kuin rajuna ja näkyvänä tämä muokkaus. Mutta arkisemmin kyborgi voi olla joku, joka diabeetikko käyttää glukoosisensoria tai joku sydämen tahdistimen käyttäjä TMS. Tästä aiheesta puhuttaessa on vähän niin kuin jo klisee sanoa, että me ollaan kaikki kyborgeja tai ihminen on aina jo kyborgi, koska tietysti rajat meidän kehon ja meidän käyttämän teknologian välillä on aina huokosia, niin kuin rajat kehon ja ulkomaailman välillä ylipäätään. Ja sitten spesifimmin tätä kirjaa koskien. Kyborgius tässä kirjassa tarkoittaa ennen kaikkea hormonikorvaushoitoja, mun tapauksessa estrogeenia. Siinä on semmoinen emotionaalinen vire siinä sen sanan käytössä, että transihmisiä usein syytetään keinotekoisuudesta ja luonnottomuudesta tai luonnonvastaisuudesta jopa. Ja tämmöiseen kyborgihahmoon samastuminen on siinä ikään kuin keino ottaa omakseen se syytös ja syleillä sitä.
0: Kun mä kuuntelin tota runoa, niin kuin ihan ikään kuin kontekstistaan irrallaan, niin siihen tuli, mulle tuli sinne vahvasti sinne lohdullisuuden tunne, semmoinen jotenkin lohdutettu olo elämän jatkumisesta ja ulkopuolelta määrittelemättömänä ja niin kuin ikään kuin tästä hetkestä taaksepäin ja tästä hetkestä eteenpäin jonain sellaisena, mitä ei niin kuin voi ulkopuolelta määrätä, että mitä se on.
3: Mä tykkään hirveästi tuosta luonnehdinnasta, että toi runo on lohdullinen, koska se tuntuu, että se osuu tosi hyvin siihen tunnelmaan, missä se on kirjoitettu. Missä oikeastaan koko toi kirja on kirjoitettu?
1: Erässä näistä runoista, kyborgikesän runoista, niin sä yhdistelet vanhempaa tekstiä, jota sä oot kirjoittanut 10 vuotta sitten ihan uuteen tekstiin. Sä olit kirjoittanut silloin näin. Silloin tällöin haluaisin olla nainen, joka haluaisi silloin tällöin olla mies, joka sylkisi verta kesäsateessa vihdoinkin vapaana. Minkälainen suhde tämän runokokoelman puhujalla on omaan kehoon?
3: No tämä kyseinen tekstipätkä on osa tavallaan tämmöistä oman menneisyyden jonkinlaista arkeologiaa, missä etsii itselleen uuden identiteetin rakennuspalikoita jostain tämmöisistä pienistä vihjeistä, mitä on ollut tosi pitkän ajan kuluessa. Ja siitä kehosuhteesta mä sanoisin, että niissä runoissa ilmenee sekä silleen äärimmäisen positiivisia että negatiivisia asioita semmoisella tavalla, miten niin kuin, mä oon kokenut esimerkiksi oman tunne-elämäni sillä tavalla, että ennen hormonien käyttöä se oli sellaista tasasta, dissosioitunutta, ei mitään. Ja sen jälkeen se on ollut tavallaan niin kuin äärimmäisen terävää heittelyä tosi syvän masennuksen ja itseinhon ja epätoivon sekä sitten niin kuin intensiivisen onnen välillä.
1: Sitä on kyllä tuossa kirjassakin. Hmm. Toi teos liikkuu myös virtuaalimaailmassa. Mä lainaan taas. Olenko ensimmäistä sukupolvea, joka kokee yhtä voimakasta tai voimakkaampaa nostalgista kiintymystä virtuaalisiin kuin konkreettisiin tiloihin? Kuvaile vähän lisää tätä sukupolvea, josta kirjoitat.
3: Ehkä ainoa asia, mitä mä siihen osaan sanoa, on, että niin kuin monille mun ikäisille ihmisille pelit on tosi tärkeä jaettu taidemuoto, jolla on toistaiseksi ollut aika niukasti leikkauskohtia kirjallisuuden kanssa. Että on silleen aika vähän vaikka pelejä käsittelevää esseistiikkaa, vaikka sitä toki on ja koko ajan enemmän. Ja mä halusin tässä niin kuin tuoda erityisesti lapsuuden pelikokemukset ja sen niin kuin virtuaalisen tilan kotoisuuden, joka ilmenee ihan samalla tavalla kuin konkreettisen tilan kotoisuus, niin kuin semmoiseksi vaikutteeksi runouteen kuin miten vaikka yleensä muu kirjallisuus vaikuttaa runouteen.
2: Onhan se totta, että pelit on jollain tavalla vielä niin kuin ehkä jossakin, ainakin jonkun sukupolven piirissä väheksytty taiteenlaji. Jollain tavalla sitä ei pidetä semmoisena, mihin halutaan viitata ja mikä kuuluu johonkin kanoniin.
0: Ja mua kyllä kovasti kiinnostaa tuo niin kuin virtuaalisuuden tilallisuus, että se on ihan koettavissa ikään kuin fyysisesti tilana kuitenkin, että ollaan jossain paikassa.
3: Niin siis vastaavalla tavalla, kun jos sä osaat käyttää jotain työkalua todella hyvin, niin aivot ymmärtää sen sun kehon osana. Ja vastaavalla tavalla mä luulisin mun täysin nolla aivotiedoilla, että varmaan ihmisen aivot käsittää virtuaalisen tilan ja konkreettisen tilan ihan samojen asioiden kautta tai niin kuin samalla tavalla hermot tekee samoja asioita niitä koettaessa.
0: Vähän saman tapaan kuin, että me jatkutaan muistiinpanovälineisiimme ja toisaalta sitten tietysti myös näihin teknisiin vempaimiin.
2: Niin, meidän saman näkö jatkuu kamerassa ja sen kautta.
1: Romantasiaa ja glitternestettä. Seuraavassa jaksossa puhutaan seksistä kirjoittamisesta. Saara Ruustet, Laura Laakso ja Taneli Viljanen ovat jakson kirjailijavieraita.
4: Ja tänään Anna Tuluston vieraina olivat kirjailijat Marisa Rasi-Koskinen, Hanna Veselius ja Aura Siltala. Ohjelma on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta. Ja tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Koska tiedettä tekevät ihmiset, aika ajoin tutkijoiden joukosta paljastuu huijareita. Tähän keskitytään Tiedetripissä, joka alkaa kello 13. Tiedemaailman liepeillä vaanii myös toimijoita, joiden toiminta täyttää monissa tapauksissa rikollisjärjestöjen tunnusmerkit. Tiedealan slangissa puhutaan paperitehtaista tai paperimyllyistä sekä saalista ja julkaisuista. Näin siis Tiedetripissä. Vajan puolen tunnin kuluttua.
5: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
4: Noin meitä kutsui Aino-Maija Pennanen, joka toimittaa tuon perjantain konsertin, joka on tulvillaan rakkautta, Toivo Kuulan ja Felix Mendelssohnin häämarssit, Jean Sibeliuksen romanssi ja Edvard Griegin Rakastan sinua muun muassa. Konsertti on tosiaan Kuhmon kamarimusiikissa tapahtumassa äänitetty Kuhmon kirkossa 21. päivä heinäkuuta. ja me kuulemme sen siis tulevana perjantaina kello 19.02 alkaen. Ja tuota varmastikin hyvin ihanaa konserttia odotellessa voimme pohtia häihin liittyvää sanastoa Aristoteleen kantapääohjelman myötä. Häihin liittyvissä sanoissa ja tavoissa on jotain uutta, jotain vanhaa, jotain omaa ja paljon lainattua.
6: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisöiden kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään etsimme Graalin maljaa erotilanteessa, ja lopuksi seikkailemme häiden sanaston juurilla Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalon kanssa.
7: Viikon fraasirikos.
6: Historia tarjoaa meille kaikenlaisia vertailukohtia jollekin sellaiselle, mitä ei voi koskaan tavoittaa, mutta johon moni silti pyrkii. Kenelläpä ei olisi omaa Eldoradoaan, tarujen kultaista kaupunkia, tai jotain vitamiinipurkin kaltaista ikuisen nuoruuden lähdettä. Kuulijamme entinen suntio törmäsi aivan uudenlaiseen ilmaisuun tällä saralla, kun hän hiljattain luki Ilta-Sanomista julkiksen kertomusta parisuhteensa päättymisestä. Lehti kirjoitti näin. Oli oikea graalin malja, kun kumppani lähti. Kuulijamme entinen suntio ihmettelee, miten kumppanin lähtö voi olla graalin malja. Kuulostaa kummalliselta, vaikka malja oli kai ehtymätön ja mahdoton löytää. Aristoteleen kantapään maljakkofraasien vanhempi parisuhdeneuvoja on samaa mieltä. Graalin maljasta on puhuttu ja kirjoitettu kohta jo 1000 vuoden ajan, eikä kukaan oikein tiedä, kuka idean Jeesuksen viimeisellä ehtoollisella käyttämästä maljasta keksi ja mitä varten. Mutta koko ajan se on merkinnyt jotain niin ylevää, että sen tavoittelemiseen kannattaa uhrata koko elämänsä. Pariskunnan ero voi olla kummallekin helpotus, mutta sen kutsuminen graalin maljaksi on sellaista liioittelua, että julistamme liioittelijan syylliseksi harhaan johtavaan liioitteluun julkisella paikalla. Rangaistukseksi määräämme hänet laatimaan 5000 merkin esseen aiheesta – mitä eroa on graalin maljalla ja boolin maljalla, niin oppii, mikä se on. Hääpäivämme lähestyi ja siitä tulikin mieleen, että miksi sana häät on monikossa, vaikka avioliittoinstituutio perustuu käsittääkseni Suomessa yksiavioisuuteen. Joten mistä tämä Suomen monikkohäät nyt tulee, Tampereen historiallisten museoiden tutkija, filosofian maisteri Katri Pyysalo?
8: Suomen kielessä aika monet juhlat ovat siis monikossa. Ristiäiset, hautajaiset, polttarit, ja se voi johtua siitä, että häät ja monet juhlat on tämmöisiä pitkäkestoisia tapahtumia, joissa on monia eri vaiheita.
6: Nykyään naimisiin, kun halutaan, niin sitten kositaan. Tai siis sehän on tavallinen kysymys, että mennäänkö naimisiin. Mutta sitten on vanha tapa. Sulhaseksi haluava menee morsiammeksi katsomansa ihmisen isän luokse ja pyytää tältä tyttären kättä. Antiikin roomalaisillakin avioliittoon liittyy käsi, mutta siellä parempien piirien niin sanotussa manusavioliitossa morsian siirtyi isän manuksesta, eli kädestä, miehen manukseen. Ja tällä tavalla pysyy jonkinlaisen miesvallan alaisuudessa. Mikä ihmeen homma tämä käden pyytäminen on?
8: Suomesta tosiaan on enimmäkseen kosittu, mutta siihen liittyy tyttären siirtyminen tulevan aviomiehen holhouksen alle. Eikä tämä kovin vanha asia Suomessa ole. Esimerkiksi tämä naimiskaari 1734, niin siinä sanottiin, että avioliitossa tytär siirtyy isän holhouksesta aviomiehen holhoukseen. Ja tämä kosintakin tapahtui sillä tavalla, että ei neuvoteltu tyttären kanssa, vaan isän kanssa. Tämä sulhanen tai sitten puhemies, joka oli sulhasen edustaja. Eli nämä neuvottelut käytiin sillä tavalla, että isä ja sulhasen puoli neuvotteli ja sitten tyttäreltä kyllä kysyttiin, mitä mieltä hän on, mutta ei ensimmäisenä todellakaan.
6: Kuulostaa vähän semmoiselta, mitä nykyään Suomessa pidetään, että Intiassa suvut sopivat keskenään avioliitosta, niin vähän samanlaiselta.
8: Se ei ollut kahden ihmisen kauppa, vaan kahden suvun perheen kauppa, että se oli tärkeä asia myös niin kuin maineen kannalta. 1800-luku kyllä toi semmoisen romanttisemman vireen, ja toki sitä nyt aikaisemminkin on ollut sitä romantiikkaa. Mutta kuitenkin tämä periaate oli, tässä oli isommat asiat kyseessä kuin pelkästään tämmöinen romanttinen suhde. 1800-luvun loppupuolellahan tähän tuli sitten semmoinen säädös, että 21 vuotta täyttänyt sai päättää itse tämän asian, että se ei ollut enää niin vahvasti sidottu siihen naittajaan, eli siihen morsiammen isään ja koko sukuihin. Mutta 1929 sitten vasta tuli tämä avioliittolain uudistus, että aika pitkään näitä tämmöisiä aika vanhakantaisen tuntuisia ajatuksia tässä avioliitossa oli.
9: Puhemies, mikäs kaveri se on?
8: Puhemies oli tärkeä henkilö sulhaselle, etenkin jos oli vähän ujommanpuoleinen sulhanen. Tässä oli isot asiat kyseessä tietenkin sulhasenkin kannalta. Ja puhemies oli henkilö, joka tuli tosiaan neuvottelemaan siitä mahdollisesta avioliitosta sen naittajan kanssa, eli morsiamen isän kanssa. Ja tämä oli yleensä vanhempi henkilö. Hänellä oli tämmöisiä puheenlahjoja ja hän myös sitten huolehti koko tämän hääajan sulhasen asioista ja auttoi myös siellä ihan hääjuhlassa. Ja jos nyt oikein hyvin kävi, niin tällä puhemiehellä oli myös tämmöisiä vähän tietäjätaitoja, eli hän pystyi kumoamaan kaikki pahat ajatukset ja aikeet, joita mahdollisesti kateellisilla oli tätä sulhasta ja tämän tulevaa avioliittoa kohtaan.
9: Oliko se jollain lailla virallinen juttu, että kylässä on joku tyyppi, jota käytetään puhemiehenä?
8: Varmastikin sulhanen sai tämän asian päättää itse tai hänen sukunsa. Ja oli varmasti myös tällaisia vähän epävirallisia tai virallisia puhemiehiä, jotka ainakin tunnettiin hyviksi ja taitaviksi puhujiksi.
9: No nyt pitää mennä hiukan taaksepäin ja ihmetellä näitä sanoja. Morsian. Tuleeko se sanasta mörssäri, jolla neitojen isät ovat hätyytelleet liian innokkaita kilpakosioita, tutkija Katri Pyysalo?
8: Morsian on vanha sana. Oikeastaan ei tunneta kovin tarkkaan, mitä tämä sana on muuta tarkoittanut tai sisältökö siihen muita merkityksiä kuin tämä avioliittoon astumassa oleva nuori nainen. Se tunnetaan myös Baltiasta, että Virossa se on ollut käytössä. Morsiamellahan ei ole oikeastaan paljon muita synonyymejä, nuorikko tietysti, mutta se on hieman eri asia sitten. Suvun sanat on aika vanhoja ja ne on aika tämmöisiä yksiselitteisiä monet, mutta ne liittyvät vaan tähän yhteen rooliin.
9: No entä sulhanen? Tuleeko se sanasta sulka, että kun löytää sulhasen, niin saa sulan hattuunsa?
8: Sulhasessa on vähän sama asia kuin tuossa morsiamessa, että se on myös vanha sana ja sen sisältö on nimenomaan, että se on sulhanen ja se on enemmän idässä käytetty alun perin. Länsi-Suomessa on käytetty sanaa ylkä tai yrkä, joka ei nyt kuulosta yhtään mun mielestä niin suloiselta kuin toi sulhanen. Ja sulhasesta on myös vähän tämmöistä spekulointia, että jospa se liittyisi tämmöiseen Karjalan kannaksella käytettyyn sanaan kuin sulaa, joka tarkoittaa tämmöistä pehmeää, lempeää, hellää. Eli silloinhan se sopisi hyvinkin tämmöiseen ideaalisulhaseen.
9: Kyllä. Jos avioikeudessa päästään yhteisymmärrykseen, niin ollaanko sitten kihloissa?
8: Siitä seuraa tosiaan myönteisestä vastauksesta säädyllisen ajan kuluessa kihlat. Ja kihlat on tarkoittanut oikeastaan panttia, jonka se sulhanen on antanut tälle morsiammelle ja morsiammen suvullekin lahjoja sitten, mutta etenkin morsiammelle. Ei välttämättä heti nyt alkuun sormus on ollut se kihla-asia, vaan siihen on voinut liittyä muita lahjoja, korua tai sitten jotakin muuta, mitä hän on itse osannut valmistaa. Mutta sillä on vähän niin kuin varattu se morsian itselle.
9: No ja taas se on monikollinen substantiivi. Liittyykö se siihen, että se voi olla paljon tavaroita?
8: Ehkä juuri siihen, että siinä on ollut monta asiaa, että siihen on liittynyt monia kihloja.
9: Sitten aletaan järkkäillä häitä. Tuliko tässä vaiheessa mukaan morsiamme naispuolinen kaveri Kaaso?
8: Kyllä, Kaaso on hyvin tärkeässä roolissa ollut vuosisatoja ajan suomalaisessa häävalmisteluissa. Morsiamen apulainen, paikotellen ollut morsiamen pukija, mutta etenkin Itä-Suomessa, Eteläisessä Suomessa hän on ollut morsiamen avustaja monessakin asiassa. Siinä voi ajatella, että nuori neito on ollut aika pyörryksissä tässä tilanteessa ja jännittynytkin, niin silloin tämmöinen nimenomaan vanhempi kokenut nainen, mielellään aviossa oleva sukulaisnainen, on ollut se, joka on sitten ollut morsiamen tukena. ei tosiaankaan ikätoveri. Hänellä on myös ollut hyvä, jos hänellä on ollut tämmöisiä hieman loitsimistaitoja, koska morsian on aika suuressa välitilassa ja altis kaikille pahoille aikeille ja ajatuksille ja jopa kaasoon

0: voinut olla uhkana morsiammelle, niin silloin on parempi, että siinä on ollut semmoinen nainut vanhempi rouvas henkilö.
1: Huhhuh, vaarallisia aikoja on ennen vanhaan eletty.
0: Sanan kaasu alkuperää ei oikeastaan tiedetä. Sitten on vähän eri versioita, että kaase. Myös ehkä kaasu on yksi versio, mutta kaasu on nyt meille vakiintunein. Myös tämmöinen hyvinkin vanha sana ja varmaan tosiaan myös vanha perinne sen takia, että se morsian on ollut se häiden tähti ja hän on tarvinnut tämmöisen tukihenkilön.
1: Kaaso ja oikeastaan kaikki sanat tähän mennessä, jotka tähän avioaskareisiin liittyy, niin kuulostavat hyvin fennougrilaisilta, vaikka morsiankin on saatu tuolta balteilta. Mutta kaason miespuolinen vastine, ainakin siis nykyään, on best man. Mistäs kielessä tämmöinen kaveri on saatu?
0: Kyllä se tulee sieltä englannin kielestä. Suomessa on ollut vähän semmoinen vaihe 1970-luvulla, ehkä ja aiemmin, että hääperinteet on hieman ollut hukassa ja häät ei ole ollut niin muodikkaat. Ja siinä katkoksen jälkeen on sitten otettu aika paljonkin tämmöisiä englantilaisvaikutteita, kansainvälisiä vaikutteita näihin häihin. Ja tämä best man on nimityksenä tulee sieltä. Ja bestmanin taustalla tietysti on myös ihan pitkä perinne, ainakin nämä englanninkieliset lähteet sanoo, että se liittyy tähän morsiamen ryöstöperinteeseen, mitä myös Euroopassa on käytetty vuosisatoja sitten. Ja silloin sulhanen on tarvinnut siellä vihkitilaisuudessa tämmöisen uskotun miehen, joka on varmistellut, että morsiamen suvusta ei kukaan tule nappaamaan tätä morsianta takaisin. Siinä on nykybestmanneilla aikamoinen perinne hartioillaan.
1: No on, totisesti.
0: Tämä on aika nuori tämä best man-sana Suomessa. Tosi moni meidän perinteistä tulee Englannista. Hääkakut, hääpukuihinkin liittyvät asiat tulee sieltä viktoriaanisesta Englannista ja tietysti muualtakin Euroopasta.
1: Tuliko ne silloin aikoinaan vai tulivatko ne silloin 70-luvulla?
0: No nämä hääkakkuun, hääkimppuun, moniin tällaisiin hääseremoniaan liittyvät asiat, ne tuli jo silloin 1800-luvun loppupuolella, alkoi tulla sitten meillä tämmöisten herrasväen piirien käytäntöön ja siitä sitten pikkuhiljaa levisivät myös muualle.
1: Ja ne tulivat varmaan Ruotsin kautta tai Saksan kautta vai tulivatko ne suoraan Englannista?
0: Ne on voinut tulla osin myös ihan suoraankin sitten Englannista erilaisten muotilehtien ja aikakauslehtienkin kautta, mutta kyllä ehdottomasti aika paljon Ruotsista, Ruotsin kautta.
1: Puhemiehen jotkut roolit kuulostivat vähän bestmanin rooleilta. Onko puhemies Suomen vastine bestmanille?
0: No itse asiassa on. Tähän voin sanoa, että oma äitini käytti aikaisemmin, kun oli menossa sukulaispoikia naimisiin, niin kysyivät, että kuka se puhemies on. Eli siinä on hyvin paljon sitä samaa roolia kuin mitä puhemiehellä on, kun häissä ilmoitetaan, että on kaaso ja sitten on best man. Eli tässä yhdistyy niin kuin hyvin tuore ja tämmöinen kansainvälinen nimitys tämmöisen ikiaikaisen suomalaisen kaaso-nimitykseen. Ne on vähän epäsuhtaiset.
1: Ne on vähän epäsuhtaiset, mutta tavallaan kertoo siitä, että vaikka me ajatellaan suomalaisia häitä suomalaisina, niin se on kuitenkin sekoitus kaikenlaisia kansainvälisiä virtauksia ja ideoita ja ajatuksia. Että best man on nyt sitten vaan uudempaa kerrosta tässä.
0: Kyllä, siis tämä mun mielestä kuvastaa todella hyvin sitä häiden kokonaisuutta, että siellä on niin paljon meidän tietämättämmekin sitä ihan todella vanhaa, meidän niin sanotusti omaa perintöä, mutta sitten on näitä kansainvälisiä asioita, että mun mielestä häät itsessään on vähän semmoinen jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua ja jotain sinistä, että se ei ole pelkästään vaan morsiammen pukeutuminen.
1: Se katkos siinä 70-60-luvulla, se varmaan johtuu siitä, että muutettiin maalta kaupunkiin.
0: Siinä tapahtui todella paljon ja se 70-luku sitten varmaankin oli se piste iin päällä, että haluttiin uudenlaista perinnettä ja se vanha hääperinne tuntui tunkkaselta ja vanhanaikaiselta ja sidotulta kaikenlaisiin instituutioihin, että se 70-luvun pieni kapinahenki sitten näkyy aika hyvin tässä hääperinteessä, kun ei ollut hääpukuja, ei häitä, käytiin vaan maistraatissa äkkiä ruokatunnilla.
1: Kuulutetaanko kirkoissa yhä kirkkoon kuuluvien avioliittoaikeista, tutkija Katri Pyysalo?
0: No kuulutetaan, se on nykyään vapaaehtoinen, mutta moni pitää tästäkin perinteestä. Ja kerran siellä kuulutetaan ja sitä ennen on tutkittu se esteellisyys ihan sitten muuten. Mutta aikaisemmin silloin 1800-luvulla kuulutettiin kolmena perättäisenä pyhänä ja sillä oli ihan tosi iso merkitys. Ja siinä sitten tuli ilmi, oliko taustalla jotain, mikä esti tämän avioliiton. Rikoksia, sukulaisuutta, kaksinnaimista, sairauksia, jotka olisi voinut sitten estää tämän avioliiton syntymisen. Ja tähän liittyy vielä semmoinen tapa, mikä on nyt jäänyt pois kokonaan ja unohtunut kuin kuuliaiset. Eli kuulutusten lukemisen jälkeen järjestettiin tämmöiset hilpeät juhlat, joissa juhlittiin tietysti tätä kuulutusten antamista, mutta siinä myös saatiin lahjaksi tämmöiset symboliset kuuliaiskepit, jotka muistutti ehkä kainalosauvaa tai kävelykeppiä. Ne oli koristellut semmoiset vähän pienemmät puukepit tai sitten ihan semmoiset hienot miniatyyrihopeiset kepit. Ja se liittyneen sellaiseen asiaan, että on jotenkin ajateltu, että kuulutuksia lukiessa pappi nostaa tämän morsiusparin sinne saarnastuoliin tai kirkon kattoon ja sieltä tämä pariskunta rysähtää alas ja ovat sitten hieman vaivaisia ja sen takia tämmöinen symbolinen lahja tuodaan.
1: Ja oliko tämä idea näissä kuulutusten antamisissa kirkossa se, että sehän ei ole mitenkään uskontoon liittyvä juttu, että eikö se liittynyt siihen, että aikoinaan kirkot olivat keskeinen tiedonvälityskanava ennen kuin sanomalehtiä tai radiota tuli?
0: No sitä juuri, että ei ollut ihan samanlaiset nämä tiedonvälityssysteemit kuin nykyään. Kirkoissa käytiin paljon ja tiedettiin nämä kuulutusten luvut ja niiden merkitys, niin silloin se tieto siirtyi eteenpäin.
1: No sitten jos kaikki menee hyvin, niin valat vannotaan ja suhteelle saadaan niin sanottu papin aamen. Silloin morsian muuttuu vaimoksi ja sulhanen mieheksi. Mies ei kuulosta kauhean erilaiselta kuin sulhasen lähtötilannekaan, että se ei nyt kauheasti siihen muutu. Miksei miehellä, joka on sanonut tahdon, ole mitään omaa nimitystä, niin kuin vaimo on naisella?
0: Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Mä itse mietin sitä niin, että oikeastaan sen koko hääjuhlan ja koko tämän prosessin aikana se morsianhan on se keskipiste ja hänelle tapahtuu siinä ihan konkreettisestikin koko ajan asioita. Sulhanen on vähän tämmöinen sivusta katsojakin jopa monessa kohtaa, että siihen liittyy nuoren naisen siirtyminen siinä yhteisössäkin konkreettisesti aika paljon ylöspäin, koska se avioliitto on etenkin naiselle ollut todella tärkeä mahdollisuus saada jonkunlaista arvon nousua ja päästä kiinni semmoiseen ehkä parempaan elämään. Siinä hääseremoniassa monin paikoin Suomessakin morsiammen esimerkiksi hiusten kampaus vaihdetaan ja päähine vaihdetaan, että tässä on paljon semmoista symboliikkaa, joka ehkä sitten näkyy myös tässä nimiasiassa.
1: No sitten ollaan rouvia ja herroja. Mitä sanoja nämä ovat, missä ne ovat tulleet ja milloin?
0: Nehän tulee Ruotsista, tietysti fru ja herr. Ja niillä on korostettu sitä asemaa siinä yhteiskunnassa yleensäkin. Se liittynyt vähän tämmöiseen parempaan väkeen ja tämä on tullut 1800-luvulla enemmän käyttöön ja nimenomaan kyse on sitten yleensä niin kuin naimisissa olevista henkilöistä. Tämä rouva-asia keskusteluttikin jossakin kohtaa, että onko se hyvä sana ja onko rouva ja neiti sitten, että pitäisikö olla semmoinen niin kuin yhteinen nimitys tässä näin, että koska sitten siihen tuli se neitisanaan tuli semmoinen vanha piikaleima aika vahvasti, niin että löytyisi joku yhteinenkin sana ja tällaistakin sanaa on ehdotettu kuin arvotar, mutta se ei sitten syystä tai toisesta ole lyönyt läpi ja on pysytelty tässä rouva-sanassa, jota myös sitten on suositeltu käytettäväksi myös ei-naimisissa olevasta, mutta yleensä kuitenkin käytäntö oli se, että rouva oli tämä naimisissa oleva henkilö. Tämä on ollut sitä 1800-luvun keskustelua. Haettiin varmaan myös sitä tasavertaisuutta. Toisaalta piti myös erottua, että se rouva kyllä oli enemmän tämmöinen kaupunkilais tai papin rouva tai että kuitenkin oli vähän tämmöinen parempi.
1: Okei, ja sitten jos nyt puhutaan tavallisesta maatilasta, niin siellä oli emäntä.
0: Kyllä, että emäntä oli nimenomaan tämä maatilan rouva.
1: Vaimo ja mies on siis kummakin puolisoita. Sanan puoliso, ulkomaiset vastineet ovat jännittäviä. Ruotsiksi se on alun perin liittolaista merkinnyt make tai lausutaan varmaan maakke. Englannin sana spouse juuret taas ovat latinassa, jossa sponsus on sulhanen ja morsian sponsa. Sanat merkitsevät kirjaimellisesti kihlattua ja ne tulevat sanasta spondere, sitoa itsensä, luvata juhlallisesti. Ja mikä meitä moderneja ihmisiä huvittaa kovasti, niin samassa sanassa johtuu myös sana sponsori. Tuleeko sana puoliso siitä, että nyt kumpikin puolisko on yhdessä kokonaisuus, tutkija Katri Pyysalo?
0: Kyllähän se siltä vaikuttaa ja puoliso on ollut Suomessa käytössä ihan virallisestikin ainakin 1600-luvulta, että se on hyväksi havaittu sana ja nykyäänkin monipuolisesti edelleen käytössä ja se voi olla aviopuoliso tai avopuoliso nykyään. Joskus myös eläimillä on puoliso, mikä mun mielestä on tämmöistä hyvinkin kiinnostavaa ajattelua tämän puoliso-sanan käyttökelpoisuuden takia.
1: Sitten uusia sanoja tulee lisää, koska tämä aviokokonaisuus ei todellakaan pääty näihin kahteen ihmiseen. Kumpikin on sitoutunut myös toistensa sukuihin, joita edustavat maineikkaat anoppi ja appi, joka on yleensä ukko, appiukko. Tiedetäänkö, onko nekin balttilainoja vai?
0: Ne on kauempaa vielä. Niiden vastineita tunnetaan ihan uralilaisissa kielissä. Todella kaukaa siellä menneisyyden hämärässä.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että yhteenmeno, häät ja avioituminen ei ole kristillinen tapa alun perin. Kristinuskohan tuli Suomeen 1000 vuotta sitten suurin piirtein. Ja sitä ennen täällä Suomenniemellä ollaan puhuttu näitä suomensukuisia kieliä 1000 vuotta, eli noin 2000 vuotta sitten. Ja sitä ennen on oltu tuolla Suomenlahden etelärannoilla ja sitä ennen ollaan oltu tuolla idempänä. Ja jos sieltä saakka tulee sanoja, niin eiväthän ne ole sitten kristittyjen tapojen mukaisia.
0: Joo, tämä avioliittoasia ja yhteenmenoasia siinä mielessä kiinnostava, että kirkollinen vihkiminenhän tuli vasta silloin 1734 naimiskaaressa pakolliseksi. Eli tämä on ollut tämmöinen aika maallinen instituutio loppujen lopuksi tämä avioliitto. Ja tietysti tällaiset sukulaisuudet ja perheiden keskiset liitokset on varmasti ollut merkityksellisiä. Hyvin, hyvin kauan. Niillä on ollut semmoinen sosiaalinen ja varmaankin sitten taloudellinenkin merkitys.
1: Ja jos ajatellaan heimoja, niin onhan sen jatkuvuus hyvin tiukasti ollut kiinni siinä, että lisäännytään jollain tavalla. Ja kai sitten on haluttu jollain lailla säädellä sitten, että se tapahtuu sillä, että ei tule sisäsiittoisuutta. Kun sitten muutetaan yhteiseen kotiin, niin sehän ennen vanhaan kai sijaitsi sulhasen kotona ja morsianen toi muuttotavaroina niin sanotun kapioarkun. Liittyykö sana kapio jotenkin sanaan kavio?
0: Kapio-sana tulee tuolta Saksasta. Nykyinen geben on vähän vastaava sana, mistä se kapio-sana tulee, eli antaa. Kapiot on ollut asia, mitä morsian on tosiaan tehnyt. Liinavaatteita, vaatteita, tekstiileitä. Ja hän on tuonut ne sinne uuteen kotiin itseään ja uutta perhettä varten, mutta hän on myös antanut niistä osaan. Kapioihin kuuluu myös tämä antaminen. Häissä on Suomessa perinteisesti annettu koko ajan jollekin jotakin. Eli on täytynyt valmistella sekä sulhasen että morsiammen puolen paljonkin. Että se on taloudellisesti ollut hirmuinen investointi, koska siihen liittyy paljon lahjojen antamista anopille, apelle, tulevan puolison sisaruksille ja milloin kellekin. Että se on ollut semmoinen antamis- ja saamisprosessi. Siellä on varmastikin luotu sitä sidettä ja vahvistettu ja tuotu semmoista turvallisuuden tunnetta ja vähän myös sitä, että me osataan tehdä asioita ja tämä on hyvä sulhanen ja tämä on kätevä morsian.
1: Tässä kaikki tänään. Jos jokin fantastinen, firabeli tai muuten vaan filmaattinen sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso tumsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ja tässä jaksossa, joka käsitteli häihin liittyviä sanoja ja tapoja, oli haastateltavana Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalo. Tässä jäin miettimään, että kun tuossa sivuttiin useampaan otteeseen epäsuhtaisia nimityksiä miehelle ja naiselle, niin itselläni särähtää nykyään kovasti korvaan hyvät naiset ja herrat, joka lienee ladies and gentlemen englanninkielisestä tämmöisestä alkutervehdyksestä suomennettu. Naiset ja herrat ei kyllä ole ihan suhtainen pari toisiinsa. Ei voi myöskään ehkä sanoa, että hyvät rouvat ja herrat, koska kaikki yleisössä eivät varmastikaan ole rouvia. Nykyään kuulee aina välillä sanottavan hyvät naiset ja miehet. Ja sehän on ihan hyvä suomenkielinen vastine tuolle sanonnalle. Raumalla alkaa tänään kamarimusiikkifestivaali Rauma Festivo ja sen taiteellinen johtaja on baritoni Aarne Pelkonen. Hän on nyt ensimmäistä kertaa koonnut tuon ohjelman. Aarne Pelkonen kävi meillä vieraana toukokuussa ja kuulemme hänen haastattelunsa uudelleen noin tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä. Pelkonen on julkaissut yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa levyn Hymyilevä Apollo Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Leinon vuonna 1889 ilmestyneet runot käsittelevät aina ajankohtaisia teemoja, lähimmäisen rakkautta ja suvaitsevaisuutta. Runoelmat esitetään myös Rauma-festivossa. Nyt on vuorossa tiedetrippi, jossa tutustutaan tiedemaailman huijareihin.
3: On 2010-luvun alku ja Tukholman Karoliinisessa instituutissa hurrataan. Heija heija! Laitokseen on saatu vierailevaksi professoriksi italialainen huippukirurgi Paolo Macchiarini. Maailman ainoa lääkäri, joka osaa siirtää keinotekoisia henkitorvia potilaille. Macchiarini on keksinyt mullistavan tekniikan. Hän istuttaa potilaan luuytimen kantasoluja muovista rakennettuun henkitorveen. Menetelmän ansiosta potilaan keho ei hylji siirrettä. Kyseessä on uskomaton edistysaskel. Tämä voi muuttaa elinluovuttajien tarpeen. Karismaattisesta Paolo Macchiariinista tulee julkkiskirurgi, joka paistattelee valokeilassa ja mediassa. Vähitellen alkaa kuitenkin käydä ilmi hälyttäviä asioita. Macchiariinin potilaat alkavat voida hyvin huonosti ja kärsiä monenlaisista komplikaatioista. Siitäkin huolimatta, että osa heistä on ollut verrattain hyväkuntoisia ennen operaatiota. Seuraavien vuosien aikana 7/8 potilaasta kuolee. Vain yksi jää henkiin, oletettavasti siksi, että hänelle siirretään ihmisen henkitorvi elinluovuttajalta. Macchiariinin synkkä salaisuus paljastuu. Hänen menetelmänsä on enemmän mielikuvituksen tuotetta kuin tiedettä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Tieteen huijarit. Paolo Macchiariinin tapauksesta on kirjoittanut muun muassa toimittaja Mari Heikkilä Tiedelehden jutussa 9 tiedehuijausta ja kuinka ne paljastuivat. Artikkeli on julkaistu marraskuussa 2024. Kannattaa lukea kaikki Heikkilän kiinnostavat nostot, mutta keskitytään nyt Paolo Macchiariinin tapaukseen. Kesällä 2023 Macchiariini tuomittiin 2,5 vuodeksi vankilaan. Samana vuonna suoratoistopalvelu Netflix julkaisi hänestä kertovan dokumenttisarjan nimeltä Petoksia, valheita ja elinsiirtoja. Macchiariinista oli tosin tehty dokumentti jo aiemminkin. Se oli vuonna 2018 ilmestynyt Hän valehteli aivan kaikesta. Kyseisen dokumentin tekijä on Macchiariinin entinen naisystävä, yhdysvaltalainen televisiotuottaja Benita Alexander. Hänelle Macchiariini oli sepittänyt olevansa paavin, Bill Clintonin ja Barack Obaman henkilökohtainen lääkäri. Macchiariini väitti, että itse paavi tulisi vihkimään heidät. Häitä ei kuitenkaan koskaan tullut, koska Benita Alexanderille paljastui, että Macchiariinilla oli ollut perhe heidän koko suhteensa ajan. Kuten jo tiedämme, Macchiariini syyllistyi vilppiin myös työssään. ja sillä oli vakavia seurauksia hänen potilailleen.
4: Tämä on selkeästi tapaus, missä ihminen niin kuin on pyrkinyt tekemään asioita epäeettisesti edistääkseen omaa uraansa.
3: Näin summaa väitöskirjatutkija Kalle Videnoja, joka on tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin asiantuntija. TENK on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee

0: tapauksen kaltaiset skandaalit ovat harvinaisia, erityisesti Suomessa.
1: Intentionaalisen vilpin tekeminen on tosi harvinaista. Sitä me myös pyritään monitoroimaan semmoisilla tutkimuseettisillä barometreilla, jotka muutaman vuoden välein ilmestyy, jossa me kysytään sitten tutkijayhteisöllä, että onko ne havainnut tällaista vilppiä. Ja niitä havaintoja jonkin verran, mutta kyllä selkeästi tilanne on, että suomalaisessa tutkijayhteisössä se tilanne on aika niin kuin hyvä ja tuommoisia niin kuin skandaaleita ei ehkä pääse syntymään. Ja siinä saattaa olla se, että se tutkija-arviointi on sitten sen verran laadukasta meillä, että ja ehkä se vaatii myös semmoisen, että oikeasti, että ihmisellä on joku persoonallisuushäiriö ennen kuin, tai jotain semmoisia.
0: Koska tiedettä tekevät ihmiset, aika ajoin myös tutkijoiden joukosta paljastuu huijareita, kuten Paolo Macchiarini. Tiedemaailman liepeillä liikkuu kuitenkin myös muita toimijoita, joilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Tekniikka- ja talouslehti kertoi aiheesta syyskuussa 2025. Tuomas Kangasniemen kirjoittaman jutun otsikko kuuluu: järjestäytynyt tieteellinen rikollisuus on riistäytynyt käsistä. Maanalainen tiedemafia kasvaa räjähdysmäisesti. Jutussa viitataan arvostetussa PNAS-tiedejulkaisussa julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen, jonka mukaan huijauksia tehtailevien organisaatioiden toiminta täyttää monissa tapauksissa rikollisjärjestöjen tunnusmerkit. Kyseessä on miljoonien business.
1: Mäkin olen lukenut, että se on niin kuin itse asiassa sadoissa miljoonissa dollareissa liikkuisi kansainvälisesti se niin kuin paperitehtaassa liikkuva raha. Jossain oli jostain venäläisestä paperitehtaasta arvioit liikevoitto. Ehkä me voidaan puhua liikevoitosta, vaikka onko tämä niin kuin jo niin kuin liiketoimintaa, niin on kuitenkin oli semmoista 6 miljoonaa.
0: Tiedealan slangissa puhutaan paperitehtaista tai paperimyllyistä sekä saalista ja julkaisuista. Aloitetaan saalistajista. Nykyään tieteellistä tutkimusta julkaistaan enimmäkseen artikkeleina tiedejulkaisuissa. Prosessiin kuuluu olennaisena osana vertaisarviointi, joka tarkoittaa sitä, että tieteellinen tutkimus tarkistetaan muiden saman alan asiantuntijoiden toimesta ennen kuin se julkaistaan. Jos arvioijat löytävät ongelmia, he voivat pyytää tekijää korjaamaan tai selventämään asioita. Arvioijat voivat jopa ehdottaa, ettei tutkimusta julkaista ollenkaan. Tällä tavalla varmistetaan, että julkaistava tieto on mahdollisimman luotettavaa ja että se täyttää tieteen vaatimukset. Saalistajajulkaisut eivät hyvistä tieteellisistä käytännöistä kuitenkaan piittaa. Tieteellinen julkaiseminen toimii nimittäin niin, että tutkijat maksavat julkaisuista rahaa. Ja siitä saalistajat ovat kiinnostuneita. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija, väitöskirjatutkija Kalle Videnoja.
1: Niissä on ollut tämmöisiä niin sanottuja saalistajajulkaisuja, jotka ei ole siis tämmöisiä oikeita julkaisuja, tieteellisiä julkaisuja, vaan tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin vilpillisiä alustoja, joissa pyydetään tutkijoilta sitten julkaisumaksuja ja sinne tekee niin kuin rahaa sillä, että ne rahastaa tutkijoita ja sitten siellä on semmoisessa hyvin heikkotasoisessa julkaisussa sitten on ne artikkelit ja nämä tutkijat, jotka niitä on sitten lähettänyt käsikirjoituksia sinne, ne ei välttämättä missään vaiheessa oikein ole tajunnut, että tässä nyt kyse ei olekaan ihan kauhean korkeatasoisesta ja niin kuin hyvästä vertaisarvioidusta julkaisusta.
0: Toisin sanoen saalistajajulkaisut myyvät tutkijoille valheellista vertaisarviointia. Luvataan yhtä ja otetaan rahat, mutta tehdään toista. Jos tutkija menee tällaiseen lankaan, vahinko on kaksinkertainen. Pesuveden mukana menevät sekä julkaisurahat että tutkimuksen uskottavuus.
1: Tämähän onkin aika niin kuin traaginen juttu tutkijalle. Kun sä oot julkaissut sen jossain, niin sit se ei ole enää uusi käsikirjoituissa. Siinä vaiheessa, kun sä oot julkaissut sen jossain tollasessa saalistajajulkaisussa, niin todennäköisesti kukaan ei enää halua julkaista samaa käsikirjoitusta, kun se ei enää uusi.
0: Saalistajajulkaisujen toiminnan mahdollistaa 3 asiaa. Ensimmäinen on se, että ne toimivat lain harmaalla alueella. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja.
1: Silloin kun puhutaan tämmöisestä niin kuin rikollisuudesta, niin se on vähän hankalaa. Musta on aika usein

0: nämä saattaa olla nimenomaan niin kuin rajamailla, että ne on siitä oikeusjärjestelmästä kiinni, että mikä on, niin kuin, mitä voidaan ajatella rikoksena. Vaikka Suomessa meillä on tämmöinen niin kuin itsesääntelyjärjestelmä, jossa niin kuin vaikka tieteellinen vilppi ei ole rikos. Ja sillä on kyllä seuraamuksia, mutta se on, nämä tutkimusorganisaatiot itse niin kuin määrittää ne säännöt, että mitä pidetään hyvänä tieteellisenä käytäntönä.
1: Toinen saalistajajulkaisujen bisneksen mahdollistava asia on se, että tutkimusta tehdään maailmalla valtava määrä koko ajan. Tutkijoita on paljon. Tutkimuksia on paljon. Niin on myös tieteellisiä julkaisuja.
0: Niitä on ihan tuhansia ja tuhansia varmasti erilaisia tiedejulkaisuita, lehtiä, joista usein saattaa olla saman kustantamolla, yhdellä kustantamolla saattaa olla todella monta eri alan julkaisua ja monta samankin alan julkaisua.
1: Saalistajajulkaisut piiloutuvat siis massaan, kuin sudet lampaiden vaatteissa. Ne toimivat siten, että ne lähettävät tutkijoille sähköpostia, jossa voi lukea esimerkiksi jotain sellaista, että hyvä se ja se, sinun tutkimuksesi on niin ja niin hyvä. Toivomme, että julkaiset siitä artikkelin meidän lehdessämme.
0: Ja nämä toimii vähän niin kuin samalla lailla kuin semmoiset, mitä ne on ne nigerialaiskirjeeksi, kun niitä nyt sanotaan, että semmoisia aika ilmiselviä huijauksia, mutta kun niitä lähetetään tosi paljon, ihan niin kuin tosi paljon, niin aina on ihmisiä, jotka haksahtaa niihin. Ja silloin, kun tulee tämmöinen kirje, että hienoa, että nyt olet kirjoittanut todella hyvän artikkelin, toivon, että lähettäisit käsikirjoituksen meille. Ja tietenkin se hivelee itsetuntoa. Ajattelin, että joku on noteerannut mut. Mutta se ikävä todellisuus on se, että ei journaaleista kylmäsoitella kenellekään ja pyydetä käsikirjoituksia. Ja nämä on kyllä sitten niinku pääsääntöisesti huijauksia.
1: Kolmas saalistajajulkaisujen toimintaa edesauttava asia on kieli. Tai paremminkin kielimuuri. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin asiantuntija Kalle Videnoja kertoo, että sellaisten tutkijoiden, jotka eivät puhu äidinkielenään englantia, voi joskus olla vaikea saada tutkimuksiaan laadukkaisiin kansainvälisiin julkaisuihin. Tämä johtuu siitä, että tutkimuspapereiden arvioitsijoilla on usein vaatimus erittäin hyvään englannin kielen käyttötaitoon. Tässä tilanteessa hätiin voivat tulla niin kutsutut paperitehtaat.
0: Ennen sitten tarjoaa tämmöistä niin kuin palvelua, mistä kääntää sen sun niin kuin äidinkielisen tutkimusartikkelin englanniksi ja hoitaa sen, niin kuin ne lähettää sen käsikirjoituksen julkaisijalle. Ja sitten siinähän tapahtuu kaikkea siinä niin kuin välissä, että sinne voidaan lisätä uusia lähteitä ja sitaatteja ja käsikirjoituksen julkaisuprosessi on semmoinen, että silloin, että mikäli se menee hyvään lehteen, niin sieltä tulee yleensä pyydetään, niin kuin, että voisiko tehdä muutoksia tähän sun artikkeliin vielä. Näissä tilanteissa sen, tavallaan se paperitehdas tekee kaiken sen tutkija puolesta ja sitten se lopputulos saattaa olla, mitä on. Ja nämä on niin kuin semmoinen yksi bisnesmalli, missä nämä pyörii nämä paperitehtaat, että pääsee siihen julkaisuprosessiin kiinni.
1: Jos hieman sovittelen foliohattua päähäni, näen vielä erään bisnesraon. Lainausmerkeissä tieteellisiä julkaisupalveluita voisi kaupata myös esimerkiksi valtiollisille toimijoille. Esimerkiksi 1980-luvulla maailman medioissa kerrottiin, että autoimmuunisairaus AIDS on Yhdysvaltojen armeijan kehittämä salainen ase. Kyseessä oli kuitenkin Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n suorittama operaatio, joka laitettiin alulle tekaistun tutkimuksen kautta. Jos aihe kiinnostaa, kannattaa tämän jakson perään kuunnella Tiedetrippi-podcastin jakso Operaatio Infektio. Miten uutisvirus tartutetaan aivoihisi? Paperitehtaat tuottavat heikkolaatuista tieteellistä sisältöä ja jopa täysin keksittyjä artikkeleita. Tätä tehdään, koska niin sanotuille allekirjoituspaikoille on ostajia. Osaltaan tämä johtuu siitä, että monissa maissa kilpailu on kovaa ja kulttuuri sellainen, että tutkijoiden on tehtävä paljon julkaisuja, jotta he voisivat edistää uraansa. Silloin rehellisyys saattaa unohtua, kun vaakakupissa on oma ura. tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja.
0: Me tiedetään, että vaikkapa semmoisissa maissa, niin kuin vaikka Kiinassa, Intiassa, Saudi-Arabiassa on tilanne, jossa tutkijat uralla edetäkseen joutuu julkaisemaan ihan niin kuin tosi, tosi paljon. Että siellä semmoinen niin kuin kulttuuri on tosi, tosi vahvaa.
1: Videnoja kertoo tapauksesta, jossa erästä professoria oli lähestytty Kiinasta. Sieltä tarjottiin tutkimusyhteistyötä ja rahaa.
0: Sitten keskusteluissa kävi ilmi, että oikeastaan nämä tutkijat eivät osallistu sen tutkimuksen tekemiseen mielellään ollenkaan. Ennen vaan saisi nimessä niihin papereihin.
1: Nature-tiedelehdessä julkaistiin taannoin artikkeli, missä kerrottiin saudi-arabialaisesta apulaisprofessorista, joka oli julkaissut vuoden aikana peräti 20 tutkimusartikkelia. Paperilla hän oli siis pukannut tutkimuspaperin ulos lähes joka toinen viikko. Mutta entäpä todellisuudessa?
0: Kaikki tietää, että se on ihan valtava määrä. Ja sitten hänen piti julkaista vielä 10 paperia lisää. Tätä hän oli jo sitten ollut tämmöisessä niin kuin yksityisessä Facebook-ryhmässä kysynyt, että miten hän saisi niin kuin teki nimensä johonkin tämmöiseen niin kuin paperiin, että hän voisi maksaa tästä rahaa.
1: Eli siis tämä saudi-arabialainen apulaisprofessori oli halukas maksamaan siitä, että hän saisi nimensä alle johonkin julkaistavaan tutkimuspaperiin päästäkseen määrälliseen tavoitteeseen.
0: Ja silloin kun se insentiivirakenne on semmoinen, että tutkijoilla on vaatimus julkaista tosi tosi paljon, mutta ei ole resursseja tehdä niin paljon tutkimustyötä. Ja tämä on kansainvälinen ja todella polttava kysymys.
1: Kalle Videnoja kertoo suuren tieteellisten julkaisujen kustantamon Elsevierin teettäneen aiheesta kyselytutkimuksen tutkijoille.
0: Tutkijat sanoivat, että ne on huolissaan siitä ja ne kokee, että julkaisupaine on kasvanut ja mun ne resurssit tutkimuksen tekemiseen on pienentynyt.
1: Edellä mainitun vilpillisen toiminnan lisäksi paperitehtaat myyvät tieteellisiä viittauksia, jotka siteeraavat asiakkaan aiempia julkaisuja. Tieteellisten lainausten kerääminen toisilta tutkijoilta voi olla uraansa rakentavalle tieteentekijälle yhtä keskeistä kuin julkaisut. Tätä kaikkea kun miettii, niin apua, voiko tieteeseen enää luottaa? Kyllä voi, ja kannattaakin luottaa. Vain muutama prosentti kaikista julkaistavaksi lähetetyistä tutkimusartikkeleista sisältää paperitehtaisiin viittaavaa toimintaa. Julkaistavaksi päätyy huomattavasti pienempi määrä. Kyse on siis ainakin toistaiseksi kohtuullisen marginaalisesta ongelmasta, vaikka vilunkipelin määrä onkin kasvussa. Tässä myös tekoälyllä lienee osuutensa. Tekoäly ei vielä pysty itsenäisesti tuottamaan uskottavaa tieteellistä artikkelia, joka menisi läpi laadukkaasta vertaisarvioinnista. Toisaalta sitä voi käyttää humpuukin luomisen apuna, ja lopputuloksen ei välttämättä tarvitse edes mennä läpi vertaisarvioinnista, jos sen julkaisee paperimylly. Tutkimus voisi vaikka kertoa, että ilmastonmuutos johtuu auringon aktiivisuudesta, eikä ihmisen kasvihuonepäästöistä. Sitten artikkelia levitetään sosiaalisessa mediassa kuin nigerialaiskirjettä. Lopulta se kohtaa hedelmällisen maaperän, eli ihmisen, joka haluaa uskoa sen väitteisiin, eikä osaa kyseenalaistaa sen alkuperää.
0: Myös niitä semmoisia tavallaan täysin niin kuin kuvitteellisia lehtiä on todella helppo generoida tekoälyn avulla. Siinä nyt on ollut viime aikoina uutisointia siitä, että on ollut tämmöisiä lehtiä, jotka on niin kuin lopetettu jo, mutta jotka on ollut aikoinaan ihan oikeita tiedejulkaisuita, niin ne on niin kuin kaapattu ne, niiden nimet tämmöiseen tarkoitukseen. Siis varmasti sitä, että siinä on tavallaan on saalista julkaisuita, mutta kyllähän tämmöistä voidaan käyttää myös siihen, että sitten kun sulla on joku vaikka blogipostaus tai Facebookista ja sitten ihmiset ehkä nykyään osaa sanoa, no mutta missä mitä nämä lähteet on, niin sitten sulla voi olla semmoisia niin kuin tieteellisen näköisiä lähteitä jonnekin listattuna ja sitten jos sä et yhtään niin kuin, että sä voit ajatella, että okei, no näköjään tämä on näin, että jotenkin että tämä onkin ilmastonmuutossa roskaa tai rokotteet aiheuttaa autismia tai jotain muuta, jos siellä on uskottavan näköisiä lähteitä. Ja jos sä et ole tottunut siihen, että sä niin kuin arvioit niitä lähteitä, että onko tämä nyt oikeasti relevantti tieteellinen julkaisu vai ei.
1: Jos minä nyt vaikka tekisin rehellisen tutkimuksen jonka haluaisin julkaista jossakin, jotta tiedeyhteisö pääsee arvioimaan sitä, niin miten voisin erottaa rehellisen ja relevantin julkaisun saalistajajulkaisusta? Silloin voisin mennä esimerkiksi nettiosoitteeseen julkaisufoorumi.fi. Sieltä löytyy JUFO-portaali, joka on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama julkaisukanavien tasoluokitus. JUFO muodostuu tietenkin sanoista julkaisufoorumi. JUFO-portaali on tutkijoille ja muille tieteen parissa työskenteleville tarkoitettu palvelu, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa. Ja se on helppoa. Jos epäilet esimerkiksi sosiaalisesta mediasta lukemasi tiedeasian luotettavuutta, voit selvittää sen lähteet. Sitten menet JUFO-portaaliin julkaisufoorumi.fi-osoitteen kautta ja voit tarkistaa lähteiden luokitukset.
0: JUFO ykkösjulkaisut, kaikki on hyviä julkaisuja. Ne on sellaisia, joissa on todistetusti hyvä vertaisarviointikäytäntö ja myös suomalaiset tutkijat julkaisee niissä ainakin jonkin verran. Sitten ne tason 2 ja 3 julkaisut, ne on sitten niin kuin erinomaisen hyviä julkaisupaikkoja nimenomaan suomalaiselle tutkijayhteisölle. Että siinä sitten nämä JUFOn paneelit, asiantuntijapaneelit miettii, että missä suomalaiset julkaisee, mitkä on semmoisia julkaisukanavia, jotka on relevantteja nimenomaan tälle meikäläiselle niin kuin tutkijayhteisölle.
1: Yksikään ala ihmisten maailmassa ei ole suojassa ihmisyyden pimeiltä puolilta. Ei myöskään tiede, koska tiedettä tekevät ihmiset. Tiede itsessään on kuitenkin ihmiskunnan paras ja luotettavin keino hankkia tietoa maailmasta. Tiede ei perustu kenenkään arveluihin, tunteisiin, mielipiteisiin tai uskomuksiin. Tieteen mekanismit myös muodostavat esteitä kieroilulle. Tiede pohjaa kokeisiin ja havaintoihin, joita tiedeyhteisö arvioi ja testaa. Jos jokin tieto ei kestä koettelua, sitä ei hyväksytä. Tieteen perusmekanismi on suurin piirtein seuraavanlainen. 1. Ensin on kysymys. Vaikkapa sellainen, että voiko ihmisen kehoon siirtää muovista valmistettuja elimiä turvallisesti. 2. Esitetään hypoteesi, eli valistunut arvaus siitä, miten se voisi olla mahdollista. Esimerkiksi, potilaan keho ei välttämättä hylji muovia, jos siihen istutetaan potilaan luuytimen omia kantasoluja. Vaihe 3. Tehdään kokeita. Huom, ei ihmiskokeita. Ja nyt otetaan stop. Tässä vaiheessa Paolo Macchiarini poistui kaidalta tieltä. Kävi nimittäin ilmi, ettei hän ollut väitteistään huolimatta tehnyt vakavasti otettavaa ja luotettavaa tutkimusta ennen potilaiden leikkaamista. Vaikka Macchiarini onnistui hurmaamaan ja erehdyttämään muita, normaalisti tieteessä hypoteesia aina testataan. Jos tulokset eivät tue hypoteesia, se hylätään. Tutkimusten pitää myös olla tarkkoja, rehellisiä ja muiden tutkijoiden arvioitavissa sekä kokeiltavissa. Näin varmistetaan, että tieto on luotettavaa ja perustuu todellisiin havaintoihin. Joskus käy niin, että virheellinen tieto läpäisee seulan, mutta se on aina vain hetkellistä. Kun väärä tieto ennemmin tai myöhemmin huomataan, se kumotaan ja poistetaan. Näin kävi myös Macchiarinin tieteellisille artikkeleille, joista 6 vedettiin takaisin. Tiede etenee pragmaattisesti, eli käytännöllisesti, kysymyksestä kohti vastausta. Vastaukset voivat myös muuttua, kun tietoa saadaan lisää. Kalle Videnoja viittaa tieteen filosofi Ilkka Niiniluodon teesiin.
0: Tiede ei koskaan niin kuin saavuta totuutta, mutta se niin lähestyy sitä. Sitten kun aina se niin evidenssiä kasautuu, niin me päästään, niin kuin, että se suunta sinne niin kuin. Että koko ajan se on niin kuin varmempaa se tieto, mitä enemmän meillä on evidenssiä jostain asiasta. Ja yksityistuomata, oho, oltiinkin tässä väärässä. Mutta se on osa sitä tiedettä, eikä se tarkoita, että se tiede oli se rikki, vaan se tarkoittaa, että se toimii.
1: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tiedemaailman huijarit. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Asiantuntijana jaksossa oli Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tykkäät Tiedetripistä, merkkaa ohjelmasuosikkeihin ja kerro kaverille kanssa. Tavataan Tiedetripillä.
2: Tiedetripillä voi tosiaan tavata Yle Areenassa niin paljon kuin ehtii ja haluaa. Ja täällä Radio Yhdessä nyt kesäaikaan aina kello 13. Huomenna on oikeastaan vähän liikun sisaraihe tuolle tänään kuullulle tiedehuijauksille. Huomenna nimittäin Tiedetripissä pureudutaan propagandaan, eli järjestelmälliseen massaviestintään, jolla halutaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja toimintaan. Propaganda voi olla kaunistelua, panettelua tai suoranaista valehtelua. Ja onnistuessaan se on niin tehokasta, ettei sen todenmukaisuutta ole helppoa haastaa. Henry Tikkanen huomennakin Tiedetripin toimittajana. Kello 13.

Tämä lintu tässä on pikkulokki ja se on tämän viikon luontoääni. Ja tänään kello 18.30 täällä Radio Yhdessä viikon luontoäänen eli pikkulokin esittelee Pertti Koskimies.

Avara tila voi tuoda sekä turvan että vapauden tunnetta. Monelle meistä merimaisema avoimine horisontteineen ja sinisine väreineen toimii hermoston rauhoittajana ja auttaa keskittymään hetkeen. Tämänpäiväinen vieraamme ammentaa myös voimaa merimaisemasta. Kello on 13.31. 13.30 korjaan ihan tasan. Ja tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti.

0: Sweet Mister in Between.
1: Radio 1 iltapäivän musiikin aloitti kappale Accent 28, The Positive. Esittäjänä oli Paul McCartney ja taustalaulajana Diana Krall. Rauma on koti ja rakkaus sitä kohtaan vain kasvanut sen jälkeen, kun muutin sieltä pois. On kunnia tehtävä saada vaikuttaa raumalaiseen kulttuurielämään ja tehdä Raumaa tunnetuksi myös kansallisesti. Näin sanoo baritoni Arne Pelkonen, joka toimii tänä vuonna ensimmäistä kertaa kotikaupunkinsa Rauman Rauma-festivon taiteellisena johtajana. Arne Pelkonen kertoo ammentavansa voimaa merimaisemasta ja sitähän Raumalla riittää. Kamarimusiikkifestivaali Rauma-festivo alkaa tänään ja taiteellinen johtaja baritoni Arne Pelkonen kävi meillä vieraana toukokuussa täällä Radio 1 iltapäivässä ja kuulemme nyt tänään festivaalin alkamisen kunniaksi Pelkosen haastattelun uudelleen. Kello 14 aikaan eli ihan pian. Pelkonen on julkaissut yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa levyn Hymyilevä Apollo Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Leinon vuonna 1889 ilmestyneet runot käsittelevät aina ajankohtaisia teemoja, lähimmäisen rakkautta ja suvaitsevaisuutta. Ja nämä runoelmat esitetään myös kamarimusiikkifestivaalilla. Ja sitten noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen, kuulemme jälleen kulttuurielämyksen tai kulttuurikokemuksen. Tällä kertaa omastaan kertoo näyttelijä Timo Tuominen.

Tämä oli Ray Charlesin kappale alun perin nimeltään Hallelujah, I Love Her So. Ja Nurmelan Jukka Nurmela on tehnyt tähän suomenkieliset sanat ja nimennyt kappaleen Kuumaksi kissaksi. Sovittanut tämän äsken kuullun esityksen oli Samir Hurmerinta ja sen esitti Maarit. Sitten esiintyy Aino Venna. Hän esittää omaa tuotantoaan. Aino Venna kirjoittaa ja esittää laulujaansa niin englanniksi kuin ranskaksikin ja on levyttänyt lauluja myös suomeksi ja portugaliksi. Tämä kappale on ranskaksi Un Etude en Rouge ja Aino Venna.

Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tapahtuvat usein pikkuhiljaa, kunnes havahdumme kollektiivisesti kysymään, mitä tämä tarkoittaa, minne olemme menossa, millaisia tulevaisuuksia kykenemme kuvittelemaan. Minä olen Satu Kivelä ja pohdin yhdessä vieraiden kanssa muutoksiin liittyviä merkityksiä. Kuuntele Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Prinsessa de Papel-kappaleen esittivät Rafita de Madrid ja yhtye Cuejero. Cuejeron musiikissa kohtaavat moninaiset musiikkikulttuurit, niin kuin ehkä tuosta äsken soimneesta kappaleestakin kuuli. Yhtyeen tavoitteena on löytää taiteellinen suhde Lähi-idän ja latinalaisen Amerikan vaikutteisiin näiden kulttuurien ja musiikkiperinteiden välillä. Ne ovat eläneet yhdessä satoja vuosia. Seuraavaksi siirrytään musiikissa Balkanille.

Balkan Swing Band Sultan esitti balkanilaisen kansansävelmän Prevesa Niko. Baritoni Arne Pelkonen kasvoi 15-lapsisessa perheessä Kuopuksena. Pelkosella on lestariolaistausta, josta irtauduttuaan hän opiskeli klassiseksi laulajaksi. Ja Pelkonen muistetaan muun muassa vuoden 2013 Lappeenrannan laulukilpailun ja vuoden 2015 kansainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittajana. Viime keväänä hän tuli tutuksi myös TV-katsojille osallistuessaan Nelosen Tähdet tähdet-kilpailuun. Sekä TV-ohjelma että ooppera ovat olleet hänelle uusia aluevaltauksia, sillä kehollinen ilmaisu ei ole lestadiolaisuudessa sallittua. Pelkonen on puhunut julkisuudessa avoimesti häpeästä ja kasvustaan. Nyt Arne Pelkonen on kotikaupunkinsa Rauma-festivon kamarimusiikkifestivaalin taiteellisena johtajana ensimmäistä kertaa. Ja hän on ensimmäistä kertaa siis myös koonnut tämän kesän ohjelman. Arne Pelkonen kävi meillä vieraana toukokuussa täällä Radio 1 iltapäivässä. Ja me kuulemme nyt kamarimusiikkifestarin ensimmäisenä päivänä tuon haastattelun uudelleen. Jarmo Laitanevan haastattelussa Arne Pelkonen ihan pian kello 14 aikaan. Niko Mihkal Valkeapää on saamelainen lauluntekijä ja laulaja. Vuodesta 90 lähtien hän on asunut Norjassa, jossa pitkään Koutokeinossa. Siellä hän toimii opettajana. Vuosina 94 ja 95 hän voitti Saami Grand Prix-kilpailun. Tämä on hänen kappaleensa Vadjolus.

Vadilus ja Niko Valkeapää. Vielä ennen Arne Pelkosen haastattelua kuulemme Karuna-nimisen yhtyeen esityksen Karoli Walls. Karuna esittää omia sävellyksiään, joissa on kuultavissa jokaisen muusikon persoonallinen sävelkieli ja lukuisat musiikkivaikutteet. Tunnelmat vaihtelevat miettivästä rauhallisuudesta riehakkaaseen pelimannimeininkiin ja soittajien roolit solistisesta säestävään. Karunassa soittavat Teija Niku harmonikkaa, Juha Kujanpää pianoa ja Esko Järvelä avainviulua ja viulua. Ja tämä kappale on siis Karoli Walls.

0: Karuna ja Teijan Nikun säveltämä Karoli Vols. Jarmo Laitanevan vieraana on nyt merimaisemasta voimaa ammentava Aarne Pelkonen, joka toimii tänä vuonna Rauma-festivon taiteellisena johtajana kotikaupungissaan.
1: Baritoni Aarne Pelkonen, hän on julkaissut yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa levyn Hymyilevä Apollo. Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tietenkin. Leinon vuonna 1889 ilmestyneet runot käsittelevät aina ajankohtaisia teemoja, lähimmäisen rakkautta muun muassa ja suvaitsevuutta. Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailun voittaja on tullut tutuksi myös TV-katsojille osallistuessaan Tähdet tähdet laulukilpailuun. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraksi baritoni Aarne Pelkonen.
2: Kiitos paljon kutsusta, ihana olla täällä.
1: Niin, kun mietitään nyt, lähdetään heti tästä musiikista ja tästä tuoreesta musiikista liikkeelle. Ylistys valolle, hyvyydelle ja inhimillisyydelle. Näin olen joskus lukenut, taisi muuten tenttiäkin tämän aikanaan, tämän Hymyilevän Apollon. Joka tapauksessa viittaa siis Kreikan valon ja taiteiden jumalaan. Ja Leinohon kirjoitetaan semmoisena aikana, jolloin Suomessa elettiin sortovuosien jälkeisiä hämärän vuosia. Ja runo oli kai tarkoitettu jollakin tavalla valon ja toivon tuojaksi kansakunnalle. Totta kai tiedän kyllä, että jo vastaat vähän niin kuin, että tämä aika kyllä ehkä myöskin kaipaa samanlaista valoa ja muuta, mutta tuntuuko se jotenkin erityisen niin kuin hyvältä tähän hetkeen tällaista sanomaa tuoda esiin?
2: Siis tuntuu ja se on jotenkin hämmästyttävää, jos miettii, että nämä säkeet on Leino kirjoittanut tosiaan silloin 1800-luvun lopulla, että miten erilaista aikaa silloin elettiin ja kuitenkin on niin valtavan niin kuin jotenkin ajankohtaista. Tosi moni teema, sovinnon teema, suvaitsevaisuuden teema, humanismin teema, rakkauden teema, että se on jotenkin, se on tosi mielenkiintoista, kiehtovaa ja sille jotenkin pysäytti mua, kun lähdin tätä taas uudestaan Hymyilevä Apollo penkomaan tässä levymuodossa, että niin kuin nämähän voisi olla niin kuin kirjoitettu tuossa aika vasta. Toki kielestä huomaa, että se on vanhaa kieltä, mutta sisällöllisesti niin. Se on hämmentävää ja ehkä kertoo myös siitä, että niin kuin ihmisinä, ihmiskuntana, niin me päädytään aina samoihin teemoihin. Tietyt asiat meillä on aina ajankohtaisia.
1: Hymyilevä Apollo on kuitenkin, tai kantaa aika merkittävän teoksen leimaa suomalaisessa kirjallisuushistoriassa. Onko yhtään semmoista, tuleeko siinä jotain semmoista tiettyä painolastia sille, että minkä verran pystyn kajuamaan tähän tai minkä verran uskallan tulkita tätä ja kaikkea muuta, että se alkuperä ei jotenkin siitä johonkin suuntaan värity.
2: No ei ehkä semmoista painolastia, että se on ehkä enemmänkin sitten tämän säveltäjän, niin kuin Heiniä ja Iiro Rantala, tämän sävelsi mulle tämän laulusarjan, niin siinä kohtaa niin kuin tavallaan mun mielestä otetaan kantaa siihen, että miten sitä lähdetään värittämään. Ja sitten mä tulkitsen musiikkia. Mä oon niin kuin musiikin ja laulutekstin tulkitsija. Että siinä yritän olla niin rohkea ja yksityiskohtainen ja kun pystyn ja osaan ja värittää sitä semmoisella tavalla, mikä mun äänelle on niin kuin luontaista. Ja siinä tavallaan just maailmat kohtaa, että on vanha teksti, uudet sävelmät ja sitten vaikka mun ääni, niin siinä on niin kuin monta tasoa. Ja sitten lopputulos on jotakin, se voi olla eri kuin mikä, jos ihminen on vaikka tottunut lukemaan sitä Hymyilevää Apolloa tai kuuntelemaan radiosta uutena vuotena, niin toki tämä on niin kuin eri teos. Että tämä on yksi tapa tulkita, yksi tulkintamuoto Eino Leinon Hymyilevästä Apollosta.
1: Mutta se onkin kiinnostava miettiä sitä, kun tuossa Aarne Pelkonen sanoit jo, että nyt puhutaan kuitenkin vanhasta tekstistä yli 100 vuotta, tai no 100 vuotta justiin, niin se, että sun tapa laulaa ja tulkita on aika herkkää ja selvästikin se on tämmöistä tekstinvetoista, niin onko se vanhahtavan kielen ja sun ilmaisun välillä jotain semmoista, niin kuin, oliko se niin kuin helppoa lähteä siihen maailmaan?
2: Kyllä mä sanoisin joo, en mä sitä edes sillä tavalla miettinyt. Just siellä on semmoisia jotakin sanoja, mitkä pitää ehkä artikuloida aika selkeästi, jotta ne välittyy kuulijalle, jotta tulee mahdollisuus pohtia, että mitä tämä sana tarkoittaa, että hän laululla valtansa vallitsee ja tämmöisiä niin kuin vanhoja niin kuin kielikuvia tai vanhoja sanoja tai vanhentuneita sanoja joitain. Että ehkä siinä niin kuin tulee semmoinen tietty herkkyys, että siinä pitää itsekin keskittyä, että mitä tässä nyt puhutaan. Mutta valtaosaltahan sehän on hyvin ymmärrettävää ja semmoista tämän päivän ihmiselle jotenkin musta helposti avautuvaa, koska Leinon kieli on niin, vaikka se on kaunista ja rikasta, niin se on kuitenkin tavallaan sillä tavalla arjesta, arkielämästä ja havainnoista kumpuavaa ja semmoista aika niin kuin selkeää mun mielestä. Mm.
1: No vaikuttiko sitten minkä verran taas Iiro Rantalan ikään kuin tapa säveltää ja soittaa pianoa omaan tulkintaasi minkä verran?
2: Totta kai sehän siinä pohjana. Silloin kun lähden tekemään, äänittämään laulua, niin totta kai se laulusävelys on siinä, mikä antaa sen suunnan, se ikään kuin partituuri. Sille ollaan uskollisia ja sitten kun saa säveltäjän kanssa tehdä yhdessä levyä, niin kuin tässä tapauksessa oli tota ilo tehdä, niin silloin se antaa myös totta kai siihen sitä suuntaa ja musiikillisia impulssia ja mennään sen Iiron sävelmaalla mukaan. Mutta hän kuitenkin on säveltäjänä semmoinen, että hän antaa tilaa sille laulajalle ja vaikka mun niin kuin, tulkinnalle ja hän ei siihen niin kuin, sillä tavalla puutu, että hän niin kuin siihen antaa semmoisen tilan, missä mä voin uskennella hänen niin kuin musiikissaan, jos tämmöistä kielikuvaa nyt käyttäisi.
1: Ja kuulijatkin pääsevät uskentelemaan nimenomaan tässä musiikissa, kun haastattelun lopuksi kuullaan vielä tältä albumilta Elämän laulu. Mutta nyt sitten koukataan vähän historian kautta. Kun miettii ja kuuntelee sun tulkintoja, niin siinähän niin kuin musta tuntuu, että siitä kuuluu vahvasti sun pitkä musiikillinen historia ja perehtyneisyys tähän hommaan. Viittaa lähinnä siihen, että sä oot perheestä, jossa musiikilla on ollut aika suuri merkitys ilmeisesti niin kuin ihan aina.
2: Kyllä, tavallaan.
1: Niin, ainakin jonkin
2: verran. Joo, siis se on vähän sillä tavalla jännä, että mun koko musiikkiharrastus lähti siitä, että meillä oli kotona pilliurut, isän rakennuttamat tommoset niin kuin pienet kirkkourut, jotka vie puolet olohuoneesta. Ilman niitä tuskin olisin lähtenyt ehkä harrastamaan musiikkia, koska meillä ei ollut mitään muita instrumenttia. Että vanhemmat sisarukset, että mä oon perheen nuorin, oli harrastanut jotakin ajalle tyypillisesti nokkahuilun soittoa ja joku huilu, mutta se ei ollut jäänyt kelää sillä tavalla niin kuin elämään. Että meillä ei ollut semmoinen niin kuin muusikkoperhe. Molemmat vanhemmat oli myöskin harrastanut nuoruudessaan viulun soittoa, urkujen soittoa, tämmöistä

0: perheessä
1: kuitenkaan. Ei, ei. Kaikki soittanut. Jotkut oli soittanut, jotkut oli harrastanut, mutta se tuli ehkä mun mielestä enemmän sen soittimen kautta, että meillä oli ne urut ja tavallaan sille annettiin se mahdollisuus, että saat soittaa ja saat ensin, kun mä olin pikkupoika, mä hypin siellä ja rikoin niitä pillejä ja vääntelin ja söin niitä ja kaikkea tein pahuksia, kunnes mä tajusin, että tähän voi soittaakin. Ja tavallaan, että mä näin sen niin ehkä sillä tavalla, että se soitin ja sitten että annettiin mahdollisuus harrastaa. Ja sitten kun mä satuin innostumaan sitten niin muita enemmän, että mä niin kuin jatkoin sitä vuosia ja sitten vietiin pianotunneille musiikkiopistoon ja laulu tuli sitten vasta paljon myöhemmin lukioijässä mukaan. Mutta että niin kuin tolla tavalla, että ehkä semmoinen, niin kuin sanoit, että musiikkiin kannustava perhe ja silleen niin kuin mahdollisuuden antava perhe ja se instrumentti oli sitten ne avaimet, mitä kautta mä lähdin. Tämä oli ehkä vähän vastasi vähän eri kysymykseen, mitä sä ehdityt, mutta...
0: Oikein hyvä vastaus oli, kun tämä kiinnostaa tämä niin tie siitä, että urut oli aluksi, sitten tuli se piano ja sitten tuli se laulu. Mutta missä vaiheessa tämä niin muuttui niin pääasiassa laulamiseksi, jos sulla tämä työksi?
1: Mun lapsuuden haavehan oli kanttori tosi vahvasti, että kun se tuli se urut mulle ekaksi instrumentiksi ja sitten minä oli uskovainen perhe, hengellinen musiikki, kirkot, urut, kaikki tämmöinen seurakunnan säästäminen. Se oli mulle sitä niin semmoista kaikkein rakkainta asiaa ja että mä siellä Lestarolle seuroissa säästin jo ihan tosi nuorena. Sitten mä aloin tehdä tämmöistä kanttorikeikkaa niin kuin alaikäisenä. Isoveljet vei mua autolla, kun mulla oli ajokorttia. Taisi olla 15-vuotias, kun tein ensimmäisen kanttorikeikan. Se oli se mun haave. Ja sitten mä halusin opiskelemaan Sibelius Akatemiaa, missä koulutetaan kanttoreita kirkkomusiikkiohdastolla. Ja sitten mä suhtaudun tähän asiaan aika niin kuin silleen pedantisti. Ja otin selvää, että pääsykokeessa Sibelius Akatemiaan pitää osata myös laulaa. Ja sitten mä otin, että munhan pitää niin kuin osata myös laulaa. Että hetkinen, että mä en välttämättä pääde sinne sisään. Mulla oli tämmöinen niin kuin pelko, että heti ne ei ota mua sinne, jos mä en osaa laulaa. Niin sitten mä olin 17, niin mä päätin, että mä otan musiikkiopistossa sivuaineena laulun. Ja mä en ollut koskaan oikeastaan niin kuin laulanut edes kuorossa, tai se ei ollut millään tavalla mulla semmoinen juttu. Ja sitten vaan siinä kävi niin, että kun mä menin sinne niille ekolle laulutunneille, niin se vaan niin kuin ihan voisi sanoa niin kuin ekoista tunneesta niin vaan iski. Tosi
0: niin sä tajusit
1: tosi
0: itsekin sen,
1: että tajusin, tämä kiinnostaa mua. Että, ja sitten se kiinnostus niin kuin syveni. Mä pari vuotta kävin musiikkiopistossa, menin Sibelius Akatemiaan, niin siinä vaiheessa mulla oli sillä tavalla omassa päässä aika selkeänä, että mä nimenomaan haluan niin kuin lauluun keskittyä, mutta mä en osannut oikein vielä laulaa. Mä olin tosi alussa, kaikki ihmetteli, että miksi sä laulat, että sä oot soittaja, ja mä itsekin ihmettelin. Ja sitten se siinä niin kuin parin kolmen vuoden aikana niin kuin vaan sitten jostakin mä sain sen, myös sen rohkeuden tavallaan vaihtaa sitä instrumenttia, joka oli ollut mulle, kuitenkin se urut ja piano oli mulle niin tärkeä ollut pitkään. Ja sitten se oli se niin kuin identiteetin muutos myöskin, että mä uskalsin panostaa siihen lauluun, mitä mä en osannut silloin vielä hirveän hyvin tehdä. Ja siitä se, niin kun, siitä se lähti. Ja sitten mä valitsin pääaineeksi laulun ja soittaminen jäi koko ajan vähemmälle. Ja se niin kun oli joo, tämmöinen, että tavallaan että se niin kun tieto siitä tuli varhain tai heti kun mä aloitin ne laulutunnit, mutta sitten että siinä meni muutama vuosi, että sitten mä jotenkin uskalsin jotenkin olla laulaja. Se on yllättävän suuri nimittäin tuommoinen vaihdos, että jos sä oot niin kuin pienestä pitää jotakin yhtä instrumenttia harrastanut ja sitten yhtäkkiä sitä niin kuin vaihdatkin.
0: Mutta siitä huolimatta varmaan tällä Kalevi Kivinimellä on aika suuri vaikutus sun elämään ollut ja tämä on mikä kauhean sympaattinen kertomus tämä, mikä sä oot julkisuudessa kertonutkin, että sä oot aikanaan karannut jopa niin kuin nuorena veljeesi kanssa Kalevi Kiviniemen keikalle.
1: Kyllä.
0: Mutta ei ollut rock-konsertista kyse, vaan kyllä. Purkukonsertista.
1: Ajatella.
0: Se on mahtava tarina.
1: Jep, ja se on kyllä, mun isoveljen kanssa, ainakin siihen aikaan niin oli meillä vähän silleen, että konserteissa ei mielellään käytäisi. Joo. Tässä niin lestadiosuudessa. Se vähän riippuu paikkakunnasta, miten sitä ehkä niin opetetaan, mutta siihen aikaan oli meillä näin. Ja mitä hirveästi kiinnosti, Kalevi oli mun siis semmoinen, niin kuin sanoit, kyllä ne oli semmoinen ehkä suurin esikuva ehkä Jorma Hynnisen niin kuin ohella, että hän sillä rohkeudellaan, monipuolisuudellaan ja semmoisella vallottavuudellaan ja urkujen niin kuin ihan uskomattomalla niin kuin virtuottisella käytöllä niin kuin vei multa jalat alta ihan ensi kuolemalta, kun mä häntä kuuntelin pikkupoikana. Mä olin, vau, että tämmöinen mä haluan olla Kalevi. Ja sitten kun se tuli Raumalle konsertoimaan, se kävi aina siellä joskus Monnan kappeli, pieni paikka ja pienet urut siellä, niin tosi

0: isoveljen kanssa sitten päätettiin, että me mennään sitten sinne kuuntelemaan ja sitten, se tuli ilmi sitten ehkä myöhemmin, että me oltiin siellä oltu, mutta ei sitä nyt sen suurempaa ongelmaa ehkä saatu aikaiseksi, mutta...
1: Joo, mutta, rikos on vanhentunut.
0: Joo, kyllä, mutta että oli, se oli hieno kokemus niin päästä niin kuuntelemaan liveä, koska mä en silloin hirveästi livemusiikkia niin kuullut. Mä tosi paljon lainasin levyjä kotiin ja kuuntelin niitä.
1: Mutta se, kuka yhtään tuntee Kalevi Kiviniemeä tai hänen tuotantoaan, niin hän on hirveän karismaattinen ja intohimoinen esiintyjä ollut aina. Oletko sitten ikään kuin Arne Pelkonen saanut tästä myöskin hänen persoonasta, en pelkästään niin kuin musiikistaan, niin kuin eväitä omalle musiikilliselle matkallesi?
0: Olen varmasti, ja mehän sitten tehtiin yhteinen joululevy sitten myöhemmin ja konserttikiertueita, ja oli suuri ilo tutustua häneen sitten vähän myöhemmin ja musisoida yhdessä ja oppia sitä hänen niin kuin mielettömästä ammattitaidosta ja semmoisesta myös heittäytymisestä ja semmoisesta jotenkin ennakkoluuluttamasta, että hän niin kuin suhtautumisesta kaikkeen, että hänellä oli tämmöinen niin kuin valitettavasti Kalevi menehty, oliko se 2 vuotta sitten, 1,5 vuotta sitten, niin hänellä oli tämmöinen niin kuin jotenkin elämäasenne, että hän oli monissa asioissa periaatteen mies ja semmoinen hyvin niin kuin, tavallaan, miten voisi sanoa, tämmöinen pohjalainen persoonallisuus, joka piti kiinni niin kuin periaatteesta ja radiostaan, mutta sitten toisaalta tässä musiikissa, vaikka niin kuin hän oli hyvin niin kuin jotenkin rajaton. Ja onhan se niin kuin mahtavaa tavallaan, että kaikki on mahdollista ja kaikki jotenkin niin kuin saadaan toimimaan, että kyllä mä nautin paljon niistä hetkistä sitten. Ja sitten kun miettii sen historian että hän on ollut mun varmaan suurin innoittaja, niin kyllä. Se on hieno kyllä niin kuin ihmissuhde ja niin kuin tämmöinen kollega niin kuin tuntija.
1: Ja tärkeä varmasti se, että pääset kuitenkin kertomaan tästä merkityksestä hänen eläessään.
0: Kyllä. Pääsin ja siitä hänelle palautetta annoin. Joo.
1: Sitten tapahtui asioita ja tosiaan urut ja pianot vaihtoi, koskettimet vaihtoi siihen lauluun jossakin vaiheessa. Ja kun miettii tätä sunkin tietä näistä laulukilpailuvoitoista, niin nämähän on aika merkittäviä. Mutta miten yllättynyt te itse artisti on siitä, että tuli näitä 2013-2015 kaksi suurta laulukilpailuvoittoa? Olitko yllättynyt, että nyt tämä lähtikin tähän suuntaan näin voimakkaasti menemään?
0: Siis se Lappeenranta oli 2013 oli siis ihan täys yllätys. Se oli niin kuin, mähän ollut siis missään laulupiireissä mukana, kun mä olin siis ollut siellä kirkkomusiikkiosastolla ja siellä opiskellut laulua. Kukaan ei tuntenut mua Suomen laulukentällä. Mä olin siinä jo ehtinyt niin kuin aika monta vuotta paneutua siihen laulamiseen ja ollut Saksassa vaihdossa hyvällä opettajalla ja kaikkea niin kuin, ja siellä oli kilpailu niin kuin menestystä mun pianistin kanssa. Mutta sitten tuommoinen niin kuin iso laulukilpailu, missä lauletaan myös oopperaa, mikä oli mulle siinä vaiheessa vielä täysin niin kuin tuntematon maailma, joitain yksittäisiä aarioita lukuun ottamatta ja tavallaan ikäluokan parhaat siellä ja sillä tavalla, niin kyllä mä lähdin silleen niin kuin hyvin pienin odotuksin, että ei, tämä ehkä tämmöinen voi kuulostaa kliseeltä, mutta niin se vaan oli, että en voinut kuvitellakaan, että mä siellä menestyisin. Ja sitten ensimmäisen kierroksen jälkeen oli valtava onnellinen, että pääsin jatkoon. Ja sitten kun pääsin toisen kierroksen jälkeen finaaliin, niin se oli niin kuin uskomaton fiilis. Mä katselin sitä listaa, ketkä tähän osallistui, että täällä on niin kuin upeita tyyppejä ja sillä tavalla niin kuin sitten kävi näin. Niin se oli siis semmoinen kyllä niin kuin ihan siis, joo, unohtumaton ja hyvin yllättävä hetki. Ja varmaan yksi elämän hienommista hetkistä sitten se, että semmoista niin kuin tunnustusta sai sitten sille sen hetkiselle niin kuin lauluosaamiselle ja tulkinnalle.
1: Siitä tuli pari vuotta myöhemmin tuo Sibelius laulukilpailun voitto, ehkä niin paljon enää yllättänyt, mutta sitten mua kiinnostaa se, että tämmöinen menestys, niin sen täytyy aika paljon määritellä sitten myöskin sun tietä noin niin kuin ammatillisesti. Ilman näitä tuskin olisit tässä tilanteessa, missä nyt olet.
0: Se on totta ja kyllä se Lappeenranta avasi niin kuin sen niin kuin uran, että sitä ennen mä olin jotakin yksittäisiä laulukeikkoja tehnyt, mutta ei mulla ollut semmoista niin kuin lauluuraa, että se avasi niin kuin sen kansallisen Suomen niin kuin, tai niin kuin pääsyn vaikka huippuorkestereiden, suomalaisten huippuorkestereiden solistiksi ja tällä tavalla erilaisiin festivaaleille ja projekteihin mukaan. Ja siinä kävi vielä sillä tavalla, että mä tulin sieltä Lappeenrannan välierästä sinne bäkkärille takahuoneeseen, niin siellä istui agentti Pekka Pohjola. Okay. Pekka on kuulunut terveydet hänelle, mutta hän istui siellä ja sanoi, että hän on musta kiinnostunut ja haluaisi mut niin kuin heidän agentuurinsa. Ja tämä oli ennen finaalia vielä, että hänellä luotto syntynyt jo. Ja sitten mä, että okei, mä olin sillä niin aika yllättynyt ja tosi otettu. Ja sitten finaalin jälkeen tehtiin sopimus ja mä pääsin suoraan heille, että hän oli oikean aikaan oikeassa paikassa. Ja sitten Pekan kautta sitten myöskin tuli näitä mun ensimmäiset niin kuin sitten orkesterivierailut ja muut. Mutta se oli se hetki, joka niin kuin tavallaan muutti sen uran tai aloitti sen uran. Kyllä. Sitten täysin. Ja sitten sen jälkeen sitten siinä on ollut erilaisia vaiheita ja se on urassa on tapahtunut muita asioita, mutta siitä se lähti.
1: No se on sitä klassisempaa osastoa. Nyt olet sitten tämmöisessä kevyemmän musiikin kilpailussa tähdet kilpailuformaatissa mukana. Millaista on ollut esiintyminen taas tässä porukassa? Sehän on kanssa aika varmaan uniikki kokemus ja mielettömiä esiintyjiä ja esityksiä siellä on ja tuomaristo myös.
0: Kyllä. No se on ollut kyllä aika monen seikkailu. sitä jotkut saattaa ehkä ihmetelläkin en tiedä, että miksi. Mitä oopperalaulija tekee tämmöisessä viihdekilpailussa, mutta mä sen kyllä sanon, että ihan valtavasti siis oppii tuommoisesta. Ja mä suosittelisin niin kuin kaikille, genrestä riippumatta, jos puhutaan nyt vaikka klassisista laulajista, niin suosittelen kaikille tutustumaan tai mahdollisimman moneen muuhun tyylilajiin, ja jos tuommoinen tilaisuus tulee, niin kannattaa mennä ja kaikkien kannattaisi tämmöinen mankeli käydä läpi, koska se, että joutuu niin kuin laulamaan klassisena laulajana suuria pop-hittejä ja iskelmää ja hip-hoppia, niin kuin oli nyt uusin jakso, ja rockia ja vaikka mitä, niin siinä joutuu käymään niin paljon läpi siinä omassa äänenkäytössään ja tekniikassaan ja tavassa suhtautua musiikkiin ja rytmin käytössä ja tekstin käsittelyssä ja vaikka mitä, että tuskin musta niin kuin hip-hop tai rock-laulaja tulee, mutta se, että mä oon saanut kokea sen ja hypätä niihin saappaisiin ja niin kuin eläytyä siihen ja tutustua sen maailmaan, niin mä oon saanut siitä jo ihan niin kuin valtavasti. Että se on niin kuin, se oli todella rikas ja on edelleen tosi rikas niin kuin kokemus se matka. Ja sitten toki, niin kuin sanoit, siellä on upeita esiintyjiä, jotka on ehkä monia näistä tyylillä tehnyt koko ikänsä ja se on heille tuttu ja sitten päässyt oppimaan myös näiden niin kuin tekemisestä ja tavasta olla lavalla myöskin. Et sit siinä on isossa roolissa tämä koreografia, show ja se lavalla olo, joka on hyvin erilaista kuin se, että on konserttilavalla klassisen laulajana tai edes oopperassa. Et siinä vaaditaan erilaista taas sitä kehon niin kuin hallintaa ja kehoilmaisua ja siinä myös niin kuin otin isoja askeleita, koska sitten mulla myös sitä vähän niin kuin painolastia, että miten mä uskallan tai saan omalla kehollani ilmasta, mikä tulee sieltä historiasta ja semmoista.
1: Kyllä,
0: vähän niin kuin häpeää.
1: Uskollisessa kodissa kyllä. Ei varmaan ollut semmoista mahdollisuutta.
0: Ei tietenkään, se on ihan selvä juttu, että et siinä ympäristössä niin kuin semmoinen ilmaisu ei ole ollut niin kuin mitenkään tavanomaista. Ja operan suhteen mä oon sitä matkaa käynyt joko pitkään, että mä annan itselleen luvan ja opettelen nyt työkaluja ilmasta kehollani. Niin nyt tuli tavallaan niin kuin ihan uudesta näkökulmasta tavallaan se teema tähän pöydälle ja taas niin kuin vähän niin kuin sitä häpeää sieltä ja sen voittamista ja sitten meillä oli loistavat koreografit siellä tuotannossa, niin sitten käytiin läpi, no miten mä voin tehdä tämän ja miten mä, ja toi näyttää nyt hassulta ja älä tee noin ja niin kuin paljon semmoista niin kuin, että tajus, että niin kuin ihan semmoisia niin kuin uuden oppimista ja työkaluja myös siihen keholliseen ilmaisuun ja semmoista rohkeutta heittäytyä. Mä luulen, että se siinä ehkä jaksolta sitten mulle kirkastui ja ehkä vähän niin kuin välittyykin sitten sieltä yleisölle. Mutta on myös paljon semmoisia niin kuin päänsisäisiä juttuja, että kaikki ei tule sillä tavalla, että nyt kaikki muuttuu, vaan että niitä jää kelaamaan, miettimään ja pohtimaan ja sitten ne tulee sieltä pikkuhiljaa sitten niin kuin sitä rohkeus ja ne taidot sitten. Mutta Niin, että mä koen, että se, ja sitähän se tavallaan niin kuin koko elämä on, että opitaan uutta ja sitten parhaimmin mukaan sitä yritetään laittaa käytäntöön.
1: Toimit myös Rauma-festivon taiteellisena johtajana siellä kotikaupungissasi. Mitä aiot tuoda tähän lisää tähän festivaaliin? Mitä aiot painottaa?
0: Painet oli kovat, koska tämä on yli 40-vuotias festivaali, jolla on ollut loistavia taiteellisia johtajia, hienoja ohjelmia vuosikymmenet, niin sitten, että itse pystyy tosiaan tuomaan siihen jotakin sitten niin kuin arvokasta tai jotakin semmoista uutta. Tämän festivaalin teemana on uusia tulkintoja. Nyt tämä mun ekan kesän festivaali, ja se ehkä kuvastaa sitä, että siellä on luvassa niin kuin, ehkä voisi ajatella, että sekä niin kuin uutta, uusia sävellyksiä, uusia ohjauksia, mutta sitten myöskin vanhojen teosten niin kuin uudelleen tulkintoja. Ja siellä sitä Hymyilevää Apollo kuullaan siellä, ja sopii hyvin tähän festivaalin kokonaisuuteen, koska siinä nimenomaan tulkitaan vanhaa niin kuin uuden kautta. Sitten kun siellä on vielä niin kuin dramatisoitu se esitys, niin se on yksi esimerkki siitä. Sitten siellä on muun muassa Atte Kilpinen ohjaaja tanssii Franz Schubertin, Die Schöne Müllerin laulusarjan ja tämmöisiä, että niin kuin uusia kulmia vanhoihin teoksiin, ja sitten myöskin niin kuin yksi pointti myös se, että vanhemmat sävellykset niin kuin keskenään kommunikoi, että sitten jos tuo mielenkiintoisia kombinaatioita, yhdistelmiä sitten niin kuin eri sävellyksistä, niin sitten niitä voi tavallaan toisinsa myös peilata ja saada sitä kautta niin kuin uusia tulkintoja. Et ehkä lyhyesti tiivistettynä niin kuin tämmöistä, mutta suuri kunnia olla siellä synnyinkaupungissa, niin rakkaassa Raumassa, niin tämmöisiä juttuja luomassa.
2: Noin kertoi baritoni ja Rauma-festivon taiteellinen johtaja Arne Pelkonen.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Haastattelijana oli Jarmo Laitaneva. Ja muuten tänään kello 15 Pelkonen pitää Rauman pääkirjastossa Arnen laulutuokion, jossa kuullaan vanhempia ja uudempia lastenlauluja ja katkelmia Arnen lempisaduista. No siihen on reilu puoli tuntia aikaa, eli voi vähän kiire tulla, mutta jos olet Raumalla, niin saatat hyvinkin ehtiä vielä mukaan. Tänään festivaali siis kunnolla oikein starttaa, ja kello 16 on kahvilakonsertti Cafe Salissa, ja sitten kello 19 Raumasalissa konsertti nimeltään Eino ja Onerva, It Takes Two to Tango. Siellä on muun muassa Jukka Perko esiintyjänä. Mutta Rauma-festivo siis taiteellisen johtajan Arne Pelkosen johdolla starttaa Raumalla.

0: Liisa Tavi levytti vuonna 80 tämän kappaleen Mustat kyyneleet, jonka alkuperäinen nimi on Lagrimas Negras, Miguel Matamoroksen säveltämä ja sanoittama kappale. Suomenkieliset sanat olivat Pentti Saaritsan.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niin kuin Mikalle.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niin kuin muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niin kuin hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 14.30. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Miia Lahti. Näyttelijä Timo Tuominen kertoo ihan pian itseään erityisesti koskettaneen kulttuurielämyksen. Kuunnellaan sitä ennen vielä The Dave Brubeck Quartetia. Kappale on Blue Rondo à la Jerk.

0: The Dave Brubeck Quartet esitti kappaleen Blue Rondo à la Turk. Näyttelijä Timo Tuomiselle on jäänyt mieleen berliiniläisessä museossa nähty veistos. Se puhutteli jo sinänsä ja siitä löytyi yhteys yllättävän lähelle. Toimittajana on Maija Salminen.
1: Timo Tuominen, kun kysytään vaikuttavasta kulttuurikokemuksesta, minkälainen tilanne tai asia tulisi mieleen?
2: Yksi semmoinen voimakas juttu oli Berliinissä. Mä en muista, mikä museo se oli. Siellä oli veistoksia ja maalauksia. Oli semmoinen kuvataiteilija Kathe Kolvich. Mä en tiedä, kuinka se sanotaan, mutta sillä oli hienoja maalauksia. Mutta sitten yksi oli semmoinen aika iso veistos, missä oli, mä katsoin, että mikäs toi oikein on, että mites päin tuossa oikein ollaan. Siinä oli kaksi ihmistä, oli silleen näin niin kuin halas toisiaan ja ne sulautuu niin kuin yhdeksi. Ja sitten se oli tosi vangitseva niin kuin heti. Ja sitten kun sitä kiersi ympäri ja katsoin, se muuttui koko ajan, se, niin kuin mistä kulmasta sitä katsoakin. Niin se oli, mä en edes muista mikä sen nimi oli. Ja tota niin, sitä mä katoin niin kuin siis tosi pitkään. Ja mulle tuli siitä hyvin voimakas olo. Olo, kun tota niin, niin se ei ollut mitenkään niin kuin pikkutarkkaan tehty sitä joka puolta, vaan se niin kuin tunne, minkä se oli siihen saanut, siihen materiaaliin. Ja miten voimakas ja elävä se oli. Se oli niin kuin elossa siinä.
1: Mikä se materiaali oli?
2: Varmaan pronssi tai ja niin tota joo, se on, mulle jäi semmoiseksi isoksi kokemukseksi. Ja sitten noista Brel-lauluista, Brelillä on sellainen laulu kuin Orly, jonka mä oon kääntänyt omaa sitten, joka kertoo kahdesta rakastavaisesta, jotka joutuu eroamaan ja rakastaa toisiaan kovasti, mistä tämä tapahtui Orlin lentokentällä lähtöaulassa. Lähtöaulan ulkopuolella, kun ne on vesisateessa ja valuu, ja siinä on kertoja, joka kertoo niistä kahdesta ihmisestä, kuinka ne on niin kuin sulautunut, kuin sateesta yhteen juottuneet. Menee niin kuin mun sanani siihen. Ja kun mä tein sitä tekstiä näin, sitten mulle yhtäkkiä niin kuin iski sille, että mä oon nähnyt. Tämä on se Kathe Kolvichin se patsas. Sitten mulla oli niin kuin hieno tehdä sitä tekstiä siihen, kun siinä Kathe antoi mulle niin kuin siihen näitä juttuja, että miltä se musta tuntuu, kun mä näen sen jutun. Ja se laulun avan siis se on aivan tosi hieno. Se löytyy Brennin Orli ja sitten mä aloin sen suomeksi. Löytyy myös tuota, että mistä siinä on kysymys. Niin tuota. Mutta joo, se veistos on mulle niin kuin tuossa kuvataiteessa ollut yksi
1: hienosti,
2: isoimpia.
1: Hienosti veistos ja laulu löysivät toisensa.
2: Niin.
1: Sinun päässäsi.
2: Kyllä. Niin. Tämmöinen taide on, kun se niin kuin keskustelee itsensä kanssa ja muiden kanssa ja meidän kanssa ja luonnon kanssa ja yhteiskunnan kanssa.
1: Kuinka paljon muuten veistotaide kiinnostaa?
2: Kiinnostaa tosi paljon. Että kyllä mulla museokortti on ja että kyllä mä tosi paljon sitä niin käyn katsomassa ympärissä kaikenlaisia museoita ja taidetta ja veistoksia. Maalauksia ja mulla on pari veistäjä ystävääkin veistosta meillä on kotona.
1: Koskaan ei tiedä, koska törmää johonkin puhuttelevaa.
2: Ei voi tietää. Semmoista se on taiteen ja elämän kanssa.
0: Niin se on. Näyttelijä Timo Tuominen oli Maija Salmisen haastattelussa.

0: Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.
1: Amerikkalaiskirjailija Ben Lernerin tuore romaani Puhtaaksi kirjoitus kuvaa vanhempien avuttomuutta, kun heidän tyttärensä kärsii syömishäiriöstä. Kulttuuri Ykkösessä kello 15 kirjasta keskustelevat Lernerin suomentaja Markku Päkkilä sekä kaksi vanhemmuusasiantuntijaa, Väestöliitosta Laura Huuskonen ja vanhemmuudesta kirjan kirjoittanut erityisopettaja Aulikki Uski. Toimittajana on Jakke Holvas.

Tämä oli maailmanmatka ja duon Ainon ja Mihkalin kappale Sjöman. Takiaisten kypsät mykeröt irtoavat kokonaisina ja tarttuvat suomuissa olevilla koukuillaan tehokkaasti vaatteisiin, hiuksiin ja eläinten turkkeihin, ja irrottaminen on hankalaa. Tämän ominaisuuden vuoksi takiaiseksi saatetaan kutsua myös ihmistä tai asiaa, joka takertuu tiukasti kiinni eikä halua tai osaa lähteä pois. No ehkä ihan tuollaisesta takiaisesta ei ole kyse seuraavassa kappaleessa. Sen on kirjoittanut J. Karjalainen Ninni Poijärven Tie-albumille. Siellä on mukavaa lännenjukka-meininkiä tässä kappaleessa. Ja Ninni Poijärvi ja J. Karjalainen tämän myös yhdessä esittävät. Takiainen.

No jaa, kyllä siellä aika takiaismaista meininkiä oli, mutta kuitenkin ihan hyvällä. Jukka Karjalaisen sävellys ja sanoitus ja Ninni Poijärven ja J. Karjalaisen esitys, Takiainen. Kello on nyt 15 ja Kulttuuri Ykkönen käsittelee vanhemmuuden kriisiä tai ainakin nykyvanhempien avuttomuutta. Inspiraationa keskustelulle on amerikkalaiskirjailija Ben Lernerin tuore romaani Puhtaaksi kirjoitus. Toimittajana on Jakke Holvas.

0: Mitä teet, kun lapsesi on sairas ja sinua hävettää oma avuttomuutesi tilanteen suhteen? Kirjailija Ben Lernerin tuore romaani kuvaa korkeakoulutettujen juristivanhempien avuttomuutta pienen tyttärensä syömishäiriön edessä. Puhtaaksi kirjoitus-niminen kirja on sydäntä särkevä, mutta samaan aikaan koominen kuvaus tästä vanhempien kriisistä. Ehkä romaani osuu myös ajan hermoon, jos nykyajan kasvatuskulttuurissa vanhemmat eivät luota enää itseensä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Amerikkalaiskirjailija Ben Lerneriltä julkaistiin tänä vuonna romaani Transcription englanniksi. Ja ihan saman tien se suomennettiin nimellä Puhtaaksi kirjoitus. Studiossa on kirjan suomentaja Markku Päkkilä. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kirja tuli tosiaan poikkeuksellisen nopeasti suomeksi heti alkuperäisjulkaisun jälkeen samana vuonna 2026. Oliko tässä niin kuin tiukka aikataulu kääntämiseen?
1: No, ei ollut tiukka aikataulu, koska mä sain kirjan ensimmäisen käsikirjoituksen luettavaksi jo viime kesänä heti juhannuksen jälkeen. Ja rupesin sitä tekemään joskus viime syksynä, en muista missä vaiheessa. Ja kirjahan ei ole mitenkään kauhean paksu, niin sikäli aikataulu ei ole ollut tiukka, että se sai siinä levätä välillä aina ja sitten mä palasin ja tein sitä vähän lisää. Toki mä sain syksyn aikana, tuli varmaan puolen tosinaa korjaussarjaa Amerikasta, että siellä editorit säätivät pilkunpaikkoja ja sanavalintoja, mutta ne oli sitten varsinkin loppua kohti enimmäkseen kosmeettisia korjauksia, että ei se mun aikataulu ei tästä millään tavalla vaikeutunut. Mä saan viimeisen version tammikuun puolessa välissä ja sitten saman tien valmiin käännöksen. Ja tosiaan amerikkalainen painos ja suomalainen laitos ilmestyi parin viikon välein maaliskuussa, että hyvin nopeasti tuli todellakin ulos tämä käännös.
0: Joo, se on jännittävää. Jostain New York Timesista saattoi lukea suurin piirtein samaan aikaan, kun se on Suomesta ulkona arvostelua. Joo. No, suomeksi on aiemmin käännetty Lernerin esikoiskokoelma Lähtö Atotsan asemalta. Se oli Arturi Siltalan käännös. Joo. Sitten sinä, Markku Päkkilä, suomesit Lernerille tämän romaanin Topekan koulu ja nyt tämän tuoreimman romaanin Puhtaaksi kirjoitus. Lernerillä on ollut 2000-luvulla reilut parikymmentä kirjallisuuspalkintoehdokkuutta ja muutaman hän on voittanutkin. No, mitä sä itse tiedät tästä 47-vuotiaasta kirjailijasta? Haluatko kertoa jotain?
1: No joo, Sisleren on tämmöinen kirjallisuuden moniottelija, että kirjoittaa runoja, romaaneja, novelleja, artikkeleita. On vielä runoustoimittajana ainakin ollut, mikähän Haappes Magazine se oikein olikaan. Ja on lisäksi vielä englanninkielen proffana Brooklyn Collegeissa, että en tiedä, miten aika riittää tähän kaikkeen. On vielä perheellinen mies kaiken lisäksi. Että.
0: Ja syntyi tosiaan 70-luvun lopulla Kansasissa Topekan kaupungissa. Mm-hmm. Ja tämä toisen romaanin, suomennetun nimi tuleekin siitä. Katsoin, että siellä on 125 000 asukasta. Molemmat vanhemmat psykologeja. Isä tekee myös elokuvia ja musiikkia. Ja tämä Topeka on tämmöinen maailmankuulun psykiatrisen klinikan ja säätiön koti, kaupunki, joka on tehnyt tämmöistä uraurtavaa työtä mielenterveysalalla. Ja itse asiassa tämä Lerner myös siitäkin on kirjoittanut. Miten sä itse luonehtisit Lernerin kirjoja?
1: No, ne on hyvin, hyvin vahvasti oma elämäkerrallisia autofiktiivisiä, varsinkin tämä Topekan koulu, niin se on niin kuin aika lailla yksi yhteen menee ilmeisesti Lernerin lapsuuden kanssa. Ja tosiaan näitä on neljä romaania, ja niissä on hyvin samannäköinen, hyvin Ben Lernerin näköinen päähenkilö, joka on välillä nimeltään Adam Gordon ja välillä on nimetön henkilö, mutta nämä on niin kuin vähän saman, no, ei ihan samaa romaania kuitenkaan kaikki on, mutta tämmöisiä niin kuin eri näkökulmia hyvin samannäköiseen henkilöön. Ja vaikka nyt onkin autofiktiivisia, oma-elämäkerrallisia, niin nämä ei kuitenkaan keskity tähän niin kuin Lernerin oman oman kaiveluun, vaan hän, niin kuin Lernerin silmiin sitten katsotaan kaiken näköisiä kiinnostavia aiheita ja näkökulmia, niin kuin tässä Puhtaaksi kirjoituksessakin hyvin käy ilmi.
0: Mun yksi kollega pohti jotenkin näin, että Ben Lerner on niin kuin korvannut kriitikoiden suosikkina toisen amerikkalaiskirjailijan Jonathan Franzenin, että Franzen kuvasi keskiluokkaa ja Lerner sitten kuvaa tällaista korkeasti koulutettuja nykyamerikkalaisia, jotka on usein neuroottisia. Tai ainakin mut nämä sen kirjat on saanut myös niin kuin nauramaan.
1: Joo, joo, kyllähän niissä on paljon huumoria. Joo, ne on neuroottinen henkilö, tämä päähenkilö kuppaa olemaan hyvin kompleksinen ja jos vaikka mitä, mutta tuota, sit vähän tulee ehkä Woody Allen mieleen tästä tyypistä, mikä nyt on vähän hankalasti sanottu nykyään, mutta tuota, jotain samaa tässä ehkä on tässä Lernerin päähenkilöhahmossa.
0: Ja Lernerin kertojilla on tämmöistä psykologista pohdiskelua. Tässä puhtaaksi kirjoitusromaanissa esimerkiksi kuvataan sitä, miten henkilö älypuhelimesta tulee toimintakelvoton, ja sitten tämä ihminen, tämä henkilö havahtuu siihen, miten eri tavalla se hahmottaa koko todellisuuden, kun yhtäkkiä on kännykätön. Oletko sä itse, Markku Päkkilä, joutunut tällaisiin tilanteisiin?
1: No en, mä oon 15 vuotta Lerneriä vanhempi ja olen ryhtynyt älykännyä käyttäjäksi vasta jälkijunassa, niin se ei ole niin tiukasti ehtinyt kasvaa mun käteen vielä, että mä saisin jotakin hermostollisia oireita tai mitään muutakaan vaikeuksia siitä, jos kännykkä katoaa. Että jos kirja otetaan pois mun kädestä pitämäksi aikaa, niin sitten mä kenties rupean oirehtimaan, mutta en kännykän katoamisesta.
0: No mutta tässä lähetyksessä puhutaan uuden Ben Lerner-suomennoksen tietystä teemasta, johon nyt siirrytään. Rajoudutaan tähän puhtaaksi kirjoitusromaanin viimeiseen lukuun. Siinä romaanihenkilö Max kipuilee, koska hänen puolisonsa ala-asteikäisellä Emmie-tyttärellä on syömishäiriö. Tämä tilanne on kuvaus vanhempien surusta, kriisistä ja avuttomuudesta. Ja nyt kutsun mukaan keskustelemaan kaksi asiantuntijaa Väestöliitosta, Laura Huuskonen ja sitten vanhemmuudesta kirjan kirjoittanut erityisopettaja Aulis Uski. Tervetuloa teille molemmille.
2: Kiitos.
3: Kiitoksia.
0: Tässä amerikkalaiskirjailija Lernerin romaanissa Pieni tytär Emmie ei syö juuri mitään. Suora lainaus oli täysi arvoitus, miten hän pysyi liikkeellä koko päivän pelkällä hengenravinnolla. Ja tämä tyttö itse on aika tyyni, mutta oireellista on, että vanhemmat häpeää sitä avuttomuuttaan. He saa asiantuntijoilta monenlaisia neuvoja. He eivät tiedä, mitä kuunnella ja niin edelleen. No joskus käy sillä tavalla, että tuntuu, että kirja osuu jotenkin ajan hermoon. Ja musta tuntuu, että tässä tapahtuu niin. Jos nyt aloitetaan susta, Laura, niin oot sä ammatissasi kohdannut vanhempia, tai siis kun sä oot varmasti kohdannut niitä haastavissa tilanteissa, niin oliko tämä kuvio tässä romanissa jotenkin tunnistettava?
2: No kyllä mä ajattelen, että siinä on jotain sellaista tunnistettavaa, että meillä aika paljon nykyajassa on sitä, tai mä ajattelisin, että enenevässä määrin sellaista niin kuin vanhemmuuspuhetta ylipäätään, että sitä on sekä mediassa että sitten niin kuin erilaisia kirjoja siitä

0: mä tunnistan tässä sekä niin kuin sillä lailla privaatti itsenäni kuin asiantuntijanakin, niin myöskin niin kuin fokusoituu siihen vanhemmuuteen ihan niin kuin eri tavoin ja jotenkin siihen, että miten me sitä vanhemmuutta tavallaan niin kuin toteutetaan tai jotenkin näin.
1: Auli Kiuski, pari vuotta sitten kirja Keijo Tahkokallion kanssa, joka käsitteli tätä kasvatuskulttuurimuutosta. Kun sä luit tätä Lerneriä, niin piirretäänkö tässä Emmien vanhempien tarinassa kuva myös meidän kasvatuskulttuurista?
2: Kyllä sanoisin, että piirretään, että kyllä asiat ja teemat tuntuu olevan hyvin samanlaisia kaikissa länsimaissa tällä hetkellä, että yhä nuoremmat lapset oireilee semmoisilla tavoilla, mitä aikaisemmin on ollut vähän vanhemmilla lapsilla, niin kuin just nämä syömiseen liittyvät oireilut ja sitten toisaalta tämä diagnoosien lisääntyminen ja mikä itselle ehkä eniten tässä niin kuin kolahti, niin oli tämä lasten median käyttö, että se niin kuin pienen lapsen tavallaan uppoaminen sinne mediaan, joka on ihan todellista tänä päivänä, että hyvinkin pienet lapset käyttää tosi paljon mediaa ja vanhemmat ei oikeasti tiedä, mitä siellä tapahtuu, mihin siellä aikaa kulutetaan.
1: Jotta kuulijat pysyy kyydissä, niin mä luen otteen tuosta Ben Lernerin romaanista tästä tyttärestä. Emmie näykki naurettavan pieniä suupaloja. Hän kääri pikkuhaarukkaansa piikkeihin pikkurikkisiä nuudeleita ja mutusti niitä yksi kerrallaan. Kiitos, nyt on maha täynnä. Nämä on tavallaan samaan aikaan sydäntä särkeviä, mutta jollain tavalla koomisia. Vai jos nyt puhutaan ihan lukukokemuksesta, niin millainen se oli teille? Mitä sä, Laura, sanot?
0: Joo, no ekaksi haluan tietenkin kiittää Markkoa tosi ansiokkaasta suomennoksesta.
3: Kiitos.
0: Oli todella mukaansa tempaavaa tekstiä. Ja totta kai niin kuin, myös niin kuin oman työskentelen vanhempien kanssa, joiden lapsilla on erilaisia haasteita, kaikki tällainen niin kuin perhesuhteiden kuvaus on musta niin kuin todella kiinnostavaa. Mä tosi kiinnostuneena kuuntelin, mitä kerrot tämän kirjailijan taustasta. Tämä oli mulle nyt uusi tuttavuus, sen voi niin kuin sillai myöntää, mutta kiinnostuin hirveästi ja rupesin miettimään, että miten tämä tausta on vaikuttanut tähän, että miten hän niin kuin tarkastelee näitä erilaisia perhesuhteita ja Joo, ja musta se näkyy siinä tekstissä jotenkin. Kyllä, se sellainen joo. Kiinnostus just siihen, että miten meidän mieli toimii ja miten niin kuin, ja tämä niin kuin tämän kirjan kertojahahmon tai tämä päähenkilön niin kuin oma isäsuhde oli musta kanssa niin kuin kiinnostavaa luettavaa, miten se ylisukupolvisuus jotenkin näyttäytyy, että mun vanhempi on toiminut näin suhteessa minuun ja miten mä haluan sit niin kuin.
1: No mitä sä, Aulikki, tuleeko tällaisia romaaneja koskaan luettua, jotka on tavallaan fiktiota, mutta sitten kuitenkin ne koskettaa myös omaa niin kuin toimenkuvaa?
2: Kyllä tulee, joo, että siis ehkä itse on enemmän semmoinen tietokirjojen lukija, mutta jos sattuu käteen tämmöinen, joka näin hyvin vastaa sitä, minkälaisten asioiden parissa itsekin puuhastelee ja mikä on myös hyvin mun mielestä niin kuin asiantunteva, eli faktat oli kohdallaan, niin semmoista on kyllä tosi kiinnostava lukea. Mä luulen, että itseä olisi häirinnyt, jos siellä olisi ollut jotain semmoista, mitä olisi ajatellut, että näin tämä ei mene. Mutta tuli ihan itselle semmoinen olo, että todella hyvin hän tietää tästä asiasta, että minkähän verran tässä on niin kuin omakohtaisuutta.
3: Sitä emme tiedä.
1: Pitikö muuten Markku Päkkilä tarkistaa jotain faktoja, kun teit tätä?
3: Piti näitä syömisääriöihin liittyvää termejä googlailla ja tonkin ja kaiken näköisiä paikkoja. Siellä löytyy kaiken näköisiä lähteitä, joista osa on luotettavia, osa huomattavasti vähemmän luotettavia. Ja mä sitten niitä kovasti yritin seuloa ja lukea ja tulkita niitä. Ja ilmeisesti aika oikeaan suuntaan on menty.
1: Mä itse googlasin tämän häiriön, joka tällä Emmie-tytöllä on, josta on tämmöinen lyhenne, kuoliko se ARFID.
3: Joo.
1: Eli se on syömisen välttämis- ja rajoittamishäiriö, jossa syömisen rajoittaminen ei johdu halusta laihtua tai tyytymättömyydestä omaan kehoon, niin kuin on anoreksiassa. Se on eri asia, vaan Emmien häiriöissä potilas saattaa usein haluta syödä enemmän, mutta ei pysty siihen pelkojen tai inhon vuoksi. Tämä on se ikään kuin täsmäkuvaus siitä. Oliko se, Markku, niin, että sä oot itsekin lapsena tai nuorena kipullut syömisen kanssa?
3: Kyllä vaan. Sillähän tämä toi tämmöisen niin kuin ylimääräisen kierteen tähän käännöstyöhön, että mä niin kuin tunnistin, että mä en ole koskaan Tämä ei ollut mitenkään niin kuin unohdettu tai vaiettu aihe ollut mun elämässä. Mä oon tästä kyllä kertonut.

0: ihmisille, mutta mä en ole koskaan ollut aikaisemmin tajunnut, että hei, sehän oli syömishäiriö. Että ei tämmöistä diagnoosia, tämä on ollut 70-luvun alkua, kun mä tätä olen kärsinyt aikana, niin ei silloin mitään tämmöisiä diagnooseja ollut olemassakaan, eikä tämmöistä kielenkäyttöä. Niin siksi mä en ole koskaan oikeastaan miettinyt, että nyt mä sitten saan nimentää tämä mun ongelma, mitä mä monta vuotta kärsin silloin lapsena. Ja se oli aika lähellä tätä arfidia kyllä, mikä mullakin oli, että mä lakkasin syömästä lämmintä ruokaa 6 vuodeksi ihan ilman mitään selvää syytä, että ei mun vanhemmat sitä koskaan tajunnut, enkä minä sitä koskaan tajunnut, mistä se oikein johtui. Mä vaan niin kuin yksi kaunis aamu, suurin piirtein aamupuron lautasen ääressä, pistin suun kiinni ja sanoin, että en syö. Ja 6 vuoteen sen jälkeen en sitten syönyt muuta juuri kuin ruisleipää ja jotain hedelmiä ja jotain tämmöistä. Mutta mun tapassa ei mennyt niin vakavaksi suinkaan kuin mitä tällä Emmiällä, että mä en laihtunut, että sen varmaan sain kuitenkin energiaa, että mä en ollut pois kuihtumassa, mutta kyllä siitä aikamoinen ongelma kehkeytyi siitä huolimatta silti.
1: Sanoit etukäteen, että silloin siihen suhtauduttiin krouvimmin.
0: No silloin siihen suhtauduttiin krouvimmin. Tässäkin kirjassa siellä mainitaan yhdessä kohtaa, että Emmien vanhemmat osaa varoa sitä, että se ei saa mennä valtataisteluksi tämä tilanne vanhempien ja lapsen välillä. No mun vanhemmat eivät olleet näin valistuneita, vaan se meni nimenomaan valtataisteluksi ja se varmaan sitten pitkitty juuri tämän takia niinkin pitkäksi kuin mitä se sitten kesti.
1: Puhutaan siitäkin vielä. Kulttuuri Ykkönen meneillään. Amerikkalaiskirjailija Ben Lernerin romaanin innoittamana puhutaan vanhempien avuttomuudesta. Täällä on keskustelemassa kääntäjä Markku Päkkilä, erityisopettaja Aulikki Uski sekä Väestöliitosta Laura Huuskonen. Jakke Holvas juontaa. Luen nyt otteen kirjasta ja pienen tytön vanhempien kipuilusta. Meillä ei ollut aavistustakaan, mitä Emmie ilmaisi syömällä tai syömättä jättämisellä, jos yhtään mitään. Me esitimme joka ikisen mieleen tulevan kysymyksen, mutta kyseleminen tuntui vain pahentavan asiaa, lisäävän painetta. Ja haluan erikseen korostaa, että Emmie oli älykäs, sosiaalinen, enimmäkseen hyväntuullinen tyttö, joka leikki päivät pitkät, nukkui hyvin ja sairasti vain ne tavalliset kausiflunssat. Eli Emmien tytön vanhemmat esittää monia kysymyksiä vanhemmille, myös annetaan syömishäiriön parantamiseen useita ohjeita. Siis sanotaan, että hellittäkää vähän ja toimikaa heti. Tyttö on tyytyväinen, älkää tehkö numeroa ja tytöllä on trauma heti terapiaan. Sitten sanotaan, antakaa lapsen syödä vaikka roskaruokaa ja ei, elinikäiset ruokatottumukset luodaan nyt. Eli nämä vanhemmat saa koko ajan ristiriitaisia ohjeita tämän lapsen sairauden parantamiseen. Mitä tyypillinen ongelma tämä nykyyhteiskunnassa on vanhemmille?
2: No kyllä mä sanoisin, että se on aika tyypillinen, että tieto on saatavilla tosi paljon. On hirveästi erilaisia tahoja, jotka tuottaa tietoa, mutta juuri niin kuin Markku tuossa äsken sanoi, niin on tosi vaikea erottaa, että mikä on luotettavaa tietoa ja mikä ei. Et toki meillä on niinku just vaikka, jos nyt ajatellaan syömishäiriöitä tai mitä tahansa muita häiriöitä, niin on käypähoitosuositukset, mitä valistuneet vanhemmat ehkä osaa käydä katsomassa. Mutta sitten on ihan hirveän paljon muuta informaatiota, mitä tulee erilaisilta, sanotaan vaikka vaikuttajilta tai mediasta voi tulla vähän semmoisia niinku pinnallisesti tehtyjä juttuja. Ja sitten on tietenkin tämä, että miten esimerkiksi läheiset neuvoo, että tästäkin oli puhetta, että vanhemmat sukupolvet ei ehkä ihan samalla tavalla suhtaudu tai suhtautuneet tähän asiaan kuin nykyvanhemmat. Ja siinä voi tulla aikamoisia konfliktejakin, että niin kuin tässä kirjassakin oli, että isoisällä oli hieman eri näkemys asiasta. Niin mä ajattelin, että kyllä siinä on oikeasti todella vaikeaa varmaan löytää se oikea tieto ja linjaus, että mitä tässä nyt oikeasti pitäisi tehdä, jos ne on näin ristiriitaisia ne ohjeet, mitä tulee.
1: Tunnistat sä, Laura, että on hyvin vaikea navigoida.
3: Joo, tunnistan ja mä ajattelen, että usein niin kuin nämä tällaiset jotenkin hyvääkin tarkoittavat neuvot, niin ne aika paljon osuu sellaiseen niin kuin vanhemman riittämättömyyteen, mikä usein on jo aika sellainen sisään kirjoitettu vanhemmuuteen, se sellainen niin kuin, vähän sellainen jatkuva riittämättömyys, että teekö mä varmasti oikein, teekö mä niin kuin kaikkeni, että varmistetaan, että lapsella on hyvä olla ja hyvä tulevaisuus ja näin jotenkin, niin saan kyllä siinä kiinni siitä, että se on niin kuin hurjan hämmentävä kokemus, että tulee niitä sellaisia keskenään ristiriitaisia neuvoja ja se niin kuin, voin kuvitella, että vaan niin kuin, tai on sitä kohdannutkin, että lisää vaan sitä vanhemman niin kuin omaa avuttomuutta silloin, kun lapsella on muutenkin tosi hankalaa. Tunnistan tosi paljon siitä, tosiaan itse teen töitä vanhempien kanssa, joiden lapsella tai nuorella on neurokehityksellisiä haasteita, mikä näkyy sitten sellaisen niin kuin haastavana käytöksenä ulospäin usein. Ja nämä vanhemmat on just kanssa tämän samankaltaisen ilmiön edessä. Hyvälläkin tarkoitetaan jotenkin sellaiset, että nyt vaan tiukat rajat tai nyt ei saa nimenomaan niin kuin rajata, koska sitten seurauksena on joku iso raivari tai täysjarrut päälle lapsella tai jotenkin näin. Ja mä ajattelen, että itse toivoisin, että kun me kohdataan vanhempia, joiden lapsilla on jotain haasteita, että oltaisiin niin pidättäydyttäisiin vähän aikaa vaan niin kuuntelemaan sitä vanhemman kokemusta. Koska me tiedetään, että me ollaan kaikki kuitenkin erilaisia perheet ja myöskin lapset ja nuoret. Ja se vaikka olisikin samankaltaista, puhutaan me sitten niin syömishäiriöistä tai erilaiset just käytöksen haasteista, niin se on kuitenkin aina vähän erilaista joka perheessä ja vähän yksilöllistä.
1: Tunnistan hirveän hyvin tämän, että kun informaatiota alkaa olla liikaa, sitten on niin kuin helisemässä. Et se ei meekään niin, että mitä enemmän sitä on, niin sitä yksinkertaisemmaksi asiat muuttuu. No tässä Ben Lernerin romaanissa emmietytön diagnoosi tiivistetään taianomaiseksi kirjainsarjaksi. Mä luen kohdan täältä. Tyttäreni ei syö muuttuu muotoon RFID. Lyhenne on kuin koodi. Se muuttaa ongelman numeeriseksi, ja numerothan ovat objektiivisia, eli 1-2 ollaan tieteen pelikentällä. Eli tämä kertoja vinoilee tällaiselle diagnostiselle taikatempulle. No onko Markku Päkkilä sun mielestä tämä Lerner tämmöinen medikalisaation kriitikko, eli sellaisen suhteellistamistavan, missä arjen ilmiöitä tavallaan käsitellään lääketieteellisinä ongelmina?
0: On toki ihan selvästi. On, siis tässähän, mitä sä viittasit näitä, että se Emmien vanhemmat saa näitä ristiriitaisia neuvoja, niin on ainakin tämän kirjan tarinan mukaan, että ne oli lääkäreitä tai ne ei ollut mitään puoskareita välttämättä, vaan ne oli erinäköisiä asiantuntijoita, jotka antoi näitä neuvoja. Mutta joo, ihan yhtä laillahan sekin on sitten toki medikalisaatiokritiikkiä, että se tämä kenttä on niin laaja ja hajallaan, että siellä on ihmisen vaikea navigoida kaikkia näiden monia asiantuntijoiden neuvoja viidakossa.
1: Mä jotenkin itse tunnistan vaan tämän, että se klassinen kuvio, että sitten kun sairastelee ja on epätietoisuus oireista on kamalaa, niin sitten kun sille sairaudelle vaan löytyy joku nimi, niin se on sitten jo askel. Mm. Että nyt on jotenkin helpottaa. No tässä sitten on tämä kirjainsarja ARFID, joka on se helpotuksen tunne.
3: Joo. Saanko mä tähän nopeasti kommentoida sen verran, että mä ajattelen, että siinä on kyllä sellainen puoli, että se helpotuksen tunne voi olla niin kuin todellinen. Mä ajattelin vähän sitä, mitä Markku kuvasit, että sitten mä ymmärsinkin, että tässä olikin niin kuin syömishäiriöstä kyse. Koska siihen saakka on kyse, etenkin jos me puhutaan vähän sellaisista, mitkä niin kuin liippaa jotenkin tällaisia niin kuin mielenterveyden haasteita, niin kyllä sehän on vaan niin kuin tavallaan mun toiminnan haasteista tai mun niin kuin käyttäytymisen haasteista. Ja silloin helposti meillä voi tulla se fiilis, että me käännetään niin kuin se katse sisäänpäin, että miksi mä oon vääränlainen tai miksi mä en toimi sillä lailla, kun pitäisi toimia tai jotenkin näin. Niin sitten se niin kuin sillä tavalla sitä normalisoi, että tämä on jotain sellaista vaikeutta, mitä muillakin ihmisillä on. Voi tuoda sen helpotuksen, että kyseikkaa siitä, että olisi jotenkin minä tai meidän perhe vääränlainen.
1: Mä epäilen, että yksi myös, jonka lukijat saattaa tunnistaa tästä, on se, kun ollaan enemmän kavereita lasten kanssa. Niin tässä on tämmöinen kohta tässä Lernerin kirjassa, että paino putosi tällä emmietyttärellä Adelle, se on sen kertojan vaimo, ja minä olimme paniikissa. Pienikin muutos emmien syömisessä vaikutti meidän tunne-elämäämme, mikä pahensi ongelmaa entisestään, koska meidän oli mahdotonta salata pelkojamme emmieltä, vaikka kuinka yritimme. Noidan kehä, umpi, kuja, tietysti me pidimme itsemme kelvottomina vanhempina. No mites tää, että vanhemmat ei osaa käsitellä oikein omia tunteitaan siinä lapsen kriisissä, että ne puskee läpi sille lapsellekin.
2: Kyllä mä ajattelin, että se on ihan hirveän luonnollista, että totta kai kun lapset on meille niin äärettömän rakkaita ja tärkeitä, me nähdään, että niillä on asiat huonosti, niin kyllähän se tuntuu ihan niin kuin fyysisesti vanhemmassa. Ja ei ole helppo olla näyttämättä sitä pelkoa, mutta tämä on ehkä semmoinen, missä varmaan sit vanhemmat tarvitsisi just tukea, että asiantuntija psyykkaisi, että nyt ole vahva, älä näytä, että sinuakin pelottaa, että sinäkin olet ihan kauhuissasi, koska se lapsi oikeasti tarvitsisi silloin sitä turvallista, vahvaa vanhempaa, eikä heikkoa vanhempaa, niin että vaikka se ei ole helppoa, niin se olisi kauhean tarpeellista, että vanhempi pysyisi niin kuin lujana ja sitten tosiaan vaikka sitä ahdistusta jossain ehkä juoksulenkillä purkaisi, eikä sen lapsen kanssa.
3: Mä ajattelen kanssa, niin kun komppaan sitä, että se on niin kuin aika iso vaatimus myös, että me jotenkin käsitellään ne tunteet. Kun puhutaan siitä, että lapsi on jotenkin niin kuin, on tosi iso huoli lapsen hyvinvoinnista, niin kyllähän se pelko on niin kuin jatkuvaa ja valtavaa ja jäytävää, niin kuin kuvasitkin. Niin jotenkin mä ajattelen myös, että mikä se sitten olisi se vanhemman väylä sen. Juoksulenkin tosi hyvä vinkki, että sitten just kun rupeaa ahdistaa, niin kyllähän se kannattaa sitten jotenkin toiminnan kautta ehkä siinä hetkessä purkaa. Mutta myös niin, että me pystyttäisiin jotenkin sekä vanhempin turvautua toisimme. Se hirveän tärkeä on se vanhemman oma myös keskustelutuki, joko yhdessä tai erikseen, että pääsee niin kuin jotenkin jollekin puhuu ääneen sitä kaikkea pelkoa ja huolta ja myös sitä, mitä se sitten on, sitä häpeätä tai riittämättömyyttä tai mitä tahansa, mitä tällaisia tilanteisiin voi liittyä.
1: Niin sä nyt mainitsit Laura sen häpeän, niin otetaan se tosiaan. Tässä nämä vanhemmat, lähinnä tämä Max, joka on se isä, joka tässä kertoo tätä tarinaa, niin se häpeää myös itseään. Miten tavatonta se on, että vanhemmat kokee ihan niin kuin syvää häpeää lapsensa ongelmista?
2: Mun mielestä ei ollenkaan tavatonta, vaan hyvin tavallista. Että totta kai me kaikki haluttaisiin mieluummin kertoa semmoista tarinaa, että kuinka kaikki menee ihan älyttömän hyvin ja pelkästään niin kuin menestystä. Se niin kuin vaan osuu meihin, että jos mun lapsella on haasteita, niin se on minunkin ongelmani, että etenkin just jos puhutaan tämmöisistä niin kuin mielenterveyttä liippaavista häiriöistä, jos nyt näin sanotaan, että ei varmaan kukaan ajattele, että häpeän sitä, jos lapsella on syöpä, mutta tämän tyyppiset asiat, että koska kyllä me hirveästi kuullaan sitä puhetta, että mitkä kaikki lähtee kotoa ja se on osa sitä totuutta tietenkin, niin kyllä mä ajattelen, että se osuu helposti vanhempaan se häpeä ja sitten sitä saattaa alkaa käsitellä vähän semmoisella ei niin hyvällä tavalla. Eli esimerkiksi syyttää olosuhteita tai ulkoistaa sitä ongelmaa jotenkin. Että siihenkin varmaan tarvittaisiin semmoista niin kuin järkevää työkalupakkia, että miten selviämme näistä tunteista.
1: Tässä romaanissa tosiaan nämä vanhemmat ajattelee, että heillähän pitäisi olla helppoa. Että he ovat tällaisia, täällä sanotaan, itseään inhovia eliittijuristeja, jotka pillittävät ylihintaiseen salaattiinsa. Mutta heillä pitäisi olla helppoa, koska heidän lapsi ei joudu elämään jossain pommitetussa kaupungissa tai pakolaisena. Aineelliset olot on yltäkylläiset, he syövät luomumarjoja, mutta heidän lapsensa ei suostu syömään edes yhtä sellaista, vaan näännyttää itsensä nälkään heidän edessään suurin piirtein tällaista touhua. Niin tässä ehkä sen verran vielä, että kun tässä on tämä isän näkökulma ennen kaikkea, niin mitä ajattelette sitten tästä kirjailijan valinnasta, että tämä on just isän näkökulma, niin olisiko äidin ääni painottanut jotain muuta?
3: Mä ajattelen, että olisi varmasti ollut ainakin erilainen. Meillä on kuitenkin hyvin vielä niin kuin aika vahvasti elää sellainen äiti- ja isänormi. Ja me jäin sitä niin kuin miettimään, että kuinka paljon se olisi ollut äidin näkökulma, niin olisi ollut mahdollista vaikka niin kuin äidin puhua sellaista niin kuin keinottomuutta tai avuttomuutta tämän ongelman edessä. Meillä on aika kuitenkin vielä sellainen ideaali äideistä, jotka kyllä osaa ratkaista kaikki tilanteet ja kaikki pulmat ja hankaluudet, että ehkä jossain määrin vielä isälle sallitaan sellainen hämmentyneisyys. Jotenkin ehkä tämä ajatus, mutta Markku, mitä mietit?
0: Ei mulla ole. jos mä vielä palaan siihen vähän, niin mä en tajunnut silloin, kun mä olin tämän oman syömishäiriöni kourissa, niin eihän mä mitenkään voinut tajuta, että tämä voi hävettää mun vanhempia, vaikka mitä ilmeisimmin se hävetti heitä. Että ei ne koskaan mun käsittääkseni kertonut edes mun kummitädille, että mulla on tämmöinen ongelma. Mä menin kerran käymään kummitädin luona ja siellä oli pöytä katettu vaikka mitä ruokaa täytä ja mä en suostunut pistämään murenaakaan suoni sisään ja se oli kauhean järkytys sitten kummitädille ja varhaan mun vanhempatkin sai sitten kuulla, että mitä tämä nyt oikein on. Niin tota, nyt kun mä luin tätä kirjaa, niin mä vasta tässä tajusin, että tämän vanhempien puolen tästä asiasta. Että kyllä se vanhempien ahdistus käy kyllä pienellekin lapselle läpi, mutta kun tämmöinen häpeän tunne, ei sitä pysty 6-vuotias vielä tajuamaan. Että se vaan tuntee sen paineen, painostuksen, mitä sieltä vanhempien suunnasta itseä kohti tulee. Että sun nyt pitäisi, ainakin mulla oli semmoinen kokemus, että tuota, mun vanhemmille tuotti ongelmia se, että mä olin epänormaali, että mä käyttäydyn huonosti ikään kuin. Että mun olisi pitänyt olla kiltti kunnon poika ja syödä kaikki, mitä eteen katetaan.
1: Niin ja sitten jos ei tee, kuten Aulikki tuossa sanoi, että ulkoistaa, että se johtuu jostain muista, vaan ajattelee vanhempana niin, että tuo lapsi on ikään kuin minun tuotokseni, se on mun kasvatuksen seuraus, niin silloinhan sitä kantaa sen vastuun ja silloin kun se kärsii tai on psyykkisesti jotenkin sairas, niin silloin tuntee, että tämä on vähän mun syytä ja sitä häpeää, että on epäonnistunut. Näin mä sen tulkitsen.
3: Joo, näin mäkin sanoisin. Ja mä sanoisin vielä, että se on hirveän inhimillistä, että siinä käy niin kuin Aulikki kuvasit, että koska häpeä on meille niin kuin yksi musertavimmista tunteista, se on sellainen, mitä me ei niin kuin mielellään koeta ja kanneta. Niin sitten, koska se oma olo on niin hankala, niin sitten just käy niin, että mieluummin niin kuin käännetään jotenkin niin päin, että tee sä nyt siinä niin kuin lapsen suuntaan, että tee sä jotain, jotta tämä häpeä tästä mulla helpottaisi.
1: Markku Päkkilä tässä sun suomentamassa Ben Lernerin romaanissa kertojan ääni on amerikkalainen. Se on yläluokkainen koulutettu. Mutta voisitko sanoa, että et säkään varmaan sitä kääntäjänä pelkästään niin kuin ihailut tätä touhua, vaan eikös tässä ole myös ikään kuin semmoinen huvittunut kuvaus tällaisen jenkkiälymystön sisäänpäin kääntyneisyydestä?
0: No joo, on toki. Se on huomattavasti vahvemmin esillä Lennarin muissa kirjoissa ja ehkä tämänkin kirjan alkupuoliskossa, mikä kertoo ihan toisesta aiheesta. Mutta joo, kyllä se tässä rivien välissä ihan selvästi on, että kyllä niin kuin jollain tavalla tämä kertoja siellä niin kuin näkee huvittavankin puolen tässä asiassa kaiken takaisin. Mutta se on vähän niin kuin suorastaan koomisiakin vivahtia tätä, että miten tämä syömishäiriö sitten lopulta ratkeaa, että siellä otetaan tämmöinen merkillinen Willy Wonka-koe käyttöön, joka kuulostaa aika, mutta tämä ei varmaan ole ihan realiteettia, mitä siinä, mä en tiedä, ehkä tästä asiantuntijat osaa sanoa paremmin, mutta että kun siinä yksi lääkäri ehdottaa ratkaisuksia, että talo täyteen kaikkia niitä lempiruokia, mitä emmi ja tyttäriltä on aina kielletty, ja sitten ne ostaa talon täyteen suklaata ja sokeria ja kaiken maailman herkkuja, niin paljon sokeria ja rasvaa kuin suinkin mahdollista, ja sitä kautta se ongelma lähtee sitten purkautumaan, mutta tämä ei kuulosta ihan realismilta minusta ainakaan.
1: Ja tämä taitaa tulla tämä Willy Wonka-nimi tuosta Jali ja suklaat, ei tässä Roald Dahlin romaanista, eli se on tämmöinen fiktiivinen hahmo, joka on tämmöinen suuri karkkisankari. Mut ehkä tästä vielä tästä luokka-aspektista, että nämä emmien vanhemmat on tosiaan niin kuin suora lainaus etuoikeutettuja eliittijuristeja, toisin kuin tekstissä mainittu ukki, joka taisteli kadulla perunasta. Jos nyt ajattelette nykytilannetta Suomessa, kun te olette tässä ammattilaisia, niin miten täällä meillä Suomessa vanhempien tausta vaikuttaa siihen, miten he käsittelee lapsensa ongelman?
2: No musta oli tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä oikein pohdin sitä, kun yleensähän ajatellaan, että ei meillä Suomessa ole niin kuin edes luokkia. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, niin on siinä varmaan sillä tavalla eroa, että jos me ajatellaan, että on just tämmöinen akateemisesti koulutettu pariskunta, niin aika todennäköisesti heillä on myös se lapsi tai ne lapset saatu paljon vanhemmalla iällä. On semmoisia harkittuja, toivottuja, ehkä odotettuja, niin silloin se on aika paljon isompi juttu, jos siinä sitten menee joku ikään kuin, niin kuin vähän pieleen, että kaikki ei sujukkaan ihan niin, kuin niin kiiltokuvamaisesti. Niin sitä mä ajattelin, että se on niin kuin yksi asia. Sitten heillä on tietenkin paljon enemmän tietoa. Ovat niin kuin ikään kuin perehtyneet kaikkeen jo ennen kuin lapsi syntyy. Tämä on semmoinen, mistä aina mun puoliso sanoo, että kun suomalaiset naiset, kun ne stressaa niin kuin ihan kauheasti tästä niin kuin äitiydestä, kun kaikki pitää tehdä täydellisesti. Ja se on varmaan ihan totta, että just niin kuin ne koulutetut naiset on sillä tavalla perillä asioista, niin ehkä semmoinen ero just, että jos tämmöisen pariskunnan lapselle tulee sitten jotain haasteita, niin perhe on ehkä valmiina jo niin kuin varautuneet ja kartalla siitä asiasta, sitten kun he osaa lähteä hakemaan apua, kun taas sitten, jos mä ajattelen vaikka sit ihan vastakkaista tilannetta, että on vaikka maahanmuuttajaperhe, joiden lapsilla aivan yhtä yhtä todennäköisesti on syömiseen liittyviä haasteita, niin heillä se tilanne menee niin, että he ei välttämättä itse pysty tai osaa tai ehkä halua myöskään hakea apua, vaan se huoli nousee vaikkapa neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa. Ja ollaan niin kuin aivan eri tilanteessa sit myös sen avun saamisen suhteen, että tämmöiset koulutetut vanhemmat, heillä on ehkä mahdollisuus hakea sitä apua myös yksityiseltä puolelta ja heillä on tämmöistä osaamista myös ikään kuin puhua itselleen erilaisia niin kuin terapioita ja muita, kun taas sitten nämä toiset on ehkä vähän niin kuin enemmän siinä, että no voiko tälle tehdä jotain, että tämä on niin kuin se, mitä mä itse ajattelen, että kyllä siinä on varmasti ero.
3: Ja tästä meillä on itse asiassa ihan tutkimustietoakin, että se on just tosiaan näin, että niin kuin vaikka me ollaan totuttu ehkä ajattelemaan, että Suomi on jotenkin perheelle hyvin tasavertainen maa, niin esimerkiksi niin kuin lapsien syövästä selviytymisprosentti riippuu vanhempien sosioekonomisesta asemasta. Ja se varmaan liittyykin paljon tähän just, että missä kohtaa haetaan sitä apua tai missä kohtaa lähdetään hakemaan. Sitten mä toisaalta ajattelen, että tällaiset, niin kuin, mitä tässä kirjassa kuvattiin, tällaiset niin kuin ylempää keskiluokkaa tai näin jotenkin ja hyvin koulutettuja vanhempia, niin se voi olla hyvin hämmentävä kokemus, jos se jotenkin niin kuin elämän asenne tai katsomus elämään on sen kaltainen, että mä niin kuin pystyn ja pärjään ja mä rakennan itselleni tällaisen arjen ja tällaisen kodin ja näin jotenkin. Ja sitten tuleekin jotain sellaisiin perhetilanteeseen liittyen, mihin mä en voikaan vaikuttaa, mä niin kuin tottunut tai saanut sen käsityksen, että omalla toiminnalla mä aina pystyn parantamaan asioita tai jotenkin näin, ja sitten onkin jotain, mikä ei ole omissa käsissä.
1: Mutta jos tässä romaanissa nämä on tämmöisiä tosiaan varkkaita juristeja, jotka kuulostaa semmoiselta liberaaleilta curling-vanhemmilta, jotka joustaa kaikessa, niin onko sitten niin, että keskiluokka, alempi keskiluokka, niillä on sitten lasten kasvatuksessa ehkä niin kuin kovempi kuri, tiukemmat säännöt ja semmoinen niin kuin napakampi linja, jolloin psyykkisiä häiriöitä ei tule niin paljon. Tämähän voi olla semmoinen romanttinen käsitys, mutta pitääkö se ollenkaan paikkansa? Aulikki Uski puistelee päätään, ei ole näin.
2: Mä sanoisin, että tässä on kyllä silleen, että ihan kaikenlaisia kasvattajia on ihan kaikenlaisissa yhteiskuntaluokissa. Että se on kyllä enemmän yksilökohtaista ja ehkä niin kuin perheisiin ja perheiden niin kuin perinteisiin liittyvää enemmän.
3: Joo, niin mä ajattelen kanssa. Että nimenomaan se, millaiset me ollaan saatu lapsena ja nuorena aikuiseksi kasvaessa, vaikka niin kuin millaista tukee omaa niin kuin siihen tunteiden käsittelyyn ja ylipäätään sellaiseen niin kuin vuorovaikutukseen muiden kanssa, millä tavalla me asettaudutaan luottaa muihin. Kaikki sellainen vaikuttaa.
2: Ja ihan se malli. Joo. Malli kyllä mun mielestä periytyy aika paljon. Paitsi tietenkin sitten aina on niitä vanhempia, jotka päättää tehdä aivan toisella tavalla kuin omat vanhemmat. Että se on sitten oma juttunsa.
1: Haluatko Markku täydentää?
0: No, mä mietin tämmöistä näkökulmaa, että tässä Lennerin kirjassa sitä ei suorastaan kirjoiteta auki, mutta tämä Max-isä tuntuu kaiken aikaa tajuavan, että kun ne käy näillä lääkäreillä tutkituttamassa lasta, niin hän tajuaa kaiken aikaa sen, että niinku, tässä niinku koko perhe käy siellä lääkärillä, koko perhe kaipaa sitä hoitoa ja terapiaa ja neuvoja. Kun taas niinku mun aikana, niin mut vietiin lastenlääkärille vähän niin kuin, että mussa on vikaa, että ota lääkäri selvää tästä ja paranna se. Lääkäri tajusi asian hieman toisin, mä muistan ihan hyvin sen, kun me käytiin yhdellä ainoalla lastenlääkärillä joitakin kertoja, niin hän puhutteli, niin mä oon vaan vanhempia siellä rauhoitti, että kyllä se poika alkaa vielä joskus syömään, että ottakaa te nyt ihan rauhallisesti. Ja se oli mulle kauhean helpottavaa, että niin mä en ole tässä nyt luupin alla, että lääkäri tajuaa, että tässä nyt on vikaa ehkä jossain muuallakin kuin pelkästään minussa. Mutta että tässä kohtaa tuntuu, että asiat on menneet eteenpäin ainakin täällä yläluokan piirissä, jos ei ehkä kaikkien piirissä.
3: Ja tämä oli minusta hirveän ihana jotenkin tarina ja ihana lääkäri, ketä olen saanut kohdata just oikealla tavalla, koska mä huomaan, että mä mietin, että musta se Willy Wonka-mainen kohta tässä kirjassa oli hirveän jotenkin niin kuin riemastuttava jotenkin siinä, että kuinka me joudutaan välillä niin kuin tiputtaa aseet vanhempina ja pyrkii vaan niin kuin jotenkin. Se, että nämä vanhemmat joutuu sen kaltaisen tilanteeseen, missä he just joutuu toimimaan päinvastoin, mikä tavallaan niin kuin on se normi, jotta perhe ja lapsi alkaa voida paremmin, niin se oli musta jotenkin aika oivaltavaa.
1: Kulttuuri Ykkösessä puhutaan paraikaa Ben Lernerin romaanista Puhtaaksi kirjoitus. vähän suhteutetaan amerikkalaista vanhemmuuden kriisiä Suomeen. Keskustelemassa erityisopettaja Aulikki Uski Väestöliitosta, Laura Huuskonen ja sitten tämä romaanin kääntäjä Markku Päkkilä. Jakke Holmas juontaa. No, yksi henkilö tässä romaanissa on tämmöinen kuin tohtori Saro, joka sanoo, mitä enemmän lapsi tuntee olevansa huomion kohteena, sitä vaikeampaa on kokeilla uutta. Tämä taitaa olla semmoinen ilmiö, jonka moni vanhempi on huomannut. Että mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta, että niin kuin tullaan terveeksi sillä tavalla, että uskotaan semmoiseen itseohjautuvuuteen? Mitä Aulikki sanoo? Aulikki Uski, erityisopettaja.
2: No, tämä itseohjautuvuushan nyt on tämmöinen viime vuosina aika paljon tapetilla ollut asia, ja kyllähän se nyt alkaa olla aika selvää, että se on iso väärin ymmärrys, että ajatellaan, että jos pienen lapsen tavallaan luotetaan ja sanotaan, että sä pystyt, niin hän pystyy niin kuin itse ohjaamaan sitä elämäänsä ja kehittymään ja kasvamaan siitä ihan ilman mitään ohjausta. Että tästä on aika moni asiantuntija kirjoittanut ja puhunut, ja mä ajattelen, että se on kyllä isolta osalta meidän tämänhetkisten ongelmien takana, että siinä tarvittaisiin just ihan toisenlaista näkökulmaa, että ymmärretään se, että lapsi tarvii aikuisen, joka häntä ohjaa, ja vain sen aikuisen ohjauksessa sen lapsen oma itsesäätely kehittyy, kunnes sitten lapsi on valmis ohjaamaan itseään, ja mehän tiedetään se, että aivot ja etuotsalohko kehittyy jopa yli 20-vuotiaaksi asti, että se tuntuu tosi hurjalta, että ollaan jossain kohtaa ajateltu, että semmoinen alakouluikäinen tai jopa alakouluikäistä nuorempi lapsi voisi tehdä niin kuin itseään koskevia päätöksiä ja ohjata tosiaan sitä omaa toimintaa. Että se ei valitettavasti tuota hyvää tulosta, vaan se tuottaa onnettomia nuoria ja aikuisia.
1: Joo, tämä oli siis mun oma muotoilu, että tässä on ikään kuin sairauden paranemisen itseohjautuvuus, mutta tässä romaanissa kyllä sanotaan, että se lapsi ei saisi olla liikaa huomion kohteena. Tunnistaako Laura tällaiset keskustelut?
3: Joo, ja mä ajattelen, että siinä on jotain, taas jotenkin huomaan, että palaan jotenkin niihin vanhempiin, joita itse kohtaan omassa arjessa, että mikä niin kuin on se sellainen jumi, mikä tavallaan syntyy sitä tälleen vähän tavallaan valtataistelun kaltainen tai jotenkin niin kuin näin. Mun ajatus on jotenkin ehkä sen kaltainen, että vanhempina on tärkeää, että me luodaan tietynlaiset niin kuin kehykset tai ne rajat tai raamit, ja sitten siellä sisällä sit lapsella on niin kuin vapauksia valita tai jotenkin niin kuin näin. Ja sitten just tämä, mitä puhuit siitä niin kuin jotenkin itsesäätelynä olemisen. Että jotenkin, että pystytään niin kuin vanhempana tarjoamaan tietenkin ikätasosta riippuen lapselle se sellainen niin kuin sisäinen ääni, mikä ei ole vielä kehittynyt. Ja niin kuin Aulikki kuvasi, niin kehittyy vielä pitkälle, että myös niin kuin teini-ikäiset, murrosikäiset tarvii sitä sellaista tietyn kaltaista tukea siihen itsesäätelyyn, mikä on ihan sen kaltaista, että nyt se on varmaan harmittaa. Ja oli kurja juttu, että tässä kävi näin, mutta...
1: No, koko tämän Emmie-tytön isän valitusvirsi, se huipentuu tässä Ben Lernerin romaanissa kohtaan, jossa tämä isä illalla istahtaa Emmien sängyn jalkopäähän. Siinä, sitä suora lainaus, lopulta pato murtuu. Se puhuu sille tyttärelleen, sinä tyttö teet itsellesi vahinkoa, isän sydän särkyy ja äidin sydän särkyy ja niin edelleen. Ja sitten isä luettelee kaiken tuskan ja sanoo, että sinun pitää syödä, tämä ei ole pyyntö. Emmie sanoo hiljaa, okei. Eli isä sittenkin ottaa tämän klassisen metodin, että uhkailija syyllistä. Millaista teistä oli lukea tämä kohta?
3: No, mä ajattelen, että niin kuin sillä tavalla aika kylmää vähän jollain tavalla. Saan kiinni siitä jotenkin siitä kokemuksesta, mikä on se, että mä aivan niin kuin museerun tähän esitystä, ajattelee niin kuin jotenkin ammatinkin puolesta, että oi kun olisi just vanhemmilla ollut joku toinen kanava, mihin purkaa, missä voisi käydä tätä tämän kaltaista niin kuin monologia. Koska mä ajattelen kanssa, että isän sydän särkyy ja äidin sydän särkyy, niin aikamoinen taakka pienille hartioille jotenkin tai näin. Hirveän niin kuin inhimillistä ja...
1: Joo, ja sitten se uhkaa, että verikokeita otetaan ja lääkkeitä tulee, jolloin vielä tämä lapsikin fyysisesti tulee vähän kärsimään.
3: Joo, ja ajattelee, että hirveän inhimillistä. Kukapa meistä vanhemmista ei olisi joskus sellaiseen syyllistynyt, että nyt äidille kyllä tuli paha mieli tästä tai näin, mutta sitten mä ajattelen, että just, että kun me puhutaan tämän kaltaisesti, niin kuin, että me vahvisteta sitä käsitystä, että nyt saat se, missä on tämä pulma. Ja koko perhe nyt tässä voi huonosti, koska saat vääränlainen tai jotenkin.
0: Mitä olikin miettiä?
2: Niin, no tietysti mun mielestä se oli hirveän inhimillistä, että jos ajatellaan, että ne vanhemmat juoksi lääkäriltä toiselle ja sitten tuli erilaisia ohjeita ja mikään ei oikein tuntunut auttavan. Mä kyllä ymmärrän niin kuin tätä isää tosi, tosi hyvin. Ja hän varmaan ajattelee, että kokeillaan nyt vielä tämäkin. Että kaikkeahan tässä on jo kokeiltu. Joo, en niin kuin sillä tavalla kyllä ihmettele, että
1: joo, ja se on pitkä monologi siinä on, että sinä olet niin viisas, että sinä kyllä ymmärrät tämä ja kaikkea tällaista. Ja sitten tässä on vielä se, miten tämä jatkuu. Siis sekin on aivan loistava tässä, että sitten lopulta isä miettii tässä tällä tavalla, että hyvä, etten nauranut itselleni ääneen, kun mietin, miten hölmö olin ollut. Kyse oli ollut koko ajan siitä, että minun pitää vain olla isä ja määrätä säännöt ja lait, mutta minusta oli tullut naurettavan edistyksellinen vanhempi, jolla ei ole omaa kantaa mihinkään. Yliopiston syytä kaikki ja sen, että kuuntelin muita yhtä selkärangattomia vanhempia, jotka tekevät ylivarovaisuudellaan lapsista yliherkkiä. Onko nykyvanhemmat tällaisia? Ne on selkärangattomia yliherkkiä.
3: No ei kyllä ole selkärangattomia yliherkkiä. Mä ajattelen niin kuin, että päinvastoin vanhemmat on niin kuin tosi, tosi tunnollisia. Me tiedetään, että suomalaiset vanhemmat on yksi ja kuormittuneimpia maailmassa just sen takia, kun on niin hirveän tunnollisia. Että se ei ole musta niin kuin jotenkin, tai en näe sitä sellaisena valinnina pelkona, että oltaisiin niin kuin selkärangattomia. Vaan kyllä kaikki vanhemmat haluaa niin kuin tarjota niin kuin mahdollisimman hyvää lapsilleen kaikille niille eväillä, mitä heillä niin kuin on. Mutta siitä niin kuin kuormittuneisuudesta olisin kyllä huolissaan. Siinä on jotain sellaista, mä ajattelen, että just mikä liittyy ehkä näihin kaikkiin ristiriitaisiin vanhemmuusneuvoihin ja jotenkin miten niin kuin me pystyttäisiin vahvistamaan sitä, että vanhemmat pystyisivät luottaa itteensä, että he on sen lapsensa suhteen niin kuin parhaat asiantuntijat ja jotenkin mennä sillä vaistolla. Pyrkii sulkemaan ne ulkopuoliset, kaikki se mikä aiheuttaa just vaikka sitä häpeää tai jotenkin sellaista. Niin
1: joo, toi on ihan hyvä, että vanhempien itseluottamus on kadonnut tai heikentynyt. Ei ehkä kadonnut, mutta heikentynyt tässä kasvatuksessa. Sitten tässä on vielä se niin, että kun isä on illalla pitänyt lapselleen tämän palopuheen, niin seuraavana aamuna tämä pieni Emmi tulee aamiaiselle ja sitten se syö. Sen kaiken tauon jälkeen se syö ja isä tuntee sitten siitä illan puheesta ja pelottelusta niin suurta syyllisyyttä, että ensimmäistä kertaa elämässään se toivoo, että Emmi ei syö. Eli kun lapsi näyttäisi vihdoin menevän parempaan suuntaan, niin isä kärsii.
3: No, mä ajattelen, että hirveän inhimillistä, että se niin kuin voiton riemu siitä, että näin helppoako tämä olikin, niin sitten kuitenkin joku havahduttaa seuraavana aamuna, että oli ehkä nyt sitten kuitenkin. Jossain mentiin pikkusen yli. Ja niin kuin sanoin, että olikin tosi ymmärrettävää, tosi inhimillistä. Kaikille meille vanhemmille käy joskus niin, mutta tunnistan kanssa sit sen, että jotenkin.
2: Ja sitten mä mietin sitä, että tuliko sille isälle sit siitä niin huono olo, että hän oli oikeasti ollut niin kuin tosi, tosi vaativa ja jämäkkä. Että onko se just, mihin tässä niin kuin viitataan, että kun me niin kuin ollaan yliopistosta ja joka paikasta kuultu just, että älä niin kuin vaadi, älä huuda, älä sitä, älä tätä, niin sitten niin kuin koko ajan on se jatkuva syyllisyys myöskin siitä. Että se on ehkä niin kuin vähän semmoinen tasapainoilu tässä aina, että mikä on sitten just sitä semmoista lämmintä ja napakkaa, jämäkkää vaatimista, mitä lapsi itse asiassa tarvitsee. Ja sitten mikä on sitä semmoista tosi vahingollista, niin kuin kylmää ja lasta ymmärtämätöntä vaatimista, niin mä ajattelen, että se on varmaan ehkä nykyvanhemman se ongelma, se tasapainoilu näiden välillä, että kyllä mun niin kuin täytyy sanoa, että aika isoja haasteita tulee juuri siitä, että vanhempi ei oikeastaan sano juuta eikä jaata, että jos se on näin, että lapsi enemmän niin kuin vie ja vanhempi vikisee, niin kyllä se on jonkunnäköinen ongelma tänä päivänä.
1: Muistan omasta lapsuudesta, kaveri tuli käymään ja sitten mun äiti suuttui jostain ja huusi kovaa. Ja sitten kaveri oli kertonut omalle äidille, että siellä Jaken äiti otti kotiäänen käyttöön. Sitten toinen oli sellainen, mitä mun äiti joskus sanoi, että nyt Jakke, jos et ole hiljaa, niin naulaan toisenkin jalan lattiaan. Mutta en mä pelästynyt niistä, että kyllä sitten kuitenkin koko ajan tajus, että ne on omat vanhemmat, että ei se nyt haittaa, jos ne tuossa vähän riehuu. Tässä on tämmöinen kohta vielä, että olisi ollut helpotus nähdä, että hän haukkaa vain sen tavan mukaisen

0: valepalan ja ottaa valehörpyn. Tämä on siis se aamu nyt, kun se vihdoin niin kuin alkoi syömään. Koska se olisi tarkoittanut, ettei minun palopuheellani ollut niin väliä. Minulle oli tolkutettu vuosikaudet, ettei emmietä saa uhkailla, eikä komennella, eikä maanitella suostumaan. Aulikki Uski, millaista oli lukea tämä kohta?
1: No kyllä se kuulosti mun mielestä tosi tutulta. Et meillä on vanhempina ja kasvattajina meitä on niinku opetettu just toimimaan jollain tavalla, joka ei sitten kuitenkaan välttämättä toimi. Ja se on se ristiriita. Et on hirveästi just sitä, että kuuntele lasta ja neuvottele ja kysele ja näin. Ja sit siitä tulee niinku semmoinen toivoton olo, kun ei se ole toiminut. Et jos me ajatellaan koulukontekstissa, että jos siellä ei ole niinku yksi aikuinen, joka sanoo, että nyt me tehdään näin, ja lapset ei tottele, niin sehän on ihan täysi sirkus. Niin se on sitten vähän niin kuin pienemmässä mittakaavassa se sirkus kotona. Että et jollain tavalla tämä on kyllä mun mielestä semmoinen pulmallinen asia. Asia just, että me koetaan niin kuin syyllisyyttä siitä, että me ollaan jämäköitä kasvattajia, vaikka todellisuudessa tutkimus vahvistaa sen, että se on se, mistä lapsi hyötyy.
0: Enkä mäkään nyt, kun mä näen omat esimerkkini kerran, en halua sellaisen aikaan, jossa lyödään kartta kepille sormille tai jotain muuta tällaista. Niin kuin. Ilmeisesti se on niin, että kun lapsi voi huonosti, niin se säteilee myös vanhempiin ja muihin läheisiin. Ja tässähän tapahtuu niin tässä romaanissa, kun tämä Emmien isä, huonosti voivan tytön isä, kertoo vaimolleen Adelelle, että miten se oli puhunut yöllä Emmielle. Ja ikään kuin lyönyt nyrkkiä pöytään noin niin kuin symbolisesti, niin se vaimo raivostuu siitä. Ja sen seurauksena mies alkaa itkeä. Eli kotona vanhemmat riitelee lapsen hoitokeinoista. Miten tavatonta tämä nyt sitten on?
2: No ei ollenkaan tavatonta. Mehän tullaan niin kuin hyvin erilaisesta perhe- ja kasvuympäristöistä vanhempina, mikä johtaa siihen, että ne tavat toimii vanhempina, on väistämättä hieman erilaiset, paljon tai vähän, mutta erilaiset aina kuitenkin. Sitten kun on niin kuin tosi vaikea tilanne perheessä, niin kuin joku lapsen sairaus on tietenkin ihan hirveä kriisi vanhemmille, niin usein erot vielä korostuu, koska me just tämä, kun me vanhemmina halutaan toimia parhaalla mahdollisella tavalla, ja jos meidän käsitys siitä, että mikä se paras mahdollinen tapa on erilainen, niin kyllä siitä niin kuin useinkin on. Oli kyse sitten melkein, niin kuin mä sanoisin, että mistä lapsen sairaudesta tahansa, tai just näistä neurokehityksellisistä haasteista, tai mistä vaan, niin on tosi tavallista.
0: Mitä sä, Markku Päkkilä, ajattelet kaiken kaikkiaan tästä kasvatuskriisistä tässä romaanissa?
3: Jos nyt ajattelee vielä, että mun syömishäiriöepisodia, niin mun vanhempien ainoa linja tuntuu olevan tämä uhkailu ja kiristäminen ja maanittelu ja järkiargumentteihin vetoaminen. Ei mun oikeastaan yritetty ymmärtää missään vaiheessa, että mistä tämä mun ongelma johtuu. Niin tästä ollaan luojan kiitos ehkä päästy aika lailla kuitenkin eteenpäin. Ehkä nyt on ollut toisennäköisiä ongelmia, mutta ei se ollut hyvä linja kyllä tämä tiukkojen rajojen asettaminen ja nyrkilöiminen pöytään. Ja, niin ei se toiminut sekään kyllä.
2: Me ollaan myös sillä tavalla ihmiset hassusti rakennettu, että vaikka eri päivinä toimii erilaiset asiat. Lasten ja aikuisten mielialat ja jaksaminen heittelee. Sitten kun on tosi väsynyt lapsi, sitten ei ehkä kannata lähteä tähän liinalle. Me joudutaan koko aika kuitenkin niin kuin luovia tavallaan vanhempina erilaisissa tilanteissa. Sitten sen niin kuin kans oman mielialan. Sitten mä ajattelin, että kaikki sellainen niin kuin vaikka niin kuin jotenkin vanhemmille niin kuin pyyntö siitä, että ollaan jatkuvasti johdonmukaisia tai jatkuvasti rauhallisia, niin se kuulostaa jotenkin hyvin sellaiselta yli-inhimilliseltä tai jotenkin ei niin kuin sovi hyvin siihen elämän kaoottisuuteen mun mielestä.
0: Niin se on, olla robottimainen, että kaipa lapsenkin pitää nähdä se niin, että vanhemmillakin on tunteita. Jos nykyvanhemmat on nykyään tällaisessa kaauksessa, niin olisiko teillä antaa jotain parannusehdotuksia kasvatukseen suhteessa tähän romaaniin, siis että mikä tässä niin kuin tulee mieleen, että tämä nyt on se pahin moka ja tässä kannattaisi toimia näin.
2: Ja ihan nyt työn puolesta haluan vielä mitä korostaa, että vanhempina meillä niin kuin ei tarvitse pärjätä yksin lainkaan. Että oikeasti on tosi tosi kannatettavaa hakea sitä just sitä keskusteluapua itselle mielellään yhdessä, jotta me voidaan myös ehkä käsitellä näitä vanhemmuuden hankalia paikkoja niin, että meillä on niitä väyliä niin kuin purkaa, jotta me jaksetaan sitä, mikä on hankalaa ja vaikeaa.
1: Joo, mulla tuli tuosta vielä, kun puhuit just siitä ruudusta, kun se nyt on semmoinen aihe, mistä mä oon aika monessa paikassa puhunut, koska se on oikeasti mun mielestä huolestuttavaa, niin sitä olisi tavallaan ehkä vielä ollut kiva tässä romaanissa enemmän niin kuin saada tietää, että mistä nämä asiat lähti. Et kun siinä korostettiin, että Emmi ei oikeasti edes kauheasti ollut niin kuin millään digilaitteella tai muuta, mutta sitten kuitenkin yhtäkkiä oltiin semmoisessa tilanteessa, että vanhemmat ikään kuin olan takaa huomasivat, että ahaa, se katsoo nyt tämmöistä sisältöä, että oli just siirrytty Octonauteista unboxaukseen. Ja tämä oli niin kuin mulle sillä tavalla tosi kiinnostava, että siis unboxausvideot ovat kyllä tuttuja omastakin perheestä, mutta en ollut ikinä ajatellut, että se voisi toimia tolla tavalla ikään kuin, rauhoittavana elementtinä lapselle, joka on ahdistunut tai kuormittunut. Et se oli musta tosi mielenkiintoinen ajatus. Että sitten mä rupesin ajattelemaan siitä ihan uudella tavalla, mutta jotenkin kuitenkin haluaisin ajatella, että näin pieni lapsi niin rauhoittuu yhdessä sen vanhemman kanssa. Että hän niin kuin ylipäätään enemmän tutkii maailmaa sen vanhemman kanssa, eikä yksin siellä ruudun ääressä. Eli sit, mitä siellä tulee vastaan, niin sitten hän niin kuin ikään kuin myös hoitaa sitä tilannetta ruudun kanssa edelleen. Niin se oli ehkä se, mikä mut teki niin kuin tässä kaikista surullisimmaksi, kun mä tajusin, että tämä on itse asiassa jossain määrin totta. Että se olisi niin kuin se mun neuvo, että se aikuisen ja lapsen välinen suhde olisi niin kuin läheisempi, että just kun on puhuttu tästä, että ajatellaan, että lapset vois olla jo tosi itseohjautuvia pienenä, niin mä nimenomaan ajattelin, että mun mielestä lasten pitäisi saada olla pidempään lapsia, ja se tarkoittaa sitä, että sen aikuisen pitää olla aikuinen, jotta lapsi saa olla lapsi. Lapsilla ei pitäisi olla niitä huolia ja ahdistuksen aiheita, niin kuin tässäkin puhuttiin just, että ekokatastrofit ja muut, niin tavallaan, että se vanhempi suodattaisi sitä sisältöä myös ja näitä asioita niin kuin pohdittaisiin enemmän yhdessä vanhemman kanssa eikä yksin ruudun ääressä.
0: No hei, vertaiskokemuksista kuuleminen usein auttaa. Jos vanhemmat häpeää epäonnistumistaan, niin kannattaisiko lukea tämä Ben Lernerin kirja Puhtaaksi kirjoitus? Tulisiko sieltä sellaisia niin kuin helpotuksen tunteita, että tässä on jotain tuttua?
2: No kyllä mä ajattelen, että kyllä sieltä jotain sellaisia samaistumisen kohtia löytyy. Musta se on ilahduttavaa, että me puhutaan jotenkin niistäkin vanhemmuuden tunteista, mitkä voi olla just niin kuin vähän sellaisia, jos se nyt häpeällisin, niin ainakin vähän niin kuin nolottaa tai tällainen. Jotenkin musta tämä niin kuin päähenkilö niin kuin avoimesti, ei nyt sillä lailla lapsekkaasti, mutta vähän sillä lailla niin kuin lapsekkaan avoimesti kuitenkin kuvaa sitä niin kuin omaa hätää, mikä meillä ei ole hirveän yleistä. Me ollaan totuttu aikuisena puhui tästä me aika sellaisena pärjäävinä ja tällä jotenkin. Et mä ajattelin, että sellaista niin kuin samaistumispintaa varmaan kaikille vanhemmille, että okei, en ole yksin sen kokemuksen kanssa. Välillä mä oon ihan mitä tekisin. Niin kuin.
1: Joo, kyllä ehdottomasti mun mielestä, että tämä ehkä ei nyt tietysti korvaa välttämättä jotain ihan aitoa vertaistukea, mutta siis lukemiskokemuksena ihan mun mielestä ehdottoman suositeltava.
0: Hei, kiitos keskustelusta. Täällä oli Väestöliitosta asiantuntija Laura Huuskonen, suomentaja Markku Päkkilä ja sitten erityisopettaja Aulikki Uski. Ja tämän Kulttuuri Ykkösen juonsa Jakke Holovas, ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Kiitos seurasta kuulijoille. Hyvää iltapäivän jatkoa Yle Radio 1 parissa.

Kulttuuri Ykkösessä keskusteltiin tällä kertaa vanhemmuudesta muun muassa. Jakki Holvas oli tämän Kulttuuri Ykkösen juontajana tänään. Huomenna puhutaan alkoholista ja suomalaisten suhteesta siihen. Alkoholilainsäädäntö on viime vuosina muuttunut tarjontaa vapauttavaan suuntaan. Myös Alkon aukioloaikoja on väljennetty ja alkoholin kotiinkuljetuskin lienee pian mahdollista. Samaan aikaan nuorten alkoholin kulutus on laskenut. Ovatko suomalaiset siis oppineet juomatavoille ja kypsyneet vastuullisiksi alkoholin käyttäjiksi? Tätä mietitään huomisessa Kulttuuri Ykkösessä Ville Talolan johdolla. Yhteiskuntatieteilijä Antti Maunu, päihdelääkäri Karlo Simojoki, tulevaisuustutkija Ilkka Halava sekä viininviljelijä, viiniharrastaja Kari Latvus ovat asiasta keskustelemassa Kulttuuri Ykkösessä huomenna kello 15. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää tiistai-iltapäivää Yle Radio 1. Kello 16 uutiset lähestyvät. Reilun minuutin päästä uutisia ja Faunin iltapäivä omalla paikallaan uutisten jälkeen.

0: Yle Radio 1.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
6: Kuusiosainen sarja Karpaasi on tänään julkaistu Yle Areenassa. Kello on nyt 16. Uutisia ja säätietoja seuraavaksi.
7: Yle Uutiset kello 16. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi on valmistumassa näillä hetkillä. EU-maat tukevat Espanjaa Ceutan siirtolaistilanteessa. Huomenna pilvisyys vaihtelee, maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vettä. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriö viimeistelee parhaillaan ehdotustaan valtion ensi vuoden budjetiksi. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan alkuvuonna virinnyt talouskasvu tekee säästötoimista aiempaa helpompia, sillä nyt säästöjen aiheuttama talouskasvun jarrutus ei ole yhtä suuri riski kuin aiemmin. Talouskasvu ei kuitenkaan tuo julkiseen talouteen merkittävää liikkumavaraa, Purra sanoi kokoustauolla.
8: Ei, se ei anna liikkumavaraa julkiseen talouteen, ei nyt. Mutta oleellisempaa on vielä ymmärtää, että se ei anna sitä myös tulevina vuosina. Mutta se tekee sopeuttamisesta, ankarasta säästökuureista hieman helpompia siinä mielessä, että säästöjen tekeminen nousuun on aina helpompaa kuin säästöjen tekeminen laskuun. Pelkästään jo sitä kautta, että minkälaisia vaikutuksia sillä on aina talouskasvuun, koska suurilla säästöillä on aina vaikutuksensa talouskasvuun. Mutta mikäli talous on kasvusuunnassa, niin se vaikutus jää vähäisemmäksi. Eli tämä tietenkin kannustaa myös siihen, että ensi kauden 10 miljardin sopeutustoimet ovat täysin tehtävissä.
7: Valtiovarainministeri Purra kertoo budjettiehdotuksen pääkohdista noin kello 16.30 eli puolen tunnin kuluttua. Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana verkossa osoitteessa yle.fi. Espanja on saanut varauksettoman tuen kaikilta EU:n jäsenmailta, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU:n sisäministerit käsittelivät tänään Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta. Perussuomalaisten Rantanen kirjoitti perjantaina kannattavansa Italian pääministerin ehdotusta erottaa Espanja Schengen-alueesta, mutta nyt Rantanen kertoi, ettei sisärajatarkastusten palauttamista vaadittu.
9: Nyt kun tilanne on rauhoittunut, niin tämä sisärajatarkastusten käyttöönotto ei tässä kohtaa noussut ikään kuin, että komissiolta edellytettäisiin tämmöistä ehdotusta. Mitä sitten tulee Suomen valmistautumiseen ja varautumiseen, joka viime viikolla aloitettiin, niin se on aivan normaali varautumistoimi. Silloin päätökset voidaan tehdä nopeammin, kun se valmistelu on jo aloitettu. Tällä hetkellä sellaista tarvetta tämän takia ei ole.
7: EU:n sisäministerien kokousta on seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinissä. Anna, mitkä ovat kokouksen lopputulokset?
10: Tämä oli epävirallinen kokous ja odotetusti lopputuloksena oli lähinnä yhteinen viesti. Tosiaan, että EU tukee Espanjaa, ulkorajat ovat jäsenmaiden yhteinen vastuu ja Ceutasta on otettava opiksi. Joten kyllä tämä kokonaisuus oli hyvin pitkälle poliittista teatteria. Tänään naamatusten videokokouksessa oltiin hyvinkin sovittelevia Espanjan suuntaan ja myös Suomen sisäministeri Rantanenkin, joka aiemmin arvosteli Espanjaa ja esitti tosiaan sen erottamista Schengenistä, sanoi, että Espanja saa varauksettoman tuen. Tässä ovat ilmeisesti tosiasiat pikkuhiljaa selvinneet eri ministereille, eli että Espanja hoiti tuon siirtolaisten palauttamisen täysin pätevästi.
7: Miten EU:n maahanmuuttopolitiikka nyt muuttuu?
10: Ceutan kriisi oli pitkälti ohi jo ennen tätä kokousta, mutta poliittinen muutos saattaa olla vasta alkamassa. Selvästi kuumin keskusteluaihe, josta nyt keskusteltiin ja keskustellaan, on Italian malli, jossa se on ulkoistanut osan turvapaikkajärjestelmästään Albaniaan, kahteen keskukseen, siis EU:n ulkopuolelle. Ja tämähän on hyvin kiistanalainen malli, koska tuomioistuimet Italiassa ovat monessa kohdassa todenneet sen laittomaksi ja ihmisoikeuksien vastaiseksi, eikä se siis käytännössä ole toiminut. Mutta tällä erää ainakin 6 muulla maalla on valmisteilla vastaavan kaltainen järjestelmä, ja myös Mari Rantasen mielestä Suomenkin pitäisi ottaa malli käyttöön.
7: Kiitos Anna Berliiniin. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. STUK toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää turvallisuusvaatimukset. Kallioperään rakennettuun tilaan on tarkoitus sijoittaa Suomessa toimivien ydinvoimaloiden käytetty ydinpolttoaine. Jätteen pakkaamiseen tarkoitettuun kapselointilaitokseen voitaisiin mahdollisesti tuoda myös ulkomaista ydinjätettä. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.
0: Tämä on ainutlaatuinen päätös, mitä Suomessa nyt harkitaan ja minkä lausunnostukki on tehnyt. Ruotsissa, Ranskassa ehkä seurataan, mutta olettaisin, että siellä vastaavia päätöksiä tullaan tekemään vasta 10 vuoden päästä.
11: Kapseloitavaksi mahdollisesti uuden lain mukaan Suomeen saatettaisiin voida tuoda ydinjätettä. Mistä tämä johtuu?
0: Lainsäätäjät ovat halunneet tässä tämän kapselointilaitoksen käyttöä hyödyntää myös ulkomaisen käytetyn polttoaineen kapselointiin. Siellä on varmasti erilaiset perusteensa, ehkä taloudellisia, mutta ehkä myös osaamisen ja kyvykkyyden ylläpitämiseen liittyviä.
7: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala uskoo, että hallitus tulee yksimielisesti myöntämään käyttöluvan Posivan laitokselle. Multala sanoo kaikkien hallituspuolueiden olevan vahvasti ydinenergian kannalla. Vielä katsaus päivän säähän. Yöllä ja aamulla on monin paikoin selkeää, mutta etelässä myös aamusumua. Nyt illalla tulee lähinnä Etelä-Suomessa ja Lapissa sadekuuroja. Huominen on pilvinen tai puolipilvinen, maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vettä. Yön alin lämpötila on 3 ja 12 asteen välillä, Lapissa voi olla hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 21, Pohjois-Lapissa 9 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Pohjoisilla merialueilla tuulee ajoittain navakasti.
6: Marja Juonala toimitti kello 16 uutiset. Tunnin kuluttua 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan Iso-Britannian poliittisesta tilanteesta. Andy Burnhamista tuli Britannian 7. pääministeri 10 vuoden sisällä. Miksi maata on niin vaikea johtaa? Ylen Britannian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley on Atte Uusinokan haastateltavana kello 17.05 alkavassa uutispodcastissa. Faunin iltapäivä alkaa tänään Frédéric Chopinin musiikilla.

Pianisti John Nakamatsu soitti Faunin iltapäivän aluksi Frédéric Chopinin masurkan numero 38 Fis-molli. Johann Nepomuk Hummelin musiikkia seuraavaksi toinen osa Andante konsertosta trumpetille ja orkesterille.

Jouko Harjanne, trumpetti, ja Jukka-Pekka Sarasten johtama Radion sinfoniaorkesteri soittivat toisen osan Johann Nepomuk Hummelin trumpettikonsertosta E-duuri. Voiko aariasta tulla hitti, vaikka se heijastaa laulajansa kyynistä, huoletonta ja sovinististakin maailmankatsomusta? Meidän tiedostavana aikanamme näin ei ehkä kävisi, mutta 1800-luvulla kyllä.

Tenori Woo Kyung Kim ja Berliinin saksalaisen oopperan kamariyhtye esiintyivät tässä. Tämä oli Herttuan aaria Giuseppe Verdin oopperasta Rigoletto, La Donna e Mobile. Mantovan Herttua siinä vertasi naisen rakkautta höyheneen tuulessa. Kreivittären Cavatina Mozartin oopperasta Figaron häät kertoo aivan toista naisen rakkaudesta. Siinä kreivitär ilmaisee sydänsurunsa miehensä uskottomuudesta ja anelee rakkaudelta apua. Anna joko rakkaani minulle takaisin tai anna minun kuolla.

Greivitteren aarian Wolfgang Amadeus Mozartin oopperasta Figaron häät lauloi soprano Soile Isokoski. Radion sinfoniaorkesteri oli soittajistona tässäkin Osmo Vänskän johdolla.

Näin soi menuetti Carl Maria von Weberin klarinettikvintetosta B-duuri. Klarinettia soitti Eduard Brunner ja mukana musisoi Hagen kvartetti. Faunin iltapäivässä kuullaan seuraavaksi viehkeä laulu.

Tämä viehkeä laulu on Jakub Jan Riban säveltämä ja sanoittama pastoraali laulu äänelle ja orkesterille. Orkesterina tässä oli Capella Regia Musicalis, Robert Hugo johtajana ja laulajana mezzosoprano Magdalena Cosena. Madeleine Tring on Faunin iltapäivän seuraava säveltäjän nimi. Blue Air on tämän pianokappaleen nimi.

värisarja Color Suite on Madeleine Tringin viiden etydin pianokokoelma. Tämä Blue Air on tuon kokoelman neljäs osa. Sen soitti pianisti Sarah Cahill. Sitten kuullaan harppukonsertosta, Jennifer Higdonin harppukonsertosta neljäs osa, Rap Knock.

Yolanda Condonassis harppu ja Rochesterin filharmoninen orkesteri, jota johti Ward Stair, esittivät neljännen osan yhdysvaltalaisen säveltäjän Jennifer Higdonin harppukonsertosta.

Cellistit Julian Lloyd Webber, Jia Xing Lloyd Webber sekä pianisti John Lenehan esittivät Camille Saint-Saënsin Ave Maria-teoksen tässä Julian Lloyd Webberin sovituksena kahdelle sellolle ja pianolle. Antonín Dvořákin slaavilainen tanssi numero 12 soi seuraavaksi.

Jiří Belohlávek johti tsekkiläistä filharmonista orkesteria. Antonín Dvořákin slaavilainen tanssi numero 12, Des-duuri, tunnetaan myös ukrainalaisena tanssina. Faunin iltapäivä alkoi masurkalla ja masurka on myös konsertin toiseksi viimeinen numero.

Tämä oli musiikkia Puolasta 1800-luvulta. Ignacy Felix Dobrzyńskin säveltämä masurkka pianolle A-molli. Fortepianoa soitti Tobias Koch. Viimeisenä kappaleena puhallinmusiikkia, ensimmäinen osa Allegro Moderato Josef Bohuslav Försterin kvintetosta puhaltimille D-duuri.

Bel Fiato -kvintetti päätti tämänkertaisen Faunin iltapäivän konsertin. Viimeisenä soi ensimmäinen osa Allegro Moderato Josef Bohuslav Försterin puhallin kvintetosta D-duuri. Tämän Faunin iltapäivän oli laatinut Aino-Maija Pennanen.

0: Jaino-Maija kertoo nyt tulevasta konsertista.
1: Yle Radio 1 lauantai-ilta on omistettu Sibeliuksen ja Mahlerin musiikille. Kuulemme Rain Vokaala-festivaalin avajaiskonsertin, jossa esiintyvät sopraano Tuuli Takala sekä Saksan radion filharmoninen orkesterijohtajanaan Pietari Inkinen. Tervetuloa mukaan kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Sellainen konsertti siis lauantaina. Huomennahan täällä Yle Radio yhdessä kuullaan Filharmoniaorkesterin konsertti jo kello 18. Santtu Matias Rouvali johtaa Helsingin musiikkitalosta.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi budjettiehdotuksensa. Budjettiehdotus on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiovarainministeri Riikka Purra arvioi, että Suomen talouden kasvu ei anna liikkumavaraa julkiseen talouteen nyt eikä tulevina vuosina. Purran mukaan budjettiehdotuksen kokonaissäästöt ensi vuoden budjetissa ovat 4,8 miljardia euroa.
1: Muutamia esimerkkejä. Kehitysyhteistyötä, hallinnon toimintamenosäästöistä olemme tehneet tuon 700 miljoonaa euron verran päätöksiä. STEA-avustukset, jotka ovat vielä kuuma peruna tälle syksylle, Otaksun sitten kotoutumista. Paljon, paljon muitakin säästöjä ihan hallitusneuvotteluiden hallitusohjelmasta lähtien ja sitten näiltä seuranneilta useilta uusilta säästökierroksilta alkaen.
0: Espanja on saanut varauksettoman tuen kaikilta EU:n jäsenmailta, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU:n sisäministerit käsittelivät tänään Espanjan seutan siirtolaistilannetta. Perussuomalaisten Rantanen kirjoitti perjantaina kannattavansa Italian pääministerin ehdotusta erottaa Espanja Schengen-alueesta, mutta nyt Rantanen kertoi, ettei sisärajatarkastusten palauttamista vaadittu.
2: Nyt kun tilanne on rauhoittunut, niin tämä sisärajatarkastusten käyttöönotto ei tässä kohtaa noussut ikään kuin, että komissiolta edellytettäisiin tämmöistä ehdotusta. Mitä sitten tulee Suomen valmistautumiseen ja varautumiseen, joka viime viikolla aloitettiin, niin se on aivan normaali varautumistoimi. Silloin päätökset voidaan tehdä nopeammin, kun se valmistelu on jo aloitettu. Tällä hetkellä sellaista tarvetta tämän takia ei ole.
0: Kokousta seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoo, että EU:n kuumin puheenaihe on tällä hetkellä Italian malli, jossa se on ulkoistanut osan turvapaikkajärjestelmästään Albaniaan.
3: Tämä oli epävirallinen kokous ja odotetusti lopputuloksena oli lähinnä yhteinen viesti. Tosiaan, että EU tukee Espanjaa, ulkorajat ovat jäsenmaiden yhteinen vastuu ja Ceutasta on otettava opiksi. Joten kyllä tämä kokonaisuus oli hyvin pitkälle poliittista teatteria. Tänään naamatusten videokokouksessa oltiin hyvinkin sovittelevia Espanjan suuntaan ja myös Suomen sisäministeri Rantanenkin, joka aiemmin arvosteli Espanjaa ja esitti tosiaan sen erottamista Schengenistä, sanoi, että Espanja saa varauksettoman tuen. Tässä ovat ilmeisesti tosiasiat pikkuhiljaa selvinneet eri ministereille, eli että Espanja hoiti tuon siirtolaisten palauttamisen täysin pätevästi.
0: Miten EU:n maahanmuuttopolitiikka nyt muuttuu?
3: Ceutan kriisi oli pitkälti ohi jo ennen tätä kokousta, mutta poliittinen muutos saattaa olla vasta alkamassa. Selvästi kuumin keskusteluaihe, josta nyt keskusteltiin ja keskustellaan, on Italian malli, jossa se on ulkoistanut osan turvapaikkajärjestelmästään Albaniaan, kahteen keskukseen, siis EU:n ulkopuolelle. Ja tämähän on hyvin kiistanalainen malli, koska tuomioistuimet Italiassa ovat monessa kohdassa todenneet sen laittomaksi ja ihmisoikeuksien vastaiseksi, eikä se siis käytännössä ole toiminut. Mutta tällä erää ainakin 6 muulla maalla on valmisteilla vastaavan kaltainen järjestelmä, ja myös Mari Rantasen mielestä Suomenkin pitäisi ottaa malli käyttöön.
0: Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan saapui viime viikolla noin 72 000 ihmistä, jotka ylittivät rajan laittomasti, kertoi Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska. Hänen mukaansa 70 000 heistä on jo palannut Marokkoon ja loput aiotaan karkottaa. Kotimaassa opettajien kohtaama väkivalta on lisääntynyt, ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa. Joka 5. perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka 3. vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Yöllä ja aamulla on monin paikoin selkeä, mutta etelässä myös aamusumua. Nyt illalla tulee lähinnä Etelä-Suomessa ja Lapissa sadekuuroja. Huominen on puolipilvinen tai pilvinen, maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 21, Pohjois-Lapissa 9 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
4: Kello on 17.05. Uutiset toimitti Marja Juonala. Täällä Yle Radio Yhdessä seuraavan kerran uutisia kuullaan vajaan 2 tunnin kuluttua kello 19. Mutta nyt puhutaan Iso-Britannian politiikasta. Andy Burnhamista tuli Britannian 7. pääministeri 10 vuoteen. Miksi maata on niin vaikea johtaa? Pystyykö Burnham ratkaisemaan brittiäänestäjille tärkeitä ongelmia? Atte Uusinokan haastateltavana uutispodcastissa on Ylen Britannian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley.
5: Kymmenen vuotta sitten Iso-Britannia päätti erota EU:sta.
6: Britanniassa EU-kansanäänestyksen tulos on varmistunut.
7: We've given ourselves the chance to rejoin the world in a 21st century global economy.
5: Brexit-äänestyksen jälkeen kuningaskunnan pääministerin paikka on ollut tuulinen. Britannialla on ollut viimeisen 10 vuoden aikana 7 eri pääministeriä. Viimeiseksi eronneen pääministerin, työväenpuolueen Keir Starmerin, kohtaloksi koituivat heikosti sujuneet paikallisvaalit.
8: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
5: Mutta nyt niin työväenpuolueen kuin kansakunnan johtoon on noussut pohjoisen kuninkaaksi kutsuttu 56-vuotias Andy Burnham.
9: And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land so that they can do more.
10: Häntä lähinnä pidetään nyt pelastajana. Tai ainakin hänestä odotetaan pelastajaa, eli hänen kohdistuu hyvin suuret odotukset täällä hyvin kärsimättömässä ja turhautuneessa Britannian äänestäjäväestössä.
5: Tässä puhuu Kirsi Crowley, Ylen Britannian kirjeenvaihtaja.
10: Hän antaa sitä toivon sanomaa, mitä täällä on toivottu. Hän on luvannut nyt käyttää kesälomansa siihen, että hän kiertää maata ja hän puhuu tavallisten ihmisten kanssa. Eli nämä toiveet ja odotukset on todella kovat. Voi sanoa, että kuheruskuukausi on käynnissä, mutta todellakin Burnham on käärinyt hihansa.
5: Nyt kun Burnham on ollut vallankahvassa parin viikon ajan, mua pohdituttaa, että miksi juuri Burnhamille asetetaan niin kovat ennakko-odotukset. Kuka Andy Burnham oikein on? Entä kykeneekö hän rikkomaan pääministerien pätkäpestien kirouksen? Tänään on tiistai 4. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinen.

0: Britannian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley, tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos.
0: Olen pyytänyt Kirsin haastatteluun, koska hän on Ylen silmät ja korvat Britanniassa. Hän on seurannut brittipolitiikkaa jo 90-luvulta lähtien.
2: Kuka tämä Andy Burnham oikein on?
1: Andy Burnham tunnetaan entisenä Suur-Manchesterin pormestarina, josta hän erosi tästä virasta ja osallistui täytevaaleihin. Hänestä tuli kansanedustaja ja sitten heti miten nousi pääministeriksi. Häntä pidetään sellaisena politiikan ulkopuolelta tulevana ihmisten ymmärtäjänä, mutta hän on kuitenkin urapoliitikko.
0: Burnhamista tuli kansanedustaja ensimmäisen kerran vuonna 2001. Hän on toiminut ministerinä työväenpuolueen hallituksissa. Poliittiselta ideologialtaan hän on työväenpuolueen vasenta laitaa. Burnham jättäytyi pois kansanedustajan tehtävistä 10 vuotta sitten, jonka jälkeen hän siirtyi paikallistasolle.
1: Hän on sitten kuitenkin tullut enemmän tunnetuksi Suur-Manchesterin pormestarina, jossa hän näytti aikamoiselta toiminnan mieheltä. Hän nimittäin lähes poisti asunnottomuuden Manchesterissa joksikin aikaa.

0: se asunnottomuus on lähtenyt taas kasvuun. Häntä sanotaan pohjoisen kuninkaaksi ja puhutaan, että hän on tuomassa nyt manchesterismia koko maahan. Hän ajaa tällaisia valtiollisia asioita, kuten valtion kontrollia bisneksestä ja valtion vuokra-asuntoja, ajaa elinkustannusten pienentämistä, uudelleen teollistamista ja niin edespäin.
1: Burnham on suosituin puoluejohtaja Britanniassa. Brittiläisistä vajaa 40% suhtautuu häneen positiivisesti. Kirsin mukaan Burnhamin suosion takana on kansanomaisuus. Hän puhuu vahvalla murteella ja esiintyy julkisuudessa usein teepaita päällä. Burnhamilla on toimittajataustaa ja Kirsi kuvailee häntä taitavaksi esiintyjäksi.
0: Britannian politiikassa ei voi koskaan liikaa korostaa karismaattisuuden ja puhelahjojen tarvetta. Ilman niitä on hyvin vaikea saada arvostusta ja johtaa, ja tässä Burnham on erittäin erinomainen. Hän osaa vedota kuulijaan, hän osaa inspiroida, hän tuo itsensä lähelle, ikään kuin hän esimerkiksi, kun hän puhuu lehdistölle, niin hän saattaa puhua suoraan kameraan. Hän puhuu suoraan ihmiselle ja antaa ymmärtää, että hän ymmärtää nämä heidän ydinongelmansa.
1: Miten Burnhamiin suhtaudutaan siellä puolueessa? Että onko hän tavallaan puolueen sisällä kuinka suosittu?
0: Työväenpuolue Stamrin aikana oli erittäin jakaantunut ja se jakaantui entisestään, koska Stamr muutti kantansa koko ajan ja lipsui vasemmalta oikealle, kun hän pyrki vetoamaan niihin äänestäjiin, jotka mahdollisesti olisivat lähteneet kohti laita oikeistoa. Joten puolue oli todella jakautunut ja sieltä puolueen sisältähän tuli se halu, että Stamr halutaan ulos. Ja sieltä puolueen sisältä tuli halu, että Burnhamista tulee pääministeri. Ja suuri osa työväenpuolueen kansanedustajista, ja sillä on enemmistö, iso enemmistö parlamentissa, kannatti Burnhamin tuloa pääministeriksi, että hänellä on nyt valtava tuki siellä omassa puolueessa, mutta ei täydellinen.
1: Britannian parlamentti on kaksikamarinen ja maassa vallitsee käytännössä kaksipuoluejärjestelmä. Parlamentissa on useita pienempiä puolueita, mutta vallan kahvassa on liki aina oikealla sijaitsevat konservatiivit tai vasemmalla majaileva työväenpuolue. Työväenpuolueen oikealta laidalta on annettu kriittisiä lausahduksia Burnhamille. Erityisesti kritiikkiä on aiheuttanut se, kuinka hänen suuret uudistussuunnitelmansa tullaan rahoittamaan.
0: Siellä myös ymmärretään se, että jos he ryhtyvät nyt riitelemään ja kampeamaan uutta pääministeriä vallasta, niin he kampeavat samallaan omaa suosiotaan seuraavissa parlamenttivaaleissa. Eli nyt on tavallaan viimeinen tilaisuus työväenpuolueelle menestyä seuraavissa parlamenttivaaleissa, muutoin se saattaa joutua aika kamalaan tilanteeseen.
1: Burnhamin pääministeriys on nostanut myös puolueen kannatuksen jyrkkään nousuun. Puolue nousi suosituimmaksi ohittain laitaoikeistolaisen Reform UK-puolueen ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Työväenpuolueen kannatus oli nyt elokuun alussa 28%, kun Reformin luku oli 24%. Kuinka paljon tässä puolueen ja Burnhamin suosiossa on kyse uutuuden viehätyksestä ja muutoksesta?
0: Oppositiokin on ollut harvinaisen hiljaa. He ovat antaneet nyt Burnhamin tavallaan nauttia tästä alkavasta kansansuosiosta. Hän on tosiaan nyt niin kuin maan suosituin poliitikko. Hänhän on aivan päinvastainen kuin edeltäjänsä Keir Starmer, joka ei osannut innostaa ja heti kun hän pääsi pääministeriksi, hän alkoi kertoa, että meillä onkin budjetissa rahaa paljon vähemmän kuin mitä on ajateltu ja nyt kaikkien pitää kiristää vyötä. Ja hän varoitti jo heti alkuun, että tässä nyt tulee kestämään todella kauan, että mikään muuttuu. No, Burnham tuli pääministeriksi ja hän näytti, että minä käärin hihat heti. Ja hän lupasi ihmisille helpotusta. Hän teki isoja lupauksia heti, tällaisia, että arvonlisävero energialaskuista poistetaan heti, bussimaksuille tulee katto, pubien ja musiikkiklubien kiinteistöveroja vähennetään ja niin edespäin. Sellaisia ihan konkreettisia tuloksia. Oppositio on hyvin hiljaa tällä hetkellä, koska he tietävät, että hyvin moni äänestäjä kannattaa näitä Burnhamin aikeita. Mutta he odottavat nyt todella niin kuin He ovat

0: niin kuin asemissa siinä, että missä vaiheessa aletaan puhua rahasta ja missä vaiheessa Burnham astuu heikoille jäille, niin siinä vaiheessa he tulevat tarttumaan siihen ja varmasti sitten se ilmapiiri lähtee siihen tyypilliseen brittimenoon, jossa hyvin tyly ja jyrkkä media tulee tarttumaan Burnhamin jokaiseen sanaan ja jokaiseen tekoon.
1: Burnhamilta ei pääministerinä visiota puutu. Hänen asettamansa tavoitteet ovat olleet konkreettisia, mutta myös suureellisia. Kirsin mukaan yksi eniten puhetta aiheuttaneista uudistuksista olisi vanhusten hoidon päävastuun siirtäminen takaisin valtiolle.
0: Täällä Britanniassahan esimerkiksi vanhusten hoiva, se on lähinnä yksityisten yhtiöiden, usein monikansallisten yhtiöiden hallussa. Se on hyvin kallista. Se maksaa sellaiset keskimäärin 6-8000 euroa kuussa, kun esimerkiksi dementia sairastunut vanhus joutuu hoivakotiin. Ja tämä vanhus joutuu myymään kotinsa, käytännössä realisoimaan kaiken varallisuutensa näihin hoivakotimaksuihin. Ja valtio tulee avuksi vasta siinä vaiheessa, kun hänellä on jäljellä noin 25 000 euroa maallista omaisuutta. Ja nyt Burnham haluaa, että tulee tämän, niin kuin valtio ottaa vastuun näistä hoivakodeista ja että valtio maksaisi. Nyt ei tiedetä, että miten se niin kuin maksetaan. Hän haluaa myös lisätä valtion kontrollia, ottaa muun muassa sellaisia toimimattomia infrayhtiöitä valtiolle, kuten esimerkiksi täällä Lontoossa on Thames Water, joka palvelee jotain 16 miljoonaa ihmistä ja joka ei toimi kovin hyvin, mutta vesimaksut on korkeita ja ihmiset valittaa. Voi olla, että hän ottaa sen yksityisiltä sijoittajilta jossain asteessa valtion kontrolliin. Hän haluaa siirtää koulutuksessa painotusta yliopistoista oppisopimuksiin ja ammattikoulutukseen, ja sitten hän on luvannut asunnottomuuden poistaa, ainakin kaduilla nukkumisen, ja sitten yksi iso asia, mistä täällä puhutaan, on vallan jakaminen keskusvaltiolta alueille, koska täällä koetaan, että valtiolla on ihan liikaa valtaa siinä, että miten alueet ja kaupungit käyttävät omia rahojaan. Ja tietysti hän on sitten luvannut pysäyttää tuon luvattoman maahanmuuton Englannin kanaalin yli.
1: Kirsi nostaakin Britannian kuumimmiksi poliittisiksi kysymyksiksi elinkustannukset, julkisen terveydenhuollon ja maahanmuuton. Nämä ovat Kirsin mukaan myös syitä sille, miksi pääministerit ovat vaihtuneet niin tiuhaan tahtiin.
0: Viime vuosina laitaoikeisto on vetänyt muiden puolueiden ohi nimenomaan tämän maahanmuuttoasian kanssa. Että ne toi sen framille ja sanoivat, että maahanmuutto on suurin ongelma ja maahanmuutto on syy kaikkiin näihin muihin ongelmiin, kuten elinkustannuskriisiin ja julkiseen terveydenhoitoon. Mutta nyt voi sanoa, että Burnham on taas ohittanut nyt laitaoikeiston tässä asiassa.
2: Kuinka tavallaan tärkeä kysymys tämä maahanmuuttoteema hänelle on?
0: No sen on pakko olla hänelle tärkeä kysymys. Laitaoikeisto pitää sitä koko ajan framilla ja se on äänestäjille tärkeä asia ja sen takia hän on nyt tässä viime viikonloppuna, esimerkiksi hän meni Doveriin tuonne rannikolle alueelle, jonne yleensä nämä kumiveneet saapuvat sieltä Ranskan puolelta Englannin kanaalin yli ja sanoi, että tämä asia saadaan kuntoon. No näinhän edellinenkin hallitus on luvannut tyrehdyttää tämän näiden veneiden tulon, eikä siinä onnistunut, mutta eikä Burnhamkaan ole nyt sitten kertonut, että miten hän tämän tekee, mutta tämä tulee olemaan hänelle tärkeä asia.
1: Nämä Burnhamin suuret suunnitelmat tarvitsevat rahaa. Se, mistä rahat löytyvät kaikkeen, on vielä avoinna. Burnhamin suunnittelema vanhustenhoivan uudistaminen maksaisi vuosittain monia miljardeja. Sähkölaskujen alentaminen maksaisi valtiolle noin 850 miljoonaa puntaa. Britannian julkinen velka on kasvanut rajusti viimeisen 20 vuoden aikana.
2: Mitä me tiedetään siitä, että miten Burnham aikoo rahoittaa nämä suuret kustannuserät?
0: No oikeastaan ei paljonkaan mitään tällä hetkellä. Burnham on luvannut, että lokakuussa tulee budjetti, jossa tullaan kertomaan, että miten näitä erilaisia asioita rahoitetaan. Ja oppositio on valmiina tietenkin käymään kimppuun heti.
1: Mediassa on arvioitu, että Burnhamin suunnitelmien rahoituksessa olisi vielä noin 24 miljardin punnan aukko. Konservatiivimediat, kuten The Telegraph ja The Times, arvioivat, ettei tätä summaa saada kasaan ilman tulonveron korotuksia.
0: Burnham on luvannut, että hän noudattaa tätä työväenpuolueen viime vaalin lupauksia, eli että veroja ei korotettaisi. Britit eivät ollenkaan tykkää verojen korotuksista. Ja lisäksi on sitten nämä puolustusmenot, kun Britanniahan haluaisi nostaa puolustusmenoja tuonne 3-3,5% ja nykyinen valtiovarainministeri on entinen puolustusministeri ja kun hän oli puolustusministeri, hän erosi edellisen pääministeri Starmerin hallituksesta sanoen, että Starmerilla ei ole tahtotilaa lisätä tätä puolustusbudjettia. No nyt John Healey, tämä ministeri, on itse valtiovarainministeri ja hän luultavasti tulee haluamaan näitä isoja rahoja puolustusmenoihin, joten täällä on todella paljon rahan reikää ja lokakuussa sitten saadaan ehkä tietää, että mistä näitä rahoja mahdollisesti löytyy vai löytyykö niitä.
1: Britanniassa äänestettiin EU-erosta 10 vuotta sitten. Eron luvattiin tuovan Britannialle lisää mammonaa ja valtaa päättää omista asioistaan, mutta taloustutkimusten mukaan Britannian talous on kehittynyt heikommin EU:n ulkopuolella. Burnham on sanonut julkisesti toivovansa, että Britannia palaa Euroopan unioniin hänen elinaikanaan. Kirsi kuvailee, että Burnhamin sydän sykkii EU:lle.
0: Nyt hän on edennyt hyvin hiljaa tässä asiassa. Täytevaaleissa vaalipiiri, jota hän edusti, Makerfield, niin siellä hän äänestettiin EU-eron puolesta, joten hänen ei kannattanut sinne mennä huutamaan, että me tarvitaan, meidän täytyy palata takaisin EU-hun, joten hän vaikeni ja kun häneltä sitä tentattiin, niin hän sanoi, että hän haluaa nyt keskittyä ihmisten olojen parantamiseen. Brexit on yhä todella, todella herkkä aihe täällä ja vaikka niin kuin yli puolet briteistä on sitä mieltä, että EU-ero oli virhe, niin siltikin se keskustelu siitä, että pitäisikö Britannian täydellisesti liittyä takaisin EU-hun, niin se on paljon, paljon monimutkaisempi ja vaikeampi ja se ei välttämättä niin kuin tulisi tapahtumaan niin nopeasti. Enemmistö tosiaan katuu Brexitia, mutta sitten se liittyminen ei olekaan sitten niin yksinkertainen asia.
1: Burnhamia ennen 6 pääministeriä on yrittänyt saada Britannian kuntoon, mutta kaikki heistä ovat joutuneet jättämään leikin kesken. Ensiksi oli 2016 konservatiivien David Cameron, joka lupasi vaalikampanjansa aikana toteuttaa Brexit-kansanäänestyksen.
3: Britannian pääministeri David Cameron jättää tehtävänsä. Ilmoitus tuli heti sen jälkeen, kun eroleirin voitto Britannian EU-kansanäänestyksessä oli varmistunut.
1: Äänestystuloksen jälkeen Cameron erosi, koska hän ei olisi halunnut Britannian lähtevän EU:sta. Cameronin jälkeen Brexit-hanskat tiskiin löi monien epäonnistuneiden EU-lähtöneuvottelujen jälkeen Theresa May. Vuosi oli 2019.
4: Ja uuden tilanteen edessä on sitten myös Britannia, kun mennään aiheessa eteenpäin. Britannian konservatiivipääministeri Theresa May nimittäin eroaa tehtävästään.
1: Lopulta Brexit toteutui pääministeri Boris Johnsonin kaudella. Värikäs Johnson joutui pääministerinä moniin kohuihin. Viimeinen tikki oli tiukkojen koronarajoitusten aikana järjestetyt juhlat pääministerin virkatalolla. Johnson erosi heinäkuussa 2022.
4: Britannian pääministeri Boris Johnson on siis taipunut ministeriensä eroaallon edessä ja eroaa itse tehtävästään konservatiivipuolueen johtajana.
5: Hasta la vista, baby! Thank you.
1: Johnsonin jälkeen oli konservatiivi Liz Trussin vuoro yrittää ohjata maata, mutta hänen yrityksensä jäi 6 viikon mittaiseksi, mikä on kuningaskunnan lyhyin pääministerin pesti. Hänen kohtalokseen koitui hänen ajamansa talouspolitiikka, joka aiheutti suuren markkinamyllerryksen.
3: Boris Johnsonin seuraajaksi noussut Truss oli alusta asti suurissa vaikeuksissa konservatiivihallituksensa johtamisessa.
1: Trussin jälkeen pääministeriksi nousi liki upporikas Rishi Sunak, joka oli vallassa hieman vajaan 2 vuoden ajan, mutta hän koki seuraavissa vaaleissa murskatappion. Sunakin jälkeen vetovastuu siirtyi työväenpuolueelle. Keir Starmer johdatti puolueensa vuonna 2024 voittoon, mutta hänen kohtalokseen koituivat huonot talousluvut ja murskatappio tämän vuoden paikallisvaaleissa.
6: Britannian pääministerin tuulinen ja epäkiitollinen tehtävä on taas kerran auki. Kaksi vuotta maata johtanut Keir Starmer ilmoitti päivällä eroamassa tehtävästään.
1: Ja nyt onkin Andy Burnhamin vuoro yrittää. Haluan kuulla Kirsin näkemyksen siitä, miksi Britannialla on ollut niin monta pääministeriä 10 vuoden sisällä.
0: No, voisi sanoa, että tämä johtuu Brexitistä. Koska Brexitissä tehtiin niin suuria lupauksia ja luvattiin elinkustannusten huojentamista, luvattiin, että saadaan niin kuin nyt omaa päätösvaltaa, luvattiin julkisen terveydenhuollon jonojen lyhenemistä ja luvattiin tyrehdyttää maahanmuuttoa ja mikään näistä ei onnistunut. Ja sen jälkeen äänestäjät ovat niin kuin odottaneet, että näitä lupauksia toteutetaan, he eivät enää jaksa kuunnella. Ja sen takia media täällä tarttuu todella nopeasti, äänestäjät kypsyvät tosi nopeasti. Tavallaan tätä Brexitin jälkeistä traumaa eletään yhäkin.
1: Burnhamin kohdistuu kovia odotuksia ja hän on asettanut itselleen kovia tavoitteita. Aikaisemmat pääministerit ovat pyrkineet ratkaisemaan samoja kysymyksiä kuin Burnham, mutta he ovat epäonnistuneet. Niin mua pohdituttaa se, että minkälaiset mahdollisuudet Burnhamilla on onnistua tehtävässään.
0: Tämä on todella semmoinen kristallipallokysymys. Siis hänellä on mahdollisuudet onnistumiseen siinä, että hän on nyt tällä hetkellä suosituin poliitikko Britanniassa ja hänellä on todella vahva tuki takanaan omassa puolueessa ja seuraavat vaalit on järjestettävä vasta vuonna 2029, eli heillä on aikaa. Hän on osannut tarttua niihin perusasioihin, jotka täytyy niin kuin uudistaa. Eli hänellä on mahdollisuuksia menestyä. Hän on myös näyttänyt, että hän on niin taitava poliitikko, että hän pystyy tavallaan niin kuin ottamaan voittoja laitaoikeistosta niiden omassa pelissä. Esimerkiksi Britanniassa tämä hoiva-alan remontti, niin jo yli parikymmentä kertaa on hallitukset yrittäneet uudistaa tätä ja kukaan ei ole onnistunut. Tämä on vähän niin kuin Suomessa tämä sote, että sitä kauheasti yritetään ja yritetään, mutta mitään ei tapahdu. Mutta nyt Burnham, se mikä häntä ehkä erottaa on, että hän on tehnyt siitä sellaisen ihmisen kokoisen, helposti ymmärrettävän, konkreettisiin asioihin pyrkivän.
1: Kirsin mukaan Burnhamin kohdalla kaiken ratkaisee se, löytääkö hän suurille tavoitteilleen rahat keinoilla, jotka kelpaavat kansalaisille.
0: Jos hän pystyy niin kuin pitämään nämä lupauksensa, niin silloin hänellä on niin kuin hyvät mahdollisuudet, mutta tosiaan äänestäjät eivät odota kauan, lehdistö, media luultavasti odottaa vieläkin lyhyemmän aikaa, eli siellä on paljon niin kuin haaskalintuja odottamassa saalista. Äänestäjät ovat niin turhaantuneet tähän menoon, erityisesti Brexitin jälkeen, siihen, että elinkustannukset eivät vaan pienene ja ihmisten taloudellinen tilanne ei parane, niin jos hän ei saa aikaiseksi näitä isoja lupauksiaan, niin silloin Burnhaminkin päivät luultavasti tulevat olemaan luetut nopeasti.
2: Kirsi Crowley, Britannian kirjeenvaihtaja. Hienoa, että pääsit vieraaksi Ylen uutispodcastiin.
0: Kiitos, oli tosi kiva jutella.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leonard Wilhelmus, Sami Lindfors sekä Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan

Huomenna keskiviikkona uutispodcastissa puhutaan vanhusten hoidosta. Kenelle kuuluu vastuu siitä? Omalle perheelle vai julkiselle sektorille? Saako Suomessa elää hyvän vanhuuden? Leonard Vilhelmuksen vieraana on emerita professori Marja Jylhä. Tuo keskustelu kuultiin ensi kertaa huhtikuussa tänä vuonna. Ja huomenna siis toinen lähetys. Huomenna kello 18 Filharmoniaorkesteri Lontoosta vierailee Helsingin musiikkitalossa. Suora lähetys alkaa siis jo kello 18 täällä Yle Radio Yhdessä. Santtu Matias Rouvali johtaa tuon konsertin. Lotta Emanuelsson toimittaa. Ennen kissan kehtoa Susanna Vainiolan toimittamaa ohjelmaa pysytellään vielä hetki Brittein saarilla ja kuunnellaan Queen-yhtyeen musiikkia. Tämä laulu on nimeltään You Take My Breath Away.

0: Queen -yhtye esiintyi tässä, levytys vuodelta 1976, You Take My Breath Away, laulu, jonka on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen laulusolisti Freddie Mercury. Kissan kehto-ohjelmassa ajatellaan tällä kertaa liian suuria asioita kesällä, kun sellaiseen on aikaa. Maailmankaikkeutta, vuorovesiä ja sen sellaista. Jos kaiken palastelee osiin, se voi helpottaa hahmottamista. Mennä ruohonkorsi, puu ja aalto kerrallaan. Tässä puuhassa auttavat laulunkirjoittajat ja eräs herra Palomar. Reissun lähtiessä on hyvä muistaa, että metsä ei välttämättä ole sellainen kuin miltä se kartalla näyttää. Susanna Vainiola toimittaa.
1: Istutaan kivellä, ihailemassa sammalia. Etsitään sanoja kuin hautautuneita tryffeleitä. Ajatellaan jokaista ruohonkortta erikseen. Mikä ettei? Onhan meillä aikaa.

katson valojaan, jotka heijastuvat kadun pintaan. Nyt minulla on taitoja, osaan rakentaa silloin löydetystä sirpaleista, puun kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa, kuinka mahdotonta

siitä kaikesta mitä muistaa, ei valokuvaa tallella.

0: todeksi.
1: Kartalla pienet järvet näyttivät hyviltä retkikohteilta, mutta paikan päällä usein ne olivatkin hankalia paikkoja, ryteikköisiä rantoja, rumasti hakattua metsää, kertoo Kauko Röyhkä ton kappaleen taustalta, jota innoittivat nuoruuden metsäretket. Pohjois-Suomen kalseat erämaat yhdistyivät proge-musiikkiin, outoon tunnelmaan ja syvästi koskettavaan tunteeseen. En osaa pukkea sitä sanoiksi, hän sanoo Pohjois-Pohjanmaan tai Oulun murteella. Laulun kirjoittajan pieti tässä maailmassa yrittää pukkea sitä sanoiksi, sitä justiinsa. En tiedä, mutta tuossa laulun kirjoittaja jotenkin kyllä tuntui löytävän sen, mitä itse kadotin metsiin tai jonnekin. Löysi sanat ja soinnut säästämään sitä hankalasti ilmaistavaa kummastelua, eli että miksi onkin niin, että se oma fokus on niissä pienissä varvuissa ja hankalissa kysymyksissä, kun sen ilmeisesti olisi kannattanut olla jossakin muualla isossa palkinnossa, eyes on the prize, kasvussa ja kehityksessä, yleismaailmallisen ajattelun mukaan jossakin järkevässä. Peruskoulunsa päättävää 15-vuotias miettii, kun kaikki, eli siis elämä, on vasta edessä, että sellaistako sen pitää olla, elämän tarkoituksen, jatkuvaa ponnistelua ja panostamista johonkin, mikä on sitten se kiitos. Kauko Röyhkä, vähän niin kuin tryffelikoira, onnistuu vainuamaan jotain erittäin hankalasti löydettävää, mutta erittäin arvokasta, jälleen kerran. Röyhkän rinnalla vanha taistelutoveri Riku Mattila ja tulos on silkkaa timanttia. Hukkasin jotakin metsiin. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa seuraan.

On and on ja niin edelleen. Kosmologithan ovat päässeet melko lähelle selvittäessään sitä, mistä tämä kaikki alkoi. Siis kaikki tämä. Mutta kuitenkin vielä paljon kysymyksiä jää auki, niin kuin että mitä oli ennen tätä, ennen kuin ei ollut vielä mitään. Ja miksi yhtäkkiä sitten oli kaikkea tätä, kuten tuo viherpeippo tuossa puussa juuri nyt. Jotkut löytävät vastauksia vaikkapa sellaisista kuin Supreme Mathematics, numerojärjestelmästä, jonka avulla ymmärtääkseni asiat järjestyvät lukujen valoon, joka liittyy kulttuuriseen ja hengelliseen 5% movement -liikkeeseen. Siihen sanotaan Erika Badun muun muassa viittaavan On and On -hitillään. Erika Badulle itselleen vastaukset ovat löytyneet hengellisyydestä, mutta joillekuille ohjeistus löytyy ihan popmusiikista. Ja vaikka sellaisesta artisteista just kuin Erika Badu, joka jumalatarmaisesti osaa ottaa lavan haltuunsa. Jotain kertoo hänen esikoisalbuminsa nimikin, Baduism, että tässä tulee teille ismiä ja ideologiaa. Joillekuille muille, kuten meille vähän Italo-Calvinon romaanihenkilö Herra Palomaarin kaltaisille, riittää jokapäiväinen ihmettely. Herra Palomaar täyttää päivänsä havainnoimalla ja pohtimalla vaikkapa aaltoa tai lähikaupan juustovalikoimaa, yrittäen rakentaa siten laajemman kuvan maailmasta ja olevaisesta. Kun Herra Palomaar katsoo nurmikkoa, hän alkaa erotella mielessään ruohonkorsia, ajatella jokaista erikseen. Nurmikko ei olekaan enää pelkkä nurmikko. Yhtäkkiä se on koko universumi. Hän yrittää soveltaa universumiin kaikkea sitä, mitä on ajatellut nurmikosta, kuten Calvino kirjoittaa Liisa Ryömän suomentamana. Universumiin, joka on kenties äärellinen, mutta laskematon, rajoiltaan epämääräinen, joka on taivaankappaleiden yhteisö, tähtisumujen, pölyhiukkasten, voimakenttien, toisiaan leikkaavien tilojen, yhteisöjen, yhteisöjen, yhteisö. Samanlaista ihmettelyä sijoitti Bobby Timmonsin säveltämään jazz-klassikkoon Oscar Brown Jr., That There.

0: can I have a big elephant over there?
1: Kissan kehto.

Niin kuin universumi hahmottuu ruohonkorsi kerrallaan, ehkä se hahmottuu myös levyhyllyn sisällöstä yksi kerrallaan. Jotain siellä on taustalla, siltä tuntuu. Levyllä on tarina, tuumii levyn kansipaperia nuuhkiva Ville Vuorenmaa. Levynkeräilijän nörteistähän maalataan usein vähän surullinen kuva. Vähän semmoinen puoli syrjäytynyt melkein, että eikö elämänsä nyt voisi järkevämmin täyttää. Mutta vaikka itse en nyt ole varsinaisesti levynkeräilijä, pitkäjänteisyys ei ole jotenkin koskaan riittänyt sellaiseen, niin olen aina pitänyt levynkeräilijöitä herra Palomaarin kaltaisina etsijöinä. Sellaisina, jotka osaavat pysähtyä ihmettelemään ruohonkorsia, haistelemaan just levyn kansia ja pohtimaan tarinoita niiden takaa. Vähän varmaan niin kuin viiniharrastajatkin tekevät. Ja sitä kautta hahmottuu kuva siis olevaisesta samalla kun ihmetteleminen jatkuu. Tietenkin vaikkapa muuttojen yhteydessä olen ymmärtänyt, että moisia harrasteita alkaa keräilijää usein itsekin sadatella. Mikä ihme minua riivaa, kuten Vuorenmaakin tässä vaikertaa. Ville Vuorenmaan biisi siis nimeltään Keräilijä. Aina sitä kesää odottaessa haaveilee sellaisesta. Sellaisesta herra Palomaarmaisesta olemisesta, että istuu kivellä metsässä tai makaa viltillä eksoottisella rannalla ja katsoo niitä läpinäkyviä pieniä hiekassa vilistäviä rapuja, jotka rakentelevat spiraalimaisia teoksia rantahiekkaan. Tai loikoillaan riippumatossa pohtimassa pilvien muotoja. Tai istutaan vaan parvekkeella ihan rauhassa. On hetki olla vaan. Miettiä sellaista, jota on vaikea sanallistaa. Upota mikrokosmoksiin, joista tuntuu muodostuvan koko olemassaolon ydin, jotka nostavat sitten taas puolestaan suuria kysymyksiä, mutta tekevät olon juuri sen takia jotenkin levolliseksi. Olen olemassa, koska kysyn. Elän, koska osaan vielä ihmetellä. Jotenkin niin.

Niin kuin keräilijä Ville Vuoremaa äsken, myös Stereolabin englantilais-ranskalaisen yhtyeen biisissä mietitään asioita asioiden takana. Ja kun sitä mietitään, tunnutaan ikään kuin seisovan tukevammin tarinoiden päällä. Ihan kuin olisi jonnekin syvälle kurottavat vahvat juuret. Tarinoiden ja asioiden, joita ovat punoneet kuolemattomat kädet, immortal hands. Sitten kun on oikein ymmällään, voi lohduttautua ajatuksella, että tutkimusmatkailijathan ovat aina eksyksissä. He siis, jotka aikoinaan koittivat täyttää kartan valkoisia kohtia. Mutta miksi niitä uusia maita ja mantuja etsittiin, miksi kartoitettiin? Entä jos tutkiminen ja etsiminen olisikin vain ihmettelemistä? Jos sen tarkoitus ei olisi kasvattaa mitään, ei etsiä uusia mantereita valloitettavaksi niin kuin Aleksanteri Suuri, ei nostattaa lisää pilvenpiirtäjiä. Past the stories we are told, ego skyscraper, erect and collapsible, niin kuin Stereolabin Immortal Hands -biisissä. Jos vain olisi ja antaisi itsensä ihmetellä, ilman väitelauseita, ilman yritystä ottaa haltuun. Kaikenlaisia kummallisia kukkia, jotka päivällä katsovat lempeällä silmällä ja yöllä sitten ihan toisenlaisella.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

No nyt on poika lähtenyt soutaan ihme vesille, mutta just hyvä niin. Siinä on kaikenlaista sellaista, jota ei ehdi ehkä toimistossa ajatella, mutta jota voi vaikka salaa miettiä mökkisaunan jälkeen raukeana, kun ajatus voi soutaa sinne, minne se haluaa soutaa. Siinä Isse, eli Ismo Puhakka, Jenin harjoittaja, filosofian tohtori ja entinen betonimies, muu mies, artistinimelläkin tunnettu monitoimiolento, Pekka Strengin kaltainen maailman katsoja, ehkä vähän sillain filosofis naivistisesti. Yksi sydän mukana sysisfäärit ja asa. Elämän ytimessä ja ihmisen, eli sydän on rinnassa sillä pahalaisellakin, ajattelee.

ajattelee itse. Ajatus, joka laajemmalle levinneenä voisi vaikuttaa ehkä positiivisesti noin ihan maailmantilannettakin ajatellen. Aistihavaintoja ja kuvia ihmiselämästä tai kuolemasta, kummasta vaan. Vuosit verta farkkujesi läpi, kuten Jenny Faal laulaa. Se voi olla mitä vaan. Ja kaiken yllä leijailee tuoksu. Iris Silver Mist. Enemmän terästä kuin hopeaa. Kylmä ja pistelevä, mutta silti pehmeä ja kimaltava. Kuin astuisi ulos varhaiseen utuiseen aamuun vielä unesta lämpimänä.

Kissan kehdossa on ihmetelty ja ajateltu sellaista, jota ei aina ehdi ajatella. On tuijotettu ruohonkorsia ja haisteltu levyn kansia, löydetty oikeita sanoja, niin kuin tryffeleitä, mullan alta. Ja nyt vuoropuhelua ja kanssakäymistä aaltojen ja hiekan välillä ja kuorolaulua, jolla on mieleen usein samanlainen rauhoittava vaikutus kuin jos herra Palomaarin lailla katsoisi lähestyvää ja etääntyvää aaltoa. Koiton laulu ja Saima Harmajan runo Rannalla. Niin kuin aallot rantakiviin, osut muhun ja niin sitä mentiin, laulaa Antti Autio ja ihmettelee, ollaanko me ees olemassa. Kyllä me ollaan, niin ihmeellistä kuin se onkin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissan kehto, kiitos kuuntelemisesta. Antti Autio, kuuma ja cool. Sen myötä moi moi.

Susanna Vainiolan Kissan kehdon lopuksi Antti Autio esitti kappaleensa Kuuma ja Cool. Kaikkien ohjelmassa soineiden laulujen nimet löytyvät Yle Areenasta Kissan kehdon ohjelmasivulta. Siellä tämäkin jakso on kuunneltavissa 30 vuorokauden ajan. Nyt kuultu ohjelma oli uusinta viime vuoden elokuulta. Reilun 2 minuutin kuluttua esitellään viikon luontoääni Pikkulokki. Sitä ennen hieman pianomusiikkia. Kesäilta on tämän sävelmän nimi.

0: Kesäilta, Sommerafton, on Edvard Griegin pianoteos lyyrisiä kappaleita kokoelmasta. Sen esitti tässä pianisti Stephen Huff. Viikon luontoäänen esittelee nyt Pertti Koskimies.
1: Pääskö tuo suven sanoman, sanoi vanha kansa. Mutta kyllä kevätriemu osoittaa myös samoihin vapun aikoihin saapuva pikkulokki. Lokeista meloisin ja iloisin kesän tuoja. Kepeän rennoin siiveniskoin se kieppuu sinne tänne, kuin pitäisi painovoimaa pilkkanaan. Pikkulokki on seurallinen parvilintu, siinä kuin muutkin lokit. Tovereidensa kanssa se käkättelee nenäsointista nauroa, missä lenteleekin. Niin muuttoparvissa kuin pesäyhdyskunnissaan. Eloisen ja äänekäs pikkulokki on helppo huomata. Heti Länsi-Euroopan ja Välimeren talvialueelta palattuaan pikkulokit kerääntyvät vastikään jäistä vapautuneille järvenselille, noukkimaan ilmasta ja veden pinnalta siivilleen nousevia surviaissääskiä ja muita vesihyönteisiä. Suomessa pesii 6 lajia lokkeja, joista pikkulokki on pienin. Naurulokki ja pikkulokki poikkeavat muista paitsi pienuutensa myös tumman päänsä puolesta. Naurulokilla se paljastuu läheltä nähtynä tummanruskeaksi ja pikkulokilla mustaksi. Pikkulokilla tumma väri ulottuu kaulan takaosaan asti, naurulokilla vain niskaan. Vuosikymmenet sitten lintukirjoissa eri lajeja luonnehdittiin ihmismäisin ominaisuuksin, vaikka linnut elävät perinnöllisten ja yksilön oppimien ominaisuuksien mukaan riippumattomina ihmisen määrittelystä. Mutta jos pikkulokkia pitäisi ihmismäisin termein luonnehtia, niin yksi sopiva olisi huikentelevainen, niin linnun etsiessä keväällä ruokapaikkoja kuin valitessa pesäpaikkoja. Huhti-toukokuussa riemukkailta vaikuttavat pikkulokit lepattelevat ja poukkoilevat milloin milläkin ruohostorannalla. Kun kevät kypsyy tuomenkukkien varistoa ja heleänvihreiden lehvästyjen tummuessa oikeaksi kesäksi, asettuvat pikkulokit tavallisimmin muutaman kymmenen pariskunnan yhdyskunniksi, matalavetisille, tuulilta ja maajalkaisilta pedolta suojaisille alaville tulva- ja luhtarannoille, joilla pehmeiden mutaikkojen ja allikoiden lomassa vedenpinnan ylle yltää pikkukasvisaarekkeita ja pinnalla kelluu mennevuotisista järviruoista ja muista kasvijätteistä kasaantuneita lauttoja. Niiden päälle pikkulokit kasaavat kasveista littanan ja vain hädintuskin munat vedenpinnan tasosta erottavan pesämättäänsä. Pikkulokkia pesi myös vetelillä ja upottavilla soilla, vesiallikoiden ja saraikkoja korterimpien reunoilla. Mutta toisin kuin sukulaisensa ja suuri osa muistakin kotipaikkauskollisista lintulajeista, pikkulokit muuttavat monesti vain vuoden tai parin välein uuteen asuinpaikkaan. Mutta eivät ne vaihda pesäpaikkojaan kevytmielisyyttään vaan siksi, että paikkojen olot muuttuvat rantakasvustien lakoontuessa vaihtelevilla tavoilla talvesta toiseen, ja kevättulvien muuttaessa vedenkorkeuksia milloin kuivempaan, milloin märempään suuntaan. Pikkulokkien pesäpaikan valintaan kunakin keväänä vaikuttaa myös se, miten pesinät edellisenä kesänä onnistuivat. Jos ruskosuohaukat, varikset, minkit, saukot tai muut pedot ovat syöneet kaikki tai suuren osan yhdyskunnan munista ja poikasista, emot hylkäävät paikan ainakin vuodeksi tai pariksi. Sama lopputulos voi koitua silloinkin, kun rankkasateiden nostattamat tulvat hukuttavat joukoittain pesiä. Koska suuri osa pikkulokeista munii kaikille lokkelinnulle tavanomaiset 3 munaansa vasta touko-kesäkuun vaihteessa, ja ne hautuvat juhannuksen tienoille saakka, eivät lokit ehdi yrittää uudelleen varsinkaan, jos pesintä tuhoutuu poikasaikaan. Pikkulokille tyypillinen pieni poikastuotto korvautuu sillä, että emot voivat yrittää monta kertaa, sillä ne elävät jopa 20-vuotiaiksi. Pikkulokkia voi toisinaan oleskella ja pesiä naurulokkien joukossa, mutta pikkulokin kokonaiskanta Suomessa on vain 10 000 paria, 10% naurulokin pesimäkannasta. Pikkulokki kotiutui maamme pesimälinnustoon vasta 140 vuotta sitten ja runsastui etenkin 1900-luvun jälkipuoliskolla, kun alavat rannat rehevöityivät vauhdilla vesien saastumisen ja karjan rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Maamme kanta on kasvanut 40% vielä 80-luvun jälkeenkin. Pikkulokin ydinalueita ovat monet Satakunnan, Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Perämeren perukan ruohostorannat. Mutta etenkin toukokuussa ja syysmuuttoaikaan heinä-marraskuussa näitä iloisesti käkättäviä leijalintuja näkee muuallakin niin järvillä.

Puhuja oli Pertti Koskimies. Hän esitteli viikon luontoäänen Pikkulokin. Kello on nyt 18.35. Hartaiden sävelten aluksi soi Lasse Heikkilän sävellys Ilta hiipii.

Maria Laakso lauloi Lasse Heikkilän säveltämän ja Anna-Mari Kaskisen sanoittaman laulun Ilta hiipii. Hartaiden sävelten toisena lauluna Koraalitoisinto Pohjanmaalta. Nykyisessä virsikirjassa virsi 202, alkujaan Sionin virsi Jeesus sana elämän.

Lauluyhtye Histan veisaajat lauloi Sionin virren Jeesus sana elämän. Koraalitoisinto Pohjanmaalta. Sovitus oli Säde Bartlingin. Teksti Elias Laaguksen ja Vilhelmi Malmivaaran. Jukka Leppilammen säveltämä ja sanoittama laulu Nisun jyvän laki kuullaan Hartaiden sävelten viimeisenä lauluna.

ja kuolin. Joku ojentaa käden, sairas paranee.

Jukka Leppilampi, laulu ja kitara, Jouko Kantola, piano sekä Kaarle Mannila, lyömäsoittimet ja taustalaulu esittivät Leppilammen säveltämän ja sanoittaman laulun Nisunjyvän laki. Huomenna keskiviikkona hartaat sävelet kuullaan poikkeuksellisesti jo tuntia aiemmin. Huomenna suora konserttilähetys alkaa jo kello 18, joten hartaat sävelet soivat huomenna kello 17.35 ja iltahartaus 17.50. Tämän illan iltahartaudessa puhujana on pastori.

0: Rilja Kaitanen adventtikirkosta Plohjalta. Hän puhuu lapsuudestaan Ukrainassa ja muistelee luisumistaan alas kalliolta keskelle kovasti pelkäämiensä vesikasveja. Hartaudessa lauletaan ensimmäinen säkeistö virrestä 387, 387, Herraamme aina luottaa saan.
1: Olen syntynyt Ukrainassa ja viettänyt lapsuuteni Kiovan alueella Boguslavin kaupungissa, jonka nimi tarkoittaa Jumalalle kunnia. Kun olin 5 vuoden ikäinen, vanhempani ostivat omakotitalon. Se oli keskeneräinen, mutta siinä pystyi jo asumaan ja isäni osasi tehdä aivan kaiken ja sai talon nopeasti kuntoon. Parasta oli se, että talomme sijaitsi joen vieressä. Heti meidän aitamme takana alkoi pieni puisto ja sen jälkeen virtasi joki nimeltään Ros. Joki oli melko leveä ja syvä ja monin paikon sen rannoilla oli suuria graniittilohkareita ja pienempiä kallioita, joilla niin aikuiset kuin lapsetkin tykkäsivät lämmitellä. Kallioiden välissä vedessä kasvoi paljon vesikasveja. Mutta jossain kohdin rannat olivat hiekkapohjaisia ja siellä me rakastimme uida. Minä pelkäsin vesikasveja ja yritin aina pysytellä niistä kaukana. En vielä osannut uida, vaikka usein velini kanssa menimme melko kauas veteen, kun pitin kiinni pallosta ja potkin jaloillani. Halusin kovasti oppia uimaan, mutta isäni ei osannut uida. Ja äidilläni ei yksinkertaisesti ollut aikaa opettaa minua, kun hän auttoi isämme talomme kunnostamisessa. Eräänä päivänä meille tuli kylän tätini, äitini, nuorempi sisko, ja menimme hänen kanssaan joelle. Istuimme kallioilla ja katselimme, kuinka ahvenet uivat kirkassa vedessä. Kun olimme jo lähdössä kotiin, päätin vielä huuhdella jalkani, ennen kuin laitaisin sandaalit jalkaani. Yhdessä kohdassa kallio vietti loivasti veteen ja astuin rohkeasti eteenpäin. Seuraavassa hetkessä luisun kallion rinnettä alas kuin raketti ja olin kaula myöten vedessä juuri siellä, missä kasvoi paljon vesikasveja. Olin kauhuissani, pelkäsin ojentaa jalkani pohjan asti, koska siellä oli kasveja, joten räpikoin vedessä ja huusin epätoivoisesti, auttakaa! Tähtini juoksi paikalle, mutta sen sijaan, että olisi auttanut minut ylös, hän alkoi naura sydämensä kyllyydestä eikä pystynyt lopettamaan. Minä räpikoin vedessä aivan hänen edessään. Ohikulkujatkin katselivat meitä, eivätkä hekään kiirehtineet auttamaan. He vain hymyilivät nähdessään minut ja tätini. Se suututti minut todella, joten uin itse lähimmälle hiekarannalle. Nousin vedestä märässä mekossani hyvin vihaisena tädilleni. En puhunut hänelle sanaakaan, vaan lähdin paljon jaloin juoksemaan suoraan kotiin. Kotona kerroin äidille, kuinka olin ollut vähällä hukkua ja kuinka tätini ei auttanut minua. Juuri silloin tätikin tuli kotiin. Hän pyysi minulta anteeksi ja selitti, miksi hän nauroi, eikä tullut pelastamaan minua. Hän näki, että vesi oli matala, ja jos olisin vain suoristanut jalkani, olisin huomannut, että minulla ei ollut mitään hätää. Mutta minä pelkäsin joen pohjassa kasvavia vesikasveja niin paljon, etten uskaltanut tehdä sitä. Mutta lopuksi tätini sanoi äidilleni, että minä uin ihan itse melko pitkän matkan rantaan, olin oppinut uimaan. Seuraavalla uimareisulla huomasin, että osasin jo uida, enkä enää tarvinnut mitään apuvälineitä kelluakseni. Tämä kesäinen tarina on vuosien myötä saanut minulle syvemmän merkityksen. Se tuo mieleeni erään toisen kertomuksen vedestä. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Pietari astui Jeesuksen kutsusta veneestä ja lähti kävelemään veden päällä häntä kohti. Niin kauan kuin Pietari piti katsensa Jeesuksessa, vesi kantoi häntä. Mutta sitten hän huomasi myrskyn ja kovan tuulen. Pelko valtasi hänen mielensä ja hän alkoi vaieta. Silloin Pietari huusi, Herra, pelasta minut! Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, Vähänenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Minä en ollut myrskyssä kuten Pietari, mutta minä pelkäsin vesikasveja. Pelko sai minut uskomaan, että olin suuremmassa vaarassa kuin todellisuudessa olinkaan. Elämässä on asioita, jotka ovat meille epämiellyttäviä. Asioita, joihin emme haluaisi koskaan koskea. Pelkäämme niitä ja vältelemme niitä. Sairaudet, perheongelmat, taloudelliset vaikeudet, epäonnistumiset, menetykset. Mutta ennemmin tai myöhemmin kohtaamme ne. Joskus täysin yllättäen. Me kauhuissamme yritämme paeta tilannetta ja huudamme Jumala avuksi. Ja jos olemme rehellisiä, joskus meistä tuntuu, ettei hän aio lainkaan pelastaa meitä tai auttaa meitä. Hänhän näkee ja tietää, miksi minä täällä räpikoin ja kärsin, eikä hän reagoi. Tällaisia ajatuksia ja sanoja nousee mieleemme. Ja niiden mukana tulee pettymys, masennus ja jopa suuttumus. Minäkin olen käynyt tämän läpi. Mutta taivaallinen isämme ei seiso syrjässä ja naura kuten tätini, joka oli silloin ehkä noin 20-vuotias. Ei, Jumala rakastaa ja säälii meitä. Mutta suurella isällisellä viisaudellaan hän antaa meille mahdollisuuden voittaa pelkomme, kasvaa ja oppia uutta. Joskus meidän täytyy vain seisoa omilla jaloillamme, tai vielä parempi polvistua, jotta näkisimme ulospääsyn ja ratkaisun. Esikuvamme Jeesus ei antanut kärsimusten pelon eikä kuoleman horjuttaa luottamustaan taivaalliseen isään. Hän uskoi isän johdatukseen ristille saakka. Ja ristin jälkeen tuli ylösnousemuksen aamu, ja siinä Jumalan voitto tuli näkyvin koko maailmalle. Kun sinä huomat räpikoivasi paikallasi ja huutavasi pelastusta, muista, Jeesus on kanssasi. Hän kuulee sinut. Jumala ei aina poista vaikeuksiamme heti, mutta hän lupaa kulkea niiden läpi kanssamme, eikä koskaan hylätä omiaan. Sananlaskujen kirjassa luvussa 29 jae 25 kirjoitettu. Ihmispelko asettaa ansan. Mutta Herraan luottava on turvassa. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sitä, että olet lähellä myös silloin, kun me pelkäämme ja tunnemme olevamme avuttomia. Opeta meitä luottamaan sinuun enemmän kuin omin pelkoihimme. Anna meille rohkeutta kohdata vaikeudet ja uskoa siihen, että sinä johdatat meitä turvallisesti eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Iltahartaudessa puhui pastori Liia Kaitanen Lohjalta Adventtikirkosta. Kampin laulu Timo Lehtovaaran johdolla lauloi hartauden päätteeksi virrestä 387. Urkurina oli Pertti Eerola. Ja kuten todettua, huomenna siis iltahartaus kuullaan tavallista aikaisemmin, eli jo kello 17.50. Myös hartaat sävelet soivat epätavalliseen aikaan kello 17.35. Konserttilähetys alkaa huomenna jo kello 18. Nyt kello 19 uutisia.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtiovarainministeri Riikka Purra on esitellyt ministeriönsä ehdotuksen valtion ensi vuoden budjetiksi. Purran mukaan alkuvuonna virinnyt talouskasvu tekee säästötoimista aiempaa helpompia, sillä nyt säästöjen aiheuttama talouskasvun jarrutus ei ole yhtä suuri riski kuin aiemmin. Purran mukaan talouskasvu ei kuitenkaan tuo julkiseen talouteen merkittävää liikkumavaraa. Velkaantumisen arvioidaan jatkuvan ensi vuonna lähes 13 miljardin euron vauhdilla. Espanja on saanut varauksettoman tuen kaikilta EU:n jäsenmailta, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU:n sisäministerit ovat käsitelleet Espanjan seutan siirtolaistilannetta. Perussuomalaisten Rantanen kirjoitti perjantaina kannattavansa Italian pääministerin ehdotusta erottaa Espanja Schengen-alueesta, mutta nyt Rantanen kertoi, ettei sisärajatarkastusten palauttamista vaadittu. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut. Hän oli 74-vuotias. Sorvali näytteli lukuisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa, joista tunnetuimmat ovat Kuutamosonaatti ja Amerikan raitti. Maan etelä- ja keskiosissa aluksi joitakin sadekuuroja, lähinnä etelässä, aamupäivällä monin paikoin sadetta. Päivälämpötila on 15-22 astetta. Maan pohjoisosassa aluksi Etelä- ja Keski-Lapissa sade- tai ukkoskuuroja, yöstä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila 14-19, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
0: Markku Lehtimäki toimitti kello 19 uutiset. Laskettua aikaa jännitysdraama tulee päätökseensä tänään. Nyt kuullaan 10. osa Kotiin paluu. Noora ja Kalle palaavat Suomeen Ukrainasta ja normaali elämä tuntuu oudon etäiseltä, kun he yrittävät sopeutua arkeen. Noora käy läpi tunteitaan ja muistojaan, kun hän astuu terapeutin vastaanotolle. Voiko hän todella palata entiseen elämäänsä? Kuunnelman pääosissa ovat Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo.
2: Laskettua aikaa. Jakso 10. Kotiin paluu. Ihmiset yritti paeta siltojen yli, rattaiden kanssa vauvat sylissään, matkalaukkoja vetäen, kaaosta ja paniikkia. Ja sit sen jälkeen ne hiljaiset lentokentät. Kuljettaja ajaa lakasukonetta ja vessassa automaatilla toimivat hanat eikä mitään jonoja missään. Se muutos oli kaikkein absurdeinta.
3: Ja nyt sä oot ollut kotona...
2: viikon.
3: Ja miltä susta tuntuu normaali elämä kaiken toi jälkeen?
2: Mitä sä tarkoitat?
3: Millaista siihen on ollut palata? Tehdä normaaleja asioita, käydä kaupassa, töissä, nähdä ystäviä.
2: Jotenkin tää kaikki täällä tuntuu... Tai siis kyllä mä tajun, että se oli äärikokemus. Että ei elämä ole sellaista. Eikä sen tietenkään tarvitsekaan olla. Mutta jotenkin me ollaan niin saatana turvassa täällä.
3: Onko se huono asia?
2: No jos joku kysyisi, että lähdetkö uudestaan, niin kyllä mä lähtisin heti.
3: sinne kaaokseen ja paniikkiin.
2: Mutta mehän päästiin pois sieltä. Sitten lopulta.
4: Okei, mikä tässä on järkevää? Meillä on ehditty edes kirjautua hotelliin.
5: Mitä mieltä sä oot, Noora?
6: Uutisissa väitetään, ettei säteilytasot ole koholla.
7: Jos venäläiset on vallottanut ydinvoimalan, niin kyllähän niillä nyt on joku suunnitelma.
5: Mun mielestä paras olisi vaan lähteä niin nopeasti kuin mahdollista.
7: Venäläiset on piirittänyt Mariupolin, Herson on menetetty, Harkovaa pommitetaan, Kiovan lähelläkin taistellaan edelleen.
6: Mites Olha?
8: What about me? How long do you have to stay at the hospital?
5: And the baby.
8: 2 more days, just to be sure that everything is okay with us both.
7: Can't you just say you're leaving?
8: You mean now?
7: Well, in Finland.
5: Joo, me ei olla nyt Suomessa.
4: Sitä paitsi ei me saada vauvaa maasta pois ennen kuin sillä on syntymätodistus.
2: Ja passi tarvitaan varmaan myös.
7: Okei. No mitäs sit? Kauan siinä kestää?
5: Mä jään Olha ja vauvan kanssa tänne. Lotta, Noora, Kalle ja lapset. Te meette. Heti kun me saadaan ne paperit, me tullaan perästä Suomeen.
4: Perttu.
5: Ei, tää on paras näin.
2: Katon Perttua. Vakavaa, määrätietoista ilmettä. Ja muistan sen matkan lentokentälle, miten mä en saanut edes sen sanoista selvää. Ja nyt tää kaveri tässä. Ihan kuin se ryhtikin olisi kohentunut.
9: So we go first to Kiev and from there you'll take the train.
8: But aren't the trains full?
9: Yeah, you're right, but it's still better than taking you to the border with a car.
7: Rajalla on pari vuorokauden jonot. Junalla pääsee läpi. Vaikka tulisi viivytyksiä, niin voidaan odottaa junas lasten kanssa sisällä. Yöt on todella kylmä. Kirillo saattaa meidät asemalle ja jää sitten näyttää Perttu ja Olhaa.
2: Katon toisiaan hyvästeleviä Perttua ja Lottaa. Niiden vauva on Pertun sylissä. Ja Lotan on selvästi vaikea jättää ne tänne. Ne on perhe. Niistä näkee sen.
8: Here are all the papers and documents. Take good care of them. Se все, що в мене є, це найдорожче у світі.
10: I will. I promise.
7: Noni. Everybody in the car.
8: Bye, Nora. It's been so nice to meet you.
2: Take care. And see you soon in Finland.

0: Kiovassa taas. Täyden rautatieaseman edustalla metelelyä kasvoille.
1: There are no free spots, so I just park quickly here.
0: Okei. No niin, ulos vaan. Tää se on rautatieasema. Kaikilla on sama suunta. Pois, pakoon, turvaan. Heippa Kiova.
2: Ja Ukraina.
0: Niin.
1: Here's your bag.
0: I'm gonna miss you, Kirilo.
1: I know. After the war you'll come back. We have picnic right here at the square.
0: And we'll drink and party all night and sing Eppu Normaali until we pass out.
1: Actually, my turn to teach you some Ukrainian songs.
0: True.
1: We'll just have to beat the hell out of Russians first.
0: Please do it quickly.
1: Yes, it will happen soon. Promise.
0: Kirilo näyttää päättäväiseltä. Ja tähän mäkin haluan uskoa. Että sota loppuu ja me tullaan takas piknikille ja juhlitaan koko yö. Vaikka kyllä mä tiedän, miten pienet meidän omat vaikutusmahdollisuudet lopulta kaikkeen on. Miten vähän me tulevaisuudesta tiedetään. Mutta silti, johonkin on pakko uskoa. On pakko luottaa, että lopulta kaikki menee hyvin.
2: Hey, go Arsenal. Thanks for everything. Slava Ukraina.
3: Ja budu skučati.
1: Heroem slava.
2: Mennä sitten. Tuolla paha ruuhkaa. Lisää porukkaa tulee koko ajan. Noniin.
4: Ilja ja Sofia.
0: Ilja, Sofia.
4: Pishli.
0: Let's go. Huh, mitä paljon jengiä. Tää tulee klaustrofobinen olo.
4: Kyllä. Mä en puske.
0: Pysytään yhdessä. Otta. Onko sulla lapset tukevassa otteessa?
5: Joo. Mulla on molemmissa käsissä yksi.
0: Ilja ja Sofia, look at me. We have to be very careful that we are not gonna lose each other. You understand?
6: Tak, yes.
0: Good. Just hold on to my hand, okay?
7: Iljan ja Sofian luottavaiset katseet. Käsien tiukka puristus. Ne on urheita pikkulapsia. Olha on luvannut niille, että pian nähdään. Ja siihen nämä pienet tarttuu. Katon, miten Lotta asettelee Olhan tekemiä pahvikylttejä lasten kaulaan. Niissä on kaikkien meidän puhelinnumerot.
4: Hei, hei, tonne päin. Siinä on pakko olla toi laituri. Siis me kaikki ihmiset parveille, tuolla. Tukaa vaan, muuten jäädään junasta. No niin, let's go, let's go.
0: Taas. Nyt ollaan rauhassa. Ja uskotaan, että se ei osu tähän asemaan.
8: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
7: 3 tuntia venähtää 4, 5, 6. Juna Varsovaan tulee ja menee. Me ei mahduta siihen. Lopulta me havahdutaan kuulutukseen.
9: Шановні пасажири, потяг до Варшави прибуває на другу платформу. Повторюємо.
4: Hei, no niin, sieltä tulee taas juna. Noora.
0: Joo, mä näen. Hei, everybody, get up and get your bags.
4: Olkaa valmiina sitten, kun matkaa sai hopi.
0: Ilja, hei, you have to hold my hand. Don't lose my hand, okay?
6: Yes.
0: Lotta, pääset?
5: Pääsen.
0: Onko Sofia sulla?
5: On.
0: I have kids with me. Don't push, please.
7: Totaalinen kaos. Ihmiset näkee junan ja kukaan ei välitä enää mistään.
0: Mä menetin Iljan, sen ote irtos mun kädestä, mä en pysty. Vittu, se on tossa! Ilja!
6: Noora, help!
0: Menkää te Iljalta, mä yritän. Ilja, hey, can you please move so the child can come? Kalle, auta!
4: Et mä pääse sinne, kun nää puskee päälle.
7: Mun ote haroo tyhjää.

0: іди сюди, я тобі трошки допоможу.
1: Sillä miehellä on isot kädet.
0: Is he yours?
1: Se nostaa Iljan niiden ihmisten ohi ja mun syliin. Se katsoo rauhallisesti mua hetken ja jatkaa sitten omaa matkaansa. Se pysähtyy auttamaan, vaikka sen ei olisi tarvinnut.
2: Ai, kiitos! Kiitos! Näkyy!
1: Vihdoin. Me ollaan täpötäydessä junassa. Ihmisiä on paljon. Osa seisoo. Mä ja Lotta saadaan istumapaikat, koska me pidetään lapsia sylissämme. Mihin tää juno on menossa?
3: Slovakiaa luulisin. Oikeastaan ihan sama. Miten ne?
1: Ei kun pitää kertoa Pertulle ja Olhalle, että missä me otetaan niitä. Hei Lotta, kyllä Perttu pärjää ja teidän vauva. Mä tiedän, että sä et ois halunnut lähteä, mutta kyllä kaikki menee hyvin.
4: Niin, no. Mä lupasin Olhalle, että mä huolehdin Iljasta ja Sofiasta, niin totta kai mä teen niin.
1: Meikö me kun hetki ja sitten otte taas yhdessä?
4: No joo.
1: Mä katon ikkunasta. Kiova jää taakse. Oon menossa kotiin. Mä saan istua tässä. Mä oon kokonaisena matkalla kotiin. Elossa. Se tuntuu ihan ihmeelliseltä.
5: Mä käyn soittaa tos yhden puhelun. Sofia, you can sit here.
6: Noora.
1: Moi Sami.
6: Susta ei olekaan kuulunut. Missä sä oot?
1: Junassa. Vielä Ukrainassa, mutta mä oon tulossa Suomeen.
6: Okei. Milloin?
1: No heti kun pääsen. Mites meidän kämppä?
6: No mites se? Mites se? Siellähän se.
1: Niin, oot sä jo...
6: Joo, mä muutin jo pois. Mä oon nähnyt jotain teidän juttu, aika hurjalta näyttää siellä kyllä.
1: Joo, ja on ollut. Yhtäkkiä mä tajuan. Ei mulla olekaan mitään sanottavaa. Meidän suhde on ohi, ja se on ihan hyvä niin.
6: Mun pitää nyt mennä, mulla on vähän hässäkkää töissä taas, niin. Mutta turvallista matkaa.
1: Kiitos. Jään tuijottamaan käytävän ikkunasta. Maisemat vaihtuu, vilisee ohi. Vajaat 2 viikkoa on mennyt siitä, kun mä lähdin Suomesta. 2 viikkoa. Ja kaikki on muuttunut. Myös minä.
7: Sorry, excuse me. I will check where the...
1: Mitä sä etit?
7: Mä etin vessaa Iljalle.
1: Vessa on tuossa käytävän päässä. Siinä on vaan kauhean jono, mutta Kalle on siellä jonossa.
7: Okei. Okay. Ilja, do you see toilet is there? Kalle is there. You go to him and I wait here. Okay?
8: Dobre,
7: me muuten Pertun kanssa puhuttiin, että tulisit sä kummiksi meidän vauvalle?
1: Minä?
7: Niin, se olisi meille tosi iso juttu.
1: Mä oon ihan surkea lasten kanssa, jos ette tiennyt.
7: Mun mielestä sä oot pärjännyt aika hyvin. Ei me tietenkään haluta painostaa, jos et sä haluu. Me vaan... Sä oot tehnyt enemmän meidän hyväksi kuin kukaan muu.
1: Kiitos, että ajattelitte. Mut ehkä mä en halua.
7: Niin.
1: Kun se ei oo mun...
7: Joo, ei, totta kai, joo.
1: Sori.
7: Ei se mitään, mä ymmärrän.
1: Myöhään illalla me saavutaan lähelle Slovakian rajaa, Chopiin. Rajalla on avustustyöntekijöitä ohjaamassa pakolaisia eteenpäin. Meitäkin tuupitaan kohti päiväkotia, joka on muutettu väliaikaissuojaksi.
9: Ne zatrimuitese na prokhodi. Švitše prokhodte.
3: Tonne vai?
1: Ei me voida lastenkaan liikkua tänään enää mihinkään. Nehän on ihan poikki.
3: Noora, musta tuntuu, että meidän pitäisi nyt liikahtaa tästä porukasta ja lähteä Suomeen. Me ollaan osuutemme tehty. Kyllä nämä pärjää tästä eteenpäin.
7: Mä soitin Pertulle. Ei ne suostu vielä huomennakaan niitä päästämään. Mut vauvalla on nyt syntymätodistus, että kaikki on siltä osin hyvin.
1: Hyvä.
7: Siihen piti laittaa jo nimi.
3: No mikä tuli nimeksi?
7: Toivo Eemeli.
1: Hyvä nimi.
3: Hei Lotta, pärjäisit sä näiden muksujen kanssa, jos me tässä Nooran kanssa hilpastaisi jo eteenpäin?

0: voitaisiin maistaa vielä yhden gin tonikin.
1: No aina yhden ehtii.
0: Mitäs mieltä? Mennäänkö vielä toimitukseen vai ihan vahimaa?
1: Mennään toimitukseen.
0: Suoraan giljotiin.
1: Parempi se vaan heti on ottaa vastaan, mitä on tulossa.
0: Totta.
1: Kalle?
0: Hmm?
1: Kovettaako tää työ?
0: No...
1: Mä puhuin mun eksän kanssa puhelimessa ja...
0: Joo?
1: Yhtäkkiä mä en keksinyt mitään sanottavaa. Tai tuntuu, että se ei voi tajua, mitä mä oon käynyt läpi.
0: Niin, no ei.
1: Tai mä tarkoitan...
0: Joo, mä tiedän täysin, mitä sä tarkoitat. Mähän oon 2 kertaa eronnut, että en tiedä, onks mä mikään paras neuvoja. Kai se riippuu niinku itsestä, että sit se voi kovettaa, jos sen antaa kovettaa. Mut yksi neuvo, jos sulla on joku, jonka kanssa jakaa näitä, niin jaa.
1: Ai älä tee niin kuin sä teet.
0: Meinaan vaan, että paluu arkeen ei välttämättä ole ihan helppoa tällaisen jälkeen.
2: Kato, Noora ja Kalle, te olette palanneet.
1: Joo, moi.
0: Reippaana suoraan kentältä.
3: No, miten teillä meni siellä?
1: Hyvin, tosi hyvin.
2: Pasi on raivona, siis ihan vaan tiedoksi. Se haluaa, että menette sinne heti.
1: Huutoa tulee.
0: Ihan rauhassa.
4: Vastoin kaikkia sääntöjä. Ja kertomatta toimitukseen. Te lähditte alueelle, jonne me ei oltaisi teitä missään tapauksessa päästetty. Siis, mikäli olisitte kysyneet luvan tai ylipäätään ilmoittaneet, mihin olette menossa. Ja minkä takia. Kun meillä on kaikki protokollat olemassa ja määräykset tällaisia.
1: Ja ne on kaikki
4: turhia riskejä ei oteta. Kysytään ennen kuin lähdetään, pidetään toimitusajan tasalla.
1: Kyllä.
4: Niin mikä tässä oli niin vaikea ymmärtää?
1: Anteeksi, ei tule toistua.
4: Ei todellakaan. Noora, hei, tajuatko sä, minkä mahdollisuuden sä sait ja minkä sä mokasit?
1: Tajuan.
4: Joo, et näytä tajuavan. Nimittäin taitaa olla ensimmäinen ja viimeinen kerta.
0: No niin, Pasi, onks tää nyt tarpeen?
4: Ole sinä nyt hiljaa. Ei olisi pitänyt päästää noin kokematonta toimittajaa matkaan.
0: Noora pärjäs oikein hyvin. Ja tää on ihan yhtä paljon mun vika.
1: Kalle, hei.
0: Me tehtiin virhearvio, lähdettiin hakemaan uutista ja...
1: Sitten me jätiin kiinni ja siksi me ei pystytty ottaa yhteyttä.
0: Niin, sellaista sattuu. Mut me ollaan tässä. Jutut on priimaa, me ollaan kunnossa, end of story.
4: Ei ole. Tästä tulee varoitus molemmille.
0: Mit?
4: Lisäksi kumpikaan ei lähde ulkomaan komennukselle. Nyt hetken.
0: Hei. Nyt kamaa, mulla on se lähidämatka sovittuna.
4: Se on peruttu.
0: Et oo tosissaan.
4: Mä olen nyt ihan saatanan! Tosissani! Vuoden karenssi molemmille.
0: Mä lähden syömään.
4: Lähtekää kotiin, mä haluan nähdä teidän naamoja täällä tänään.
1: Okei, ja anteeksi vielä.
0: Mä nyt sieltä pyysit jo anteeksi.
4: Odotan sinultakin samaa, Kalle.
1: Mitä toi nyt oli? Mä en mitään uutista lähdetty hakemaan.
0: Mä en sen tarvitse kaikkea tietää.
1: Mm.
0: Lähet syömään.
1: En mä taida. Mä lähden kotiin.
5: Huomiseen. Vai koska sä tuut?
1: En mä tiedä milloin. Varmaan loppuviikosta. Matkalla ulos toimituksesta huomaan Kallen ja jään kattelemaan sitä. Kädet viuhtoo ja nauru kuuluu kauas. Se on ihan hyvä tyyppi.
0: Mä huudan sille työnnä ja kauheat tilanteet, vaan pommikoneet viuhuu ylhäällä ja...
2: Siis syntyykö se siihen?
0: Se syntyi siihen! Ja minä sit siinä kätilönä ja mulla on ollut mitään tietoa niinku...
1: Se on kyllä hurja tilanne.
0: Niin.
1: Kalle, vanha faija, kyllä hoiti homman kotiin.
0: Ja siis auttohan nuorakin siellä.
1: Vähemmän. Mihin kerrokseen olette menossa?
0: Ruokala.
1: Okei. Nähdään. Bussissa matkalla kotiin ihmiset juttelee arkisia asioitaan. Viikonlopun suunnitelmista. Mitä kaupasta ostetaan? Tuntuu kuin mä katselisin tätä kaikkea elämistä jostain ylhäältä, eri todellisuudesta. Halo. Kodin seinistä kaikuu vain mun oma ääni.
6: Halo.
1: Sami on vienyt tavaransa pois. Meen olkkariin. Siellä on pahvilaatikoissa äidin pakkaamia tavaroita. Kirjahylly on paikallaan. Samin kirjat on poissa. Tää on nyt mun koti. Ainakin tämän kuukauden. Mä saan täyttää ton kirjahyllyn ihan millä itse haluan.
0: Nähtsä niitä missä?
5: En.
1: Mut kone on kyllä laskeutunut jo aikaa sitten. Kai ne kohta sieltä. Jos ne ei pääse maahan se vauvan kanssa. Jos siellä on papereissa joku vialla tai...
0: Noora, kyllä ne pääsee.
1: Saitse Pasilta käskyn käydä psykologille juttelemassa?
0: Debriefings. Joo, en ajatellut mennä.
1: Mut sehän oli kai pakollista.
0: Ei se muista sitä enää ensi viikolla.
1: Ehkä se voisi olla hyödyllistä.
0: No, mikä kellekin toimii. Hei, tuolta ne tulee.
6: Moi!
1: Moi! Hei, tervetuloa.
7: Nimitse tota.
1: Moi. Te pääsitte, ei tullut mitään.
8: Ei. Kaikki meni tosi hyvin.
1: Mä pikku Toivokin. Tervetuloa. Ja Olha. Hi, welcome to Finland.
9: Thanks, Nora, for everything.
1: I can't believe you're all here.
0: No. Let me take your bags.
1: Ja mä voin ottaa tosta.
0: Yeah, this way.
10: Apua Ukrainan pakolaisille. Auttakaa pakolaisia.
0: Otas mä.
10: Kiitos.
0: No niin. Joo, kasseja tänne. Anna se. Jo. No. Mihin mennään?
8: Lauttasaareen. Olha ja lapset tulee meille nyt toistaiseksi ennen kuin ne löytää omaa asunnon.
1: Okay, and the hassle with the passports. How did that go?
11: Siis nythän tää meni niin, että mä joudun adoptoimaan Toivon. Onneksi Pertun isyys saatiin sentään vahvistettua.
8: Jos me oltais uskallettu jäädä Ukrainaan, niin varmaan kaikki olisi syynyt niin kuin alun perin piti, mutta paperitöissä olisi mennyt monta viikkoa. Niin me ajateltiin nyt, että tuli mitä tuli, niin hoidetaan tää loppuun sitten täällä Suomessa.
0: Tosta pitäisi melkein tehdä juttu.
11: No todellakin.
1: Jos te vaan suostutte, niin kyllä mä teen.
9: Devitsa, se on se ukrainski prapor. Look, there is a Ukrainian flag.
1: Yes, puristan takapenkillä Olhan kättä.
8: Kai te tulette meille.
1: Me ollaan kuljettu niin pitkä matka yhdessä.
11: Joku toinen päivä, mulla on meno.
12: Noora Kailasto.
1: Hei.
12: Tuu vaan sisään, Noora. Takin voit laittaa siihen naulaan.
1: Okei, kiitos.
12: Siihen voit käydä istumaan, sitten kun oot valmis.
1: Mä luulin, että mä otan jollain divanilla. En ole siis ennen ollut missään terapiassa.
12: No itse asiassa debriefing on menetelmä, jossa tarkoitus on käydä läpi hiljattain tapahtunut traumaattinen tilanne asiaan koulutetun ihmisen, eli tässä tapauksessa minun kanssa.
1: Joo.
12: Ei siis mitään varsinaista terapiaa. Jännittääkö sua?
1: Vähän joo.
12: Ei tarvii jännittää. Hyvä, että tulit. Tämä saattaa jopa auttaa.
1: Joo, mäkin luulen.
12: Aloitetaan vaikka sillä, että sä kerrot, kuka sä oot.
1: Noora Kailasto, 29-vuotias toimittaja. Mä asun Helsingissä, ei ole lapsia.
13: Tähän päättyi 10-osainen jännitysdraama Laskettua aikaa. Sarja on julkaistu Yle Areenassa viime vuonna. Pääosissa olivat Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo. Sarjan käsikirjoittaja on Hanna Leivonniemi, ohjaaja Marja Pyykkö, dramaturgit Paula Salminen ja Emmi Lia Sjöholm, äänisuunnittelija Anders Wiksten, sävellykset sävelsi Antti Lehtinen, tuotanto Jonni Haasanen ja apulaistuottajana Eveliina Solja. Muissa rooleissa muun muassa Juliana Voroniina, Ruslan Gunko, Joel Hirvonen, Inkeri Hyvönen, Paavo Kinnunen ja Kaarina Hazard. Kello 20 romaanitarinoita. Sitä ennen musiikkikamarissa kuullaan muun muassa kuoroteoksia sekä orkesterisävellys. Ensiksi Camille Saint-Saënsin kaksi kuorolaulua, Öinen rauha ja Kukat ja puut. Monteverdi-kuoroa johtaa John Elliot Gardiner.

John Eliot Gardinerin johtama Monteverdi-kuoro lauloi kaksi kuorolaulua. Niiden säveltäjä on Camille Saint-Saëns ja hän on myös molempien laulujen sanoittaja. Jälkimmäinen lauluista oli Kukat ja puut, Les fleurs et les arbres. Kukat liittyvät myös seuraavaan Wilhelm Peterson Bergerin teokseen. Alkujaan pianoteoksia nämä viisi, seuraavaksi kuultavaa. Tämä orkestrointi on säveltäjän itsensä Frösön kukkia sarjaorkesterille. Viisi osaa ovat suvilaulu Frösön kirkolla, ruusuille, onnittelu ja tervehdys. Norrköpingin sinfoniaorkesteria johtaa Mihail Jurovski.

Wilhelm Peterson Bergerin orkesterisarjan Frösön kukkia soitti Norrköpingin sinfoniaorkesteri. Orkesteria johti Mihail Jurovski. Vielä yksi kukkaiskappale ennen romaanitarinoita. Blumenstück on Robert Schumannin pianoteos. Vladimir Horowitz sen nyt soittaa. Tämä on konserttiäänitys New Yorkin Carnegie Hallista vuodelta 1975.

0: Marraskuussa 1975 kuultiin tämä esitys New Yorkissa Carnegie Hallissa. Vladimir Horowitz soitti Robert Schumannin pianoteoksen Blumenstück des Duri. Kello on nyt 20. Romaanitarinoita sarjassa tavataan säveltäjä, sanoittaja Kyösti Florin. Henkilö, jonka äänessä ja sanoissa kaikuu elämänmittainen kiitollisuus. Toimittajana on Dimitri Grönfors.
1: Tervetuloa Romaanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tänään äänessä on laulun tekijä ja laulaja, jonka merkitys romani gospel-kentällä on ollut vuosien varrella todella merkittävä. He ovat olleet mukana useilla äänitteillä ja heidän laulunsa elävät edelleen. Niitä esitetään yhä eri puolilla Suomea ja monet artistit ovat levyttäneet heidän tuotantoaan. Mukana on ollut niin romaniartisteja kuin laajasti muitakin gospel-artisteja. He ovat tulleet tutuksi myös arvostetusta Romanos-lauluyhtyeestä, joka on ollut tärkeä osa suomalaista romanimusiikin historiaa. Heidän laulunsa ja työnsä ovat olleet monille esikuvana ja inspiraationa. Tervetuloa, Kyösti Florin.
2: Kiitos.
1: Miltä tuntui tuommoinen esitteliteksti?
2: No ihan kivalta. Että kyllähän musiikki on aina merkinnyt tosi paljon niin kuin elämässä. Ja sen kautta jotenkin on niin kuin ihmisenä myös, niin kuin, se on vaikuttanut tämmöisen ihmisenä kasvamiseenkin. Että se on avannut semmoisen kentän toimia ja olla luova. Ja sitten totta kai siihen on lisätynyt sitten jotain muutakin, opiskelua ja tämmöistä. Mutta se on ollut hyvä mauste elämässä.
1: Kyllä. Te olette jo kauan aikaa sitten jo tehnyt tätä hommaa, ja mistä oikeastaan sitten kaikki lähti, ja miten tämä musiikki kiinnostus, missä vaiheessa rupesi kiinnostamaan musiikki ja musiikin tekeminen?
2: Oikeastaan niin kuin siihen niin kuin semmoisen voimakkaan sysäyksen antoi joskus nuorena, kun oli Jyväskylässä tämmöinen romaanimusiikin tämmöinen kurssi, tai siis siinä oli romaneita, oli romanille järjestetty musiikkikurssi, ja siellä mä oikeastaan niin kuin opin soittamaan vähän kitaraa ja sain vähän opetusta niin kuin musiikista ja nuoteista ja laulamisesta ja soitanpa jopa silloin klarinettiakin vähän aikaa, mutta se on kyllä jäänyt sitten, se jäi sinne sitten. Ja meillähän oli silloin yhtenä musiikkiopettajana meidän kuuluisa romaanimuusikko Kyösti Ruut. Ja tämä oli Lindbergin Väinön järjestämä tämmöinen ja sitten tämän Jyväskylän aikuiskoulutuksen järjestämä kurssi. Että siellä lähti oikeastaan tämä musiikki niin kuin nousuun. Ja se mikä oli hyvä asia, että mä sain siellä tosi paljon rohkaisua siihen liittyen mun musiikin lahjoihin. Ja se oli niin kuin tosi tärkeää, että niin kuin mut huomattiin ja nähtiin kehuttiin, niin se niin kuin, se rohkaisi mua oikeastaan niin kuin enemmän kehittämään itteeni. Ja siihen aikaan mä tein ensimmäisiä laulujakin sitten.
1: Joo, kyllä. No minkälaista teidän niin kuin lapsuus oli sitten, niin oliko siellä mitään soittimia tai mitään silloin teidän kotona?
2: No oikeastaan ei ollut. No sillä tavalla, että kyllä niin kuin musiikki jotenkin aina liittyi sitten elämään, että oli semmoinen tapa, että kuunneltiin kotimaista puolituntista. Se oli tosi. Sitten mun ukki ja mummo, ne kuunteli aina näitä Metsäradioita. Se oli maanantaina. Ja se musiikki, mikä sieltä niin kuin kuului ja tavallaan sitten, niin se oli semmoista niin kuin, joka on myös vaikuttanut mun, niin kuin siihen, niihin mun sävellyksiin ja tämmöisiin sanotuksiinkin jollain tavalla. Mutta se romaaneiden elämä oli silleen, että oli paljon porukkaa ja siinä oli monenlaista touhua, mutta ei se musiikki ollut niin paljon siellä esillä, että enemmän mä hoisin hevosia kuin ja kävin koulua.
1: Niinpä, kyllä. Mutta joo, se oli varmaan sit tärkeä sitten sille se koulu, silloin kun puhuttiin Jyväskylässä, niin siitä kaikki lähti, niin Kuunnellaan tähän kohtaan yksi laulu.

0: No siinä oli, siinä oli Romanos lauluyhtyeenä, te olitte silloin siinä ja valo Kolkatalta loistaa. Minkälaisia tunteita tämä herätti?
1: No, noihin lauluihin aina liittyy niin kuin vahvoja tunteita ja että tavallaan se tunne vie niin kuin mukanaan sitten ja sitten sitten jotenkin tuo evankeliumin sanoma on semmoinen, niin kuin se on niin rakkaudellinen sanoma, että tavallaan halusi niin kuin tehdä tämän laulun myös niin kuin siihen liittyen, että se Jumalan rakkaus on niin kuin ilmestynyt sen ristintyön kautta. Ja se on se Jumalan rakkauden määritelmä, niin kuin se risti ja se uhri. Niin se on jotenkin semmoinen vallottava siinä mielessä, että se vaikuttaa tunne-elämään tosi vahvasti. Että mua rakastetaan ja mua arvostetaan niin kuin tällaisena. Niin tavallaan siinä on vähän semmoista niin kuin tämmöistä niin kuin ylistyksen meininkiä, että haluaa niin kuin kiittää Jumalaa siitä hyvyydestä, mitä hän on osoittanut mua kohtaan.
0: Kyllä. Tätä sulla ihan, oliko tämä 80-luvun alkupuolta?
1: Joo, oli joo.
0: Kyllä.
1: Ja me tehtiin silloin äänite, Kuninkaan sukulaiset. Ja siihen sitten tein tämän laulun.
0: Kyllä. Ettekö te opiskellut kanssa 80-luvulla, oliko se 80- vai 90-luvulla, ettekö te opiskellut ulkomailla?
1: Joo. 92.
0: Joo.
1: Kanadassa, Vancouverissa.
0: Joo.
1: Teologiaa ja kasvatustiedettä.
0: Okei. No minkälaista siellä oli?
1: No siellä oli ihan kiva meininki. Ja sitten oltiin paljon suomalaisessa seurakunnassa oltiin mukana, kotikirkkoja Vancouverissa ja siellä osallistuttiin paljon laulamiseen ja sitten tähän puhumiseen ja käytiin jopa siellä lähikaupungissakin sitten pitämässä kokouksia ja,
0: joo.
1: Ja paljon laulettiin Heitmanin Henry kanssa ja sitten Herman Blomerus niin ryhmänä laulettiin, että siellä oli tavallaan suuri osa tästä Romanos-yhtyeestä oli silloin siellä.
0: Niinpä, just menisin kysyä, että se oli melkein ryhmäkoossa siellä.
1: Joo, se oli melkein ryhmäkoossa. Valoriksen Henry vaan puuttui.
0: Joo, kyllä. Joo, Romanos tosiaan oli varmaan niitä ensimmäisiä, silloin Romanos perustettu jo 70-luvulla jossain siellä alkuvaiheessa jo.
1: Joo.
0: Ja ensimmäisiä näitä romani
1: joo, mutta mä en ollut siinä niin kuin mukana. Että.
0: Te tulitte sitten siinä 80-luvun alkupuolella mukaan.
1: Joo, 81.
0: Joo, kyllä.
1: Et se on. Mä olin silloin Raamattokoulun käynyt ja sitten vaan mulle soitettiin. Mä olin 21-vuotias, niin Hermanni soitti, että lähdetkö Kanadaan. Ja mä olin ihan älkällä lyöty, että hyvänä aika, että Kanadaan tässä. Kun en ollut kunnolla käynyt Ruotsissakaan. Et se oli, niinku, Ruotsi oli ainut paikka, missä olin käynyt, että en sen pidemmällä.
0: Joo.
1: Niin se oli niinku, mahtava elämys päästä niinku, siihen ja päästä niinku, heti niinku, siihen laulamiseen ja semmoiseen. Et siinä oppi tosi paljon näiden miesten kanssa sitten laulamisesta ja ryhmälaulamisesta ja kuinka se on vähän erilaista sitten, kun lauletaan ryhmässä ja sitten kun lauletaan yksin.
0: Kyllä.
1: Et siinä täytyy olla semmoista ryhtiä, kun lauletaan niin kuin porukassa.
0: Sen verran tästä valo Kolkatalta loistaa, niin tämä on ollut mun elämässä niin kuin sellaisia lauluja, mitkä on, niin kuin, on ollut hetkiä, on ollut aika raskasta, mutta kyllä kun tätä laulua kuuntelee, niin kyllä siinä on jotain sellaista erilaista ja jotain, mikä virvoittaa. Että kyllä se on kyllä, voin sanoa, että yksi hienompia lauluja, mitä te olette tehnyt ja koskettavampia. Ja,
1: joo,
0: että
1: joo.
0: Se on ollut mun
1: en mä tiedä, ehkä siinä se tunnekin välittyy, koska mä muistan, kun mä tätä niin kuin lauloin, niin kyllä mä niin kuin, semmoista vähän niin kuin semmoista niin kuin tosi, miten mä nyt sanoisin, ei ihan itkua, mutta semmoista vähän semmoista herkkyyttä siinä, että se koskitti mua itteenikin, että se varmaan heijastuu sieltä sitten se, että mä koin sen tunnemaailmassa niin kuin voimakkaasti kanssa, kun mä lauloin sitä.
0: Kyllä.
1: Just sen sanoman tärkeyden tähden, että se koskitti se sanoma mua.

0: Joo, oli. Ja sitten kyllä me kierrettiin ristiin rastiin niin kuin Suomeen. Ja tota, niin oli hyvä porukka. Silloin kun on semmoinen hyvä tiimi, niin se jotenkin voimaannuttaa ja jaksaa tehdä ja toimia. Ja, että meillä oli paljon tämmöistä niin kuin huumoria ja semmoista niin kuin kivaa olla yhdessä. Ja tuota, mutta kyllä se, niin kuin, työstä kävi. Että kyllä se niin kuin kova työtäkin oli sitten samalla. Ja sen takia oli hyvä, että oli tämmöinen niin kuin hyvä porukka, jonka kanssa sai sitten vähän irrotella välillä.
1: Niinpä.
0: Ja tota niin, mutta kyllä mä koin sen niin kuin kasvattavana sillä tavalla, että tota, niin kuin, mut sellainenkin tuli niin kuin esille, että ei se laulaminen ja tuo, kun lähdetään kiertämään ja pitämään kokouksia, niin kyllä se niin kuin käy työstä, että se on niin kuin, ettei se ole vaan semmoista huvia. Mutta sitten jos on kutsumus siihen ja on innostunut, niin sitten aina vaikka on välillä väsynyt, niin sitä vaan niin kuin nousee niin kuin korkkipintaan, että niin. Tämä on mun juttu, mä tykkään tästä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten se, että paljon oli ihmisiä aina kokouksissa, että seurakunnat aina valmisteli hyvin niitä tilaisuuksia aikaisemmin, mainosti niitä hyvin ja siellä oli porukkaa ja monet tuli uskoa siellä ja kokivat sellaista niin kuin rohkaisua omaan elämäänsä, että oli monia, jotka oli kokenut ihan tämmöisiä onnettomuuksia, niin kuin yksi henkilö sanoi, että hänen joku kertoi, että oli 26-vuotias poika kuollut onnettomuudessa, niin se kertoi sitten, että hän oli saanut sitten yhdestä mun laulusta, niin oli saanut tosi paljon lohdutusta niin kuin siihen oman elämäntilanteeseen.
1: Kyllä. Oliko teillä siihen aikaan joku esikuva tai semmoinen vähän niin kuin musiikin suhteen, mitä te tykkäsitte kuunnella, missä ehkä sai jotain inspiraatiota tai jotakin siihen teidän tekemiseen musiikkiin?
0: No, mä oon ollut aika moniruokana aina tuon musiikin suhteen, mut kyllä tota, niin, kyllähän Ruutin Kyösti on yksi suurin vaikuttaja, jota mä oon aina niin kuin ihaillut sitä, hänen kykyään tehdä lauluja ja sanotuksia. Ja sitten toi niin kuin, mä oon niin hyvin suurin osa on niin sanottanut itse ja säveltänyt, mutta sitten on joitakin sanotuksia sitten on niin muut tehty ja muut tehnyt. Niin Leevi Launosen kanssa on tehty useita, että hän on sanottanut mun sävellyksiä. Mutta sitten toi mikä, niin kuin, mikä oli semmoinen juttu, joka niin vaikutti tavallaan vahvasti mun niin kuin, kun tota, mä oon nähnyt tämän Rudi Ruutin sanotuksia, niin ne on sellaisia, että mä oon niin kuin kolme laulua tehnyt niin kuin hänen runoihinsa. Ja yksi on sitten sellainen joululaulu, jonka mä oon hukannut. Ja mä en tiedä, missä se on. Et tota, niin, kylläkään se löytyy joskus. Mutta ne kaksi runoa, minkä mä näin, niin se on jännä, että kun Rudin sanotuksia niin kuin luki ja näki, heti alkoi päässä soimaan. Joo. Heti välittömästi. Ei ollut minkäänlaista vaikeutta tehdä. Et se oli ihan sanotaan, että se oli niinku, ihan niinku sanotaan 10 minuuttia, niin se oli sävellys valmis, koska se on niin taitavasti, niin kauniisti tehty. Ne sointuu hyvin se lyriikka siinä ja kaikki. Niin se oli heti, niinku, että se niinku löytyi välittömästi se sävellys siihen.
1: Joo. Käydään tähän väliin kuuntelemassa lisää musiikkia.

0: Tämä oli Olla voi uusi huominen äänitteeltä. Elämä ikuinen. Minä vuonna tämä oli tehty tämä äänite?
1: No, 88.
0: Joo.
1: Siitä on aika.
0: Kyllä.
1: Tehtiin Ruotsissa. Armas Palmo oli siinä sovittajana.
0: Joo. Tämä on kans sellainen laulu, että tätä ei niin kuin sanotaan voi olla melkein kuuntelematta itkien tätä laulua. Että kyllä tämä. Miten, onko tästä joku tarina tämän laulun?
1: Se on jännä jotenkin se, että mikä sua niin kuin säveltäjänä ja sanottajana koskettaa, niin se näköjään koskettaa muitakin. Mm. Et siinä on niin kuin oma tarina, että tavallaan se joku laulu merkitsee, se, jotkut laulut on vähän erilaisia, se riippuu siitä elämäntilanteesta kuin toiset laulut. Niin tähän liittyy sellainen tilanne, että mun veljen poika kuoli ihan pienenä ja sitten mä niissä tunnelmissa ja surun keskellä niin kattelin ulos ikkunasta, oli syksy. Sitten rupesi vaan soimaan tuommoinen runo mielessä. Ja se lähti niin kuin siitä. Ja mä tein tämän A-osan niin kuin siellä Suomessa, sitten me muutettiin Ruotsiin. Niin sitten niin kuin tavallaan tuli välimatkaa siihen suruun ja niihin tilanteisiin. Ja sitten oli uudet ympyrät. Alettiin Palmi Armaksen kanssa sitten touhuta yhdessä ja tehdä musiikkia. Niin siellä niin kuin alkoi elää tämä kertosäkeistö, joka on niin kuin enemmän semmoista toivoa ja rohkaisua antavaa, että ei se päätykään kaikki kuolemaa. Mm. Että onkin tämä elämä ikuinen olemassa ja meillä on tämä toivo, taivas toivo. Mm. Tavallaan se oli niin kuin silleen niin kuin kahdessa osassa tehty tämä. Ja siihen liittyy tämä muutto toiseen maahan ja uudet tilanteet, uudet ihmiset. Mm. Että tämmöiset tunnetilat vaikuttaa tosi paljon tämmöiseen niin kuin laulun tekemiseen myös. Ja se on tosi hyvä, että vaikuttaa, koska se kuuluu siihen ihmisyyteen. Että
0: kyllä.
1: Oikeastaan lauluja ei voi tehdä ilman tunteita.
0: Ei.
1: Jotenkin se niin kuin virittää ne laulun sanat ja sen sävelen ja kaikki se pitää yllä sitä. Se tunne, mikä nyt sattuu sitten olemaan niin kuin päällä tavallaan.
0: Kyllä. No tästä kyseisestä olevasta äänitteestä Olla voi uusi huomenna. Siis tässähän on sellaisia lauluja, esimerkiksi Olla voi uusi huominen, tämä nimikkokappale, niin sitähän siis laulaa niin moni tänäkin päivänä. Se on ehkä teidän yksi suosituimmista kappaleista, mitä on niin kuin eri gospelartistit levyttäneet. Kyllä todella.
1: Sitten mä oon kuullut semmoisia eri versioitakin siitä.
0: Kyllä.
1: Soitetaan ihan semmoisella kitaralla vaan sitä ja monenlaista.
0: Kyllä, että se on kyllä tosi suosittu ollut. Ja niin kuin itse tuosta albumilta on aika montakin.
1: Ja se on muuten ihan, taitaa olla ihan ensimmäisiä, mitä mä tein.
0: Niitä Olla voi uusi
1: huomioon. Niin, toinen oli sitten Jeesus sun nimesi ideaa kerrallaan.
0: Joo.
1: Niin nämä kaksi mä tein niin kuin suunnilleen peräkkäin.
0: Joo, kyllä. No miltä se tuntuu, kun muut esittää niitä lauluja? Itse on eka alkuperin esittänyt, sitten joku levyttää niitä jälkeenpäin. Niin minkälainen se, eikö se ole jotenkin hieno tunne se?
1: On. Ja se tuntuu niin kuin tosi kivalta. Ja niin. Sitten niin kuin kyllä sitä niin kuin silleen nauttii, niin kuin, että ei se ole väärin, jos nauttii niin kuin omista lauluista.
0: niin,
1: tulee semmoinen hyvä mieli, että niin. Onpa sitä mahtavaa, että tämmöinenkin laulu on tullut.
0: Kyllä,
1: ja,
0: kyllä.
1: Ja se on niin kuin kivan kuulosta. Mä olen katsonut YouTubelta niitä ja kuunnellut, että miehiä ja naisia on laulunut näitä lauluja.
0: Kyllä.
1: Niin, ihan hyvä juttu.
0: No miteis nyt tänä päivänä, niin miteis musiikki on nyt mukana? Onko musiikki vielä jollakin tavalla mukana tänä päivänä?
1: Se ei ole niin silleen vahvasti mukana. Tykkään kuunnella musiikkia, mutta en silleen, niin kuin, että se ei ole sillä tavalla niin vahvasti mukana. Mutta nyt kun mä oon ollut tässä mahdollisuus osallisuuteen hankkeessa, niin tässä on saanut sitten nyt olla sitten tekemässä yhtä laulua sun kanssa. Että sähän teit sen sävellyksen ja mä tein sitten osan sitä sanotuksesta ja se oli ihan kiva kokemus. Että siihen liittyy niin paljon, ei vaan se laulu, vaan se koko tämä hanke ja sitten tämä yhdessä tekeminen ja porukan kerääminen. Niin,
0: kyllä se
1: ja sitten se hyvä palaute myös, kyllä. Mitä siitä on tullut.
0: se oli mulle kyllä etuoikeus, että sain tehdä Kyöstin kanssa tämän kappaleen. Ja tosiaan saatiin sitten viime vuonna tämmöinen julkaistu tällainen. Mm. Tämä oli kyllä erittäin hieno tilaisuus. Ja käydään kuuntelemassa pieni pätkä siitä. Joo.

0: Joo, siitä kuunneltiin laulun mahdollisuus osallisuuteen, ja tämä oli kiva projekti. Tässä oli muitakin, tässä oli nuoria mukana
1: niin,
0: meillä.
1: Tosi paljon ja oli porukka.
0: Kyllä, tämä oli tosi kiva tehdä, ja jotenkin oli kiva, niin kuin, tämä oli mulle niin kuin sellainen haave, että saan tehdä tätä teidän kanssa biisin, niin tämä oli kyllä hieno.
1: Niin, ja tässä oli sanomaa. Se liittyy tähän hankkeeseen, että tämä, niin kuin nämä sanotukset niin kuin perustuu tähän hankesuunnitelmaan, mahdollisuusosallisuuteen, joka on tämän Diakin ja Romanifoorumin yhteishanke, jota sitten Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa. Ja se on nyt ollut tässä pari vuotta jo menossa ja vielä vuosi jäljellä. Ja tämä on niin, niin hyvin käynyt tämä laulu siihen hyvään driveen, mitä tässä hankkeessa tapahtuu.
0: Niinpä.
1: Ihmisten elämässä.
0: Kyllä.
1: Tässä niin kuin haastetaan ihmisiä silleen, että sä voit itse vaikuttaa omaan elämääsi, hyvinvointiisi ja näin pois. Ja myös niin kuin toisten ihmisten hyvinvointiisi.
0: Kyllä. No onhan tämä silleen kiva ajatella, että tälleen saa tehdä tämmöistä kivaa työtä vielä, kun teilläkin rupeaa olemaan kohta tuo eläkeikä tulossa.
1: No niin, joo, niin joo.
0: Niin, että saa niin kuin olla sellaisessa työssä vielä, että mitä rakastaa tehdä.
1: Joo, ja kyllä mä niin kuin koen, että mä oon tätä niin kuin tehnyt tosi kauan tällaista ihmissuhdetyötä ja mulla on ollut tämmöisiä kursseja aikaisemminkin, niin kuin meillä on nyt tämmöinen ote-elämän kurssi, jossa haastetaan ihmisiä ja siinä on keskeistä se, että mikä on niin kuin tavallaan, niin kuin, kun ihmiset on sisäistänyt yhden asian, että mulla on arvokas elämä, mä olen arvokas ihminen ja mä voin vaikuttaa omaan elämääni. Niin tämä on niin kuin sellainen, että se on ollut mahtavaa niin kuin olla mukana tämmöisessä. Ja tuun varmaan tekemään niin kauan kuin terveyttä piisaa, niin tämän kaltaista. Koska mä iloitsen siitä, kun ihmiset pääsee jalolleen ja pääsee niin kuin löytämään sen elämän tarkoituksen. Ja sitten, että ne löytää sen itse tavallaan, että ne itse hoksaa se, että mikä on mulle hyvä. Niin silloin ne tekee semmoisia toisenlaisia valintoja, ettei vaan saarnata toiselle, että tämä on sulle hyvä juttu, vaan että
0: niinpä,
1: autetaan ihmistä niin kuin itse hoksaamaan se ja itse löytämään se. Niin silloin ihminen sitoutuu eri tavalla siihen omaan elämäänsä, että joo, mä voinkin rakentaa itse hyvän elämän ja mä oonkin se tekijä tässä.
0: Kyllä, se on just näin. Kiitoksia Kyösti tästä haastattelusta ja tämä oli mulle erittäin olen etuoikeutettu tästä. Mä toivon teille kaikkia hyvää teidän elämää ja menestystä ja terveyttä. Sitä me tarvitaan.
1: Joo.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Tämä oli Romanitarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Romanitarinoita ohjelmassa tämän jakson vieraana oli säveltäjä ja sanoittaja Kyösti Florin. Vajaan 10 minuutin kuluttua maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa vieraillaan Etelä-Afrikassa. Sitä ennen soi Sergei Prokofievin musiikki. Unelmia on neljäs osa sarjasta Kesäyö.

Paavo Berglund johti Bournemouthin sinfoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 1975. Tämä oli Unelmia, osa, neljäsosa sarjasta Kesäyö, Sergei Prokofjevin oopperasta Kihlaus luostarissa. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa katse kääntyy Etelä-Afrikkaan. Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajimpia maahanmuuttajavastaisia mielenosoituksia. Jo yli 150 000 ulkomaalaista on poistunut Etelä-Afrikasta paikoin väkivaltaiseksi äityneiden mielenosoitusten vauhdittamana. Miksi ulkomaisista siirtolaisista tuli jälleen Etelä-Afrikassa vihan kohde? Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman ovat toimittaneet Erja Tuomaala ja Paula Vileen.

0: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin mielenosoitusaalto ulkomaisia, lähinnä naapurimaista tulleita mustia maahanmuuttajia vastaan. Kesä-heinäkuussa mielenosoituksia on tilastoitu eniten 300. Usein mielenilmaukset ovat äityneet väkivaltaisiksi, kuten muutama viikko sitten Johannesburgissa. Siellä kepein ja viidakkoveitsin varustautunut joukko marssi ovelta ovelle maahanmuuttajataustaisten asuinalueella. Osa repi siirtolaisten asuntojen ovia ja joitain asukkaita retuutettiin ulos poliisiautoihin. Maahanmuuttajia on hakattu, ryöstetty ja ainakin 4 tiedetään kuolleen. Menossa on Etelä-Afrikan mittavin siirtolaisvastainen kuohunta sitten vuoden 2008. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkaillaan Etelä-Afrikan meneillään olevia levottomuuksia. Niitä on luonnehdittu rasistisiksi ja ne rasittavat jo Etelä-Afrikan suhteita naapurimaihin. Siirtolaisten kotimaihinsa lähettämät rahalähetykset olivat toissa vuonna 1,5 miljardia euroa. Summasta yli 60% lähetettiin Zimbabween. Erja Tuomaala käy ohjelman aluksi läpi levottomuuksien syitä ja seurauksia Afrikkaan erikoistuneen tutkijan kanssa. Otamme yhteyksiä myös tapahtumien keskelle Etelä-Afrikkaan ja kuulemme, miten myrskyn silmään joutuneita siirtolaisia autetaan. Moni heistä haluaa pois Etelä-Afrikasta. Jo yli 150 000 on lähtenyt maasta. Ohjelman lopuksi eteläafrikkalainen maahanmuutto- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut tutkija arvioi mielenosoitusaallon poliittisia vaikuttimia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Etelä-Afrikka on koko maanosan talousveturi ja houkuttanut vuosikymmeniä etenkin lähinaapurimaistaan siirtolaisia. Rotusorron vastaisen taistelun keulakuva ja Etelä-Afrikan ensimmäiseksi mustaksi presidentiksi noussut Nelson Mandela toivotti jo 90-luvulla tervetulleiksi siirtolaisia eri puolilta Afrikkaa. Nyt Etelä-Afrikan 62-miljoonaisesta väestöstä siirtolaisia on noin 2,6 miljoonaa eli noin 4% väestöstä. Heidän tulevaisuutensa näyttää kuitenkin epävarmalta maahanmuuttovastaisen mielenosoitusaallon keskellä. Paperittomien maahanmuuttajien karkotusta ajava March for March-liike uhkaa jatkaa mielenosoittamista ainakin marraskuun paikallisvaaleihin asti. Etelä-Afrikan jälleen leimahtaneita mustien väestöryhmien välisiä levottomuuksia seurataan asiantuntijapiireissä huolestuneina. Yksi heistä on professori Henning Melmer, joka työskentelee pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Ulkomaantoimittajamme Erja Tuomaala jatkaa.
1: Etelä-Afrikalla on monta ääntä. Sen ääni kuuluu muun muassa kehittyvien maiden BRICS-järjestön kokouksissa. Etelä-Afrikan asevoimien komentaja, kenraaliluutnantti Lawrence Matha, vieraili tällä viikolla Moskovassa. Tuttuun tapaan ohjelmassa oli vieraillut tuntemattoman sotilaan haudalla. Tapaamista isännöi Venäjän maajoukkojen varakomentaja Aleksander Matovnikov. Etelä-Afrikan ääni on kuulunut myös naapurimaiden asukkaille. Kaivokset, maatilat, viinitarhat, matkailu, öljykentät, rakennukset, palvelut, kauppa. Etiopialainen Daniel Abide tuli Johannesburgiin 10 vuotta sitten. Nyt hänen kulmakioskinsa on ryövätty.
2: Foreigners not taking jobs from South Africans. We are coming out of Africa. We are some small jobs we are starting to job here in South Africa.
1: Ulkomaalaiset eivät vie töitä eteläafrikkalaisilta. Teemme pientä bisnestä, emme ole keneltäkään mitään vieneet, vakuuttelee Abide ja pohtii lähtöä tyhjien tavarahyllyjen välissä hävityksen keskellä. Monet Afrikan maat, kuten Nigeria, Zimbabwe ja Mosambik, tukivat apartheidin vastaista taistelua muun muassa ANC-vapautusliikettä. Nyt samojen maiden asukkaat ovat hyökkäysten kohteena. Yhteenotoissa on kuollut myös kymmeniä Etelä-Afrikan omia kansalaisia. Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa työskentelevä professori Henning Melber selvittää, että apartheidin päättyessä etelä-afrikkalaiset odottivat elinolojen parantuvan suuresti, mutta turhaan.
3: The expectations of the South Africans were that with the end of apartheid, the majority of them will improve significantly their living conditions. This has not happened.
1: Etelä-Afrikka ja Namibia ovat edelleen talouden mittapuulla maailman epätasa-arvoisimpia maita.
3: South Africa, together with Namibia, which is a parallel case, remains the most unequal country in the world. In terms of the distribution of wealth.
1: Professori Melber selvittää, että epätasa-arvo ei ole hävinnyt 30 vuodessa. Yhtenä erona on se, että valkoisen etuoikeutetun eliitin rinnalle on tullut uusi musta eliitti.
3: The one difference is that the privileged white elite was joined by a new privileged black elite moving into the state apparatus, taking over political power, occupying state enterprises, occupying higher ranking public service offices and generating money.
1: Musta eliitti tuli politiikkaan, valtion yrityksiin, virkoihin, liike-elämään. Myös keskiluokka kasvoi, mutta vauraus ja työpaikkojen määrä ei kasvanut samaa tahtia. Ihmiset pettyivät ja turhautuivat, professori Melber valaisee nykytilanteen taustoja. Kehityskulku on tuttu Euroopasta, keskiluokka tuntee olemassaolonsa uhatuksi.
3: So this projection, you from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you small traders from Somali. You are taking our jobs.
1: Etelä-Afrikassa pettymystä ei pureta hallitukseen. Syntipukkeja ovat yhtäkkiä siirtolaiset, Zimbabwen, Mosambikin, Kongon, Somalian pikkuhuijarit. Professori Henning Melberin mukaan kadulla riehuvissa joukkioissa on työttömiä ja vähemmän koulutettuja, paljon suluväestöön kuuluvia mielenosoittajia, mutta myös muita. Hän selvittää, että toiset Afrikan valtiot reagoivat varsin vahvasti mellakoihin. Etelä-Afrikan riskinä on muuttua maanosan hylkiövaltioksi.
3: At the moment South Africa risks to become the pariah state on the continent.
1: Hän antaa reaktioista pari esimerkkiä. Monet afrikkalaiset diplomaatit ja lähettiläät boikotoivat Afrikka-päivää Limpopossa toukokuun lopussa. Vastakkainasettelu näkyi myös MM-kisakatsomoissa. Etelä-Afrikan menestys suosikkilajissa ei nostanut entisenlaista hurmosta.
3: When I followed those debates, I realized what stage this has reached, because it takes a long way for Africans to say we are not supporting an African team in football.
1: Syrjivää maata ei voi jalkapallossa kannattaa. Sen sanominen vaatii afrikkalaisilta paljon. Myös viralliset reaktiot ovat vahvoja. Etelä-Afrikan presidentin täksikuuksi suunniteltu valtiovierailu Ghanaan on peruutettu. Myös Afrikan ihmisoikeuskomissio on tuominut väkivaltaisuudet. Namibia on ollut Etelä-Afrikan osa yli 100 vuotta. Nyt kymmeniä Namibian kansalaisia on karkotettu ja rekkakuskit ovat paineet naapurista henkensä kaupalla. Tämä on kaikille namibialaisille, myös saksalais-namibialaistaustaiselle Melberille, käsittämätöntä.
3: When I read that, I thought, oh my god. And a few weeks ago, lorry drivers who were on business, on work with their lorries in South Africa, returned without freight, out of fear for their lives, to Namibia. And I thought, this really never happened before. This is really serious.
1: Namibian ja Etelä-Afrikan vapautusliikkeiden SWAPOn ja ANC:n suhteet ovat läheiset. Kun luin rekkamiesten paosta, ajattelin, että tätä ei ole tapahtunut aiemmin ja että tämä on todella vakavaa. Etelä-Afrikka tuki vuosikymmeniä Robert Mugaben yksinvaltaista hallintoa Zimbabwessa. Tuki on jatkunut myös Mugaben jälkeen, mutta nyt kriittisiä ääniä kuuluu jopa sieltä, sanoo Henning Melber. Professori palaa vielä Etelä-Afrikkaan globaalin etelän afrikkalaisena äänenä. Hän sanoo, että presidentti Ramaphosa on korostanut varsin äänekkäästi, että moninapaisuutta on edistettävä ja yksinapaisuutta torjuttava vain laillisin keinoin YK:n peruskirjan hengessä.
3: But even the UN through a spokesperson has criticized South Africa over the xenophobic attacks. So falling short of taking a very clear position, the government basically acts in the opposite to what it preaches when it comes to the rule of law and international-based human rights.
1: Jopa YK on arvostellut muukalaisvihamielisiä hyökkäyksiä. Käytännössä hallitus tekee täysin päinvastoin kuin se saarnaa silloin, kun puhutaan laista ja ihmisoikeuksista.
3: It's really, really sad. Very sad.
1: Todella, todella surullista, päättää professori Henning Melberg Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista Uppsalassa.
0: Professori Henning Melbergia haastatteli ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Etelä-Afrikan levottomuudet ovat saaneet useamman Afrikan maan ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin, evakuoimaan kansalaisiaan. Tämä on Etelä-Afrikan siirtolaisvastaisten levottomuuksien historiassa ensimmäinen kerta, kun turvallisuusriskit ovat saaneet ulkovallat aloittamaan evakuoinnit. Zimbabwe, Malawi, Nigeria ja Ghana ovat katsoneet viisaammaksi järjestää kansalaistensa evakuointeja. Ghana toteutti ensimmäisen vajaan 1000 kansalaisen evakuoinnin jo kesäkuussa. Ghanan ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa kertoi alkuviikosta, että toimeen ryhdyttiin Etelä-Afrikan heikentyneen tilanteen vuoksi.
2: Following the deterioration of the situation in South Africa, the government had to undertake an evacuation exercise using chartered flights in the first.
0: Ghanalaiset vapaaehtoisesti poistuneet lennätettiin kotiin tilauslennoilla. Kotiuttamisen toinen vaihe alkoi viikko sitten sunnuntaina. Ulkoministeri kertoi alkuviikosta. Hän sanoi tässä vaiheessa kotiin lennätettävän noin 1000 ghanalaista.
2: The second phase began yesterday Sunday 26 July 2026 and this phase is expected to cover about 1000 Ghanaians.
0: Ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa sanoi maanantaina myös, että Ghana aikoo hakea korvauksia kansalaisilleen Etelä-Afrikassa koetuista taloudellisista menetyksistä.
2: The government is establishing a register of claims that will enable the ministry to pursue legal and diplomatic processes for compensation on behalf of affected Ghanaians who lost businesses, investments and other property during these latest wave of xenophobic attacks.
0: Aiemmin myös Nigeria on ilmoittanut vaativansa kansalaisilleen korvauksia. Uutistoimisto AFP on koonnut tietoja Etelä-Afrikasta lähteneistä. Suurin lähtijäjoukko on matkannut Zimbabween ja Malaviin. Zimbabween on palannut jo yli 108 000, Malaviin lähes 50 000. Lisäksi pari tuhatta Mosambikiin, useita satoja Lesotoon, Nigeriaan, Ugandaan ja Keniaan. Valtaosa heistä on poistunut omin neuvoin. Liikkeellä olevat suuret ihmismassat ovat tuottaneet myös valtavan humanitaarisen avun tarpeen. Sain Etelä-Afrikasta alkuviikosta kiinni yhden merkittävimpiin avunantajiin lukeutuvan etelä-afrikkalaisjärjestön perustajan ja johtajan.
4: Hello.
5: Good morning, Imtiaz. This is Paula calling from Helsinki, Finland.
4: Morning, Paula. How are you?
5: I'm good. How are you?
4: I'm fine.
0: Thank you so much. Imtiaz Sulimanin Gift of the Givers -avustusjärjestö osallistui ulkomaalaisten auttamiseen myös vuonna 2008, kun vastaavia levottomuuksia siirtolaisia vastaan oli. Tällä kertaa järjestö on auttanut johtajan laskujen mukaan yli 40 000 Etelä-Afrikasta pois hakeutuneista ulkomaalaisista.
4: Yeah, well, over 40,000 of them have gone through our hands. Right.
0: Suliman sanoo, että pois lähtevistä suurin osa lähtee vapaaehtoisesti, osa on käännytetty.
4: A lot of it is voluntary. You know, it's repatriation. It's not only deportation, it's repatriation. It's a combination of both. A lot of people left on their own. You know, and they wanted to go back.
0: Suliman mainitsee paperittomien siirtolaisten käännytysten lisäksi olevan kolmenlaisia muitakin poistuvia. Osa poistuu, koska pelkää, osa näkee organisoiduissa maastapoistumisissa mahdollisuuden toteuttaa jo pidempiaikainen toive kotiinpaluusta, johon ei esimerkiksi ole itsellä ollut rahaa.
4: They were just afraid. I wanted to go home. The third one was people wanted to go home some time ago, but they had no money for transport. And they had no papers.
0: Kolmantena lähtijäryhmänä Suulimman mainitsee henkilöt, joiden työnantajat eivät ole enää uskaltaneet palkata ulkomaista paperitonta, eli vailla virallista oleskelu- tai työlupaa olevaa työntekijää, maataloustyöntekijöitä, myyjiä, kotiapulaisia.
4: It was the farm workers being sent. It was those working in shops, those working in homes, all had no papers, and the employers were afraid that there was going to be a hefty fine and even arrest and, you know, imprisonment. So because on

0: that basis, a lot of them were sent away by the employers.
1: Imtiaz Suliman kertoo, että työnantajat pelkäsivät saavansa sakkoja tai tulevansa pidätetyiksi, jopa vangituiksi, ja siksi moni työnantaja lähetti paperittomat työntekijänsä pois ja moni vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen.
0: And then a lot of landlords evicted them.
1: Poispotkittuja kertyi esimerkiksi Zimbabwen Kap-kaupungissa olevan konsulaatin edustalle, kadulle, taivas alle. Viranomaiset kutsuivat Sulimanin johtaman järjestön avuksi.
0: Everybody was on the outside on the road. We put up tents, you know, big tent. We put up blankets and mattresses, and there we provided food and meals and water and the usual stuff like this.
1: Sulimanin järjestö toimitti lähtöä odottaville perustarvikkeita, ruokaa, vettä, hygieniavälineitä, peittoja, patjoja sekä pystytti telttoja majoittumiseen. Väkimäärän kasvaessa heidät siirrettiin erityisiin pakolaiskeskuksiin. Paluumuuttajien keskukset tai leirit ovat nyt kuitenkin jo vähentyneet ja toiminnassa on enää vain yksi. Se sijaitsee Musinassa, lähellä Zimbabwen rajaa. Imtiaz Suliman Gift of the Givers -järjestöstä kertoo.
0: Well, all the camps besides Musina are shut. There are no camps functioning in South Africa. They all gone. Okay. It's closed.
1: Musinan keskuksessa pystyy Sulimanin mukaan majoittumaan 25 000 ihmistä, mutta nyt lähtiöiden vähetessä ja toimintatavan muuttuessa majoituskapasiteetti on lähiviikkoina määrä laskea 1500.
0: The camp is big enough to accommodate 25,000 people. The numbers have dropped substantially. So from this week onwards, the camp will be scaled down totally to allow for 1,500 people.
1: Imtiaz Suliman Gift of the Givers -järjestöstä arvioi tulijamäärän laskevasta trendistä, että nyt kaikki halukkaat alkaisivat jo olla lähteneet.
0: Because you can see the volume has changed. So whoever wanted to go is gone.
1: Kysytäänpä lopuksi Afrikan maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikkaan erikoistuneelta asiantuntijalta, mitä Etelä-Afrikan tapahtumat kertovat maan poliittisesta ilmapiiristä.
2: Joe Veery, and I'm associate professor and co-director of the African Center for Migration and Society at Wits University in Johannesburg.
1: Joe Veery toimii apulaisprofessorina ja maahanmuuttotutkimuskeskuksen apulaisjohtajana Wits-yliopistossa Johannesburgissa. Hän huomauttaa, että Etelä-Afrikan parlamentissa on käsittelyssä parhaillaan politiikkapaperi kansalaisuus-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kiristämiseksi.
2: White paper on citizenship, immigration and refugees that is currently sat with parliament.
1: Mallia siihen on otettu Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, joissa maahanmuuttoa katsotaan turvallisuusuhkalinssin läpi, Joe Veery sanoo.
2: The white paper really takes a European or North American approach to the management of immigration, positioning immigration as a threat to national security, making it much, much harder for individuals to obtain a regular status whilst moving into and within South Africa.
1: Apulaisprofessori Joe Veery pitää esityspaperin huolestuttavimpana elementtinä maahanmuutto- ja turvapaikanhakijoiden keskittämistä yhteen prosessointikeskukseen, jollaiseksi on kaavailtu edellä kuultua Zimbabwen rajalla sijaitsevaa Mesinan keskusta. Tarkoitus on hänen mielestään vaikeuttaa lailliseen maassaoloon oikeuttavia lupia.
2: And it also, and this is one of the most worrying concerns, is it calls for a single processing center. In the area where this so-called temporary center has been set up between the border of South Africa and Zimbabwe. And this processing center creates de facto encampment policy.
1: Mesinaan kaavailtu prosessointikeskus muuttaisi Etelä-Afrikan maahanmuuttopolitiikkaa tulijoiden leiriyttämiseksi, Veery sanoo. Hän huomauttaa, että paperisota laillisen oleskeluluvan saamiseksi on jo nyt Etelä-Afrikassa pitkä. Se voi viedä jopa 10 vuotta. Vaikkei kyseisiä maahanmuuttopolitiikkaa kiristäviä lakeja vielä voimassa olekaan, Etelä-Afrikka toimii apulaisprofessori Joe Veeryn mukaan maahanmuuttajavastaisessa mielenosoitusaallossa jo nyt kyseenalaisesti.
2: So we're seeing individuals being processed and whether they have regular documentation status, so valid asylum permits or other visas, or whether they are without documents, are all being processed as undesirable with a 5-year ban on their return to South Africa.
1: Hän kertoo, että Mesinan palautuskeskuksessa kaikkia käsitellään epätoivottuina henkilöinä ja kaikille lätkäistään 5 vuoden maahantulokielto. Myös heille, joilla oli paperit kunnossa ja laillinen oleskelulupa Etelä-Afrikkaan. Apulaisprofessori Joe Weirin mukaan on syytä muistaa, että marraskuun paikallisvaalien lähestyessä ja maahanmuuttovastaisten mielenosoitusten paineessa presidentti Cyril Ramaphosan hallinnolle on edullista näyttäytyä maahanmuuttopoliittisesti tiukkana.
2: I think what's important, you know, as I say, is to remember we have elections coming up in November. So because this vigilante movement is calling for the removal of undocumented migrants, is calling for the Immigration Act to be sort of, you know, upheld, but is really supporting these much more, you know, securitized measures. This becomes a very convenient political tool for the state.
1: Apulaisprofessori Weirin mukaan, kun kadulla on oman käden oikeutta harjoittava liike, joka vaatii paperittomien maasta poistamista, karkottamisista, tulee hallinnolle työkalu osoittaa, että ottaa huolet vakavasti, vaikka tosiasiassa ne eivät Etelä-Afrikan taloudelle tai kansalaisille sen enempää hyötyä tuokkaan.
2: Convenient tool for him to be seen to be addressing these particular issues, whilst it has no benefit at all to citizens themselves or to South Africa's economy.
1: Maastakarkotuksia vaativa March and March-liike syyttää ulkomaalaisia, etenkin paperittomia siirtolaisia, Etelä-Afrikan vaikeasta taloustilanteesta. Sen yksi ilmentymä on huimaava yli 30% työttömyys. Apulaisprofessori Joe Weary pitää talousahdingon syyn vyöryttämistä maahanmuuttajien niskaan epärehellisenä.
2: We know that, you know, the population maybe 4-7% is foreign born. Even if you were to remove every foreign national from the country, you're not going to solve 38% unemployment. You're not going to solve the crumbling public healthcare system.
1: Tiedämme, että väestöstä ehkä 4-7% on ulkomailla syntyneitä. Vaikka jokainen ulkomaan kansalainen poistettaisiin maasta, se ei ratkaise yli 30% työttömyyttä, eikä ratkaise myöskään murenevaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Nämä ovat järjestelmän ongelmia, joista valtio on vastuussa, eivätkä ne missään nimessä johdu ulkomaalaisten läsnäolosta, professori Joe Weary sanoo.
2: These are systemic issues that the state is responsible for and are absolutely not the result of foreign nationals being present in the country.
1: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkailemme Euroopan median vapauden tilaa, joka muuten antaa aihetta huoleen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katri Koivula. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

0: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma kuullaan uusin aihein tämän viikon lauantaina 10:00. Tämä oli siis uusinta viime lauantailta. Hetkisen kuluttua tiedetrippi, tiedemaailman huijarit tänään ohjelmassa tarkastelun kohteena. Ja Maarit Tastulan ohjelmassa noin puolen tunnin päästä tavataan olympiavoittaja Heli Rantanen ja seiväshyppäjä Vilma Murto, Vilma Heitelä nykyiseltä nimeltään. Kiitoksia seurasta tämän illan osalta. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Toivotan mukavaa illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: 2010-luvun alku ja Tukholman Karoliinisessa instituutissa hurrataan. Heija heija! Laitokseen on saatu vierailevaksi professoriksi italialainen huippukirurgi Paolo Macchiarini. Maailman ainoa lääkäri, joka osaa siirtää keinotekoisia henkitorvia potilaille. Macchiarini on keksinyt mullistavan tekniikan. Hän istuttaa potilaan luuytimen kantasoluja muovista rakennettuun henkitorveen. Menetelmän ansiosta potilaan keho ei hylji siirrettä. Kyseessä on uskomaton edistysaskel. Tämä voi muuttaa elinluovuttajien tarpeen. Karismaattisesta Paolo Macchiariinista tulee julkiskirurgi, joka paistattelee valokeilassa ja mediassa. Vähitellen alkaa kuitenkin käydä ilmi hälyttäviä asioita. Macchiariinin potilaat alkavat voida hyvin huonosti ja kärsiä monenlaisista komplikaatioista. Siitäkin huolimatta, että osa heistä on ollut verrattain hyväkuntoisia ennen operaatiota. Seuraavien vuosien aikana 7/8 potilaasta kuolee. Vain yksi jää henkiin, oletettavasti siksi, että hänelle siirretään ihmisen henkitorvi elinluovuttajalta. Macchiariinin synkkä salaisuus paljastuu. Hänen menetelmänsä on enemmän mielikuvituksen tuotetta kuin tiedettä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Tieteen huijarit. Paolo Macchiariinin tapauksesta on kirjoittanut muun muassa toimittaja Mari Heikkilä Tiedelehden jutussa 9 tiedehuijausta ja kuinka ne paljastuivat. Artikkeli on julkaistu marraskuussa 2024. Kannattaa lukea kaikki Heikkilän kiinnostavat nostot, mutta keskitytään nyt Paolo Macchiariinin tapaukseen. Kesällä 2023 Macchiariini tuomittiin 2,5 vuodeksi vankilaan. Samana vuonna suoratoistopalvelu Netflix julkaisi hänestä kertovan dokumenttisarjan nimeltä Petoksia, valheita ja elinsiirtoja. Macchiariinista oli tosin tehty dokumentti jo aiemminkin. Se oli vuonna 2018 ilmestynyt Hän valehteli aivan kaikesta. Kyseisen dokumentin tekijä on Macchiariinin entinen naisystävä, yhdysvaltalainen televisiotuottaja Benita Alexander. Hänelle Macchiariini oli sepittänyt olevansa paavin, Bill Clintonin ja Barack Obaman henkilökohtainen lääkäri. Macchiariini väitti, että itse paavi tulisi vihkimään heidät. Häitä ei kuitenkaan koskaan tullut, koska Benita Alexanderille paljastui, että Macchiariinilla oli ollut perhe heidän koko suhteensa ajan. Kuten jo tiedämme, Macchiariini syyllistyi vilppiin myös työssään, ja sillä oli vakavia seurauksia hänen potilailleen.
2: Tämä on selkeästi tapaus, missä ihminen niin kuin on pyrkinyt tekemään asioita epäeettisesti edistääkseen omaa uraansa.
1: Näin summaa väitöskirjatutkija Kalle Videnoja, joka on tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin asiantuntija. TENK on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta. Videnojan mukaan Macchiariinin tapauksen kaltaiset skandaalit ovat harvinaisia, erityisesti Suomessa.
2: Intentionaalisen vilpin tekeminen on tosi harvinaista. Sitä me myös pyritään monitoroimaan esimerkiksi tutkimuseettisillä barometreilla, jotka muutaman vuoden välein ilmestyy, jossa me kysytään sitten tutkijayhteisöllä, että onko ne havainnut tällaista vilppiä. Ja niitä havaintoja jonkin verran, mutta kyllä selkeästi tilanne on, että suomalaisessa tutkimustutkijayhteisössä se tilanne on aika niin kuin hyvä ja tuommoisia niin kuin skandaaleita ei ehkä pääse syntymään. Siinä saattaa olla se, että se tutkija-arviointi on sitten sen verran laadukasta meillä. Ja ehkä se vaatii myös semmoiset oikeasti, että ihmisellä on joku persoonallisuushäiriö ennen kuin, tai jotain semmoisia.
1: Koska tiedettä tekevät ihmiset, aika ajoin myös tutkijoiden joukosta paljastuu huijareita, kuten Paolo Macchiarini. Tiedemaailman liepeillä liikkuu kuitenkin myös muita toimijoita, joilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Tekniikka- ja talouslehti kertoi aiheesta syyskuussa 2025. Tuomas Kangasniemen kirjoittaman jutun otsikko kuuluu: järjestäytynyt tieteellinen rikollisuus on riistäytynyt käsistä. Maanalainen tiedemafia kasvaa räjähdysmäisesti. Jutussa viitataan arvostetussa PNAS-tiedejulkaisussa julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen, jonka mukaan huijauksia tehtailevien organisaatioiden toiminta täyttää monissa tapauksissa rikollisjärjestöjen tunnusmerkit. Kyseessä on miljoonien business.
2: Mäkin olen lukenut, että se on niin kuin itse asiassa sadoissa miljoonissa dollareissa liikkuisi kansainvälisesti se niin kuin paperitehtaassa liikkuva raha. Jossain oli jostain venäläisestä paperitehtaasta arvioit liikevoitto. Ehkä me voidaan puhua liikevoitosta, vaikka onko tämä niin kuin jo niin kuin liiketoimintaa, niin on kuitenkin oli semmoista 6 miljoonaa.
1: Tiedealan slangissa puhutaan paperitehtaista tai paperimyllyistä sekä saalista ja julkaisuista. Aloitetaan saalistajista. Nykyään tieteellistä tutkimusta julkaistaan enimmäkseen artikkeleina tiedejulkaisuissa. Prosessiin kuuluu olennaisena osana vertaisarviointi, joka tarkoittaa sitä, että tieteellinen tutkimus tarkistetaan muiden saman alan asiantuntijoiden toimesta ennen kuin se julkaistaan. Jos arvioijat löytävät ongelmia, he voivat pyytää tekijää korjaamaan tai selventämään asioita. Arvioijat voivat jopa ehdottaa, ettei tutkimusta julkaista ollenkaan. Tällä tavalla varmistetaan, että julkaistava tieto on mahdollisimman luotettavaa ja että se täyttää tieteen vaatimukset. Saalistajajulkaisut eivät hyvistä tieteellisistä käytännöistä kuitenkaan piittaa. Tieteellinen julkaiseminen toimii nimittäin niin, että tutkijat maksavat julkaisuista rahaa. Ja siitä saalistajat ovat kiinnostuneita. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija, väitöskirjatutkija Kalle Videnoja.
2: Niissä on ollut tämmöisiä niin sanottuja saalistajajulkaisuja, jotka ei ole siis tämmöisiä oikeita julkaisuja, tieteellisiä julkaisuja, vaan tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin vilpillisiä alustoja, joissa pyydetään tutkijoilta sitten julkaisumaksuja ja sinne tekee niin kuin rahaa sillä, että ne rahastaa tutkijoita ja sitten siellä on semmoisessa hyvin heikkotasoisessa julkaisussa sitten on ne artikkelit ja nämä tutkijat, jotka niitä on sitten lähettänyt käsikirjoituksia sinne, ne ei välttämättä missään vaiheessa oikein ole tajunnut, että tässä nyt kyse ei olekaan ihan kauhean korkeatasoisesta ja niin kuin hyvästä vertaisarvioidusta julkaisusta.
1: Toisin sanoen, saalistajajulkaisut myyvät tutkijoille valheellista vertaisarviointia. Luvataan yhtä ja otetaan rahat, mutta tehdään toista. Jos tutkija menee tällaiseen lankaan, vahinko on kaksinkertainen. Pesuveden mukana menevät sekä julkaisurahat että tutkimuksen uskottavuus.
2: Tämähän onkin aika niin kuin traaginen juttu tutkijalle. Kun sä oot julkaissut sen jossain, niin sitten se ei ole enää uusi käsikirjoitus. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot julkaissut sen jossain tuollaisessa saalistajajulkaisussa, niin todennäköisesti kukaan ei enää halua julkaista samaa käsikirjoitusta, kun se ei enää uusi.
1: Saalistajajulkaisujen toiminnan mahdollistaa 3 asiaa. Ensimmäinen on se, että ne toimivat lain harmaalla alueella. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja.
2: Silloin kun puhutaan tämmöisestä niin kuin rikollisuudesta, niin se on vähän hankalaa. Musta on aika usein nämä saattaa olla nimenomaan niin kuin lain rajamailla, että ne on siitä oikeusjärjestelmästä kiinni, että mikä on, niin kuin, mitä voidaan ajatella rikoksena. Vaikka Suomessa meillä on tämmöinen niin kuin itsesääntelyjärjestelmä, jossa niin kuin vaikka tieteellinen vilppi ei ole rikos. Ja sillä on kyllä seuraamuksia, mutta se on enää tutkimusorganisaatiot itse niin kuin määrittää ne säännöt, että mitä pidetään hyvänä tieteellisenä käytäntönä.
1: Toinen saalistaja julkaisujen bisneksen mahdollistava asia on se, että tutkimusta tehdään maailmalla valtava määrä koko ajan. Tutkijoita on paljon. Tutkimuksia on paljon. Niin on myös tieteellisiä julkaisuja.
2: Niitä on ihan tuhansia ja tuhansia varmasti erilaisia tiedejulkaisuita, lehtiä, joista usein saattaa olla saman kustantamolla, yhdellä kustantamolla saattaa olla todella monta eri alan julkaisua ja monta samankin alan julkaisua.
1: Saalistajajulkaisut piiloutuvat siis massaan, kuin sudet lampaiden vaatteissa. Ne toimivat siten, että ne lähettävät tutkijoille sähköpostia, jossa voi lukea esimerkiksi jotain sellaista, että hyvä se ja se, sinun tutkimuksesi on niin ja niin hyvä. Toivomme, että julkaiset siitä artikkelin meidän lehdessämme.
2: Ja nämä toimii vähän niin kuin samalla lailla kuin semmoiset, mitä ne on ne nigerialaiskirjeeksikö niitä nyt sanotaan, että semmoisia aika ilmiselviä huijauksia, mutta kun niitä lähetetään tosi paljon, ihan niin kuin tosi paljon, niin aina on ihmisiä, jotka haksahtaa niihin. Ja silloin, kun tulee tämmöinen kirje, että hienoa, että nyt olet kirjoittanut todella hyvän artikkelin, toivon, että lähettäisit käsikirjoituksen meille. Ja tietenkin se hivelee itsetuntoa. Ajattelin, että joku on noteerannut mut. Mutta se ikävä todellisuus on se, että ei journaaleista kylmäsoitella kenellekään ja pyydetä käsikirjoituksia. Ja nämä on kyllä sitten niinku pääsääntöisesti huijauksia.
1: Kolmas saalistajajulkaisujen toimintaa edesauttava asia on kieli. Tai paremminkin kielimuuri. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin asiantuntija Kalle Videnoja kertoo, että sellaisten tutkijoiden, jotka eivät puhu äidinkielenään englantia, voi joskus olla vaikea saada tutkimuksiaan laadukkaisiin kansainvälisiin julkaisuihin. Tämä johtuu siitä, että tutkimuspapereiden arvioitsijoilla on usein vaatimus erittäin hyvään englannin kielen käyttötaitoon. Tässä tilanteessa hätiin voivat tulla niin kutsutut paperitehtaat.
2: Ennen sitten tarjoaa tämmöistä niin kuin palvelua, mistä kääntää sen sun niin kuin äidinkielisen tutkimusartikkelin englanniksi ja hoitaa sen, niin kuin ne lähettää sen

0: sitaatteja ja käsikirjoituksen julkaisuprosessi on semmoinen, että silloin, että mikäli se menee hyvään lehteen, niin sieltä tulee yleensä pyydetään, niin kuin, että voisiko tehdä muutoksia tähän sun artikkeliin vielä. Näissä tilanteissa se, tavallaan se paperitehdas tekee kaiken sen tutkija puolesta ja sitten se lopputulos saattaa olla, mitä on. Ja nämä on niin kuin semmoinen yksi bisnesmalli, missä nämä pyörii nämä paperitehtaat, että pääsee siihen julkaisuprosessiin kiinni.
1: Jos hieman sovittelen foliohattua päähäni, näen vielä erään bisnesraon. Lainausmerkeissä tieteellisiä julkaisupalveluita voisi kaupata myös esimerkiksi valtiollisille toimijoille. Esimerkiksi 1980-luvulla maailman medioissa kerrottiin, että autoimmuunisairaus AIDS on Yhdysvaltojen armeijan kehittämä salainen ase. Kyseessä oli kuitenkin Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n suorittama operaatio, joka laitettiin alulle tekaistun tutkimuksen kautta. Jos aihe kiinnostaa, kannattaa tämän jakson perään kuunnella Tiedetrippi-podcastin jakso Operaatio Infektio. Miten uutisvirus tartutetaan aivoihisi? Paperitehtaat tuottavat heikkolaatuista tieteellistä sisältöä ja jopa täysin keksittyjä artikkeleita. Tätä tehdään, koska niin sanotuille allekirjoituspaikoille on ostajia. Osaltaan tämä johtuu siitä, että monissa maissa kilpailu on kovaa ja kulttuuri sellainen, että tutkijoiden on tehtävä paljon julkaisuja, jotta he voisivat edistää uraansa. Silloin rehellisyys saattaa unohtua, kun vaakakupissa on oma ura. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja.
0: Me tiedetään, että vaikkapa semmoisissa maissa, niin kuin vaikka Kiinassa, Intiassa, Saudi-Arabiassa on tilanne, jossa tutkijat uralla edetäkseen joutuu julkaisemaan ihan niin kuin tosi, tosi paljon. Että siellä semmoinen niin kuin kulttuuri on tosi, tosi vahvaa.
1: Videnoja kertoo tapauksesta, jossa erästä professoria oli lähestytty Kiinasta. Sieltä tarjottiin tutkimusyhteistyötä ja rahaa.
0: Sitten keskusteluissa kävi ilmi, että oikeastaan nämä tutkijat ei niin kuin osallistu sen tutkimuksen tekemiseen mielellään ollenkaan. Ennen vaan saisi nimessä niihin papereihin.
1: Nature-tiedelehdessä julkaistiin taannoin artikkeli, missä kerrottiin saudi-arabialaisesta apulaisprofessorista, joka oli julkaissut vuoden aikana peräti 20 tutkimusartikkelia. Paperilla hän oli siis pukannut tutkimuspaperin ulos lähes joka toinen viikko, mutta entäpä todellisuudessa?
0: Kaikki tietää, että se on ihan valtava määrä. Ja sitten hänen piti julkaista vielä 10 paperia lisää. Hän oli jo sitten ollut tämmöisessä niin kuin yksityisessä Facebook-ryhmässä kysynyt, että miten hän saisi niin kuin teki nimensä johonkin tämmöiseen niin kuin paperiin, että hän voisi maksaa tästä rahaa.
1: Eli siis tämä saudi-arabialainen apulaisprofessori oli halukas maksamaan siitä, että hän saisi nimensä alle johonkin julkaistavaan tutkimuspaperiin päästäkseen määrälliseen tavoitteeseen.
0: Ja silloin kun se insentiivirakenne on semmoinen, että tutkijoilla on vaatimus julkaista tosi tosi paljon, mutta ei ole resursseja tehdä niin paljon tutkimustyötä. Ja tämä on kansainvälinen ja todella polttava kysymys.
1: Kalle Videnoja kertoo suuren tieteellisten julkaisujen kustantamon Elsevierin teettäneen aiheesta kyselytutkimuksen tutkijoille.
0: Tutkijat sanoivat, että ne on huolissaan siitä, ne kokee, että julkaisupaine on kasvanut ja mun ne resurssitutkimuksen tekemiseen on pienentynyt.
1: Edellä mainitun vilpillisen toiminnan lisäksi paperitehtaat myyvät tieteellisiä viittauksia, jotka siteeraavat asiakkaan aiempia julkaisuja. Tieteellisten lainausten kerääminen toisilta tutkijoilta voi olla uraansa rakentavalle tieteentekijälle yhtä keskeistä kuin julkaisut. Tätä kaikkea kun miettii, niin apua, voiko tieteeseen enää luottaa? Kyllä voi ja kannattaakin luottaa. Vain muutama prosentti kaikista julkaistavaksi lähetetyistä tutkimusartikkeleista sisältää paperitehtaisiin viittaavaa toimintaa. Julkaistavaksi päätyy huomattavasti pienempi määrä. Kyse on siis ainakin toistaiseksi kohtuullisen marginaalisesta ongelmasta, vaikka vilunkipelin määrä onkin kasvussa. Tässä myös tekoälyllä lienee osuutensa. Tekoäly ei vielä pysty itsenäisesti tuottamaan uskottavaa tieteellistä artikkelia,

0: joka menisi läpi laadukkaasta vertaisarvioinnista. Toisaalta sitä voi käyttää humpuukin luomisen apuna, ja lopputuloksen ei välttämättä tarvitse edes mennä läpi vertaisarvioinnista, jos sen julkaisee paperimylly. Tutkimus voisi vaikka kertoa, että ilmastonmuutos johtuu auringon aktiivisuudesta, eikä ihmisen kasvihuonepäästöistä. Sitten artikkelia levitetään sosiaalisessa mediassa kuin nigerialaiskirjettä. Lopulta se kohtaa hedelmällisen maaperän, eli ihmisen, joka haluaa uskoa sen väitteisiin, eikä osaa kyseenalaistaa sen alkuperää.
1: Myös niitä semmoisia tavallaan täysin niin kuin kuvitteellisia lehtiä on todella helppo generoida tekoälyn avulla. Siinä nyt on ollut viime aikoina uutisointia siitä, että on ollut tämmöisiä lehtiä, jotka on niin kuin lopetettu jo, mutta jotka on ollut aikoinaan ihan oikeita tiedejulkaisuja, niin ne on niin kuin kaapattu ne, niiden nimet tämmöiseen tarkoitukseen. Siis varmasti sitä, että siinä on tavallaan saalistaa julkaisuja, mutta kyllähän tämmöistä voidaan käyttää myös siihen, että sitten kun sulla on joku vaikka blogipostaus tai Facebookista ja sitten ihmiset ehkä nykyään osaa sanoa, no mutta missä, mitä nämä lähteet on. Niin sitten sulla voi olla semmoisia niin kuin tieteellisen näköisiä lähteitä jonnekin listattuna ja sitten jos sä et yhtään niin kuin, että sä voit ajatella, että okei, no näköjään tämä on näin, että jotenkin että tämä onkin ilmastonmuutossa roskaa tai rokotteen aiheuttaa autismia tai jotain muuta, jos siellä on uskottavan näköisiä lähteitä. Ja jos sä et ole tottunut siihen, että sä niin kuin arvioit niitä lähteitä, että onko tämä nyt oikeasti relevantti tieteellinen julkaisu vai ei.
0: Jos minä nyt vaikka tekisin rehellisen tutkimuksen, jonka haluaisin julkaista jossakin, jotta tiedeyhteisö pääsee arvioimaan sitä, niin miten voisin erottaa rehellisen ja relevantin julkaisun saalistajajulkaisusta? Silloin voisin mennä esimerkiksi nettiosoitteeseen julkaisufoorumi.fi. Sieltä löytyy JUFO-portaali, joka on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama julkaisukanavien tasoluokitus. JUFO muodostuu tietenkin sanoista julkaisufoorumi. JUFO-portaali on tutkijoille ja muille tieteen parissa työskenteleville tarkoitettu palvelu, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa. Ja se on helppoa. Jos epäilet esimerkiksi sosiaalisesta mediasta lukemasi tiedeasian luotettavuutta, voit selvittää sen lähteet. Sitten menet JUFO-portaaliin julkaisufoorumi.fi-osoitteen kautta ja voit tarkistaa lähteiden luokitukset.
1: JUFO ykkösjulkaisut, kaikki on hyviä julkaisuja. Ne on sellaisia, joissa on todistetusti hyvä vertaisarviointikäytäntö ja myös suomalaiset tutkijat julkaisee niissä ainakin jonkin verran. Sitten ne tason 2 ja 3 julkaisut, ne on sitten niin kuin erinomaisen hyviä julkaisupaikkoja nimenomaan suomalaiselle tutkijayhteisölle. Että siinä sitten nämä JUFOn paneelit, asiantuntijapaneelit miettii, että missä suomalaiset julkaisee, mitkä on semmoisia julkaisukanavia, jotka on relevantteja nimenomaan tälle meikäläiselle niin kuin tutkijayhteisölle.
0: Yksikään ala ihmisten maailmassa ei ole suojassa ihmisyyden pimeiltä puolilta. Ei myöskään tiede, koska tiedettä tekevät ihmiset. Tiede itsessään on kuitenkin ihmiskunnan paras ja luotettavin keino hankkia tietoa maailmasta. Tiede ei perustu kenenkään arveluihin, tunteisiin, mielipiteisiin tai uskomuksiin. Tieteen mekanismit myös muodostavat esteitä kieroilulle. Tiede pohjaa kokeisiin ja havaintoihin, joita tiedeyhteisö arvioi ja testaa. Jos jokin tieto ei kestä koettelua, sitä ei hyväksytä. Tieteen perusmekanismi on suurin piirtein seuraavanlainen. 1. Ensin on kysymys. Vaikkapa sellainen, että voiko ihmisen kehoon siirtää muovista valmistettuja elimiä turvallisesti. 2. Esitetään hypoteesi, eli valistunut arvaus siitä, miten se voisi olla mahdollista. Esimerkiksi. Potilaan keho ei välttämättä hyljin muovia, jos siihen istutetaan potilaan luuytimen omia kantasoluja. Vaihe 3. Tehdään kokeita. Huom, ei ihmiskokeita. Ja nyt otetaan stop. Tässä vaiheessa Paolo Macchiarini poistui kaidalta tieltä. Kävi nimittäin ilmi, ettei hän ollut väitteistään huolimatta tehnyt vakavasti otettavaa ja luotettavaa tutkimusta ennen potilaiden leikkaamista. Vaikka Macchiarini onnistui hurmaamaan ja erehdyttämään muita, normaalisti tieteessä hypoteesia aina testataan. Jos tulokset eivät tue hypoteesia, se hylätään. Tutkimusten pitää myös olla tarkkoja, rehellisiä ja muiden tutkijoiden arvioitavissa sekä kokeiltavissa. Näin varmistetaan, että tieto on luotettavaa ja perustuu todellisiin havaintoihin. Joskus käy niin, että virheellinen tieto läpäisee seulan, mutta se on aina vain hetkellistä. Kun väärä tieto ennemmin tai myöhemmin huomataan, se kumotaan ja poistetaan. Näin kävi myös Macchiarinin tieteellisille artikkeleille, joista 6 vedettiin takaisin. Tiede etenee pragmaattisesti, eli käytännöllisesti, kysymyksestä kohti vastausta. Vastaukset voivat myös muuttua, kun tietoa saadaan lisää. Kalle Videnoja viittaa tieteen filosofi Ilkka Niiniluodon teesiin.
1: Tiede ei koskaan niin kuin, saavuta totuutta, mutta se niin kuin, lähestyy sitä. Sitten kun aina se niin kuin, evidenssiä kasautuu, niin me päästään, niin kuin, että se on se suunta sinne, niin kuin, että koko ajan se on niin kuin, varmempaa se tieto, mitä enemmän meillä on evidenssiä jostain asiasta. Ja yksi huomataan, oho, oltiinkin tässä väärässä, mutta se on osa sitä tiedettä, eikä se tarkoita, että se tiede oli se rikki, vaan se tarkoittaa, että se toimii.
0: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tiedemaailman huijarit. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Asiantuntijana jaksossa oli Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tykkäät Tiedetrippistä, merkkaa ohjelmasuosikkeihin ja kerro kaverille kanssa. Tavataan Tiedetrippillä.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Ai niin, aivan just niin. Näin.
1: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Seuraavaksi Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
5: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
6: Ilmassa on tänään keppien ja seivästen kolinaa, kun tässä studiossa istuvat vieressäni Vilma Murto, joka naimakaupan kautta on nyt muuttanut sukunimensä Helteläksi. Ja sitten ex-keihänheittäjä Heli Rantanen. Vilma, mä otin mukaan tänne studioon tämän sinun yöpöydälläsi tai yöpöydällesi parkkeeranneen teoksen nimeltä Herra Ylpön 101 elämän ohjetta. Se on ilmeisesti ollut sulle ainakin niin huumorimielessä aika tärkeä kirja.
7: Sekä huumorimielessä ehkä ihan vakavastikin ajoittain, riippuen, että mikä sivu aukeaa.
6: Mä kaivoin sieltä esille tämän ohjeen numero 25, ja se taitaa olla sulle aika tuttu. Se kuuluu näin. Ajattele Lionel Messiä.
7: Ei aukeaa ihan sellaisenaan, vai?
6: Ei ihan niin kuin, mutta ootko ajatellut Lionel Messiä?
7: Kyllä mä aina välillä ajattelen Lionel Messiä. Mä en ole mikään suuri niin kuin jalkapallon ystävä. En seuraa mitenkään tarkasti lajia. Siinä kirjassakin on sitten tämmöinen selityssivu sille, että miksi Lionel Messiä kannattaa ajatella. Ja siinä on sellainen niin kuin ajatus siitä, että monesti sanotaan, että koita muistaa, että asiat voisi olla paljon huonommin. Ja koita muistaa, että niin kuin sulla on, moni asia on tosi hyvin ja jossain jollain on asiat huonommin kuin sulla. Niin siinä Herra Ylpön ajatus on se, että välillä on hyvä uhrata ajatuksia heille, jotka ovat erinomaisia siinä, mitä tekevät. Ja että mitä he ovat tehneet päästäkseen siihen asemaan ja siihen tilanteeseen. Ja sitten siinä on muistaakseni lopussa vielä semmoinen, että jokainen jalkapallon maalivahti kiittää onneaan, ettei Messi päättänyt olla maalivahti.
6: Koska se olisi ollut siinäkin maailman
7: Koska
6: paras.
7: Se olisi ollut siinäkin maailman paras. Vaikka ilmeisesti jalkapallon maalivahdin ominaisuuksia esimerkiksi pituudesta olisi hyötynyt. Niin. Messi ilmeisesti on mitenkään kauhean pitkä, mutta silti.
6: Messi on suorastaan pätkä, mutta siitä huolimatta Niin. Hän on päässyt pitkälle. Mutta Ylpö myös epäilee, ettei Messi ole käyttänyt elämäänsä ruikuttamiseen, vaan toimimiseen. Siis pannut töpinäksi sekä treeneissä että pelikentällä. Eikö mukaan maailman huipulla saa yhtään ruikuttaa?
7: Mä oon opetellut sellaisen ajatuksen, että saa valittaa, kunhan tekee samalla. Että jos se ruikuttaminen ei johda siihen, että jotain tärkeää jää tekemättä, niin sitten se on ihan ok.
6: Onko huipulle nousemisessa joskus kysymys vain puhtaasta onnesta?
8: Ei ole pelkkää vain sana. Se on liikaa sanottu.
6: Mutta joskus myös onnesta?
8: Joo, kyllä. Ja kyllä omallakin kohdalla niin todellakin voin sanoa, että vaikka olisi olympialaisissa suoritukset, niin niissäkin on ollut aina onne. Niissäkin on ollut onnea, missä mä oon epäonnistunut. Se on ollut epäonnea, mutta se on voinut olla myöskin onnea. Ajatella Messiä, niin se olisi voinut olla vielä huonommin tai siinä olisi voinut sattua loukkaantumisia, että on ollut lähellä pititilanteita tai vastaavia. Niin kyllä onnella on, mä ainakin koen sen, että on iso merkitys.
6: Kuinka pitkä muuten on, Vilma, se matka siitä sun askelmerkistä siihen kohtaan, kun sä putoat sieltä patjalle takaisin? Montako sekuntia siihen menee?
7: Mulla on sellainen käsitys, että se olisi noin 6 sekuntia. Siitä ehkä joku vähän reilu 3 sekuntia radalla ja vähän vajaa 3 sitten ilmassa. Että ei siinä ihan hirveän kauaa. Siinä ei kauaa mene.
6: Aika lyhyt aika niin kuin maailmankaikkeuden mittakaavassa. Mutta monta mahdollisuutta epäonnistua, eikö niin?
7: Niitä on monta.
6: Ja toisaalta myös onnistua.
7: Nimenomaan. Ja siis mun rakas fysioterapeutti tykkää sanoa aina välillä, että pitää muistaa, että onnistuminenkin on inhimillistä. Aina haetaan sitä, että se on ihan inhimillistä, että välillä mokaa ja välillä niin kuin ei onnistu, mutta että myös onnistuminen on inhimillistä.
6: Et sekin voi, sen voi sallia itselleen. Mm. Mutta nyt me lähdetään aikamatkalle 30 vuoden taakse. on vuosi 1996 ja olympialaisten kisakaupunki Atlanta Yhdysvaltain syvässä etelässä. Siellä on kuumaa ja kosteaa, lämpöä on vissiin parhaimmillaan lähes 40 astetta. Naisten keihäänheitto on juuri alkamassa. Ensimmäinen heittäjä, eräs suomalainen, on juuri valmistautumassa heittoon.
9: Heli aloittaa todellakin. Näin kilpailu pääsee liikkeelle ja meille heti sinivalkoisin värein. Lammin säki ja Heli Rantanen. Ja tiukka on ilme. Harvoin on nähty Helillä näin päättäväistä ilmettä. Kielelle hiukan lipoo huulia. Lähtee liikkeelle hyvin. Tulee nopeasti vauhtiaskeli. Ja sen jälkeen Keijäs Matalassa lähtee hyvän. Ja hieno pitkä heitto. Todella pitkälle menee. 65 metrin paremmalle puolelle. 66 metriä lähes tulkoon Heli Rantasen ensimmäinen heitto.
6: Se oli Heli ensimmäinen heitto. Ja pitkälle meni. Oliko sulla heti semmoinen niin kuin voittajafiilis, että nyt tuli kultaa olympialaisissa?
8: No ei ollut kyllä. Kyllähän siinä yllätin itsenikin sillä suorituksella, että ennätys ensimmäisellä heitolla. Ihan niin kuin olin karsinassa päivää aikaisemmin vai kahta päivää aikaisemmin heittänyt.
6: Mä muistelen, että jossain lehdessä kirjoitettiin, että kun sit koko kisa päättyi, niin toi Mikaela Ingberg tuli sanomaan sulle, että Heli, nyt voisi tuulettaa. Tämä kisa loppui nyt.
8: Joo, tai siis Mikaela tuli sanomaan mulle sen hyvinkin liikuttuneessa tilassa. Käännetty hyppy- tai heittojärjestys oli siihen aikaan ainakin tapana, niin mä olin laskuista seonnut. Ja sitten Mikaela tuli sanoa, että Heli, sä oot voittanut, me heittää viimeinen heitto. Ja siinä vasta tajusin, että voi ei, että siis niinhän se on, enää ei tule kukaan ohi. Ja sitten viimeisillä ristiaskeleilla niin kuin purskahdin oikeastaan itkuun. Sen takia se viimeinen heitto on niin katastrofaalinen, mutta vaikka sitä näytetäänkin hehkutuksien kanssa tuolla telkkarissa jossain filmillä. Mutta
6: siis sä itkit ja heitit?
8: Joo. Siinä se purkautui se heiton aikana. Ja kun mä muutenkin on semmoinen pillittäjä ja jännittäjä, niin sitten se laukee tolla.
7: Musta tuntuu, että mä oon ihan samanlainen.
6: Mutta Vilma, sulla on kokemusta flowsta, ainakin EM-kisoista vuodelta 2022 Münchenissä, kun sä tulit ja voitit hyppäämällä Suomen ja koko kisojen ennätystuloksen. Se oli 4.85. Miten sä sitä flow-tilaa kuvaisit, koska se näkyy kyllä ruudusta läpi?
7: Mulla oli ennen kisaa sellainen olo, että mitalista hyppään. Ja muistaakseni se oli 4.65. ylityksellä niin kuin varmistui mitali, että nyt on niin kuin vähintään pronssi. Meitä oli 4.65 jälkeen 4 hyppääjää, joista yhdellä oli vain yksi yritys 4.70, ja se epäonnistui se yritys, ja sitten oli, että no niin, että nyt mulla on mitali, ja nyt tätä ei kukaan muut vie enää niin kuin pois. Kun se selvisi, että mitali on varma, niin mulla oli ihan semmoinen olo, että semmoinen niin kuin kupla mun ympäri vähän silleen poksahti. Ja mä olin että okei, täällä on ihmisiä, täällä on yleisöä, täällä on ääntä. Ja tuli ihan semmoinen jotenkin avautuminen ja vapautuminen. Ja sitten oli ihan sellainen olo, että jaa, mitali on, niin pitäisikö vaikka voittaa? Ja sitten se mun, niin musta tuntui, että se mun hyppääminenkin muuttui niin sillä hetkellä, kun se mitali varmistui. Että nyt mulla ei ole niin kuin mitään hävittävää. Ja mä oon nyt, niin kuin, mulla on ihan semmoinen olo, että mä oon voittanut jo.
6: Minkälaiset olosuhteet ylipäänsä niin kuin tämmöinen flow-tila teidän mielestä niin kuin vaatii?
7: Kova paine ja sitten se, että mä koen, että mä hallitsen sitä. Että mä oon niin kuin kuski. Nyt. Sitten mulla on ollut kyllä semmoinen olo siinä sen kisan aikana, että mä en niin kuin pysty mokaamaan tätä. Että antaa tulla vaan, laittakaa ihan mitä vaan tai hypätkää ihan mitä vaan, niin mä tuun täältä niin kuin perästä ja ohi ja yli.
8: Mä ainakin itse koin sen, että sä niin kuin kasvoit 2-3 senttiä ja sä kävelit huomattavasti tai hypit siellä ja lämmittelit, pitit yllä sitä tunnetta, niin sait tosi paljon kevyempi ja semmoinen niin kuin, tiedätkö, ylväämpi.
6: Siis puhutko sä nyt itsestäsi niin kuin vai Vilmasta?
8: Kentällä. Siis mä sanon hänelle tavallaan, mutta koen itseni silleen saman tapaa. Eli hirveän itseluottamus tapissa ja voittamaton olo. Ja just se, että valmistautui siihen, että joku voi mennä ohi. Niin sun on pakko reagoida siihen vielä paremmin.
6: Mutta sua ei siis haitannut mitenkään se, että siellä Atlantassahan oli niin kuin aika tukalat oltavat, ei vain sen kuumuuden tähden, vaan myös siksi, että edellisyönä oli siellä tämmöinen äärioikeistoterroristi amerikkalainen, oli räjäyttänyt pommiin siinä viereisessä puistossa, jossa loukkaantui monia ja pari ihmistä kuolikin. Ja sä taisit herätä siihen meteliin. Ja sitten aamulla se jännitys oksetti sua.
8: Joo.
6: Ei haitannut?
8: Ei se haitannut. Siis en mä pysty nukkuu hyvin yötäni ennen arvokisoja. Mutta se, että se on semmoista koiraunta ja sitten tuommoinen häiriötekijä tuli siihen, mutta jotenkin niin sinisilmäisesti vaan keskittyi siihen kisakylässä siihen omaan suoritukseen, vaikka ne kaikki helikopterien valot valasikin meidän huonetta siinä ja seinän vierustoja ja jotain etittiin, mutta mehän ei tiedetty silloin siellä, että mitä on tapahtunut. Mm. Meille ei tiedotettu niin kuin urheilijoille sitä. Ja sä oot niin siinä omassa kuplassasi, että ei se pelottanut.
6: Joku mestari on joskus väittänyt, muistaisin, että hän on sen minulle joskus sanonut, että kun on sit vihdoin saanut sen kultamitalin ja nousee sinne palkintopallille ja se mitali, himoittu mitali, ripustetaan, pujotetaan siihen pään ympärille, niin yhtäkkiä onkin tullut semmoinen niin kuin tyhjä tunne, että tässäkö tämä nyt oli. Semmoinen hetken ajatus, että tämän takiako, tämän pienen hetken takiako mä tämän kaiken työn tein. Onko tuttu tunnu yhtään?
7: Mä sanoisin, että on ja ei. Mulla on ainakin kokemus sieltä Münchenistä se, että se on ollut ihan siis äärettömän hieno kokemus. Ja siihen kun palaa edelleen, niin se, on niin kuin, se ei ole menettänyt tavallaan sitä arvoaan tai hohtoaan millään tavalla, miltä se on niin kuin tuntunut niinä, just niinä muutamana päivänä, mikä sitten kuitenkin on. Se kokemus on muutaman päivän mittainen, eikä sen pidempi. Mutta ehkä sitten kun se muutama päivä on ohi ja se niin kuin, vähän niin kuin pöly laskeutuu, niin mulla on ainakin tullut tavallaan se semmoinen oivallus siitä, että vaikka tietyllä tavalla se niin kuin menestys ja voitto muuttaa monta asiaa ja tarjoaa monta mahdollisuutta ja niin kuin tavallaan avaa kauheasti ovia, niin eihän siinä lopulta mikään muutu ja minä en muutu sen mitalin myötä tavallaan yhtään miksikään. Että tietyllä tavalla se on vähän kevyempi se mitali ehkä sen jälkeen, kun sen on voittanut.
8: Kyllä se pitää sanoa rehellisesti, että se tunneskaala sen juurikin sen voiton juuri selvittyä, niin se on valtava se tunnemyrsky. Sä katsot sun läheisiä tai sä katsot sun valmentaja silmiin ja puhdistat päätä. Sun ei tarvitse sanoa mitään. Te kumpikin tiedätte, minkälainen työ ja urakka siinä on ollut ja on ollut vaikeuksia ja niitä on voitettu ja on ollut pelkoja. Ja mä itse jotain, jos tuota Atlanta-kisoista harmittelee tavallaan, mutta voi olla, että se oli mulle onni, oli se, että se palkintojen jako ei tapahtunut samana iltana, kun se päättyi se kisa, koska mä luulen, että se olisi ollut ihan karmeita katsottavaa, että Rantanen olisi ollut siellä yläpallilla ja katsonut, kun Suomen lippu nousee, niin mä olisin varmaan romahtanut siinä, siihen fiilikseen, mikä oli. Paljon helpompi oli mennä sinä iltana verkkarit päällä valmentajan kanssa ja Mikaela ja Korjuksen Tapsan kanssa karkuun McDonald'siin syömään.
7: Mekin käytiin Mäkkärissä.
8: Yes. Nelistään mentiin.
6: Tämä ei ollut mainos.
8: Ei. Kävimme amerikkalaisessa hampurilaisessa paikassa ja istuttiin tietysti pitkät ihmiset silleen polvet kurtussa siinä ja syötiin ateriat ja naurettiin ja itkettiin ja ihmeteltiin, että mitä on tapahtunut.
7: Mutta eikö olekin lämmin muisto, se siis tavallaan niin koruton juttu. Siis mulla on ihan hirveän lämmin muisto siitä, että me ollaan Tuoman kanssa siellä Mäkkärissä.
8: Siinä oli jotain maagista, kun naurettiin ja itkettiin. Ja sitten palattiin numerolla mut vielä rinnassa. Ja, no niin, lähdetään reppujen kanssa takaisin kisakylään nyt sitten.
6: Mutta tuliko sitten tästä niin kuin superonnistumisesta myös jonkunlainen taakka? Että se pakotti sitten siihen, että seuraavissa kisoissakin olisi pitänyt onnistua ainakin yhtä hyvin.
7: Mä ainakin koin semmoisen niin kuin paineen, että seuraavan vuonna oli MM-kisat. Kisat meni hyvin ja mä otin pronssia, mutta siinä oli semmoinen sävy vähän, että no kyllä me nyt kirkkaampaa odotettiin, että se oli vaan pronssi. Jaa. Ja mä koin sen itsekin vähän niin, että se oli vaan pronssi ja sitten se oli niin kuin, sen huomasi niin kuin ympärilläkin sen, että ne odotukset nousi niin kuin kerralla niin ylös, että sitten ei niin kuin, tavallaan vähän, ikään kuin vähempi ei niin kuin riitä. Sen jälkeen.
6: No, ulkoiset paineet vaikuttaa.
7: Niin ja omat sisäisetkin paineet, että kyllä siinä on niin kuin molempia.
8: Ja mä näkisin sen ehkä liian helposti, niin kuin katsojat ajattelee aina vaan se, että yksi kertaa vuodessa on arvokisa. Mm. Ja se on siinä se sun koko vuosi. Meillä on ihan oikeasti, meillä on niin kuin 10 kuukautta tehdään sitä työtä. Ja se otetaan aina, mitataan sitten ulos kisoissa toki. Ja on vaan ne yhdet arvokisat yleensä vuodessa, mutta mä niin kuin peilaan sitä, että kuinka paljon onnistumisia ja vaikeuksien kautta voitettuja steppejä ollaan tehty sen kisakauden aikana. Hmm. Mutta se, että itsellänikin niin seuraava vuosi oli aika semmoista sumeeta, että pitää melkein harjoituspäiväkirjaa niin kuin selata, että muisti vähän palautuu siitä, miten rankka se vuosi oli sitten se seuraava vuosi.
7: Kyllä, itse on saanut paljon perspektiiviä niin kuin jälkikäteen, näkee paljon selvemmin vaikka omat vuodet niin kuin 22, 23, 24, nyt kun on vuosi 26. Että siinä niin kuin samassa vauhdissa ei ole kyllä tavallaan nähnyt sitä kokonaisuutta ollenkaan.
6: ehkä se onkin niin, että siellä huipulla ihminen on itse asiassa yksinäisempi kuin jos se olisi siellä alaoksilla haastajan asemassa. Mm. Et paineet kasvaa. Mutta mä oon kuullut luotettavista lähteistä muuten, Heli, että sinusta on nyt niin kuin vanhemmiten tullut myös aivan armoton sohvakriitikko, kun sä siellä kotona katsot urheilukisoja. Ei minkäänlaista säälin häivää.
8: Se on ihana leikkiä, ärsyttävää asiantuntijaa, siis todellista sohvaperunaa siinä mielessä ja sohvavalmentajaa. Mutta laji kuin laji, niin multa löytyy niin kuin palautetta, mikä voisi olla niin kuin semmoista, että onneksi kukaan ei tätä varsinaisesti nauhoita eikä kuuntele. Mutta
7: Ja onneksi sä et kirjoittele niitä niin kuin Facebookiin vakavissaan.
6: Vai kirjoitatko? Jos sillä on joku salanimi.
8: Mikä se oli Facebook? Hei, mä oon 1900-luvulla urheilu. Ei, oikeasti niin mä rakastan, että suomalainenkin onnistuu, mutta mä rakastan yli kaiken huippusuorituksia, on se sitten minkä maalainen tahansa. Musta on aivan ihana eläytyä heidän mukana. Mutta kyllä multa tulee kommentteja, mutta kyllä mä annan positiivistakin palautetta. Että en nyt muista, onko sulle Instaa lähettänyt jonkun, mutta joku Alisa Vainion kanssakin nyt, niin siis ihan oikeasti kyyneleet melkein tuli silmään. Sitten mua ärsyttää hänestä nyt semmoinen asia sohvalta, kun nousen, niin mä sanon Suomen kansalle, että ihan oikeasti mikä helmi meillä on.
6: Että hänen arvoaan ei ymmärretä.
8: Ei, ja mä en käsitä, ja sen takia mä viimeiskin laitoin viestiä, että ihan oikeasti käsittämätön hatunnosto.
6: Mutta se on kumma, miten tuo urheilu voi mennä, niin kuin myös sillä sohvaperunaosastolla niin tunteisiin.
8: Niin se menee.
7: Se on ihmeellinen. Mä odotan vähän tuota vaihetta, kun mä en identifioidu vielä penkkiurheilijaksi, enkä sohvaperunaksi.
8: Tuu meidän sohvalla.
7: Mä voin näyttää. Mä haluan nähdä. Musta tuntuu, että mun niinku sohvaperuna penkkiurheilu ikä on ollut siellä niin kuin sanotaan 9-11-vuotiaana ennen kuin on tavallaan itse sit siirtynyt sinne kentille vakavammin itse sitä tekemään. Mutta nyt aina vaan miettii silleen, että voi kun ne sohvaperunat näkisi ja ymmärtäisi ja olisi empaattisia meitä kohtaan ja jotenkin hyväksyisi sen, mitä me ollaan ja että me tehdään niin kuin parhaamme.

0: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä, omaa sukua Murto, ja ex-keihän heittäjä Heli Rantanen, teistä kummankaan ura urheilijana ei ole ollut yksi ylöspäin nouseva käyrä, vaan siellä on ollut monta mutkaa matkassa. Kuuluvatko mutkat huippu-urheilijan matkaan? Onko se vääjäämätöntä?
1: No mä sanoisin, että kyllä se onkin todella vaikea täysin välttää on. En mä tiedä, onko sellaisia tarinoita juurikaan, että olisi ihan niin kuin suoraan koilliseen mennyt kehityskäyrä koko ajan. Että kyllä se semmoista niin kuin ongelmien ratkaisua pitkälti on.
0: Onko ne loukkaantumiset, fyysiset loukkaantumiset ollut niin kuin niitä pahimpia koettelemuksia?
2: No niistäkin, joo. Mä ensin sanoin, että mutkat, mutta välillä tuntuu, että no just näin. Se vaan tuntuu oikeasti urheilijana taas montulta, kun sä joudut ymmärtämään, että sä loukkaannut tai tämä tuntemus on nyt sitä, että kohta tapahtuu jotain. Ja jukra, kun se vaatii niin urheilijalta, mutta se vaatii tosi paljon valmentajalta, tosi paljon läheisiltä ja sitten siltä luottofyssarilta esimerkiksi sitä, että jaksetaan tätä tyttöä nyt kiskoa eteenpäin ja luottaa ja antaa sille mahdollisuudet siihen, että se paranee. Niin ne on kyllä monttuja, ne ei ole ehkä mutkia.
0: Mutta Vilma, sä jäit 1,5 vuotta sitten psykologin kehotuksesta pitkälle sairaslomalle. Mistä se sairausloma aiheutui? Mikä oli diagnoosi?
1: Diagnoosikoodit taitaa nämä viralliset olla niin kuin keskivaikea masennus ja ahdistuneisuutta siinä mausteena. Mä luulen, että nämä ei ole koskaan kauhean semmoisia niin kuin musta, tai harvoin on niin kuin mustavalkoisia, että mikä se on se. Kyllä se jonkunnäköinen cocktail tuppaa olemaan ja niin kuin varsinkin jälkikäteen itselle tullut myös semmoinen niin kuin työuupumussävy aika niin kuin selkeäksi siitä omasta kokemuksesta.
0: Puuttuuko sulta niin kuin motivaatiota vai puuttuuko sun elämästä tarkoitus?
1: mä koen, että se oli niin kuin sellaista, mä olin tehnyt niin kuin luottokortilla ja nyt sit piti niin kuin maksaa sitä luottokorttivelkaa. Silleen mä oon sitä niin kuin kuvannut.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Mä olin sanotaan, en hirveästi valehtele, jos mä sanon, että mä oon 13-vuotiaasta asti ajatellut, että sit kun mä oon 26 Pariisin olympialaisissa, niin mä hyppään 5 metriä ja voitan olympiakultaa. 1,5 vuotta ennen olympialaisia kaikki näytti vielä siltä, että tämähän saattaa mennä just. Tämä näyttää siltä, että tämä saattaa mennä just niin. Toki urheilussa on aina niitä, että koskaan ei tiedä, mutta
0: hyvältä
1: mulla
0: semmoinen
1: on hyvältä näyttää. Mulla oli niin kuin elämäni kunnossa ja avaimet käsissä ja kaikki niin kuin hienosti. Sitten mulla oli, jos olympialaiset oli elokuussa, niin tammikuussa tuli pieni repeämä patellajänteeseen polveen. Se oli aika pieni ongelma, se meni aika nopeasti toipui ja siitä ei edes niin kuin tiedotettu eikä kerrottu kauheasti, koska se ei vaikuttanut kisasuunnitelmiin tai mihinkään muuhunkaan. Sitten tuli maaliskuu, niin sitten olikin pieni repeämä akillesjänteessä, mikä on aina aika niin kuin vakava. Niin kuin aina jos akilleksestä puhutaan ja on jotain repeämän kaltaista, niin se ei ole mikään ihan kevyt juttu, ja sitten todettiin, että no mut vielä ehtii, että se on kuitenkin vasta elokuussa on olympialaiset, että tämä kun hoidetaan niin kuin hyvin, niin vielä pärjätään. Ja sitten tuli kesäkuu ja Rooman EM-kisat, ja sitten kun tuli sieltä takaisin, niin sitten olikin niin kuin takareiden jänteessä repeämä. Ja sitten mä oon lääkärikeskuksen parkkihallissa just tullut magneettikuvasta, ja siellä on radiologia. Ortopedi kattonut kuvat saman tien, kun mä oon sieltä putkesta tullut pois. Mä en ehtinyt lähteä kotiin vielä, kun tulee soitto sinne parkkihalliin, että mites paljon meillä nyt olikaan sitä aikaa. Että milloin ne kisat nyt on. Ja silloin oli 8 viikkoa kisoihin. Ja siinä kohtaa, kun se ihan tietämättä mitään muuta, kun se kysymys oli se, että kuinka paljon meillä on aikaa, mä että tämä ei ole niin kuin hyvä. Että nyt tämä ei ole, tämä ei mene niin kuin tämän niin kuin piti mennä.
0: Mitä parkkihallissa teit? Puskahditko?
1: Itkin hetken ja sitten mä rupesin miettimään, että kenelle mä soitan. Sitten se oli semmoinen niin kuin 8 viikon selviytymistaistelu. Tai koska mulla tuli nytkin sellainen, että mä oon itkettää.
0: Itke pois vaan. Sitä. Me ollaan Helin kanssa tässä tukena kyllä.
2: Ne on semmoisia, ne on niitä just niitä kuoppia, mitä ei ehkä se sohvavalmentaja nyt ikinä ja sohvaperuna näe ja tunne. Kun sua ei voi korvata siinä tilanteessa, sulle ei ole antaa varaosaa siihen polveen tai akillekseen. Että sut vaan vedetään niin alas siinä tilanteessa.
1: Mutta sit yrittää kuitenkin tsempata mahdollisimman paljon, että tekee niinku kaiken voitavansa, jotta se kuva olisi mahdollisimman kaunis. Että se ei tule olemaan yhtään se kuva, mikä piti olla. Että ei tule menee niin kuin mä oon haaveillut, mutta että mä niinku parhaani yritän. Sitten ihan niinku viimeinen päivää ennen niinku kisaa, niin mun terapeutti oli siis Pariisis paikalla. Oltiin siellä mun niin kuin, kisakylässä mun niin kuin, huoneessa. Se, mä en tiedä, oltiinko me 2, 3 vai 4 tuntia niin kuin, käytiin sitä läpi, että miten mä saan, niin kuin, että just esimerkiksi pitää hyväksyä se, että mun niin kuin, keho ei ole niin kuin, parhaimmillaan. Ja sitten karsinnasta pääsin finaaliin ja finaalissa hyppäsin niin kuin, 4.70 ja olin 6. Ja se on niin kuin, ihan siis älytön torjuntavoitto. Se oli niin kuin, paljon enemmän, mitä niin kuin, periaatteessa olisi voinut odottaa tai vaatia.
0: Mutta tyydyttikö se sua itseäsi?
1: Se oli tosi ristiriitainen kokemus sit sen kisan jälkeen, että mä olin tietyllä tavalla niinku ihan älyttömän ylpeä siitä, että periaatteessa pystyi johonkin, mitä ei olisi pitänyt pystyä niinku tekemään. Mutta sitten oli, niinku, että se ei ollut yhtään se kuva, minkä eteen oli tavallaan tehnyt töitä ja mihin oli pyrkinyt ja mitä oli halunnut. Ja sitten sit viimeistään sit syksyllä kävi niinku ihan selväksi, että nyt on niinku, nyt tälle tulee niinku hinta, mitä on niinku sen alkuvuoden tehnyt ja miten paljon itseään niinku fyysisesti ja henkisesti puskenut. Ja sitten sit tuli aika niinku selkeä seinä. Mun niinku tuntemus siitä on se, että mulla oli sen Pariisin jälkeen sellainen olo, että ihan sama mitä mä teen, niin tohon tilanteeseen mä en niinku halua uudestaan. Ja mä en halua kokea ikinä enää uudestaan. Että se ei tunnu enää sellaiselta, että hän uskaltaa heittäytyä, että tässä käy varmaan ihan hyvin, koska oli just se kokemus, että tässä ei nyt käy hyvin. Se oli ehkä se mekanismi, miksi sitten vähän tuli niinku synkkä vaihe.
0: Pititkö sä ihan niinku oikeasti tauon siitä urheilemisesta?
1: Joo. Mulla se koko syksy oli ollut tosi niinku vaikea siinä, että mulla tuli monesti, niinku, mulla oli yleensä sunnuntai tai aina lepopäiviä, niin sunnuntai niinku kohti iltaa rupesi nousemaan tosi vahva semmoinen niinku ahdistus ja tosi tukala olo siitä, että mä niinku painin aina sitä, että meekö mä maanantaina niinku treeneihin vai en. Ja mä aina menin. Ja niin kuin, saatoin treeneihin mennessäkin sanoa, että mä niin kuin, tosi tiukkaa pohdin, että pystyykö mä niin kuin, tulemaan tänne. Sitten se oli yksi maanantai, niin mun terapeutti sanoi, että hän nyt suosittelee, että puhut niin kuin, psykiatrin kanssa. Ja sitten se psykiatri sanoi just niin kuin, semmoisen 1.5 tunnin 3 vartin keskustelun jälkeen, että hän suosittelee, että et mene

0: että mene huomenna niin kuin, älä mene töihin. Ja aloitettiin sille, että hän olisiko se ollut saman tien niin kuin 4 viikon sairasloma, jota sitten jatkettiin vielä sen jälkeen. Et se oli niin kuin, ihan sen virallista sairaslomaa muistaakseni 6 viikkoa, mutta kyllä mä olin niin kuin normaalista harjoittelusta pois niin kuin huhtikuulle asti, että sitten niin kuin 5 kuukautta.
1: Oliko se helpotus vai järkytys sulle, että psykiatri sanoi, että älä mene?
0: Oli sekä, että oli helpotus niin kuin siinä, että se oli se koko syksy tuntunut siltä, että vähän niin kuin, että mä kaipasin sitä lupaa, että älä mene. Mutta sitten oli se myös vähän järkytys siinä, että musta tuntuu, että se on ehkä, en tiedä, onko se urheilijoille yleisestikin vähän semmoinen niin kuin tapa ajatella, että no ei tämä nyt ole niin vakavaa. Että ei tämä, kyllähän mä nyt pystyn, pitää olla vaan niin kuin reipas ja kova ja vahva ja meet vaan ja teet. Ja,
1: Lionel Messi.
0: Niin just, että älä ruikuta, mene ja tee. Se oli tavallaan ehkä järkytys ja semmoinen vähän pelottavakin kokemus, että voi niin kuin kokea tollaista, että tai että oma olo voi olla sellainen, koska on aina ajatellut, että no eihän, että mähän olen iloinen ja reipas, ja sitten ei olekaan iloinen ja reipas, niin se on vähän semmoinen identiteettikolho myös, että eikö mä niin kuin kestäkään vähän niin kuin ihan mitä vaan.
1: Mitä sä opit siellä terapeutin kanssa, kun varmaan noina kuukausina sä paljon juttelit, mitä sä opit uutta itsestäsi?
0: Paljon, musta tuntuu, että mä oon siis tehnyt mun terapeutin Ronkaisen Hanna-Leenan kanssa yhteistyötä nyt 8 vuotta kohta. Ja mä en varmaan edes tajuu, miten paljon mun semmoisista niinku toimintatavoista ja opeista on tullut niinku häneltä, mitkä on nykyään itselle semmoisia ihan arkisia asioita ja taitoja. Mutta se ehkä oppi ehkä myöntämään sitä itselleen, että miten tavallaan kovalla kuormituksella on ollut ja miten niinku raju jotkut kokemukset on, koska se on tosi vaikea mun mielestä urheilijana myöntää esimerkiksi se, että olympialaiset on ollut raskas ja traumaattinen kokemus, koska se on, sehän on se, mitä, niin kuin, mistä haaveillaan ja mihin halutaan päästä, ja se on etuoikeus ja niin kuin ilo olla siellä ja saada kokea sitä, ja sitten se onkin se, mikä on tavallaan vähän niin kuin iten silleen
1: suurin pettymys.
0: Niin, ja mikä on ollut sitten taas semmoinen, niin kuin, mikä on murtanut mut, niin se tavallaan jotenkin, että se voi olla niin kuin kaikessa silleen kiitollisuudessaan se niin kuin urheilijuus ja olympialaiset ja muu, niin se voi olla myös tosi niin kuin karu.
1: Pitikö sun opetella tuntemaan itseäsi kohtaan myötätuntoa?
0: Joo, ja semmoista inhimillisyyttä jotenkin.
1: Anteeksi antavampaa asennetta.
0: Joo, ja se just, että tavallaan se, että tollaisesta kokemuksesta vaikka, että on vähän sitten haavoilla jälkikäteen, että se, ei ole, että se on niin kuin inhimillistä ja se ei ole mitään omaa heikkoutta tai huonoutta tai omaa syytä tai omaa tekemättömyyttä tai muuta, että se on ollut vaan. Se on ollut vaan tosi raju ralli.
1: Voihan ihminen olla herkkä ja vahva samassa kropassa. Helikin tietää sen. Ei sullakaan ollut helpot ne vuodet ennen Atlantaa. Sähän olit loukkaantunut ja mieli oli maassa.
2: No joo, kyllähän mulla siipi oli maassa. Ihan sen, että kroppa ei toiminut 94 ollenkaan. Ja sitä mieltä moni muukin oli, että on kadonnut semmoinen ilo tekeminen ja pelleili ja semmoinen ilakoija ollut aina. Ja sitten se katosi siitä ja tuntui, että teknisesti kaikki menee päin prinkkalaa. Ja en mä ollut silloin varsinaisesti masentunut. Mä olin vaan niin kuin hukassa. Niin tuntui, että tässäkö tämä kaikki oli. Että mä olen tavallaan hirveän hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta mikään ei toimi.
1: Mutta sun itsetunto oli täysin romahtanut, joo, ennen kuin sitten Leo Pusa tuli sun valmentajaksi ja pani paperin sun eteen ja sanoi, että kirjoita tähän plussat ja miinukset, haaveet, unelmat ja pelot. Ja sä teit niin.
2: Joo, eikä siinä ollut yksi paperi. Kyllä siinä taisi mennä toinenkin.
1: Aika monta paperia.
2: Mutta ja niitä välillä luettiin sitten vähän myöhemminkin ja palattiin niihin. Sekin oli sitä psykologista toimintaa ja henkistä valmentamista. Ja
1: oliko siitä hyötyä sulle?
2: No todellakin. Se, että eihän se kivalta tuntunut, että mut vielä enemmän itse asiassa siinä ensitapaamisilla oikeastaan niin vielä hajotetaan. Sä oot jo rikki siinä ja eksynyt ja ujona ja anteeksi pyytävänä, että ei musta taida tulla yhtään mitään enää. Ja sit toinen vielä repii sut, että pistä nyt, on rehellinen itsellesi, kerro ne, kuka sä oot ja mitkä on sun pahat olon aiheuttajat ja mitkä on miinukset ja plussat ja aika puhdistavaa oli sitten tehdä se, kun tiesi, että toinen pitää se itsellään sen paperin tai ne paperit.
1: Mutta ehkä siinä just on se, että sitten kun löytyy niin kuin joku keino, että sä taas niin kuin
2: ja sieltä tulee se
1: alkaa
2: ilo
1: toimimaan myöskin.
2: Ja sieltä tulee se ilo ja usko siihen juttuun. Niin
0: semmoinen se kokemus siitä, että mä pystyn vaikuttaa tähän ja mulla on näkymissä se, että mä kehityn ja mä pystyn.
1: Mä hallinnan tunne vähän.
0: Niin. Mun teki mieli tarttua tuohon, kun sanoit, että siinä kohtaa, kun on jo vähän niin kuin hajalla, niin sitten joku tulee ja vähän niin kuin ravistelee ja hajottaa vähän lisää. Niin mulla tuli ihan mieleen 4 viikkoa ennen Pariisia, kun oli ollut se niin kuin ekat 4 viikkoa sitä kuntoutus takana ja oli niin kuin tosi niin kuin raskas olo. Ja sitten mun terapeutti oli silleen, toki kun tuntee mut riittävän hyvin, niin tietää, missä kohtaa pystyy vähän potkaseen. Niin se oli silleen, että no haluutko mennä sinne? Että ei sun ole pakko. Että ihan voit tänään lopettaa sen Pariisiin valmistautumisen, että kukaan ei pakota sua menee.
2: Vitsi, mikä virhe kommentoida.
0: Mutta sitten samaan aikaan mä olin silleen, että no, haluan. Niin. Ja sitten tavallaan sit tulee myöskin silleen, että mä valitsen tehdä tämän. Että kukaan ei pakota, kukaan ei voi niinku vaatia multa sitä. Tai voi vaatia, mutta että mä oon se, joka päättää, että nyt minä pistän itteni tämän niinku myllyn läpi, vaikka se on raskasta.
1: Onko se tärkeä muuten just urheilijalle myöskin? Siis se, että niinku, hänellä on ainakin se illuusio, että hän itse tekee ne päätökset.
0: Mun mielestä se on.
1: Sä oot jossain väittänytkin Vilma oppineen sitä montussa käynnin jälkeen sen, että sä olet arvokas ja rakastettu, vaikka urheilussa ei tulisi menestystä. Onko se ollut vaikea oppi ymmärtää tai hyväksyä, sisäistää?
0: Kyllä se on ja mä luulen, että sekin aaltoilee pikkusen. Onhan mulla edelleenkin semmoinen, että kyllä mä niinku tosi paljon toivon ja haluan ja on sitä nälkää siihen menestykseen, mutta että osaisi pitää sen perspektiivin niin kuin siinä, että se on vaan osa, se on niin kuin vaan osa mun identiteettiä ja mun elämää ja se on niin kuin vaihe mun elämässä se urheilu, mutta se ei ole niin kuin minä kokonaan. Mulla on ihmisiä, jotka, siis niitä kiinnostaa, miten mun urheilut menee, mutta se ei liity siihen, että miten paljon he musta välittää tai miten arvokkaana he mua pitää. Ja itsekin tunnistaisi sen, että niin kun on muutakin arvoa kuin se urheilumenestys. Se hämärtyy välillä ja ajoittain. Että sitten kun vaikka siellä kisoissa on, niin sitten jos se kisa meneekin huonosti, niin sitä hetken miettii, että kisa meni huonosti, niin minäkin olen huono, kunnes se sitten niin kun palautuu se muista sieltä. Että tämä itse asiassa vaikuta nyt mun niin kun arvoon ihmisenä sitten lopulta kuitenkaan.
1: Toi on ollut aina mun mielestä hirveän kiva tämä aika kulunutkin tyyneysrukous, jota AA-kerhossa ilmeisesti viljellään. Eli ajatus siitä, että pitäisi elämässä oppia hyväksymään ne asiat, joita ei voi muuttaa, mutta pitäisi olla rohkeutta muuttaa ne asiat, joihin voi vaikuttaa. Ja sitten mikä vielä kaikkein vaikeinta, oppia erottaa ne toisistaan. Niin olisiko toi nyt niin kuin se, mitä sä olet oppimassa?
0: No kyllä se kuulostaa niin kuin siltä, että kyllä se on paljon sitä niin kuin tasapainoilua ehkä sen kanssa, että niin kuin hyväksyy ne asiat sellaisina kuin ne on just nyt. On niin kuin sinnikkyyntä ja niin kuin työmoraalia pyrkiä saamaan asiat niin kuin parempaan suuntaan ja pyrkimään niin kuin parempiin tuloksiin ja menestykseen, mutta samalla hyväksyä se, että ne asiat on tänään just niin kuin ne tänään on. Kun aina urheilussa on hoettu paljon sitä, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Mutta sitten kun mä uskon, että se tavallaan se tyytyväisyys voi olla samaan aikaan läsnä kuin se kehityksen nälkä tai menestyksen nälkä, että ne ei niinku myöskään poissulje toisiaan. Että mä voin olla ihan sinut senkaan, mitä mä oon tänään, vaikka mä haluan vaikka 3 kuukauden päästä tai 4 kuukauden päästä olla palkintopallilla jossain. Niin tänään riittää, että mä oon nyt niinku siinä, missä mä oon.
1: Eli 2001 vuonna sun uras lopullisesti päättyi keihäänheittäjänä.
2: Joo.
1: Silloin sä lähdit sinne synkkiin vesiin.
2: Joo. Nyt ilman korvat kiinni nyt, että sä nyt valmistaudu mitenkään tähän, mutta siis tämä elämä urheilun jälkeen on oikeasti ihan kivaa, niin kuin mä taisin jossain urheilukaalassa sanoa, että suosittelen tätäkin. Mutta
1: se siirtymä on vaikea.
2: Se siirtymä on, ja kun siinä potkii se oma identiteetti vastaan ja siihen omat edelleen ne halut jatkaa, ja että mä niin kuin lopetin loukkaantumisia, jota oli paljon siinä vuonna. Arvaa kiinnostiko kuntouttaa? Ei. Ja arvaa kiinnostiko yhtään mikään? Susta katosi kaikki se elämäilo ja aikataulut. Sä olit opetettu tavallaan elämään niiden mukaan. Sulla oli se tietyt lähipiiri, kenen kanssa toimia joka päivä ja kaikki katoaa siinä oikeastaan. Ei se mikään kiva näky ollut eikä tunne. Et mä siinä kieriskelin sen reilun vuoden. Jos ei mikään muu, niin sitten arpaa elämää ja heität itsesi pois siitä, koko siitä tilanteesta, missä sä oot elänyt se arki.
1: Eli sä vaihdoit kaupunkia, oikeasti heitit vähän niin kuin arpaa, että lähtisikö sinne, tonne vai tänne.
2: Joo.
1: Ja menit Jyväskylään ja aloitit alusta.
2: Kaikki uusiksi, ihan koko elämä niin kuin pois. Ja semmoisen paikkaan, missä en tuntenut yhtä ainutta henkilöä, niin kuin periaatteessa ei ketään.
1: Mutta mitä ja se oli, kun sä kieriskelit sohvalla, siis kun sä olit, oliko se oikeasti niin, että sä olet toimintakyvytön?
2: No en mä nyt ihan toimintakyvytön ollut, mutta mä en ollut ollenkaan se Heli, kenet mä tunnistan nyt, niin kuin nyt ja on tunnistanut urheilijahelin. Se oli kaukana siitä ja en ollut varmastikaan hyvää seuraa kenellekään. Mm-hmm. Äidit ja isät ja kaikki sukulaisetkin sai sen tuta kyllä, mutta
1: sä olit vihanen maailmalleko?
2: Joo. Miksen? Se loppui kesken. Niin. Mä en olisi halunnut lopettaa vielä silloin, kun mä koin, että mä en saavuttanut 70 metriä, enkä mä saavuttanut sitä ja tätä. Ja sitten sen työstämiseen meni aikaa. Sitten kun mä lähdin siitä pois ja repäsin itteni ja sain itkettyä itteni puhtaaksi kävelemällä sen talvikauden tuolla Jyväskylässä. Ja sitten pikkuhiljaa rakensin sinne sitten sosiaalista elämää step by step ja sitten tajusin, että mä menen opiskelemaan, vaikka mä olin 32. Niin mä menin fyssarikouluun ja varmasti vanhimpia luokalla, koska muut oli nuoria. Tavallaan se toisen elämän alku sitten, missä nyt ollaan.
1: Ja se on aika hyvä elämä nyt.
2: Kyllä. Kun hain ensimmäisiä työpaikkoja tuolla Jyväskylän suunnalla, niin työhaastattelussa, niin multa niin kuin mulle pohdittiin ääneen, että onko tämä nyt meille etu vai haitta, että sä oot olympiavoittaja ja julkisuuden henkilö. Niin mä olin niin kuin, että kato mun CVtä, että mä hain tuolla CVllä ja siinä nyt ei oo kuin hemmetin pienellä jossain, että oon jotain harrastanut. Niin mä hain oikeasti mun niin kuin taidoilla.
1: Mm. Mut Vilma, sä menit tänä keväänä naimisiin.
2: Mm.
1: Oliko rakkaudesta jotain iloa elämässä? Toiko se parannusta niihin haavoihin?
0: No onhan siinä tosi iso niin kuin voimavara ja mä luulen, että se vahvistaa myöskin sitä niin kuin identiteettiä siitä, että on niin kuin arvokas myös muualla kuin, niin kuin urheilukentällä.
1: Ja on turvassa.
0: Ja on turvassa ja on, niin kuin, mä oon sitä jälkikäteen paljon myös miettinyt, että nykyinen aviomies on ollut elämässä sit silloin niin kuin niissä vaikeimmissa käänteissä niin kuin uralla. Ja tässä on niin kuin puhuttu myöskin sitä, että hän odottaa innolla, kun hän näkee, kun se urheilu on niin kuin helppoa ja kivaa ja tulee menestystä. Hän ei ole nähnyt sitä vielä, sitä vaihetta, koska hän voi yllättyä. Hän voi yllättyä. Mutta sitten ehkä tuosta tuli niin kuin mun äidin puheesta meidän häissä. Äiti niin kuin sanoi siitä, että mun puoliso on muusikko ja mä kun olen urheilija, että kun muusikolla on monesti bändi, on se joukkue. Ja urheilijalla se, niin kuin yksilöurheilijalla se tiimi siinä ympärillä on se joukkue, niin nyt tavallaan on hyvä aina muistaa se, että sitten kuitenkin se tärkeä joukkue on se oma perhe. Mä jäin sitä tosi paljon miettimään ja mietin niin kuin edelleen, että se on kyllä ihan totta, että kun molemmille meille niin kuin se oma tekeminen ja ura ja semmoinen niin kuin itsensä toteuttaminen sen ammatin kautta on tosi tärkeää, että sitten myöskin muistaisi se, että mun tärkein rooli on tavallaan siinä perheessä kuitenkin. Että kannustetaan toisiamme niin kuin saavuttamaan niin kuin uralla paljon myös, mutta sitten kuitenkin voisi aina nojata siihen, että ykkösjoukkue on se perhe.
1: Kotipesä.
0: Kyllä mä uskon, että se on turvaa.
1: Mutta koska on pakko nyt lukea sitä Herra Ylpön ohjekirjaa, niin otetaan nyt tähän vielä loppuun se, mitä hän toteaa tappioista. Herra Ylpö on sitä mieltä, että arvosta epäonnistumisiasi ja juhli saavuttamatta jääneitä asioita. Ja jatkaa vielä selitysosassa, että menestystarinat, jos ne ovat pelkkää menestystä, ne on tosi tylsiä ja kehottaa ottamaan maljan epäonnistumisille. No otetaanko maljat?
2: Aika monta voidaan.
0: Voidaan kippistellä useasti. No.
1: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä, omaa sukua Murto, ja ex-keihänheittäjä Heli Rantanen. Tämä teidän kroppanne on teidän urheiluvuosina tietysti se teidän erittäin tärkeä yhteistyökumppani. Mutta onko niin kun kroppa aina kulkemassa käsikynkkää sen mielen kanssa? Eli jos mieli ei kulje samaa tahtia, niin ei onnistu kropassakaan mikään.
2: kuinka monta kertaa sä oot treenannut ja ollaan treenattu väsyneellä kropalla. Mieli saattaa silti olla tosi skarppi ja valmis kaikkeen, niin se toimii vielä. Mutta se, että jos sulla on mieli väsynyt, niin silloin se on väsyttää sen kropan. Se kroppa ei vaan toimi. Mm-hmm. Sun mieli on ihan tärkeä juttu siinä, mm-hmm. että se on mukana siinä työnteossa. Se on ihan kauheata. Mä aina vihasin sitä ajatusta, että mä menisin töihin, kun mä lähden treeneihin, koska se oli jotenkin jo vähän lannistanut itseä siihen, että tää on niinku pakko pullaa.
0: Mä oon viime aikoina ja paljon myös ton oman niinku masennuksen ja siitä niinku toipumisen myötä siis törmännyt semmoiseen asiaan kuin leikki monta kertaa. Ja just vähän aikaa sitten luin yhtä kirjaa, missä puhuttiin siitä, että jos niin kun keholla tai mielellä on joku tarve niin kun suojella sitä selviytymistä jotenkin, että on jotenkin liian rajoilla tai rikki tai muuta, niin silloin sille ihmiselle ei ole mikään prioriteetti niin kun leikkiä, vaan silloin se on niin kun vakavaa ja selvitään ja yritetään pitää itseä niin kun turvassa. Keho on turvassa ja mieli on turvassa ja on niin kun tasapainossa ja asiat on hyvin, niin silloin on mahdollisuus leikkiä. Niin silloin, kun on mahdollisuus leikkiä, on mahdollisuus niin kuin venyä ja oppia ja kokeilla ja testata ja niin kuin kehittyä myös enemmän.
1: Ja iloita siitä urheilusta sen just sijaan, niin. että kokisi sen pakkopullaksi.
0: Just niin, että ei pelkää epäonnistumista tai pelkää vammaa tai pelkää niin kuin sitä, että menee jotenkin rikki. Mä yritän aina miettiä sitä, että hyvä reeni tulee siitä, että mulla on semmoinen olo, että mä pääsen niin kuin leikkimään.
2: Se päivä on helpompi. Sulla on helpompi hengittää ja olla, kun sä katot vähän leikkisämmin tätä maailmaa.
1: Mm. Jos ajattelee, että näkee elämän vakavana puurtamisena, niin se on aika pitkä reissu. Mutta jos se näkee leikkinä, niin sehän on aika ikävä kyllä lyhyt matka.
2: Mm.
1: Koska se leikkihän tuo meille sen ilon. Kaikki me nähdään se lapsista.
0: Ja kyllä se niin kuin parhaimmillaan, jos itsekin miettii vaikka sitä, että on ollut kovimmat paineet siitä omasta urheilemisestä, niin kyllähän siitä harjoittelustakin on tietyllä tavalla se leikki myöskin hävinnyt niissä hetkissä, koska silloin se on liian vakavaa ja liikaa painetta ja pelko vaan siitä niin kuin epäonnistumisesta, vaikka just, että menee sinne MM-kisoihin ja että on katastrofi, jos mä oon neljäs ja pronssikin on vähän pettymys. Niin siinä on tosi vähän niitä semmoisia niin kuin ilon ja onnistumisen niin kuin mahdollisuuksia myöskin. Että jotenkin ainakin tällä hetkellä niin kuin omassa arjessa ja omassa harjoittelussa niin kuin näkee sen aika lailla semmoisena niin kuin tärkeimpänä asiana, että siinä arjessa on sitä semmoista niin kuin leikkisyyttä ja iloa ja intoa. Ja silloin siitä tulee myös tavallaan uteliaisuutta sitä kehittymistä kohtaa paljon enemmän. Ja mä koen, että mä uskon tosi vahvasti siihen, että sitä kautta sitten ne myöskin niin kuin kehitysaskeleet tulee ja ne onnistumiset.
1: Vilma, sä kärsit myös pitkän aikaa siis syömishäiriöistä. Tekikö se niin kuin urheilusta? Ja siitä urheilijaelämästä niin kuin oikeasti sitä uurastusta. Ei voi sanoa pakko pullaa nyt tässä tapauksessa.
0: Se on ollut sellaista, niin kuin mä oon kokenut, että niin kuin syöminen ja oma keho on ollut niin kuin mulle todisteita siitä, että mä oon niin kuin epäkelpo urheilija. Mm-hmm. Että ne asiat tulee olla sellaisia, mitkä tulee aina estämään sen, että sen takia musta ei tuu. Että mä en ole riittävän jotain tai riittävän vähän jotain tai en pysty hallitsemaan ja hillitsemaan ja ole tarpeeksi kurinalainen. Tai että mä oon niinku pitkään ajatellut niin, että tämä on se syy, miksi musta ei tuu koskaan.
1: Mistä tuommoinen ajatus on syntynyt?
0: Mun kokemus on niinku se, että mä oon aina ollut niinku pitkä. Mä oon ollut pienenä tosi niinku, mä oon kasvanut vaan mittaan, mä oon ollut ihan niinku kukkakeppi pitkä. Mutta sitten mulla on kuitenkin semmoinen olo, että mä oon aina niinku pisin, isoin. Ja sitten jossain kohtaa niin tietysti iässä on ruvennut tulemaan myöskin sellaisia, että no sun olisi helpompi nostaa, niin kuin tiputtaa painoa kuin olla vahvempi. Että helpompaa olla vähän kevyempi kuin nostaa 2 kiloa enemmän rautaa rinnalle.
1: Ohi mennä lausuttuja
0: tai sitten mulla oli 15-vuotiaana semmoinen vamma selässä, että mä joudun pitää sellaista niin kuin korsettia. Ja se korsetti aiheutti sen ja mä en silloin myöskään treenannut niin paljon, että mä laihduin jonkun verran. Ja sitten mä oon niinku 15-vuotiaana saanut sellaisen, että nyt on niinku hyvät mitat. 15V, 183 pitkä ja niinku ihan super. Mä olin ollut tosi pieni silloin ja on saanut tavallaan myöskin sitä kehua siitä, että no nyt olisi niinku mitat sellaiset, että tämä olisi niinku hyvä. Ja sitten kun on väistämättä sitten ikää, kun siitä on tullut, niin todennut, että se ei ole mitenkään kestävä eikä mahdollinen eikä siihen mitenkään tule pystymään. Niin sitten on ollut myös sellainen niinku epäkelpo niinku olo, että nyt mä oon niinku väärän kokoinen ja liian iso. Ja sitä niinku kommenttia on sitten tullut niinku valmentajilta ja mediasta ja somesta ja joka puolelta, että no tiputa 10 kiloa, niin alkaa ehkä toi hyppykin kulkea. Ja se on tosi niin kuin syvällä se semmoinen uskomus, että pienempi ja kevyempi on aina parempi. Ja se on niin kuin omassa päässä semmoinen niin kuin fakta. Ja oma reaktio siihen on ollut se, että se on niin kuin jatkuvasti yrittänyt rajoittaa sitä omaa syömistä. mutta nykyään itse koen sen semmoisena, niin kuin, että sitten on ollut keholla sellaista viisautta, että se on niin kuin myöskin väkisin ottanut sen energian ja mulla on ollut sellainen, niin kuin, että on tavallaan sit hallitsemattomasti syönyt ja vähän niin kuin paikannut sitä vajetta, missä on ollut. Mistä tietenkin tulee sellainen olo, että mä oon ihan huono urheilija, koska mulla ei ole niin kuin itse kuria ja mä en pysty hallitsemaan niin kuin mun omaa syömistä ja itteeni ja muuta. Kunnes sitten olen löytänyt siihen niin kuin sopivaa apua ja oikean asiantuntija, joka on niin kuin tukenut siinä. Mä sain semmoisen niin kuin irlantilainen ihana Jamie Wright, joka oli mun niin kuin ravitsemusasiantuntijana sitten niin kuin useamman vuoden tosi tiiviisti, niin se latoi aika tiukkaa faktaa pöytää, että tässä olisi nyt niin kuin, tuossa on sulle ruokavalio, mikä sun

0: kuvittele tietäväsi, että mitä sä luulet, että mikä sille riittää. Mm. Ja sitten se on ollut tosi semmoinen silmiin avaava niin kuin kokemus, ja kyllä niin kuin nykyään on tosi vahvasti siinä, mitä tuossa aiemmin keskustelussa, että kyllä urheilija voi mäkkärissä käydä. Mm. Se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, ja urheilijan pitää syödä ja pitää huolehtia siitä, että se niin kuin keho saa sen, mitä se tarvii, mutta se on ollut kyllä tosi iso työ tavallaan uskoa se. Eikä se ole ehkä semmoinen asia, mikä niin kuin täysin niin kuin omasta mielestä niin kuin korjaantuu tai poistuu tai puhdistuu. Että kyllä niitä asioiden kanssa pitää olla aika tarkka edelleen, että mitä siellä omassa mielessä niin kuin tapahtuu.
1: Miten sä puhut nykyisin omalle kropallesi? Pidätkö sä sitä iltasi jotain semmoisia tyyneysharjoituksia, että älä huoli, minä rakastan sinua sellaisena kuin olet?
0: No kyllä mä tosi paljon hyväksyvämpi on nykyään ja niin kuin tavallaan hyväksyy itsensä myöskin semmoisena niin kuin yksilöllisenä ja myöskin sen, että niin kuin keho ja mieli menee niin kuin tässä asiassa myös niin kuin käsi kädessä. Että tietää itsestäänkin sen, että jos mä ihan hirveästi lähtisin niin kuin puskeen ja kikkailemaan vaikka sen niin kuin oman syömisen kanssa siitä, että nyt hirveästi rajoittaisin ja yrittäisin itseäni kiristää, niin se niin kuin mun mieli ja keho ei suhtaudu siihen hyvin, vaan tavallaan se semmoinen, niin kuin, että mun mieli ja keho kaipaa sitä sallivuutta, jotta mulla on asiat hyvin, eikä sitä niin kuin vaatimusta. Että
1: koska sen sä osaat tehdä.
0: Sen mä osaan. Mä luulen, että urheilijat monesti on siinä tosi hyviä. Ei nähdä sitä, että se urheilijan kovin kriitikko on sen pään sisällä jo valmiiksi. Mm. Että monesti kaivataan myöskin semmoista niin kuin lempeyttä ja tukea, mikä saattaisikin olla niin kuin tärkeämpää.
1: Mites Heli, sä sadot sun omalle kropalle illalla, kun sä menet nukkumaan? Kun sen ei enää tarvitse venyä huippusuorituksiin.
2: Ei, mutta se on hirveätä, kun sen on opettanut joskus niin kuin aikatauluihin, kun ei nyt tällä iällä enää tarvitse syödä niitä iltapaloja niin paljon tai välipaloja, mutta kun jotenkin mä oon sanonut läheisillekin, että mua huimaa, jos en mä saa tarpeeksi pullaa tai sokeria ja hiilareita, niin mä oon valitettavasti edelleenkin kyllä semmoinen herkkuperse, että ihan tavallisesti tosiaan elämässäkin, niin arjessa, niin musta on ihan kauheata, jos koko ajan pitäisi kieltää itseltään asioita, ja sit sä pohdit, miksi sä et saa tuota pullaa ottaa tai santsata, kun oli tosi hyvää ruokaa.
1: Mutta maailma on mennyt tämmöisessä muuten kontrolli.
2: Ja analysoitavaksi. Niin
1: tuntuu, että me ollaan kaikki vähän niin kuin huippu-urheilijat hirveän luupin alla, että muista noudattaa näitä ohjeita.
0: Ja sitten kun ollaan just niin kuin keho ja mielen yhteydessä, niin mun mielestä ei myöskään uskalleta niin kuin luottaa siihen. Niin kuin, että jos se keho sanoo, että sillä on nälkä, niin sillä todennäköisesti on nälkä. Että just esimerkiksi se, että saattaakin syödä niin kuin tunteiden hallintaan ja tunteiden käsittelyyn, eikä nälkään. Ja sitten ei eroteta niitä niin kuin toisistaan. Että kyllä mä itse ainakin tunnistan myös paljon siitä, että jos niin kuin mä oon vaikka silloin aikanaan, kun ollut syömisen kainema ongelmia, niin on treenannut kovaa ja vaatinut keholta tosi paljon. Ja että se ruoka ei ole välttämättä, ei se ole välttämättä ollutkaan enää myöskään nälkään, vaan siihen niin kuin
1: suruun
0: ja hallintaan ja semmoiseen turvaan, lohtuun, mikä on myöskin kauhean niin kuin inhimillistä silloin, kun ollaan tavallaan vähän niin kuin vaaditaan liikaa sieltä keholta ja mieleltä niin kuin kokonaisuudessa.

0: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä, omaa sukua Murto edelleen. Sinulla on katse nyt jo itselläsi varmaan siellä Los Angelesin olympialaisissa ja vuodessa 2028. Mutta entäs sitten, kun tämä urheiluura eräänä päivänä loppuu, niin onko sulla kuitenkin joku semmoinen niin kuin salainen plan B?
1: Ajattelen, mulla on semmoinen niin kuin haave, että selviää syksyllä, että miten tämä mun haaveen ehkä käy, että jos Helsinkiin saadaan EM-kisat 2030, niin musta tuntuu, että ei olisi niin kuin hienompaa tapaa lopettaa uraa kuin, niin kuin kotiarvokisoihin, ja sitä ei saa niin kuin tilaamalla ja pyytämällä, vaan nyt se sattuisi mulle niin, että mä todella toivon, että se olisi Helsinki.
0: Mutta se olisi niin kuin hieno semmoinen se loppu, hieno, serenaadi.
1: Niin kuin, just näin, niin se olisi 2030, ja mä olisin 32-vuotias. Että mun haave olisi se, että saisi kisata ne koti-EM-kisat ja lopettaa siksi, että on jotain parempaa tekemistä kuin se urheileminen. Mm. Ei välttämättä se, että ei enää pärjää tai se, että ei pysty keho tai mieli ei enää salli sitä, tai, vaan se olisi silleen vapaasti omasta päätöksestä, että mulla on nyt jotain parempaa tekemistä. Tässä kohtaa kanssa ajattelee, että jos mulla nyt vaikka niitä urheiluvuosia olisi jäljellä vielä niin kuin 4-5 kesää vielä, niin, jokaisesta vuodesta kaikki irti, mitä saadaan, ja sitten se lopettamispäätös sitten esittelee itsensä, kun sen aika on, ja sitten se otetaan vastaan.
0: Mutta jos mä itse täältä kaukaisuudesta muistelen itseäni 32-vuotiaana, niin nyt voisin sanoa niin, että koko elämä

0: olisi sullakin vielä edessä sen jälkeen. Että siis urheiluurahan on lopulta aika lyhyt ja sitten se elämä alkaa. Mm. Siihenkin voisi takertua kiinni siihen ajatukseen.
1: Niin. Se on tavallaan samaan aikaan niin kuin pelottava ja innostava ajatus, että siellä on ihan kokonainen elämä vielä sen uran jälkeenkin.
0: Mutta Heli, ootko sä koskaan päässyt kokonaan eroon siitä sun kilpailuvietistä?
2: En. Seuraava kysymys.
0: Mä oon vähän kuullut sellaista huhua, että se on hirveä pyrkimys siellä golfkentillä saavuttaa suuria.
2: Ah, golfkentillä, joo. Siis suosittelen muuten.
0: Ai missä muualla se?
2: En kerro, mutta on kiva harrastaa semmoista lajia, missä sä haastat koko ajan itses uudestaan ja uudestaan joka kerta. Ne mailat on ärsyttäviä, kun ne ei välillä toimi.
0: Mutta ei sitä voiton tahdosta ja siitä omasta luonteesta ikään kuin eroon pääse vaikka.
2: No se on minua. Niin. Et sä oot jo nuorena, ihan niin kuin varmaan Vilmakin, niin on ollut monipuolinen harrastaja ja tekijä.
0: Ja siksi susta on tuommoinen tulkki.
2: Niin, niin, vähän vilkkaita ja tämmöisiä. Niin. Mitä pahaa siinä on, jos olisi vähän kilpailuhenkinen ja lapsenmielinen vähän vanhempanakin?
0: Päinvastoin. Mm. Mutta Herra Ylpön elämän ohjekirjassa on kuulkaas numero 54 kohdalla pelkkä tyhjä sivu. Se oli musta mielenkiintoinen elämänohje. Tyhjä sivu. Mitäs Vilma sä siihen kirjoittaisit?
1: Muistan, kun mä avasin sen sivun joskus, kun mä luin sen kirjan ekan kerran fyysisen kirjan ja sitten siinä on se tyhjä aukeama. Niin mun mielestä se on aika hyvä sellaisenaan, että se on tyhjä. Että jos se pitäisi sanottaa jotenkin, niin se on vähän silleen pidä taukoja, ihmettele. Siellä saattaa olla joku sen tyyppinen ohje muutenkin, mutta et kaikkea aina tarvii niinku suorittaa ja suunnitella ja hallita ja kontrolloida, vaan sitten voi välillä vähän ihmetellä ja katsella, että mikäs tyhjä sivu tässä täällä nyt on. Sitten kun on valmis, niin kääntää sitten seuraavaan.
0: Mutta aika kurja juttu se, että mä en nyt kehtaa tässä studiossa pyytää sua riisumaan housujasi, koska mä olen kuullut kuuma vihjeen. Että sulla olisi tuossa etureidessä kuulemma tatuointi.
3: Onko mulla liian kireät housut, en saa. Kato.
1: Oi. Nousi housulla jo niin paljon.
0: Mitä siellä Huomenna. Lukee? Yli kaiken. Sä tatuoinut sen tuohon etureiteesi.
1: Joo.
0: Ja syystä että?
1: Syystä että se on mielestäni hirveän hyvä ja voimakas sanapari. Siinä on semmoista niinku, mulla on useampiakin tatuointeja, mulla on siis 6 tatuointia ja kaikissa on sellainen jonkunnäköinen tarina ja tulkinta ja oma ajatus siellä niinku takana, että mitä ne meinaa, mutta tossakin on sama, että siinä on 2, mä tykkään myös, että se on suomenkielinen, monet ottaa tatuointeja eri kielille, mutta tykkään, että se on suomeksi. Niin se on aika semmoinen laaja-alainen koko elämään liittyvä niinku. Tai se, koko elämään sovellettavissa oleva niin kuin sanapari. Et siinä on semmoista niin kuin voimaa vähän niin kuin siinä, että vaikka ei ihan tarkalleen tietää sitä miten ja mitä reittiä, niin kaikesta mennään yli, että mitä ikinä on tullut elämässä vastaan ja tulee jatkossa elämässä vastaan, niin yli siitä mennään jotenkin aina.
0: Eikä tarvitse hakata päätään välttämättä siihen kiviseinään, voi etsiä ei. Toisen tie.
1: Ei, aina on, jossain on aina tie. Ja sitten kyllä se on myös niin kuin rakkauteen liittyvä. Mun mielestä on yksi kauneimpia tapoja sanoa rakastavansa, että jos sanoo, että rakastaa yli kaiken, niin tykkään myös siitä puolesta siinä tatuoinnissa, mutta se on minulle tärkeä.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma-äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.
2: Tästä jatketaankin sitten uusien levyjen parissa, jossa tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on kuunnellut vielä uudelleen alkuvuoden levy Satoa ja valinnut sieltä omat suosikkinsa, joista ensimmäinen on Ilmari Hannikaisen kvartetto pianolle ja jousille Fis-molli. Siitä kuulemme nyt energisen ensimmäisen osan Allegro agitato e molto energico. Pianoa soittaa Oliver Trindl, viulua Christel Lee, alttoviulua German Chakulov ja selloa Jonathan Roseman.

Oliver Trindl, piano, Kristel Lee, viulu, German Chakulov, alttoviulu ja Jonathan Roseman, cello, soittivat Ilmari Hannikaisen kvartetosta pianolle ja jousille fismolli ensimmäisen osan Allegro agitato e molto energicon. Tämän Oliver Trindlin Hannikaislevyn jälkeen on luvassa viulisti Linda Hedlundin soittoa. Hänen uutuuslevölleen on koottu harvinaisempaa suomalaista musiikkia viululle ja orkesterille. Yksi levyn teoksista on Selin Palmgrenin Konserttifantasia.

Siihen huipentui Selim Palmgrenin konserttifantasia viululle ja orkesterille opus 104. Linda Hedlund ja La Tempesta-orkesteri soittivat Joseph Harshin johdolla. Uudet levyt -ohjelmassa tehdään tänään eräänlaista välitilinpäätöstä. Musiikkitoimittaja Markus Virtanen on valinnut suosikkejaan alkuvuonna ilmestyneistä klassisen musiikin levyistä. Seuraavana vuorossa on pianisti Reeta-Maria Rajala. Hän on levyttänyt albumillisen Cecilia Dahmströmin musiikkia. Tässä teos nimeltä Psychedelic.

Psychedelic on tämän Cecilia Damströmin sävellyksen nimi. Reeta-Maria Rajala soitti. Sitten vuorossa on musiikkia kamarikuoro Auditen levyltä. Alex Freemanin teos Light, eli valo, on alun perin sävelletty Auditen 30-vuotissyntymäpäivien kunniaksi. Kuoron perustaja Jani Siveen johtaa tässä Auditea.

Siinä soi Valo, Light, Alex Freemanin sävellys Rob Hardin runoon. Kamarikuoro Audite lauloi Jani Sivenin johdolla. Uudet levyt -ohjelmassa on tänään katsottu taaksepäin kulunutta vuotta ja kuunneltu toimittaja Markus Virtasen suosikkeja alkuvuonna ilmestyneistä klassisen musiikin levyistä. Lopuksi soi viulisti Linda Suolahden ja pianisti Miikka Taipaleen tulkinta teatterisäveltäjänä uransa luoneen Helvi Mäkisen ikivihreästä, Kotkan ruusu.

0: Kotkan ruusu. Helvi Mäkisen sävellys Elisa Riddelinin sovituksena. Kuultiin tässä. Linda Suolahti soitti viulua ja Miikka Taipale pianoa. Ja tämän vuoden uusia levyjä oli vielä uudemman kerran. Käynyt läpi musiikkitoimittaja Markus Virtanen.
1: Yle Radio 1.
2: Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Musiikkiala, jos ehkä jokin muukin taiteen ala, elää juuri nyt ehkäpä historiansa suurinta murroskautta uuden tekoälyn takia. Ala on jakautunut vahvasti kahtia. Tekoälyä pidetään hyvänä apuna arjen käytössä, mutta automaattisesti musiikkia tekevät ohjelmat koetaan myös suurena uhkana ainakin muusikoiden toimeentulolle. Digitaalisen viestinnän yliopettaja Pauli Laine on tutkinut tietokoneella tehtyä musiikkia jo vuosikymmeniä. Hän suhtautuu erittäin kriittisesti nykyisiin tekoälyohjelmiin, jotka tekevät valmista musiikkia matkimalla muiden ihmisten teoksia. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi, Pauli Laine.
2: Kiitos.
1: Tässä kattelin etukäteen, sulla on aika paljon näitä titteleitä. Viestinnän lehtori totta kai, mutta myöskin sitten musiikkitieteen tohtori olet. Tietysti säveltäjä, tutkija, ohjelmistokehittäjä, mitä

0: vielä. Liittyykö nämä kaikki nämä sun ammatit kuitenkin nyt tähän digitaaliseen musiikkiin jollakin tavoin?
1: Kyllä varmaan. Siis mä itse koen ehkä eniten, että mä oon tämmöinen vanhanaikainen tietokonemuusikko. Että mä oon aloittanut vuonna 1981 tietokonemusiikin tekemisen ja myöskin siis tämmöisen ikään kuin automaattisen säveltämisen. Eli tutkinut, että pystyykö tietokoneella tekemään musiikkia ja se on osoittautunut aika haastavaksi ja siinä on niin kuin 40 vuotta vähän päälle vierähtänyt ja nyt mä alan olla aika tyytyväinen, mitä se pystyy tämä mun systeemi tekemään.
0: Itse muistan niistä, oliko 1980-lukua, kun ensimmäisiä ATK-oppitunteja oli ja syntax-erroria pukkas siihen näytölle aika usein, niin meneekö tämä sun kiinnostus niin varhaiseen vaiheeseen, kun tietokone rupesi ilmestymään suomalaiseen niin kuin yhteiskuntaan?
1: Kyllä, joo. Mun ensimmäiset tietokone oli noin tämmöisiä yhden kilon muistilla varustettuja halpistietokoneita ja Sinclair Spectrumeita ja tällaisia. Tähän aikakauteen mennään.
0: Sitten kun sä lähdet tekemään musiikkia, niin liittyykö se siihen, että sulla oli jo niin kuin musiikillista tietämystä ja harrastusta, vai miksi juuri musiikki oli se, mihin aloit tietokonetta käyttää, koska muuta rupesi pelaamaan aika paljon?
1: Aivan. Varmaan kaikki juontaa juurensa siihen, kun kuulin kerran kesällä, ehkä 73, Erkki Kureniemen tekemän Outventioon, missä Bachin musiikkia tehtiin tietokonesyntetisaattorilla ja se kuulosti musta niin ihmeelliseltä, että mä ajattelin, että tätä on nyt pakko ruveta tekemään. Ja siitä käytännössä on lähtenyt tämä ura liikkeelle.
0: Millä silmin ja millä korvin seuraa tätä keskustelua tällä hetkellä? Tämähän käy niin kuin monella muullakin taiteenalalla aika lämpimänä, mutta ehkä tämä musiikki on meillä kaikkein tässä tällä hetkellä niin kuin ehkä jotenkin herkimmässä vaiheessa.
1: Joo. Silloin kun ne taisi tulla 2 vuotta sitten ensimmäiset nämä uudet tekoälysävellykset, joissa pystyttiin niin kuin sanoilla sanomaan, että haluan tämmöisen ja tämmöisen kappaleen. Ja sieltä tuli kappale, jossa oli laulu ja sanat ja säestykset ja kaikki. Niin se oli aikamoinen shokki. Siis olin suorastaan niin kuin aika järkyttynyt siitä, että meneekö tämä kaikki niin kuin hukkaan, se mitä on itse tehnyt. Ja jotkut niistä, mitä sieltä tuli ulos, oli aika niin kuin hauskoja, vitsikkäitä, mutta kyllä se on hämmentävää. Siis se on vähintä, mitä voi sanoa.
0: Niin kun nämä kielimallit tuli, niin ne alkoi nimenomaan sitä, niin kuin mennä semmoisiinkin ehkä yhteiskunta-osa-alueiden lokeroihin, mitä ei välttämättä etukäteen osattu arvata.
1: Kyllä, juu. Siinä on tapahtunut hirveän jännä hyppäys tuossa, sanotaan 10-5 vuotta sitten alkoi kehittyä yhtäkkiä tämä tämmöinen, tai se kumuloitu niin, että ne mallit tuli riittävän hyväksi. Ehkä kannattaa muistaa, että Suomessa professori Teuvo Kohonen, jonka tutkimusapulainen, siis ihan tällainen alimmanluokan tutkimusapulainen, musiikkiapulainen olin, niin teki jo 90-luvun alussa musiikkia tällaisella mallilla, joka muistuttaa itse asiassa hyvin paljon näitä nykyisiä malleja, mutta oli vaan äärimmäisen paljon pienempi, ei tehnyt soundia, vaan teki ikään kuin nuotinpäitä. Ja sitten kun tullaan tähän nykyiseen, niin sitten ollaan pystytty laittamaan sinne soundit ja sanat ja lyriikat ja kaikki.
0: Niin, eli siis Suomessa on aika pitkä historia kuitenkin tällä asialla, vaikka nyt tämä vasta on tullut tähän niin kuin oikein kunnolla ilmi.
1: Oikein pitkä, siis erittäin pitkä. 60-luvulla en valitettavasti muista nimeä, mutta Nurmisen tietokonetangohan oli silloin, jossa Toivo Kärjen tangoja tehtiin niin kuin uudelleen, ja hän teki niitä jo silloin. Ihan
0: Selvennetään Pauli Laine tähän aluksi vähän tätä terminologiaa. Olen lukenut siitä, että tämä nimenomaan tämä generatiivinen tekoäly on tässä nyt sitten se pahiksen roolin saanut nimike. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Generatiivinen tekoäly tarkoittaa nykyään sitä, että näillä laajoilla kielimalleilla pystytään tuottamaan asioita, pystytään tuottamaan tekstiä, vastauksia, kysymyksiin, jollain ChatGPT:llä se vastaa kysymyksiin. Ja sitten kun sitä sovelletaan ääneen ja musiikkiin, niin on otettu miljoonia tunteja musiikkiääntä, pilkottu se pieniin palasiin, analysoitu ja tehty siitä ikään kuin kirjaimia. Ja sitten näitä kirjaimia laitetaan semmoiseen järjestykseen, että jos me sanotaan, että halutaan vaikka rockia aiheesta soutuvene, niin sitten se laittaa ne kirjaimet siihen järjestykseen, että sieltä tulee suomenkielistä rockia, jossa on tietynlainen tausta ja sitten siellä on joku laulaja ja sitten se kuulostaa yllättävän oikealta. Suomessa erityisesti hankalalta siksi, että suomalaisia laulajia on sen verran vähän, että siis niistä saattaa tunnistaa, kenestä laulajasta on kysymys suunnilleen.
0: Tämä ongelmahan siis menee nimenomaan siihen kohtaan tai iskee siihen kohtaan, että se, miten nämä kielimallit on koulutettu, niin ilmeisesti heille on, tai kielimallille on syötetty käsittämättömän laajat materiaalimassat oikeita säveltäjiä, oikeita laulajia, oikeita sävellyksiä ja sovituksia. Ja sitten se, että eikö se vähän outoa kuitenkin ole se, että ei nämä säveltäjät ja lauluntekijät muutenkaan, niin eivät varmasti ole tästä tienneet, saati saaneet mitään korvauksia.
1: Tämmöinen ymmärrys mulla on, että siis siihen malleille on syötetty nimenomaan ääntä, eli siis suunnilleen ihan raakaa tällaista, mitä löytyy Spotifysta tai mistä tahansa ääntä, ja ei ole keneltäkään kysytty, että saako tätä käyttää, ja se vaan yhtäkkiä tapahtui. Tämähän sama tapahtui kirjoille, että kaikki maailman kirjat on suunnilleen skannattu ja syötetty ilman minkälaisia korvauksia, ilman mitään lupien kysymyksiä, niin on näissä kielimallien muisteissa.
0: Ja vaikea on jälkikäteen neuvotella mitään korvauksia. Kyllä. Asioita, jotka on jo tapahtuneet.
1: Kyllä, näin on.
0: Koska edunvalvonta varmasti laahaa tämmöisessä asioissa edellä, koska tapahtui niin nopea mullistus.
1: Joo, juuri näin. Joo.
0: Mutta tämä generatiivinen tapa tehdä musiikkia tai tekoäly ei ole suinkaan ainut. Sä oot myöskin tehnyt itsekin tekoälyavustusta musiikkia. Puhutaanko sinulla analyyttisestä vai minkälaista tapasta?
1: Mä itse käytän ehkä semmoista kömpelötermiä kuin vanhempi tekoäly, eli sääntöpohjainen tekoäly. Et jos me kirjoitetaan tietokoneohjelma, jossa on vaikka sääntö, että nuottia keski C seuraa keski D, ja se on kirjoitettu ihan ohjelmakoodin muotoon, niin silloin ei ole todellakaan kyse tästä uudesta tekoälystä, vaan se on niin kuin vanhaa sääntöpohjaista algoritmimusiikkia. Ja se on se, mitä mä harrastan. Esimerkiksi nyt mä oon viime päivinä tehnyt tämmöistä siis vanhoja kontrapunkti, siis ikään kuin kirkkomusiikkia ja tämmöisellä moniäänistä kirkkomusiikkia kokeillut, että miten se sujuu näillä säännöillä. Ja se on nimenomaan tällaista vanhanaikaista tietokonemusiikkia ja ohjelmoitua musiikkisäännöstöä.
0: Oliko niin, että jopa tämä väitöstutkimuksesi jotenkin liittyy tähän samaan?
1: Joo, liittyy siinä mielessä, että mä yritin ymmärtää, että minkä takia musiikissa on niin kuin toistuvia kuvioita, esimerkiksi rumpupatterneja tai jonkinlaisia toistuvia sekvenssejä, jotka on hirveän yleisiä musiikissa ja pohdiskelin sitä, että voiko se perustua tämmöiseen niin kuin toistuviin liikekuvioihin, mitä ihmisten hermot tuottaa. Ja kyllä se nyt kohtuullisesti toimi, se systeemi.
0: Niin, eli tätä oikeastaan sekavuutta, tilanteen sekavuutta, niin lisää se, että tekoälyä voidaan käyttää niin monella eri tavalla. Tässä nyt tuli vähän ehkä kaksi tapaa mainittua, mutta tuleeko niitä, onko sitä tapoja vielä enemmän?
1: Se, mikä ehkä tämän koko hankalan tilanteen niin kuin valopilkku mun mielestä on se, että tulee tämmöisiä niin kuin tekoälytyökaluja muusikoille. Niitähän on niin kuin mekaanisia, kohtuu fiksuja työkaluja, jotka tuottaa esimerkiksi tällaisia arpekkioita, murtosointukuvioita, niin niitä on olemassa ja ne on hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Sitten on esimerkiksi sointukaavageneraattoreita, jotka perustuu sääntöihin ja hyvinkin on tulossa siis tällaisia tekoälyavusteisia sävellystyökaluja, jotka voi olla ihan niin kuin eettisiä ja mielenkiintoisia ja hyviä. Niitä on tulossa kyllä.
0: Itselläni on yksi aika tuore kuuntelukokemus tekoälyllä tehdystä musiikista, tekoälyartistista ja tästä musiikista. Ja puhutaan kohta siitä. Mä haluan kysyä, että Pauli Laine, pystyykö niitä tunnistamaan, koska itse en tunnistanut. Mutta kuitenkin niin puhutaan näistä ongelmista. Eli tuossa jo puhuttiin alussa siitä, että tekijänoikeusrikkomukset on varmaan sitten se yksi niin kuin suurimmista ongelmista. Eli suuria tekoälymalleja on koulutettu imemällä sisään miljoonia muiden tekemiä suojattuja kappaleita ilman artistien lupaa tai korvauksia. Mutta sitten on tapahtunut myöskin tämmöisiä identiteettivarkauksia ja syväväärennöksiä, eli otetaankin jo olemassa oleva artisti, mutta se kappale ei olekaan hänen.
1: Kyllä, joo, eli siis varmaan tarkoitat niin kuin laulua
0: erityisesti. Joo.
1: Ilmeisesti pystytään nykyään mallintaan ihmisen ääni ja äänen käyttö niin hyvin, että tämä on ihan mahdollista ja siis tietenkin täysin väärin. Mä tein aikanaan 15 vuotta sitten tämmöisellä vanhoilla systeemeillä niin Charles Aznavourin ääntä niin kuin heikosti, siis sillä vitsikkäästi mallintava. Se oli aika hauska, mutta siis nykyään nämä on niin hyviä että se tuntuu jo niin kuin ihan huijaukselta. Että.
0: Sitten olemassa tietenkin tämä toimeentulon mureneminen oli, missä ehkä kanssa jo mainittiinkin siitä, että korvauksiahan näistä ei sitten ole saatu, vaikka näitä musiikkia on käytetty. Entä sitten tämmöinen asia kuin kulttuurin keskinkertaistumisen riski? Tämmöisenkin termin oli jossakin vaiheessa kuullut, kun puhutaan tekoilla tehtystä taiteesta.
1: Joo, se on varmaan ihan totta. Siis mä itse en käytä näitä tekoälymalleja, koska ne tuottaa niin kuin tylsää ja ikävää musiikkia. Ne vie pois sen luomisen, tekemisen ilon ja sen luomisen ilon ja sen, ne vie pois sen myös sen vaivan. Koska siis jos säveltää ikään kuin itse, niin siinä on hirveästi työtä ja vaivaa. Ja sitten se tuntuu tylsältä, että jos mä vaan kirjoitan muutaman sanan promptin ja sitten sieltä pamahtaa niin kuin valmis kappale, niin se on mun mielestä se on niin kuin ikävää ja myöskin keskinkertaistavaa. Että
0: Niin ja sitten meillä on kuitenkin ehkä muusikoitakin arvostettu perinteisesti tämmöisenä käsityötaidon mestareina.
1: Kyllä,
0: ja nyt sitten yhtäkkiä tämä pelikenttä on muuttunut aivan toisenlaiseksi, jolloin myöskin häviää tämä tietyllä tavalla arvostus ja koko käsityöperinne.
1: Kyllä, kyllä. Se on aika hurjaa. Siis mullahan opetan ohjelmointia myöskin, niin siinä tapahtuu ihan samaa, että ohjelmoijat ovat pulassa sen takia, että tekoäly niin kuin hyökkää kimppuun. Se on hurjaa.
0: Ja maailmalla on tosiaan käyty jo oikeuttakin, eli on tämmöisiä hyvin kuuluisia keissejä. Sienna Rose oli tämmöinen Spotifysta tämmöinen virallilistojen mysteerilaulaja. No se paljostui tekoälyn tehdeksi sitten Xania Monet tämmöinen historiasta täysin tekoälypohjainen rhythm blues soul-laulaja ja Eddie Dalton. Näitä tämmöisiä on. Ootko sä minkä verran Pauli Laine törmännyt tällaisiin artisteihin tai tämmöisiin tapauksiin, missä lähdetään niin kuin jopa oikeutta peräämään?
1: Itse asiassa en hirveästi. Mä itse käytän hyvin paljon SoundCloudia, jossa on niin kuin amatööriartisteja paljon ja sinne on ruvennut tulemaan myös tällaisia tekoälyjuttuja. Jotkut aika viattomia, että joku sanoo, että hän on isoäiti Kanarian saarilta, että hän tekee näitä huvikseen. Ja se musta kuulostaa ihan mukavalta. Mutta sitten on ihmisiä, jotka niin kun tekee vaan tekoälymusiikkia ja väittää, että se on niin kun ikään kuin oikeaa. Niin se ei tunnu hyvältä.
0: Joo. Itse altistuin tosiaan tämmöiselle tekoälymuusikolle. Tässä hiljaan tykkään kyllä bluesista ja sitten yksi ystävä tuli kylään ja näytti, että tässä on kuulkaa tämmöinen artisti, että tunnistatteko, laitto pelkästään ensin äänen ja me kuunneltiin muistaakseni 3 vai 4 biisiä, että tutulta kuulosti, mutta kukaan ei saanut niin kuin kiinni kenestäkään nimestä, sitä otettiin kuvaa ja vieläkin katsottiin, että ei ole kyllä millään tavalla tuttu, edelleenkään ei tunnistettu ja se kuulosti niin kuin todella pätevältä, mutta jännä oli se fiilis siinä, että oli koko ajan joku semmoinen tietty epämiellyttävä olo, semmoinen, tai niin kuin sitä niin kuin nimeämätön epämiellyttävä olo, semmoinen ei nyt ihan niin kuin etova tai huono olo, mutta kuitenkin semmoinen, että mitä kummallista tässä on, kunnes sitten hän paljasti, että nyt kuuntelitte tekoälyn tekemää artistia ja bluesia, niin onko tätä tutkittu tätä ihmisten taidekokemusta?
1: Mun ymmärtääkseni ei ole vielä oikein keritty. Siis tämä on tullut niin nopeasti. Pari vuotta sitten vielä siis tekoälymusiikin kuuli äänenlaadusta. Et siinä kuului semmoinen pieni ikään kuin pumppaus tai väpätys tai joku siinä äänessä oli jotain heikkoutta. Tällä hetkellä ei pysty erottamaan enää. Et se on vähän sama kuin valokuvissa, että niitä ei enää erota. Pari-kolme vuotta sitten niillä oli, saattoi olla just 6 sormea tai jotain, mutta nykyään ne on oikein näköisiä. Että niissä on joku sellainen vastenmielinen uncanny olo tulee, että joku sellainen vieraannuttava olo tulee tekoälykuvista tai tekoälymusiikista, mutta sitä on hyvin vaikea nähdä teknisesti, että mistä se johtuu.
0: Joskus oli tämmöisiä tietyt kirjaimet, ei välttämättä tule lausutuksi niin puhtaasti. En muista, mitä kirjaimia se koski, että on olemassa niin kuin jotakin tämmöisiä, mutta ilmeisesti enää ei ole mitään semmoista tiettyä sääntöä, että tuohon kun kiinnität huomioon, niin huomaat, onko kyse aidosta vai eikö?
1: Usko, näin mä ymmärtäisin, että ei enää teknisesti pysty huomaamaan, että mikä on.
0: Kyllä menee tosiaan valtavalla vauhdilla eteenpäin. Kaikki muusikot eivät kuitenkaan ole ihan yhtä vakuuttuneita siitä, että on pelkästään niin kuin paha. Osa muusikoista osaa käyttää tietenkin sitä eettisesti, osa jopa tykkää siitä, että ne jopa kuolleet artistit sieltä lohditaan uudestaan laulamaan ja tämmöisiä vanhoja kenties sävellystöitä tai muita pystyy tekoäly puhdistamaan niistä vanhoista ongelmista niin hyvin, että saadaan ihan niin kuin uusia kappaleitakin tehtyä. Tämmöisiä myöskin vaikka Paul McCartney ja Ringo Starr, eli Beatlesin elävät jäsenet ovat innostuneet siitä, että menneisyyttä pystyy pelastumaan ja pelastamaan. Ja on monta muutakin artistia. Ymmärrätkö, Pauli Laine, heidän näkökulmansa?
1: Ymmärrän kyllä. Siis tekoälyssä tosiaan on mahdollista, että sinne kehittyy monenlaisia siis äänenkäsittelytyökaluja tai jopa sävellystyökaluja, jotka niin kuin auttaa sitten niin kuin tällaista oikeaa ihmissäveltäjää toimimaan. Että meillähän on jo nyt ennen ikään kuin ilmankin tekoäly, meillä on valtavan laadukkaita ja hyviä musiikin tuotantovälineitä, että mahdollisuudet on edelleen jopa siis harrastajalla vaikka ilmaiseksi ruveta tekemään ihan uskomattomia juttuja, mitä ennen ei ollut mahdollista tehdä. Ja jos hyvin käy, niin tekoäly antaa siihen vaan lisää mahdollisuuksia.
0: Niin, toisaalta tämä on myöskin tämmöinen niin kuin demokraattinen askel eteenpäin, jos ei mennä sinne rikosten tai epäeettisyyden puolelle, eli kuka tahansa, vaikka semmoinenkin jollakin sävelkorva puuttuu tai ehkä puuttuu mielikuvitusta tai luovuutta tai mitä vaan, pystyy tekemään. Ja joskushan sitä niin kuin pahat kielet puhuvat, että eivät räppärit välttämättä osaa laulaa tai muuta, kun se kone hoitaa sen homman ja he vaan pudottelee sanoja sen mukaan. Mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin se avaa musiikin maailman tasapuolisemmin isommalle porukalle.
1: Kyllä näinkin, ehdottomasti.
0: Nyt kun tätä omaa musiikkia olet kanssa tehnyt, niin siitä kun kerrot tuossa Pauli Laine jo sitä, mistä lähdet liikkeelle ja missä kohti nyt menet, niin mitäs tässä sitten on tapahtunut omassa säveltäjän työssäsi kehitystä?
1: En osaa sanoa, onko tapahtunut varsinaisesti kehitystä. Siis, ohjelmat on kehittynyt, ne mitä mä teen, niin se on isompi. Siellä on 50 000 koodiriviä ja se on varsin iso systeemi. Ja mä oon kirjoittanut se vuosikymmenen aikana useita kertoja uudelleen. Ja tällä hetkellä se toimii hienosti, jos näin voi sanoa. Ihmiset ei erota sitä, että onko se ihmisen säveltämä vai ikään kuin sieltä mun koneesta tullutta musiikkia. Sitten mä itse tietenkin sovitan sen ja valitsen soundit ja käytän kyllä synteettistä laulajaa siinä, mutta itse joudun kirjoittamaan sanat ihan käsin, koska siis niin, siihen mä en suostu tekoälyä käyttämään. Niin
0: No miten sitten kollegasi tähän dilemmaan suhtautuvat? Oletko niin kuin samalla puolella kuin useimmat alan tutkijat?
1: Ehkä on ainakin jossain määrin eri puolella kuin useimmat muusikot, koska useimmat muusikot ei ohjelmoi itse niin kuin näitä generatiivisia omia juttujansa. Ja tällä hetkellä en hirveästi julkaise niin kuin tutkimuksia, että mä kirjoitan vaan sitä ohjelmakoodia, kokeilen mitä se tekee ja sitten teen niitä biisejä ja kuuntelen, että mitä ihmiset sanoo niistä.
0: Ja oliko niin, että SoundCloudista löytyy?
1: SoundCloudista löytyy 600, yli 600 näitä mun pyyttöohjelmoilla tehtyjä juttuja.
0: Siinä vinkki kaikille kuulijoille. Tuossa puhuttiinkin jo siitä, että tässä on niinku rikoksen mahdollisuus aika suuri tässä tekoälymusiikissa. Ja toinen asia on sitten se eettisyys. Moni toimi voi olla epäeettistä, mutta ei rikollista. Ja musta tuntuu, että tämä on niin harmaata aluetta, että ei Matti Meikäläiset osaa välttämättä niin kuin ymmärtää sitä eroakaan. Mehän emme voi tuomita tietenkään ihmisiä, jotka toimivat epäeettisesti, vain moralisoida heitä, mutta sitten taas nämä rikokset. Mietin vaan sitä, että lainsäädäntö, niinhän se menee, että ensin tapahtuu niin kuin uudistus ja lainsäädäntökin tulee perässä. Eli meillä ei varmaan ihan ajantasaista lainsäädäntöä ole tämän suhteen vielä.
1: Ei varmaan ole, ja sitten nythän se tilanne on mutkistunut sillä tavalla, että jos me tehdään tämmöisellä tekoälymallilla joku kappale, niin, ja sitten siitä joku meitä syyttää, niin se, ja saa korvauksia, niin ne korvauksia ei saa sen kappaleen alkuperäinen säveltäjä, jolta se on kopioitu, vaan se firma, jonka tuotteita me käytetään. Et niihin on saatettu piilottaa vesileima siitä, että tämä on tehty nyt vaikka jollain Sunolla tai Udiolla, ja ne sanoo, että se on heidän musiikkiaan, eikä sen alkuperäisen säveltäjä, mikä on jo aika häkellyttävää.
0: Kyllä. Pauli Laine, tähän loppuun vielä haluan kysyä, että mitäs luulet, mihinkä suuntaan tämä homma menee? Mitkä on ne seuraavat askeleet, kun puhutaan tekoälymusiikista, tekoälyn tekemästä musiikista?
1: Mä oon viimeiset vuodet ollut niin häkeltynyt tästä kehityksen vauhdista, että en osaa yhtään sanoa. Siis tietyllä tavalla voisin toivoa, että ihmiset tekis enemmän kokeellista musiikkia ja jännittävää, mielenkiintoista musiikkia itse ja vaikka tietokoneen avulla, mutta ettei yritettäisi tehdä sitä myyvää musiikkia, vaan semmoista musiikkia, mikä on mielenkiintoista.
0: Siitä vaan sitten kaikki kokeilemaan. Kiitoksia käynnistä viestinnän lehtori, musiikkitieteen tohtori, säveltäjä, tutkija, ohjelmistokehittäjä, vaikka mitä, Pauli Laine.
1: Kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1 aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Kamariorkesteri Concentus Musicus Wien Nikolaus Arnoncourin johtamana soittaa Joseph Haydnin sinfonia numero 85 B-duuri, lisänimeltään La Reine, kuningatar. Osat ovat Adagio Vivace, romanssi tempossa Allegretto, sitten menuetti Allegretto ja lopuksi finaali tempossa Presto.

Nikolaus Arnoncourin johtama kamariorkesteri Concentus Musicus Wien soitti Joseph Haydnin sinfonia numero 85 B-duuri La Reine kuningatar. Viulisti Natasha Gazzana ja pianisti Rafaella Gazzana soittavat äänitteessä vuodelta 2011 Valentin Silvestrovin 5 kappaletta viululle ja pianolle. Kappaleet ovat Elegia, Serenadi, Intermezzo, Barcarola, Venelaulu, päätteeksi Nocturno.

Natasha Gazzana ja Rafaela Gazzana soittivat Valentin Silvestrovin 5 kappaletta viululle ja pianolle. Baritoni Gabriel Suovanen ja pianisti Gustav Djupsöbakka tulkitsevat seuraavaksi Gerald Finzin sarjan baritonille ja pianolle opus 18 Let us garlands bring, seppeleen hän meiltä saa. Tekstit ovat William Shakespearen. Osat ovat Come away death, saavuthan kuolo, Who is Sylvia, ken on Sylvia, Fear no more, that heat of the sun, jäivät paahteet auringon, O mistress mine, saavu kaunis kassapääni, päätteeksi It was a lover and his lass, ja poika se rientää tyttöineen. Baritoni Gabriel Suovanen laulaa, pianoa soittaa Gustav Djupsöbakka.

It was a lover and his lass, ja poika se rientää tyttöineen oli tämä viimeinen osa Gerald Finnsin sarjasta baritonille ja pianolle opus 18, Let us garlands bring, seppeleen hän meiltä saa, William Shakespearen teksteihin. Esiintyjät olivat baritoni Gabriel Suomanen ja pianisti Gustav Djupsöbak. Sherman Walt fagotti ja kamariorkesteri Zimmler sinfonietta soittavat Antonio Vivaldin konserton fagotille, jousille ja kontinuolle F-duuriopuksesta 45, numero 5. Osat ovat Allegro non molto, Andante ja Allegro molto.

Sherman Walt, fagotti ja kamariorkesteri Zimmler-sinfonietta soittivat Antonio Vivaldin konserton fagotille, jousille ja kontinuolle F-duuriopuksesta 45 numero 5. Nyt pääsemme radion sinfoniaorkesterin konserttiin Helsingin Finlandia-taloon syyskuussa vuonna 2010. Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johtaa englantilainen kapellimestari Roger Norrington. Ohjelmassa on Robert Schumannin sinfonia numero 2 C-duuri opus 61.

Nämä suosion osoitukset annettiin kapellimestari Sir Roger Norringtonille ja Radion sinfoniaorkesterille RSO:lle. Kuulimme konserttitaltioinnin Helsingin Finlandia-talosta vuodelta 2010 syyskuulta. Sävellys oli Robert Schumannin sinfonia numero 2 C-duuri opus 61. Nyt George Gershwinin muunnelmia pianolle ja orkesterille hänen laulustaan I Got Rhythm. Pianoa soittaa Jean-Yves Thibaudet, Marin Alsop johtaa Baltimoren sinfoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 2009.

pianisti Jeanne Thibaudet ja Marin Alsopin johtama Baltimoren sinfoniaorkesteri soittivat George Gershwinin muunnelmia pianolle ja orkesterille Gershwinin omasta laulusta I Got Rhythm. Nomos-kvartetti soittaa levytyksessä vuodelta 1998 Johannes Bernardus van Breen jousikvarteton numero 3 D-molli Grand Quatuor.

Tähän finaaliin päättyi Johannes Bernardus van Breen jousikvartetto numero 3 D-molli Grand Quatuor. Nomos-kvartetti soitti, levytys oli vuodelta 1998. Paavo Berglundin johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Jean Sibeliuksen sarjan orkesterille opus 46 näytelmämusiikista kirjailija Maurice Maeterlinckin näytelmään Pléiade Mélisande. Levytysvuosi on 1971.

Kuulimme sarjan orkesterille opus 46 Sansibeliuksen näytelmämusiikista kirjailija Maurice Maeterlinckin näytelmään Pelease Mélisande. Paavo Berglund johti Radion sinfoniaorkesteria. Yleisradion oma äänite oli vuodelta 1971. Nyt soi kokonaisuudessaan Gustav Mahlerin sinfonia numero 4. Esa-Pekka Salonen johtaa Los Angelesin filharmonista orkesteria levytyksessä vuodelta 1992. Viimeisen neljännen osan sopraanosoolon laulaa sopraano Barbara Hendricks. Teksti on kansanrunokokoelmasta Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi, runo Das himmlische Leben.